0: tar do mean na agann se gon deam nach mí lenta sinnecab acha skaitií. Acha ní sport in sinniu bhfuil ché go mé sport ein go dhinn be mu a lát faoi rasí carachoí a bhí nárin ag dé seachtainna be lá spú sin is faoi aá se dín. Láthe mu é maididir na leirín tí nóga tá a gal déanana cuasaí tíú lehn tá déanana cuasaí tíú le bhil agus a chiúla gaiidí le hab agus ar nó táha duine ná an foiimeachí CEO iiadta sin airú go dtí airú máideach agus tá réiteach fre sin go chreú na mád i gínhá. Agus chmáile sin na dúsíle túr sem machain é maiidtin le chéad dúró nó dearháile chéad dúró ó che poslimmin na farbacha agus dearháin de dúró che do chagus an aigeta é i garún ruúa. Má an síime í an sin sé maiidtin nóil teachtaocht a chun chláir se head na bealtaí teagháile.
1: Coibrálinn Clustel web, 9 hína hácht sé sé cúige cúige dódó. Nú seo téigh sa cúige híanana cúige cúige trí agus sin cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. Is féidir le tríosta chuir ag idir sinníor ag RTÍ.caí. Agus ars na sé chunda, seo téigh ag 8:00 agus chuir RNAG rib de heachtaireacht.
0: Sá budin is le cuasaí farige é maidin agus ag dé seaachtainine is an árainn a bhín spríí agus a pléracha agus ardú an párún iste in sin agus táha maididir bíd benach tá si i lín le lálín faoírásí na gorach é maidin nírá na gealtabád níor a hiúod sinna sé dé seaachtainna mar nachra se náadidir hicht goáir cuasaí éimseide agus bhí don láhaí le bhelín ach leúna dépa sein an chéad láile achatá. Maidir bríd beannach tá sí lom le fón. Ceachú tú maidir bríd?
2: Gomáis go maiad ceachal dhéin.
0: Ha mai go maiastor. Bhí se garú go maiar agus chaite go raidir tugus na báid agus siar a taisib se tá lach na gorach chuí níos trafáil sa lach na báid dúil.
2: Well, nes ba tú hééis na foca bhaint amach an bhéal, dhéna dhéna gulir a tín ará. No, bhí se, bhí an, bhí trochaim se cínta gealta agus hánig se agus nirmad cínta tú hín ochse darai nú nach maach ach. Socríf go ngoch se darai agus bhí se thoch Chapi on my dirvirla a chosha the right before the day is going to call on a salon so it's a while especially another the salach day.
0: Agus an cúrsa, an is dasa chú bhaidir bríd, náirhíts ar cúrsa skaitsí má bhín sa gáru nú, bennach chai chaláti mín, bhín sa nána, bhín sa nána arhú mín.
2: Sine ag dírach, ní chaláti sa nána arhú, amatí dún tre, ach níir dúnú néine se ag fágu ar gúrsa kéna, monarin bezri kuit en kap bezri gung nach sin ni skirti bezri nu gan arch sida ach no dar dan sham archeile ag svin che so vise soch kurs har sich chug nume dig nummer sin vian ach kose raibus le dig vi vi sin na flame han kapin
0: agus kech e ran zede schachten agus un sport ma han vi zede schachten am or mor e am han ra ranyar tartan ra agus an usta hi ed eisht gha mech an amsyn ni sarsa gha mech nis moan dyr sto
2: sin e gus iroch ie tan amsyn rangalore ad amsyn ma tasa agus sto hi vi kelor kui gablian am lian an ag gwestiwt vi sydd gyr usta dde sin e chelor nus vi sydd chulav lian ach vi sydd special to sto hi marial gwa kui gablian vi gest agus vi galore sto hi fornia chomachon marial e sin fresh and sto hi gyr sydd gyr an taciach sin ispain sag sa hwrt gwn bwchwysio tu lus gwin sydd inish mor so ie vi sydd ma
0: agus ramór an fórneán bhfuil bí tú muidir caiint lehan agus i muidir caiint sé winnta bhío teachta nuas agus mar se nach mín sééis gas nó hí na dé táha na tá fórneas árin gáil amach ní bhín sééis gacha pena tíh cuasí teiste lecha tá sé é go chéan sin na d vín na fórne go mór sa man sé teach bíá bhil gáil isteach go háin so tá go leor teiste le gceiste go leor ama.
2: Tá tá sa tú sto hi sa tú gohaí ma tú tapí sa bhile a tú ggurirbhe sto hí timeimá de chud cat tú heachta gáir fe pí achar mórg sa sin cat tú bbá agus an bád a timeimeil mé tú an náms ruí mar sin so bín se bín tiile i gceis leis do ríide agus foiin foiidir na bheitha semachan tá sé duna íorcht mór tá ag déas níana sví hí lí gén go orni fir rud céan leis teta sekáte so sin rud má fed mar dermut ní chééis go chaileach gúni

0: Fui na karachi ní an árin agus a chui a reide lehab. Ach goha múid wain na karachi nes gudí na skoladí stohi dítára mar tafna tan ártas ta sekriach ní suas le kapla lá agus stohi sírsebeg eigin ziam vi gáin agus ead biabu eich gúl se hært ach arnú tan chéad chémele innes amachrún fa bólug agus ead reitsach leche ead reitsach leche na hebikan kursa tí ule vel ve shadi yna ma hogrin shadi le hedi yna nu ko zaka be zi ha ka boy nu play la kurs i pin chi shichta nu ro de behel ho groshet a kha to fodi ma khoi si ao sha arno min sla yna ma khta shadi yn tag ko zi wa kam sto hi a khta har nan a kha i yna rab ko zi a ru ma wa khshi le ma ta de a kas ta ko plo dana lin el ma zin la la ur tlin fu na kurs i ta shadi ni yna la ko plo blien a kas a khoi wuli ga idi la hob a kas be zi na ro de wa nan slash na kurs i ta planod ni arta as a tra warning ta kati ni hulu wan as lo kon studio lum ta ashin makay essence one really new wine as ross mock to she hands the studio agus lee robertson as spidial kachi wul chib look agus falls el maidzin agus muiz boy khib as lautlin ach vlan it's basic go dos sin latin inishum fin gors tatuyna
1: hello michael kachul tu
0: tamagmaster
1: Well, tam chuirs a díreach chorgraí a chamsa, rinne mé mo bhfuil céim an gáile agus chum ar aon tionga bláth clí agus rinne mé céim an ósaí rí le bheith mócóide agus chum ar clíach leis sin a teacht an teacháte.
0: Bhfuil cóghár de chus agus...
1: Rúmáid.
0: An chuirs rinne tú, cean áid go chuirs a dosacha?
1: Well, an bun chéim thug sé chéad a bléanarm agus an sin chaime go le rá agus scrúdaithe intrála a hí saora seo caite agus heasa mé sin an óstairí mí deada fómhar agus tá mé sin go dtí an teacht an seo caite. So stoi gur thug sé cuid mhá go chuig bléanarm ó tíochta mé an scoil.
0: Agus tú cálaí na siúil mar sin bhfuil le hí mar áchóide, bena d'ar tú rám?
1: Well, for me, I would turn to the church at the Sherman as Nishon again, Kaiki Sugars, by my calling. The
0: story going to Green, the Gist of Bates, oh, hoods, the good tradition of Flora to Vans, Martel, to Spalayer, to Smartel, Lenai. Will all with a year of Lonards and Nishmar, so he bades going Martin and Sugar, some Queen who bades a shade down, Ta, yeah, Queen who for the Mohisia, or bids a dar, who knew will check Matashatas, the short cheese. Mohadrikin, she. Slí nú má mach gapadís go mach símach a bagúr síd slí. Cad é na hávóis me ha brahárab sort a ve láidzi dekam nú le úl lehez a gurudán?
1: Well, stóri le ved ákóz a kádú bónchém in lékén sa vea ad agus rinni misi dlí karúl eicht agus kertis karúl so le sin vi man anna gala rai. Ach, stóri ma jinnan tú fiú ma jinnan tú kéims na hálina ang áli agus ma jinnan tú na hávór dlí to tune on the Harvard League so shine on the galera to couple over to league so long or li corul go clean the gunnery go smashin so he moto came rode king said to tune on the galera go steam rigus came a yunusit li er favorable on solinin and tune came to now code the so that needed fade rocht the on few more will bon came to that to lee
0: Agus ydy ffostiach ti ydlanod, rwyd a sy'n rotwb diach wysdeach o'n nad i fi tu tosi maach ti ar mwyn teisio'n hart eich ti, rotwb diach wysdeach, cyn sort ffostiach nhw, cyn sort jab yn ei talaf ffôl yn sio, nhw rotwb diach wysdeach a'i mae alt gwrhau hyn yn rwydlet agos gwrhau'r dwylet a'i'n wyl i'r mae jab yn oed gynt.
1: Wel, sgoi o fi ma'n nhw gwys amser gwrs

0: difriúil maiáir ceché ceaptú scurdú mar ní bíonn sa ggéanana beag an nála tún pí sin fá fer sin mach mí lúnasa.
1: Se agus má tarad híí sead go maiált go tú heappa go bin tú ara bí heappa go cheart fannach lei sin agus de hen sa hógeala.
0: Tá mé heappa go cheart.
1: Agus maididir tú héine sin tá tú nárad dearthú a gúnaí go réar mar mar a leit. A dtíh Díh an eistúáin sin bhí me galíí a dasach. A díh an eistúáin agus mustóhí cloisian mú go leor caiint sé bíon go leor díine go dhéadh le teiste agus tar an náúach go mai. Ach díh an eistúáin cloisian go leor gúil go leor de sin í fostíochtta san nóra agus mar. Rudá sin meach síimead dhéanaan úr rudá bhheanna túhaid na d ví tú chu seachaí gúsa.
0: Níir bhreanna a féine éí a bhharm go leis go donnáán bhín rá tíos tá deabhannaí maiige mochttain sin ach ní cheapan gún níonidir sin tí am san eisán agus a bheith sa gomarsaid. Teín selumm ach ní cheapan go bhéting sí síos ag deca lá leg agus a bheith breanú ar folaíigh san áú go ggéalge. Tá sé deair go mai agus tá golóir Obair bainte agus cai tú líon sinna chur gobair go mór le hí aganna.
1: Aúú dhéanana sin réanana dear múid eistúáil tá cinálach idir fiú eistúáin an i sin forsin mas tar dhéan beidir tá ní éscana na chéile bhfuil le bheith cappééis iad lí agus dí cai tú bheith.
0: Ié tá agus aban na téarmúos cai tú na téarmí le gal gceart agus in sin bheith modú le leng agus ní bheitán abair bhecha léachúir Bechaléchtúir i léomh amach scéal agus chaach muid scríomh síos. Léthach se sin amach méile is chaach muid scríomh síos an gaige, agus háine chu pí sin rom, mar níhecha nach ná mo le cuiimúnge marcha ag meúir te sin ráta ceirt na se chuil. A nuair is tanna folós de chuir beú ná breanúir be tú duna sosfraí tá dunta míhir cin be nach chuil le chuirbe. Tá písíró go ach a tá písíró Tá deacuir aban na téirmaí mór sin na heastaach tá mé cinn sa bh methe gobair halsan eorp gomach siad a tasal.
1: Tá bheanna lom éiad maidid a frisin sinní Lia Robertson a san spidial. Cechó tú Lia?
2: Gomá, cechó tú éin.
1: Chá meag a maa stór, tá meag a maa. Cian cúrs tá ta síana Lia?
2: So tá me tíruach cália oan ma céim laismach a ní mehe van nara.
1: Agus na dhéarras tú céim leis i cead chuidíidecha i chéalaín te sin cean maid deisiad cean deab a bheith said.
2: So le bheith do chochtar, sa tá mai gobar mar chochtar níos in gála im léana.
1: Agus stóhaí is deab sácht dúlánacha a háláin gur cuairs sácht dúlánacha frisin. Ar cuairs áhúil sé éas go gáil isteachana Líabe?
2: Níl, Fáir am líon a rinne mar héin an áteis ní rairlam na puintíáil sa chéadal si, so mar hálinn se tá scrúdú canál antrála sa mar seán nuair tá tú chuir seachar an leis an héitpáach tamtar. So síon tú an scrúdú sin agus chuirtar na tuirí le chéile le a chud tuirí áirtar teiste. So ní rairlam sa na puintíáil sa scrúdú mar se sin an bhíon na rinne mar an áteis. So bhí se sách tú chlánach chum héin agus go go leir daoine.
1: Á chósa. Stohé go bin nus puint an táhachtach lotin sinna i líad na leile na pointtíá, agus ní chaáin bheh sácht an roiic beidir le le he sin ráach ach fir pléá tú túgus úine tú bailach cin teile. Tá má tá í na nus agus nalóisi do tarí beidir na míos segan nó míúna sangus na tarthaí máach. Mar bhfuil do chun puintí a ní mata siad mata grúí nó mata ní til leachcha síos a é chós ar le ní cheartó a gás úr túas tá bailí eilestechan.
2: No, tá neart bailí eilestechan agus ceapa a gúnaí tá bailí anna gúnaí de chud sprechan nó ansmach. Cuimlam a héin bhí ansaí marm nuair a dos go me mo chud tuirí ach cé an neor na me dhéhil ach rinne thug me fao cuasa ólaíocht bilis nó biomedical, ólaíocht biomedical agus an sin bhí me an HPí an bblionar gcean ar ríist agus daistear mar staach sa leis den héis blianaíanana gan ólaíocht bilis. Agus inirí de ceapam go bin an rud is fear thula go maríomh ar bhealach mar nuair a thosman leis an sin bhí me níos tíirtheisteach ar Bhínís mmoín agam an amhéin gomach man an in tuairtfuoin dúchláán agus bhí me bliana sinna freisin so chair se sin.

0: agus imóthúirm se an commerceáid cinna an cinné is táhachttaí go post agus na sus me gobar agus háan se sin go mórlam freisin agus agus scóil a haan an beholíocht go mórlam agus an ceic so na ábhar óíochtta agus sin béidir thosma smúna faoin sin nuir bhí me staidir sem an scóil.
1: A bhfuil óolaocht mar sin agus déile le dainegur Ní bheh chehad de bheit bheith cholachtóí a methe a chuúá leis an abair sin amach. Am duna cholaú ní hééis ára deile chuid.
0: Well, no, valháin sé rud rudúirt blána a sin, tá neirt féidirochttaí an leis an leis freisin cos lei se trí. So i mthúm tá cin átáin go chulachanna má sinna coolachú béidir le tá goir postna sa Sirlinn, goir doctorí tá gobar sa Sirlinn. So tá goir canál postna éagsúile an iteration céim leisháin smach ach ceapam le bheith do gobar ag gobar béidir in hospital gnáthach. Cairín se mátá canál cinna commerceáta láidir agat.
1: Agus níidir sam agus fácha me an ceáil se agus ban nachíochtnú a gáin sepa nach bhácha me se oscail sé duna bethegaí tá ggéar aíochtta stecha nó gúlaolalas a gaí faoí mátá. Meolalas a í nú leolalas a éana na tíar muid chuid díanana cuasa agus ná haine cuasa sin leth bedin hééis hé sé bhí nú hééis blianana fiúáin nú béidir hééis. Gaile agus út go dinúir a cinnsile agus cún sé a beadú sír chu sé a beanú sí an nemh agus ráhil sin nead aá na médíomh.
0: Táart cuairt am hain táá sin agurt Táart cuairt am hain a bhí staidirlamm sa leiis agus níhé an chéad céim beidir a thug siad fuúú an cáirlam thosa si donna cuasa matmatice agus níorthain se ruí lethe. So tá neirtíí ghfuil anam an Erb agus tá si brásása agus tá si sásta cosúm hain ar mála chaáir le se Tá ansásta nach chuir an na pointí an chéad bhíon sin so go aon canál dalta tá fanachtar tuirí le ebrin choad amach agus gan bheith roúór a faoi.
1: Well ó a héana se lí dún bailach ní ábeid le heochtú i nniuh bhil sin go néidir chaúirt amach agus semach sa bailart agus éidir semach go go neachcha do choáir a frisin. A peanna tá bheith buchuid lí sa bheith lín éiad maididzin agus buchuid sa frisin a bhlánaid me tú fá gúnaí agus ó sin tar bailí ggóté na bheith buich go ó sin agus go bharirí sa siúdío Ketí ní thuúáin agus rina níhhainín agus muide an chogunne tá. Bhfuil an áirtaríochtna acabanna agus takeíú béid anarthú a dionna a dna CEOhil má tú cinn goú arú dionna tína agus marabol rina bal be tóg sein seid agus bechaile hát éúcha leirt amach. Aach tá buh go chéanana aga as lálín éidir maididzin. Buitiúí an le buitiú dearúáin le chéad dúróchaa po Slimmins ó nólapáin lena féáin agus a dearúáin dé dúróchaad ó chagus an aigete sinrúte ag babaí í chahasasa a muoineis cóáirdechas líb. Sinné é maididzin inis muochas le foiidir an chláid bhí muda lát faoi éile na mád gíhhar a cha dí muéis be le chuúé de maididzin a máideach. Muochas le ón dólan bhí deach chósaí technoíochtta sé víturáharta a bhí deach go chósaí foiimehaí i leharta a bhí pleile cuasaí rúnachta agus sí. Chaáin i léide an chláir, me gan na chun sé maididir maiach go nuidir ríbe.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an lún go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in iste an gláir Bairscéalta. Cruilleadh an chláir seo cheana. Ní féidir te an gcuiríonna leis an gláir faoi láthair cuir is seo costas ort agus ní léifear de theachtaireacht.
2: Tuair géad fáilte a chua ina se chuirde go stúdiú garíbaige agus an chláir Bairscéalta, Lamsa, Michelle na Gríonna.

0: Galanta fad áran uinse a chola se fin sin leis an grúpa liad an harmaid ceisir in nathir brian ó fáirí nir a bhí seastí lenir mádín áran an léniu a ficu agus sinna táran a rána se dúr te gola chrí istí in áran uinse mar sin a ithir sin go speisialta dat sa inniu cógar just o chrí leis in nathir brian ar a jubilí erigid teag seo ó Jo Mangan mai hiú Jo geisirt lenia han le Jenim Cogar just leis in nathir brian ar an le mór seo dó thar ma aine ar brian a cheadú ar blian a hann i maithir a rorti agus féidir a ré a go bé brian bheith an creidú cailtegum a bhád a hann go mara tú an le idir an Dr. Michal ó Duh a tá géisiart lin mádín inniu agus hanna cinna liste gach éh ar an nathir brian ó Farí ó chlánaí Whinny Saoirt Uasal. Chuige hín a chuige chuige trí a Never Checks a tugann agus níon maidinion seo sa rádió Cogar just a chrí leis in nathir brian ó Farí fásta tá sulasam go mé le galanta a go téana agus de héile agus dad cairde agus an pobl a lig na a hagan sibh le chéile níos molle tranóna. Tóis na seartainne seo comartas an leniu ar comartas na seartainne seo a ceist an leniu intigí dúsa tá bala condai a gahan condai in sa tír seo a caniam a tar a bhala condai a teag dúna ngál be litr caninne tón lifer na bala gúna ngál agus rahé daniam sa háta bronhamid na dúasina ar an líne íhe lá sín da vart agus bela tranóna in Nostan an Station House a litr canin agus trí tí léní de hodj veriagú veriagí labronnú agun an chartan seo. Nes go cursi sport lenni nes agus lam la súl siar a chahú ar chodda na clihí gailaha a bhír súla gyd jaru chartanje ta ír chaftín ar orin a manni ar tugun ngál Colin Brana agus an trart ar a sport David McCaig ling fásta. Má dín waidí vada?
1: Dín waidí
0: vada? Dín waidí vada? Dín waidí vada?

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá bh géisioach le go an bhún gan chréile ar RTí radio na Gaeltachta. Ééis mu inis an gláir an saoal ó dheas. Créile an chláir se hána, ní féidir teangolíonna leis a gláir fao láir, chuir is se costasirt agus ní léfar de heachtaracht.

0: leis agus ciad fáilte go dtíon silo yes i nuomhchonomach diag tíis a bhíon lí agus bamíd na libh bio an sa ó bhailin an gáil go dtí go mbeise i haon a chlog i nuomh. Lá scamalach atá gúin sa taobh sa tíre ach fheabhas le teachta ríis don nuair a seachtaine más fíor don app YRNO atá. Ana bhainíine gom sa san app sin an app I'm sure YRNO if I'm anavahir fadai peishgele Lucy Iviogli and Tisha trod an sail adortlum feig sin agus asha gom le blianta agus dina mamach gur feid is brahid. Fwyl, connais ta gwyf situation dere siachtane ha sulagum gwylin siv gama ma ta ein sgeil a gwyf duin ta foil ti roif e reintlin cwyg a hen a cwyg a chi an yfyd heaks nu is feidr gleich ar elein choma nor de sé na e hen a cwyg a hen a hen a cahid agus beg na sun rí tang of all of Gwyf, mae'r gofyl dwys das yn ywf agwyn rhoch wys gydain a fwy le cormoc o bioglu agus agno art. Tá pas do vert agwyn don sauna nô atá osgyltige saunas an tedlahoed noch das mar a ganimnig sé e saunas fiatig bert dolanéanacht istach sa tóna agus iad hénig a huma chuma sa vare le fuar lasmo agus tá dua sele leis agwyn chui cín do chupui kaffi sair an aske tá trukali nô kaffi osgylti ag a cormac le leihinta bioga nuas agus bechelli nís a hiannu chun nís mo a reintlin feig sin mar sin moho kaffi nô Sán a bhuit, chórod, a húir fuisioft it onsail dina mamach bí chuin inúf agus fáilte cuig a héan a cuig a tí. Ach, conas a has nóm ríst inúf ach gan dout le cúrsi sport in dira seachtane agus tá an trochtar a sport tamás o flahartam haunted an líne stocha gur anna líxí an focalis cúrta a hamáistid agus giródo hílahe choma ca hír le chuman pelichín na martra dévor maha bert.
1: Well,
0: we'll meet him at the point. Yeah, come on, guys. A heroid, toss no me latte, niggas doch, agus le cluhe ivri heen, agus le corkig.

0: gur míle míle míle maithagat a chormaic agus go naidí leat agus mearó médí bhríiste chóirde go bhfuil dúis na nuhagain agus sin sána de bhirt is sánas sána nó chormaic í bheagalaí inionad airt i mar an dúnín agus chuig cín de chopaí caifí saor in aisce go caifí de chuid bíonn dingil atá ar fáil sa bhusca beag sa trucail beag bíag atá an san aige beauty fadó achas trucailín bíag in is atá ann agus na caifís agus an sánas an le fáil inniu nó le buachtaint ar a glór cúige héana cúige cúige tí le bhur nanim le bhur dáil má tha aon chean das na dúisna san bhuaimh níos tá sé fechan na haon agus tá trealach ó riar dáin do bhunaimh nuárach feiriceá gafisteach an stúdio chun fáiltas fiche ruta réalaigh
1: gur a míle maigan chláinas tás tú deiscint
0: is agus tá haonig do bhunaimh nuárach a déisim ach Níl san fír ná díidir ná níl
1: is tócha go bhfuil sé fír mar is sána saolaíoch me Casa chéile chéile meir is bháthir in bhámara corcíoch ba meir agus ciúíoch mar láma bháthir fósadar agus hálaigh mar rathar a séad mis agus súla leanna bhéile bhí ma bháthir a dúir a bhertiúr a chachta bhaile go corcig an gara céanna bhí ar meir sa rúmsa bhil bhí sa is lechuise go hinéiring lechuise go America agus in sa dira nuair a bhí bhí ag súla leis a dríú duine a chríad ar chóla bhaile so siar go ciúr í hása chóir mar ar dúis agus an son nuair a bhí tíg fachta go mehir aistrí amur sios go corcag agus is a corcag a tógach me gur bhar an cadra ar a bhaintear chríir ma bhaintear géir í hás an a láir mar chuir tí siar sin na hean saura gur ma hean a hís ma hódi agus anuair sin abhair sochas beag difri bhí ar a chúrsí fermóireachta le bíon difri nó éon eithrú díant an eithr a chúrsí fermóireachta le céir blíon an hos mar de lá bhír ag crú agus Fi cwyd fad ys oedd un ag spelador o'ch chwn o'n maes o'r fyrig sy'n oed ffeir ag ysbasion da. So ffwr ys eis eich yn son er y sianna her ag ysgain tŵr i ddwch ar sgwyl na ba. Mae hynny'n hyll mhwyr i chwn o'n ma. Gwyd ag ysdo so chwyl yn tanga ar o'r gymunig yn oes yn gwyhoer yma hynny'n eich ag ysgain cain tlis na sianna i ysgwyr i ma'r sianna i ysgwyr y ba hei hen. So, yeah.
0: Agus fémar dú rís hon galar ciana gutsa agus a bhí aige dahir rút. Sáil san alga Amerika ó hén in oríide. Cadachog sáil hér náistó?
1: Well, dúna bhí as críochna in san alskóil, bhí cár da dom Amerika agus a sáil a bhí tachtir ar a grína bhí sa gom, sa cael bhí chartla mané í anna bhan uaisin, sa chos a mach, as chos a gabir án, agus bhí cár da dom án, agus chana sáil. Ach, An son, dyr e, mae e yw mynd gan aimsir, ys ddwch o gyfrachas go gartom, so ys les egan ta fwynt asan med a ybri fi dyn ta gwmyn sy'n ysgol. Fy sy'n dod sy'n e, sy'n gair i erbaid yn, fy sy'n ofrin tawn, agos ofrin rin, agos ddwch lym hen, a fy ating sy'n sglofiwch sy'n hi hasaf. Go cion y fai dele, so chwys y fai le, agos fi troch di sgrit, a gwmys o chwrs eich yn y glwm, a chyn chi adro a dyn, a ni'n twysg y fios i gybel, mae'r hannig dyn e barod o'n y fain, fe agor y rôs o'n y wyrlis, agos fe ar môr gael, a bae bara, a fi ahen y gysaelir, a fe ar sioi gyba he. Hans si fai le chwam, agos e gynom, sy'n fi sy'n gobr y gymryd rhaid, fi yn lawr fwylsio gwm, agos so the Wallace slash aber Rosso Garabre agus bhí sé rolam gribh drama mu Montana agus gribh gribh tachta céile gribh le díri gan sena chultúra lá lú agus agriach speciálta bhí capaca agus an tan bhí agar ar na agriach sin na le Montana Gaelic Culture Society ní higadar an difriach idir Irish agus Gaelic so bhí le díru ar a

0: ar ála mór ach na cuairsaí sin a bheith ar lín a gcuing. So, tá siad a gcuing in Sanonscoil agus heastig bhuam go bhéat a mís de abar é sin a leithanú agus cuairsaí stéire, cuairsaí le tríochta na gáilna agus cuairsaí eile a bheith riochtna chun céim a bhaint amach i leana héirin. Sin na cuairsaí sin a fáil a chur a fáil ar lín a go bhéatach dina peáid ar dáin a meach sé an cuairsaí sin a dhéanamh. So vi sig rum imagine you know as an son terachas no mar ni enoy ga heim sig doch mar es leer mit es doch immer wir so le konn an son san effektur tog es doch blier hin bar lum sig ona macher de mian no
1: sha well ki din an pictures no I'm sure hat es salaho nu van beje a khrelig a kogger sol skule melat hosagum bin tun sahagon e fe mar vi mar ro ha Kangel ha naskog jaimig an ort art ach an yakrucht de goiv le faden of will tachter hig gewirte sich bulle fuvan
0: well tashi shina un ach nur hanen mit in de v or the hanen mit agus de v say sas a guts in the course you go on there if you're going in the hand saura so first time mit tehe o khine go bel tesir ka agus vil kjon er falung magalor barlinge be gartlorn de gartig tag is gole ris kemer kemer tige macht er en roiger hepper shin so ke kjon bi mer vil bi mer ik prabo hi gatik no yin winter high to fort and turning agus fi mer khos asle ja gin in der rech Hoe kan het hem wel hebben in Groeg? Vier in Malilia, gegeven trouw, dus vier maar in Ongeen, zo drie vier en zo, kerrie en zo, dat is machtig. Daar hebben we naar hier oorlog, dan nu ik schuld te kunnen zijn, ik ben er geloordig. Ja, zo wist je achternaak, dus wist je dat hier. Ik parlem ze gaan ze is die ruwer zijn, achter een maag, ze zullen daarvan, nou haal ik Roosien, ergens goosig, kloosdierig zijn, handjes en gewoon Daar heeft zich wel veel er momenteel en echter. Ach, fijnt, ik zie dat ze blienele in de heren en zo, ik zie dat ze een artist, ik zie dat ze goos als ze gaan. Ta, Sianne, het is ook een gedoen geen, ik hoor ik ze, dus... Hanses in aan de woordlees ervaard. Hij is bijna gewoon niet rolling naar woordlees. Ik dacht dat ik van en zo. Gandalf haar lees. Hij werd ook hard te get als je zoon is getuigd. Hij is een mega balance. Zo. Hij is Sean Marigiama. Hij werd in zijn fabelskal. Anna, hij had een fabelskal. Nu is je beleefd. Hij is aan de woordlees ervaard. Hij is naar een ander. Goed haar nesling. En hij is gewoon met haar skal. Nou, hij is een goed Amerika. An chorus publis a sé go henge sér fear go chum a gur scoil fríháileach nó scoil cabbeil san i bhíam a chuir chósaí a go dúlagus mar sin dá. A chuid gurrán an san ar a bhéon chracón agus tá. Agus ná bhratha de go rá de bhratha de sé beorn te lá ná. Beorn te lá a bhir muintin o lean miclin o dáil tielin a scoil a liad a sé bhratha de go rá de i másc en winter hen of ieder. Agus we der gomos on er so in so in is time me de gar on the god kan het hamili fille en technische going agus ach nile faune hamili fille er man tane keer go all in an ite doch rette ach fos aber bin grimig de winter er de gri en de gesta agus en so ar winter de shine en skiel en skiel kiana agus e vil hinsen ega mahir de gesta ta me chorpe merke ta me gri en ering
1: Tá, agus Brahim wete a chrelig, agus guim gach ra hor teinig agus eir de van agus eir de chlaun, agus ben mida kain tu rís la ta súlig am loi aginuch.
0: Og ta súlig am.
1: Trus slán a valig am Montana, treloch o rir doin a kain tu nsunlin. Nis ta gohach drach taka hishtach, Tres Lian, Denise agus Diarmid, o biog li le Cormac ed on ngno no kaffi, agus a lehe de ta o rach dolige a marin dunin, cuidin se anam agus biocht sa nort a derid, agus taach drach dele kohortachas le fuidin a maana minuid limini a vwe kref na heiren de sahrin tan tauchi glas agus bon a deid an teisha gur mahagiv. Nis chofadale ogi o keelich ar o rhaino gwanach luminis mar gwa fachtas bailehe aedig de gutsa ar vahale tuur ban on balestín a ogi ach ta deid a curhile sio Rodnar Vents macht agat heinigid cad gudirach a ta tarlehe?
2: Sine hana agus salarain ni fudu bavanam dirach ra ga hoskilta gwil kine yihu tarlu ingaza hasha shin Krahe egen UN agus dirach an tacht in Chicata Krahegen UN gurev gwil Israel diru foshti agus lani gusonrach agus gormur nor eg gwil an down a shas of shir agus ligin da sa tarlu agus marvun tor stara nor hagam chwigan holocaust kurtern chesht gaminik eg dalti dechus gur chas an down shir agus gur ligidur da sa tarlu agus gyan Egin is asking is shocked to blien stocha to make muntori star shasta ve shamaranga agus to make dalti corne kesh de kena ach be valaman an nation rawer douche ach for me ahna an tour bansa hala dua agus besan her birth daltalum actually ahna orhu chuder dangvalo mar haunskan of politiachta dan artist agus hana der stach de skull agus sin mar chur me ahna orha ar douche agus hamnid cardu lochin agus vi chug dar curid am hain agus da rain dien ella dien orathon aha limnach a fannis mic leini de galosh a vir agan smal aha tessi gied agus glacach lo mar Mar Scalarion ar chursi maestrachta agus vi mar kaint as a corra said na hiha agus da luadarling well chur mar kestar ha dirach cadaha tarlu o lagala in Gaza agus dinamana ca dua ha farcail agus a bert vach saanaha e gampa tessig in Eshgart Gaza marain le taillig na manela agus Lúderling gur radúnta chéig an takiach tá gáilta cá ó in fáhnéiring agus ó agriachtí cahnachtí eile haimpil an dán ar fad ach gur bhuilig haise bing hain a sé crothe ag an UN ar íst go bhuil an chuid den cúna a chuirtar go Gaza ná airín leis tachtastach go Gaza mar go gortra stoptais agus gur lúder ling dá me chéin slí go bhaimíist cáwer dhírach a bhalú dóh hain onas go bhaidíist beidir bigáin airgad a chóla chuig a glán agus a dailig in Gaza onas go bhaidíist pé rod gáin a hár an talabhán a chinach dóh hain agus sin mar hosnig se
1: agus hos scíal fada in áiríre a buint leis ach hos se Rihleid ná tucaig an targad sa chufada leis na dine atá in Gaza mar go bhfuil stop curtha leis an bheachta sa bhír buna gutsa ar an leanach go fundmí a ógaí agus a siach nachá dianta leis na héine a chur sin tús ina seosa.
2: Well, yarigram Ryan Vaden Arigat Yashtru solar her go fund me stop lesh vactus like Shane Rod size Ashtach Mayowler Margaret Squeal go fund me le Ryan Doraha then Arigat solar her she'd stop well her she then on Kunta Sir Fionn Ri or douche I guess Dutchid Gamech fag Lurik she'd ana with all this boom hain all is passanta I guess all is passanta Osna Mana I guess all is passanta Os na pashti agus na firkeila agus na pidina ha fos bio a bantlo in Gaza chuma agus vi sais stocha vi cunis nu radio silence and san on agriach gadi de hina nu de dein shakata nor chorder scale chuam an méid a dóníoch tréis an seachú lá a bhealtainna go meí á dhéchar neis leis na daine dionnig agus go meach an cúntas chuthair ceall agus sin agus lorig mé galor mé galor e-mails go go fun mi in America agus in Éiring agus níl dad a chuthair neis a chá chuam.
1: Mar sin níl an chúis heléir a chó Maidir le canahéamh go gurach ar fionn ri é ba.
2: Níl, thugad ar cúis dom, ha sé os na chóran sa gomna scéanis. Léirín de chúnt, téir me séidig punta hén den rannó cúnta sa chúna cuid a cúig. Léirín de chúnta, nú cúnta sa chéachta, gníhíacht gur bwéil í da go fónmi nó phobl. Nis, hiol me riafas go ha gíra sa léirú ar... Cadvi gestical a boil nu bagart nu nu le hechen agus neil dada shoulder her nasha kom gam ko agus squig me in sin reforst gur gur atnode gur dolo gur boeli it chorban han airing

0: agus poistí hamahangáda.
1: Fuil le ógaí beidir mar an tuaíonn scéal a thairnáis go níor fáil inné agus gur míle míle maithagat as de scéal a reintlín in nuamh agus guimid gach rathid an dúr bán agus ar thaon in colmá sa bheacht a sa.
0: Gur míle maithagat lána.
1: Slán go fóil ógaí ó céile chuid an sonna caintlín agus é anna dhíomach fin gine atá díon teag an agraíocht GoFundMe feacht is baile airge do chuid ar son túr bán agus a dáileg in gáasa a chuid ar ceal. Nish na dúisna in nuamh beg díirdruní húlaváin bailaganín a dul go dín sána agus fiata tú den éigeannach a bhéile leat a díirdre agus chuig cín de chopaí de sa caifí Saoirneas go buite ag an Mary í láthairta sa ghróbh sa dangan beimid i dteanga bháilimh inéag an chláid. Chun Lucky Vaughan a léidir clárin le nuamh Seán Ó Laoithe a bhí am an fuaim agus a léon mhic iúin a bhí am an rónaíochta go dín lámáireach lámáireach.

Éisín mút sa glór focal ar acol, leis an leo rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan, fear rugú an ar a chunere, cloichan éla chun ag an ngál, an 1865. Cúntas atá sa leabhar ar shíl Mickey McGowan, ó ís an óg an an ngál, chumála na shíl oibre an Albain agus a Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl, mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugans léagras fírinach ar shíl na gaeltachta le líon shíl roi Mickey McGowan a bhása an idir cearcha hocht. Gach maid an dúna ag fiúna méid gan hín éag an teo ar RTÍ roi na gaeltachta, bhín stáis éisteach le seán ó gal chóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi linn.

0: se begéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se begéisioach lei go an lún gan chréile ar RTÍ radio na gaiteachta agus éis muúdaine sé an glár focail a docail.

0: The Heat Falls Sig Glor Fuckleruckle O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Madinia, a geisha Clashon O'Gallachod, Agza Glave Schlechte on Laur, Rohmore Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Schaley, Mickey McGowan, as Clochinilla, Kundarunangal, a Rugo and Nachte Cheska Kuig, Agza Wasa and Lidia Kerka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmore Teal, Chulachasag an rocha ó óge bhí cíbe gáin go dánig sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamínlí óir. Cúrtúr síos ar leabhar seo mar a ghocmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fírinach ar hiol na gaeltachta le na líon. Éiste mar leis leacht ón leabharanais mar a léi Seán O'Gallachod, mar a cruúlúar dúsa ar raidir na gaeltachta
1: a nid ag nich a sé, agus nid ag nich a sacht. Bala ba casal a bala tíra vi a dásan. Dásan sati a vart ír, agus a vartar ga fáilir a stáhia, a haro cahelir bí ríe vann. Trí blianar a vasá, haro varad agus bahan a wáinir a larag. Vastin a miena dari sati a górni er eitam í salahar tí la fáil, akku. Vinyan skil kiena kredjum kar a gás, La Circle City, a hrát me a river shaw. Jethu kampa meena darakta, a vaskapi harter for dahit meela badger, halag as a was, a ba in khahel kin karu, na lair anadan kampa ligmur dara. Ba ya gata shinik Dawson City, a gus a Klondike City, a bi gujira has a khanye, rati wo yes ta Klondike Creek. A rei yu kanama, rati wo harda noon, a bhí príú chréad Dawson, Front Street mar a bhartiáirí. Sréad de hí ámaid a bhí a maithas aiste ar chrí héad slatar fáid de bhí intí, agus bhí bagana na tíhi sin, cúpla stór ar orde. Bhí cas an ámaid tóca tuairi mar chríhan talú a scór na dhíhi ar a dréad seo, a bhí go leor bohán agus pobl hálagas a was, nar a caos ar bírapú a hasneartha seach

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lóint gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in éis an gláir cóisir cheol. Cuilú an cláir seo hána. Ní féidir teangualaí an leis an gláir fréilitheid, cuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

tumours of Max Rivishin at East. Would you guess that can not mean like luncheon manicular gum and shot at an Clara Harabi? And would you guess that a glor can galant Deirdre Nicruery inchin? I guess Tashina Feller album. Her Roisin Ní Cruairí ama na Roisin McGrory agus Pór an Chigil atá ar an album agus cyn galanta ar ôl an Chigil a wami lig me chun íni agus sin oran an is stoia ligiu in Iarmod ach da wair cuid ibre chinskin of hiol Chredisianta in a seáin tu sé a gobar an sin agus tu sé a geirí áran a háirte ráiste mé na naoine le bíantaí fada a sin cin fuairsead a go cimhní cin Charles McGlinchey a leor d'ar tidal Last of the Name agus an sin chorpáí ó d'áirtaí is cluan muine versa eile leis agus an sin si roisin ní cruairí a chur an fan leis agus sé aontaint a jazz ar fad a wami lig me chanini agus rive sin ar ísta chairt a gael bhíon muid ag éisteacht le piece a galanta on album Northern Sky le The Friel Sisters níor inch mar d'idh díobh go liosar ómuid na píosaí níor inch mar díobh na píosaí na tidal na bíosaí ómuid ag éisteacht le a couple of parts Born for Sport Born for Sport Caslam Haon The Fairy Jig agus an sin chríne sé le Kissing and Drinking agus tá mo chrí haon is tí ar a whisht a bhfuil whisht comas gal anois Ramos and Shaw, Shagatari. Group of Kyoly will Kasaku and Ardwahag is a Munachanagas and Unangal, Shaw the Railway Boys.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoth an lún gan réile ar RT radio na Gaeltachta. Éis muid inis sé an glór tús áite. Cuilú an clár se handa. Ní féidir teanguilíon leis a glór faoi láthair, cuir is a cosúsairt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá géisteach le panel an lúnar tú sáte chuir láthair a gom sa fach na Driscoll tá an panel ar fad in san studio an seo im le clia an tacht an seo lom in san studio tá Deirdre Line afcóide agus ír chóirlór leis an gcoint is glas fáid ró Deirdre.
3: Díomh chuir magat.
2: Siobhán Grogan cathaoirleach Hildara le Gaeilge agus cathaoirleach de Uisce far Gaza fáid ró de Shiobhán.
3: Need a falter road fashion.
2: Murray, Kermagat. Murray, ni nu on colony le tourist. Agus ir chana si ar chadra shachtrach le RTE falter road.
3: Murray, Kermagat fachna.
2: Agus nilo mora chan new blue Nile.

0: chultúr agus alíontúr electrónach fáiltear an éil.
1: Cumhrinn amagat, as fan seo.
0: Anois, thug Andy Burnham a chéad óráid mhór ag díorú ar pholasaithe ó sheol sé a achtas le bheith ina phríomhara. Dúirt sé go mbogadh sé cuacht ón lár agus go leathnóidh sé oifig an phríomhara gan manchan rud a thugann sé iver a de an tuaisceart air. Dúirt sé go n-úsáidfaí an oifig leathnaithe seo chun cuacht agus acfhannaí a áráile ar fud na riocht aontaithe. Gheald sé an tathromú Gamascail, an ta chuhramú ach fannaí is smú riamh sa bhratain, ach bhuaigh sé go glíthi sé mar sin féin leis na rialacha fisicacha atá ann hana. Gealann sé freisin an chlár is smú tógála tithe cairla ón tréif sé ír cogig. Anois munan ina aon teachta lucht oibre eile iartas ar an gceannaireacht tá thug súil go McBurnham ina phríomhara faoin feithiú lá de mí ú le dhéirdre ní láin an bhfuil tú tócha le fís agus planana Andy Burnham.
2: Well, it's mála man an plán seo chun níos mó cócht a chuir tús go túisgirt hasna. Chóní mé héin is sasna le haig cúig na sé bliain bhí mé chóní London agus is áit difrilí go homláin an cúdéal de sasna. Bhí mé leibhar d'éigean an teachta tracáte a dúirt. I measna níos sa bhratan bheag a bhótáil a gcoinne Brexit but an fervóracú ná daoine ó hasna bhí ina cóní sa bhratan bheag. Agus nuair haon tú a thuaí, haon tú go tá mancún go hóling. Ach tá carcha Olna hús í dúsgurt hásna, ach tán bachtanas atáin dochreite, agus gúl sé seagdál a ráig blín in í a blín, agus tán dina seán is tréis rá, tán mé chan ofig a vonu húsin sin, iver de ó húi, tá sé cosúla rían is a húi, agus tá sé gyrir in cóksó húrt tús, agus ceapn gan enni sé difriúl ó heif na treinach na busana agus tá sé róan rud céine ar bhealga bháin
0: a
2: dúirt their fáda fúi
0: tíhiat. Tá sé rá... Is maileat na rudí tá rá aige?
2: Ach, an jani sé ein rud, ia.
0: An gredan tú gur féidir leis é seo ar fáda bháin tamach. Is tóca go gabach beag na gaindana gúil na rudí atá gealan tíga gahínta dá mavín an tionchar aige a dair sé bheg aige. Ach, an gredan tú an tachtrat aige, an gredan tú an dóca seo?
2: Credan go bhfeidir sé tionchar an bhór a bheith aige i dúis go hasna. Má dhéanann sé seo agus má bhagan sé, má déir sé, beag roint an rialtas bunaithe suasan seo. Agus tá muid chun an teachtaireacht a sheolamach ar fud na tíre go bhfuil an cócht a teachtaire se chuí agus ceapan go dhéanann sé sin difriú lomrál.
0: An dóir leat a sebháin go bhfuil sé sin tábhaig a ninnann sé difriúcht má scapan tú chuid feimin an rialtas timpil tíre. An dóir leat go bhfeidir sé an tionchar sin a bheige?
3: Ceapan go dhéanach sé an difriúcht, má dhéanann sé é. Tá difriúcht olmhór idir London agus an tarragad atá London agus gachrod bunaithe London agus cuid eile den tír, den sasna. Is cuivan lom cúpla blín ó hen, bhí mé ag leabhart le aontachtaí in Éireann. Agus bhí an duine sin a rá nach bhfuil spéisteáil laghad ag rialtas na Breataine i túiscart sasna. Ná bach leis na séú chundé. Agus sin an smuoin of ceapam go bhfuil, go dugan siad ara de London agus na háitina leis an airigid sin, ach go bhfuil siad tréis áitina eile sa tír a ágáil ar Latéif. So má dhéanann sé é, ceapam go dhéanann sé an difriúcht.
0: Níl?
1: Yeah, look, tá súla gom gan áthaíon rud éigin ach ní bheith, mór an dógas agam in ar riara, caithi go bhfuil sé níos fear ná Keir Starmer ach ag an-am céine, níl track record go raibh wath acu agus, deir daoine áirithe nuair thosaigh siad ar an gcomhlíonadh, thosaigh siad le na drám féin agus, gur túisgirt hasna an céad. Sáis drám ar a rinach,
0: Ach tá sé tréis a bhinna bhéir masam de ní mlíonadh nuas a manchan, agus tá de réir daraibh, tá dá heistéir an méid atá baint amach aige an sin.
1: Cínta ach tá chóras a bhád níos móna sin, an in eis go bhfuil ar dáilá leis, agus, cúpla rud leic ag brannú ar chunas atá sé ag leirt faoin Israel agus an Phalestín sin, beidir sampla de, Rudnar atá maráltocht ag dul a gwine sais cúcht agus ní dálam gwyl sé an tíf cartla sin so tá mé bórha nar a hagan an tám gwyl air cyn i dacra i enaf nach air oi leis sin ar air.
0: Mered ni nôn cedig happen tú

0: gecoochtach ag an stad sin, agus viadar ag rá na rudhí cean an cain a fúna. Grabmud a geary, gamach an papa, a gana ser veracha, grabmud, you know, an relegoon a viagun, vise radicach, agus vise daan sherach, agus mar shinde. So, like, rinamud alan rudhi, alan ober crua, dun sais siiv atagun, is suki veracha, agus fain siid rudhi wen, faus a la ta new own, you know, an sais cucht bug na mar shinde, like, ni hegawil se ein tevoch, kegawil si the wad nis mo. Do you know what I mean? Ach caveid, dine atagun sa diaspora hallan sin a thania, you know, rudhi ahort than tír sin agus a sail ahort than tír come on.
1: Ní len wáint aga seo le nevs blachas verica, ach ná dine mis dármad na cólachtí is mó sa tír seo gur cólachtí americanacha gan chuid is mó iad, agus gan níchan siad sús le 8-6 fuin gaid gan chán chorparadach sa tír seo, agus níles cén méid cáin incam a nícan na hibrithe sna cólachtaí sin. Ní cólachtaí teach ar fádaí, is cólachtaí teach péras na trí cín síle, is cólacht beidir arí leis.
2: Leis se, cógus íocht a se.
1: Agus tá tíle, íd sin agus tíle. Tá na figurí sin dochtéte ard, agus ní féidir láirt fí verica agus an tír seo, agus neafard a dhéanagó sin go hamlán.
2: Agus cuirting a bheith buíoch.
3: Comhúr an splachas.
2: According a bheith buíoch?
1: Is cór, mar tá athrú omlán, tá sé feci agamsa na hathrithe. Is rud begai a chártar lár na carrach a bhí titima sa chéle fíhe blíon o hyn. Níl sé an ad sin o bhí ceantar lár na carrach. Chóríra bhí sé ag titima. Níra luach ar bé leis na sívaní, leis na tíhe, leis na hefigi. Agus sé an ceantar is mó luach. Sitir in ishe and canter sin larna carach on in a will na colachtí mór a teic agus na cuidgan na colachtí mór leis. Agus tá arru bunusach teac ar an tír, mar ní ha wán go will na jabani sin ar fad crohi acab, ach tá jabani ele crohi ag na jabani sin, agus tá rachmas, beidr nach mal ladini rachmas, you know, gachoricul bi ní mal ladini rachmas, ach, sian rachmas a chuir an tarru omlan sa ar a tír.
0: Ach, egan am cain leisin, like, cain costa sa hagan leisin, you know, ta ger caim te hiocht agan an ish, agus ta an, like, an cias in ea dul, cho hard sin, ta seacht an ifuin gaid an adag leina fwi truc a cuig in a choni lena tishmori, agus a lan de sin ta se devor na cólachtaí sin a bheith ann, agus...
1: Amach sin, amach arru ar bheir sin, mora amach na cólachtaí an. Da nimach na cólachtaí maid an mairach, agus a dítach an cís. Cé leis a níc dís an cís an sin, cé as a bhí dís an fáil leis a gí. You know, ní hiocach cólachtaí eile díruach leis an bheir na lína ar a buinte.
0: Ach an rud maithe dún gwyl an cúlta lig ar an ag cólachtaí, like, ní acnamíocht ma é sin támad lochalach, you know,
1: leis sin nach bhfuil. Níl sé gomán, ach níar na cólachtaí tán.
2: Agus stóca beidr...
1: Fórtúin hén agus dár rílta sén, rúda cín te vejinta fúi sin, uadó hén tán
2: cartar... Stóca fúin lam hén agus mar réid stóca na ní dé goctadí. Instant tír seo nir a bhí ar níar a tréd ráu ag dí gníach imach tar sáda mar nebh nach feit dús íts jobba áil. Agus stóca tá anferbar takar an gélagar Ohin, agus tá fibre leis a hefs blachas dear cólachtaí ach an dogar in ceistart an willin siomh atagan in is níos fear ná na 1980 nuair a bhí na 2,000 daoine óga dollar in imirce an tír seo gach bliain mar nach raibh aon jobin ar fáil dóibh. Bhfuil sé seo níos fear?
0: Is ceis fíor dheacair é sin compráid dhéanamh díreach ach an rud ná bhí mud faoismacht ag tír amháin imperúlachas amháin agus cúm mud díreach ó sin go imperúlachas eile. So in our era, you know, vog na five in a team will be organin, ach ta an pian fo sound, agus ta an a go remiocht fo sound, agus ta, you know, priv shrad na tira fwi hinna, eg ki rebecha, agus shilam gwil shid, you know, buintach le shan a go remiocht shin, like kinta ta kineakas aon, agus ta rudi ala you know, nor vranian tu a dusborach, nor vranian tu ni steina na frevecha, just near Ahrig Moran shock satire show
1: shock satire will an ego from your chin a will here or down or valach ni near in a one keg will na colachti is more lonely and shaw tan e gochromiach sin rinse ar chwile hir de tarra mar yal gwyl na biluni agus na chiluni ha sha is americani iad agus is tashid kosule imperi is imperi nua iad will imperacht gohais elar fadaco

0: Ach ní an éirin a bháin atá an impracht sin acab, tá siad scapíar fud an dáin.
1: Cínta, ach tá égur hormíocht fúi le, you know, buintach le tíirthe bioga agus leis an gaulínachas agus mar sin de, like, agus, well, sin a rásco cash fúi burnum, like, amal dhíni, you know, sa vratan atá ní a bheithig fullingt an maid cain a linna ar fá, you know, an slais milí stérnach, you know, beidr, ach, an rud a aintean mud fúi ná, go bhfuil mud fúi gheas ag an capilachas agus an impriúlachas beidr ar fud an dáin, yeah, ach siúhíd, you know, na rudí, na slíte go bhfuil sé sin ar in an is.
2: Yeah,
3: Captain Gould cast ethical on show freshen. Tusk, knock, you know, Dermud gur tear nyas block mud, August Gould gur tear nyodrock mud. Och, Tusk gur kahim mud ve, buik, as, nestaut aintiha, ta ogluring, on rud kerti ain of, fui ruddy bonusacha. Kasule, the Occupied Territories Bill, Kasule, Airfort and Chunnan, like, Neil Mudigiri. It's Kasula bullyocht agus, you know, dinna, like,
2: on rivri of alma staran down, nokravair tirha bjugga, a ve kurumuk fui and she, fina kadrav la tirha mora. Riv.
3: Oh, kai tu ve kurumuk, och neil ein kohramiocht iter, you know, let on kadrav, we'll take him with shin, right? It's tir olvor eid, agus his tir bjug mud.
2: Agus nakmar shin of e riv in sastar, riv an owl in sastar, nokrav, neil kohramiocht, neil of riv kohramiocht in sastar iter. Tír hér mór, agus tír hér bjóga.
0: Is rú diffrúil é sin, cínta thá Merkó van ís cóchtí ná éirn, ach an gílín sé sin gur gódín dál trásna cúlib léin ar lóla pórig, agus sí sé is leis an denna se, agus an...
2: Níar cordúin?
0: Well, tágan an cés sú sgurílta, agus dér dýni...
2: Cad a capan tása?
0: Cabin gur cordúin é, cabin gur bhúl ceist eith cúil anangs gur cordúin a bheag leart amach.
2: Agus cordúin dúil tú dún cúrra sin?
0: Le Donald Trump, cabin gur cordúin dúil dún cúrra sin. Agus ní dhólam gúnianach sé náir sin...
2: Dóchar.
0: Dóchar, agus ná cúlach dí maracónach sa ar fad. Fúin si dán a chúd...
2: Buntáistí
0: as a bhain seo. Fúin si dán... Dine gobers na cúlachtí sin ar fud na húrpa, tá cadacú ar fad a bheith gobar in éirin, tá dine óg an éirin i measc na nina leis an idacas is fiar, le tanga gur fé le sinas, francis, germanis, idolis a leirt, spónis a leirt, agus marach raibh an buntáiste cónagan an seo, bheag sé demi ar maidin. Anna Kudaku, Toshi Thresh, na Fergnifshin, a Hogal or Keyste, that she's imacht. Agus, come amish. Agus, an rud the Jaren fuin egorum, so no, go will block Leak, a horia, or foot na heron. Top price in a ain't not your home, a foot no Europa, few sasana, ain't tirella, Neil Chico costs a mustache in heron.
4: Kid,
0: tea. Tashu Fawcett, well, no, and not in tea, just a mark dollar leg a lay. August and tea.
2: Okay.
0: Ach, my hand to a stock shopper, kind of. Grocery a chianacht, ma hain tu cun cupon teve agat sa rankness a spawn ein o chale. Tha se co custas ag marach dolan se. Agus ni a corga miach mid jig garapina sa
2: bini. Agus e kait mi alar an custas marach dolan ta canary 40 had realtis ta siid le bula le chéile, níl sin gdiir cain tamat ta se tarlu an yo chun cine yin of madjar le dere keimni chur le de laskani maal nu de laskani ar delachtan a pei focal ggroup mila tu hurt tuguid shoshtak de noi in yin an agwadi brosle mi abron on Taoiseach Micheál Martin and Tánaiste Simon Harris agus Canarán an Asplach sa rialta Sean canny atá le bheith amun an pléise captur gur bein rud atá siad chun aon ná a deire céimní a chur leis na lascaní seo sé sin le rá ní leanúint ar aghaidh le go thumlá ní deire tubann a chur leo ach deire a chur leo de réir a chéile tá na laghdaí a 32 cent a litre ar diesel agus 56 cent a litre ar petrol dul an éig ag deire le mís seo mun an intar aon rud eile tugúisteach na laghdaí a ar nóí i mí abrán ar a chlach fermóirí tamáin a lasta agus daoine eile ón Arnáil talamhaíochta páirt in agóidí ar fud na tíre. Varéad, an 18-2 gúil siad am tosú a chur deire céimnithe leis na lascaní seo.
0: Leis a bhírinne rá, níl sam cén fá gúil se seo gá phlé chorabe, mar má bhí se le tarlú, Ken fan nach Darlin se. Ach,
2: well, tis gotobin is gotobin an folletiacht. Ní mai, ko Lewis ogen tu rodi stach, atá kon socher an folletiacht.

Húgéid fáilte seachtas an seachta chlog maid an demart an tríchlog a bhí an bheitheh an láidéirgan bhí agus be meisio gráineile be bheith bhfuil chlog mar a sandúil go dín hocht leis seo glór seo nead na feisiúge sa súlam go bhana seo mchaideachta agus sa súlam go daine mar ór ceola bhfersin ar maidin. Sa mátar seo bhí gerála deangolin is féidir teachtar ochtéig sa cheolachaig cúgi hían a cú.

0: Week a coy tree, no on twerskirt, cor arenagi, rift the hach the rochdog sinchin, is faded a yolochig a hoch the cat, and lee a hoch the hocht, is faded wat tepe yolochig a nod a hoch the shacht, and nod a tree though, a coy a coy, no, we yol a refusht, ned, a garti e punkai e, ugspin me to meet a false rubaconi. Smarianus meder dos halwaden, ish widinish leptief skelton, a no yachter, agastana preef skelton shivirate, eg marin yuluan.
1: Gormad Rania agus gmanni dirib. Din an tánaiste agus an taire airgadais Simon Harris cur síos ra chóleacu hiag barda rialta sin jov fuin blen is socrí ag crinú a bhí ag cenir ín chó rialta sa réir leis an laidú a curú ar an dileacht ar fetril agus ar diesel a ágal mar a tá go dí an chéad lá go bhí bhean an ofir. Tá sé leacu meach an dáta sin na rátaí a bhí a chán rivisa i chuirt a réis go réir a chéile sa rothe dhearnach gan bhliain. Socríf sa géad aimsir gur an nyeru viúl a chucach dera leis na laidiche go 8 cent agus fe ar litr petrol agus 6 cent agus fe ar litr diesel ach tá sé sin cura siar an is go dí tús bhean fóvar. Tá dréacht go chrólín te planel an nú go cheantar tuiche agus gan réaltacht le fáilsiú neuf. Gur an taire tíchiachta James Brown agus an taire stáit John Cummins na Malti os córa réaltais ag go grinniúves a go banniuf in na bhúl sé leacu máach rínt srianta planála a bhuiilú. Bé ar an dráma bheits a gera techa hógeal a bheith nána spáint go dáistí na lihid a bhóban na gentar. Bé ar rhine i gentar tuiche i bheith na gúnaí sa gentar ar feis suas le seach mlíana agus caihan síbh a bheits a go bheith huiscucht idir 3 agus 10 kilometr chóp. Tá sé leacu meachs na cantar réalteachta go mbeidh ar rhine bheith na gúnaí huiscucht 3 kilometr go náit ina mbeidh siad i gera techa hógeal agus bé ar ba bheith na gúnaíán ar feith 10 mlíana. Deire le arm verica Califord Mór a le Guaira a bhíne séile a oscail tí ríist, le go mbeidh ar an an cúna fórithint a siúrta steach sa tír, chob siúd atá builta ag an dáithre talú na bhíon sin an teachtain seo caite. Dúrú gúil sulthartaí tú isteach an Hanahain ag cangan na báid atá cálach verica. Dúirt cenire an iresúr a bhíne séile Maria Corina Machado, gnéan sí míle díhil le hiacht a réis ag a tír, le cúna siúrt le cuárnú dhéanana ar na hiarachtaí fórithinte. Tá líon na maramh go bhhar na tubaiste ardaí go dtí 1690 duine ar a laid. Tá léirsú le bheith gáil trígus ag mar cabhrach tíma gan ospidéal marach a sé límrach ag am lónaniuh, mar gheallt nach mín nóhain fórnear dulgasán ar bhaile le sábháilteach na nathair mar a chuir a gceardchamana. Dúirt chum an altrígus ban cabhrach na héireann gur curú deire le idir 10 bás dichead agus chuig fás déag agus fu san ospidéal nuair a tugú isteach straitéis pái agus ibhrachaí aimeanach na seirbhíse sláinte agus dúrú gur a seo tubaisteach gabbar an ospidéal. Príomhscéalta na gaeltachta atá síle príomhscéalta an deisgirt. Dead ar larí na hagraíochta Fair Seas ó Thierry Hess, Jack ó Donovan Traw, gur cheart gan phobal cais cósta agus gaoscairí sníor dheisgirt aineachtaí chur isteach faoi phlean achóiríthe dúlra an rialtais. Tá breis agus dhá scór cuairsa gear nó Seolta ag altgal technóliacht na mún le deisi hiúrt goghine scilinní nú a ólam. Príomhscéalta an tuiscirt. Lábró dúla bhí sa lá i nné go fhortaí hin féin a dúirt leas charla chóla chunda ghunangáil an cóliar Terry Crossan. Bé imeacht dólas chá reachtal ag cóla chunda ghunangáil sa glachán líanjov fhí na háirithe atá Malta ar theorneach i luas i Malta Móra agus is ráidhuelta ar fud an chondé. Príomhscéalta an nníorthid, tá súil ag caiste farbaras Rasmuc tuairt faoi staidéar féidirachta leis an líon snábha ina mbíon uisce sála a oscail tí ríist a Rasmuc. I nniuh an lá deire ag go bobal le Malta dhéanana mar chuid ag an chóiliúchán poiblí tá ag is géiran le anad córa le séarachais i dhéanana ar a gearú rua. An aim sir bei sé scamalach a dúsa lei agus bei múril Skypeán tá tréf sí gréine gealta ar bál a fan an múril sa tuiscart agus an erar agus bei múril from an átachí i gúge alla idir 16 agus céim agus 5 Celsius a bheits an tuachta sárde. Sinna bhúl go chúrsaí nuíocht agus aim sir a fhuí láthair ar eisna sé gráine.
0: Gormila mad very Mary ni hulawan and since Mary ni reshidisha gochlash the chief skill to stern in the for two session glora with the young kiger kuitum with Matasha Hugnamitisha Shach. That's what I'm going to say.

Celsius 3 Paddy Rafferty's

Kenai bad agus beisir cinnte ala the Devon agus le Davy Rogers agus and Duke Lyon agus Fadil ala fost the hasp position agus beisir tuca Liam a vi at Angulin agus vi me Lua me fresh and Danny de Block vi inse geisha chlinia de bedar in matas ham gadainin kiol ala the Devon letsa Danny nish tamal go le geisha chlinia patsy o Kenawan ta sha shach nom des fe heisha shach agus a sha agus beisir go fawrig vi de Angulin dirach dar hannig me erinair agus shach de chlog patsy agus on banan bui.

0: Cíanar fád imi sigeisioch an sin le Patsy O'Canavan agus an bonan bui súlan gra hainna sésin le pár a cví dianguli ní sushke.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliche. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróir a hortet. Le fásnéis ar flanan a méidir cliste, tólí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Dien dúsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie. Tugan balriach de Globan Airfuirt ag Airfuirt Valio Clia an deis dutch taistil trí Airfuirt Valio Clia ar nós gur latsa an áit. Ná bach leis na scúni, eitchil trí dún tlán dóil agus lig da ski a dolgalina eisiacha. Tugan Club an Airfuirt tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track to siachta, Park Oil VIP, agus shupadorach tseroch lach da vwil a wine. Fwy amach na buntoshti galair, ag dublinairport.com /theairportclub.
2: Imlina, cae gach agriacht a wil fwyrin kweig a dinna nunis mo eki, toriskiu fwyn difriacht fa idr fyr agus mano. Is e shin an varna fa idr na hinshkini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Mar shin, mas a show me bowerd, show me tespontish, show me tosik, show me storish, nu am wifwyn spare a tosha ve gubber. Mata fwyrin kweig a dinna nunis mo agriv, cae shiv e horiskiu fwyn trochadu la divina sauna. Lera mi shan difriacht con difriacht the yenuv. Nodin darmad toriskiu trin ar dorshok erline ar gov.ie tulstash gender pay gap.
0: Tá sé chuúna is fe an hochttanis agus tamdíil géisiocht an is le Martin O'Coolan le Marcus ó hían an Parco Canáin, Colín O'Coolan agus Thomas O'Canáin agus Bochlíí, Bela Sadara agus an Mainechan.

hálan ar fad na tam teí na chála muid an sin agus ó an bhain se sú an grahaine se sin le me sehí a deangola níos tuisce agus a benach sé leis na maidideh ar fad agus mar a loma sinéna tháinig sa gédát sa go mar tuisisin bhí ag donna macróí ar a glár cóisiir heol an tóran is sanse leis na gail agus Creoló agran speisiad an chóisiir ceol le ceol ar an RTÍ beo ó stúdí héana an nónach roc ar an mhart an tríú lá fih an bhíse á tarógur donar macróí an cheol agus an cheolarin an lista ó de dín haon gona cecha óran is ansa leis na gaalaach sa dáráid chanig broch na cara gobáine le beglaí agus cónaí agus seanis mar a chas méomhníí beglaí a bhroch na cara gobáine in dhéananach le ceolar an RTÍ ar a lá.

Gehalen fad mevni vegli agus kjolar en RTE a chvala muidin chen agus lagan allin chen govroch na karigabanya. Ta shadjana magan hochtanish agus film muidin kjol en chen erash eg na horan Bobby Gardner dus agus the Mary Blacksmith agus Real Rocklia agus idach na yeshin agus special ko eishul vi tiangulin er maidin ye niro shagurhela machas enye kali en chaptin o drainan agus oran fita rikilbaya.

0: Bala Yeri, in your demarts and loads of Rigavi Mehev, is Misha Finuli Nyachtin, where Gate Falsa Igenglar Ewadzen. Rats is notion to plan Allah, lacquer five rods on real tush in your. Tá gist an réaltas an sléchttar fetrile agus díl a ágal martá go dtín chéad le a bhí ban fóhair. Trí ta seile an te an ggólacht armmara i gil chiaráin ar chead an na Spainta fémuine gon chuid is smóg an chládach ón dug an gaiile go fada le cíhara in neir geisgurt na gaiileheh. É sin ar fad agus tuile idir seo agus an nélog. Ach tá múid mar sonú leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a táfií réir ag Mary ní húlaáin.
1: Dina an tánaiste agus an tair airgadais Simon Harris cur síos

0: cholaki higbar the real tishinov, fwin blan, a sukriva crinu, a vi canary and choreal tisharade, a shin lai duakuru ed in zilacht, ed fetril, agaser diesel, a agal marata, gudi un chid log a vi vanan over. Tá sé leachí meach ón dáta sin na rátaí i bhí chan roimhe seo i chuirte réis go réir a chéile sa rothe dhearnach gan bhliain. Sacríomh sa gédaim siad gur a nnéir a bhí ú le hiocach deire leis na laghdaithe go 8 cent agus fi ar lítar diesel a nu ar lítar petrol agus 2 cent agus fi ar lítar diesel ach tá sé sin chur a siar inis go dtí tús bheán fómhar. Tá dréacht go dóirlín sa pleanála nó go cheantar tuaithe agus go réaltacht le fáilsú neamh, chuir an taire tíochta James Brown agus an taire stáit John Cummins na Máltaí os chuir a réaltais ag go gruinniuh a ba neamh ina bhfuil sé leacaí meach rinnt sríonta pleanála a bhualú. Ba ar an drám a bheits a gcuir a techa thógáil a bheith nán a spáint go d'aistí na lithidúb ina geantar. Ba ar dhaoine geantar tuaithe a bheith na gúnaí sa geantar ar bheits was le 6 mbliana agus caithan si I bheith sa gist I bheith bhuiscacht idir 3 agus 10 kilometr ghob. Tá sé leacaí meachs na ceantar ghaoltachta go mbeidh ar dhaoine a bheith na gúnaí bhuiscacht 3 kilometr go náit ina meise de gcuir a techa thógáil agus ba arb a bheith na gúnaí an ar feadh 10 mbliana. Chúg mbliana bheith sa gist ghob siúd a bhfuil gaol gacab. Deire le Arm Verica, Calford Moore a La Guaira a Venezuela a Oscailte Ríist. Le go mbeidh ar an an cúna fórithin tú chuirtisteach sa tír, ghob siúd atá buailte ag an dáithre talún a bhín sin an teachtain seo caite. Dúra go bhfuil sulthartaí tuciisteach an hanahéin ag cean gan na báid atá ag Cálach Verica. Dúirt ceannaire an réasúr a Venezuela, Maria Corina Machado, go ndéanna sí míle díhil le hiocht a réis ag a tír le cúna chuirt le cóir Gwaard nhw yna er na hirachdi ffwrdd hynta. Ta lian na marw gwaard na tybwysta ardi gydi 1,690 dyna er y laid. Tá léir siú le bheith gáil trígus ag mar cabhrach tíime gan ospidéal márach a se límrach ag gáim lóninneamh mar gheald nach mbíonn na nuhan fórne ar dúlgas an sin ar bhaile le sábháilteach na nathair mar a chur i gceart chumanna. Dúirt cumanáil trígus ban cabhrach na héireann gur curú deire le idir 10 bás dichead agus chúg fós déag agus fios an ospidéal nuair a tugúisteach straitéis páí agus ibhrachaí aimeanacht na seirbhíse sláinte agus dúrú gur a sé seo tubaisteach gobar an ospidéal. Bedel, bevenet na skelta nasjunta agus internasjunta.
1: Prífskelta na galta tinnis a tosnú le prífskelta an deskirta lefaga konom winachon. Dead or Lowry na ha greachta Fair Seas o Hiri Haas, Jack O'Donovan Trog, Gartan Bobl Cosh Costa, agus de Iskiris an Ir Yeshkert, Ainach di a churishtach ar flan a chóide ha dúlra an realtish, a maurech an spruchóta chun a bheith pártach sa fróisés chun limistéad vwydi fe chosint a vonu, beg a hilifishin ar a glór. Táb deis agus dahad gearrthúsa i lúna nua chura ar bonnig olscoil technoléota na mó, chun deis a thuúta chuoine scianna nua a gharbert, beag na micre cháíochttaí mar a tugtar ortha ar fáil go páirtimsere agus ar bhain solúpa. Inniuh a bheith an seisiún oscailte i GTEC Valen Skellig áreachtála go fáilta éan le hólas a thuút an Bobbal áitiúil maidir le forbert an flan chun ceantar chiirí heas agus chiirí láir a gharbert mar chean scríbe trosóireachta. Beag fáilte ra bhhaintear na háte idir a dóíag me an lei agus a dó a chlog. Agus beag deise go muintir chiirí a dúdaimi a thuirt fes na príomh cheistena sábháilteachta sa chuúnta é, mar chuid an géad plán sábháilteachta poblbil atá ágála bhú ag a cóhátaíocht sábháilteachta poblbil chiirí. Seolfar cóúcháin poblblií ar an féhéanú lá a bhiúil agus beag survé ar fáil ar líne chomáile cópana pápéid. Scéalta báis. Tá Léine Michelle O'Flynn. Lanav ná raibh an dá bhliain slána heice ón gaisil beag béal na scairte i gCorcaig. I níon mhaidir ní thuilamháin ón mínáir thuir le spóil agus a céalaí Ricky O'Flynn tréis bháis oban ag a bhaile. Níl socrathe a socraide dianta fós. Tá Seán Maxine baintrach féad ó bhóthair Chiláirne i máth chroma agus ó chathair dáthaí i gCill na Mártra ó Ghuachas tréis bháis. Ba fuair ó thuramh tróna Dictóir Mhic Gearlta i máth chroma óna leabhar tréis sé go dtí na 8 chlog. Socrathe socair de Seán í Ghuinín, John Dineen ón garrig ghubh imlá clia agus ón sráidhór sa daingan ó Ghuachas. Ba fuair ó thuramh tróna Dictóir Mhic na hádacha Massey sa garrig ghubh óna 5 chlog go dtí na 6. Socrathe socrathe chót I lintig chót níich néide sa ra bóisí ó glas níon im leo clia agus ó chaid chorcaí ó húchas. Léifar rafran na marav ar a sunna sa opel vairan na nóla sin glas níon I nuv ar hénia go chlog tá corp chót I lintig fóca le húacht ag a locht ó liacht an leis. Socrathe socrathe Catherine Carmel Buckley. Catherine Rohan sa ra bóisí ó Sussex hir I Sasna agus ón maile dúf sa le trúch ó húchas. Léifar afer na socher de maidach I gmeán lé is ápeil an taileg naifa I Lansing, Sussex. Gréim fir corp Catherine Carmel Buckley I gréimatór Worthing ar a leabhar tréis a héan. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgir chaliú ag chiva ní chun chéile. Tá mithe stacht léirí hiig an chóiliar condaim Michael Chalam ag Gila Aspach faoin bhfuil a deir se a tar bhuiniú ón rinfar bud a tuaithe agus pobl agus scéalteachta tá thograí ar oileáin agus ar chósta na condaim. Deir se go ar na chóiliar condaim go na ngáil iarratas ar bhuiniú de 1.3 milliún euro am líana le tairt faoi thograí a gceanta bardais na nglánta agus nach bhfuil an mhuiniú sin cuta ar fáil ag an rinn go fáil. Mána gortar an mhuiniú ar fáil go lua cuta an nubar a múil a deir se. Lai bradúil an lai néad a fairtí hin féin a dúirt leas chaicharla na cóirle condai an cóirlear Terry Crossan. Rauniú a hin mar leas chaicharla ag criniú cyn bhliana na cóirle condai in né agus an cóirlear condai Gary Doherty mar chaicharla. Dúirt an cóirlear Crossan go digin cóirlear I hin féin go mai gwyl dúchlein go leor la séru agus gwyl jacrach dí móra sa condai ac an yna siad a níchil agus gyr privilege dífa onadíacht a yunú dan condai agus pachilu fi seo ar a chléir. Cheistí an cóiliar condai Albert Doherty banistí acht bhór de deis agus ile na gúna ngála nné ag criniú don bhórd faoin na hiarachtaí atá idir leabh acu le buil foirne breise cos le glántarí agus fir fada a cheapú a scalta an bhórd. Dúirt príomhaimeanna an bhórd an McCú go na deacrachtaí ciarna ag scalta eile ar fud na tíre agus gur ábhar díma an gantanas atas na scaltatha a ghfuil an cheist a plé ag leibhéil náisiúnta. Bei imacht álais a reachta le cóirle condaí go na ngáil ar a chláin nia inniu faoi na héraithe atá Málta ar thóra na há luais a Málta móra agus a sréidhbáilte ar fud na condaí. Bei imacht an lé inniu ar siúla na tseirbhísí poblí an chláin lé a dir a trí agus a sé a chlog éit mé álais a thairtear na Málta atá déanta agus tuairimí an phobail a lárag. Bei bala an eile hí na seachta dóit sí ó habar cín i drón wa hera dritse ag cóirle condaí go na ngála niu mar gealar grompla úr tá chóra ra bala. Iartar ar homana hi bala eile úsaj la lingda nubar seo va ar siúl. Socrí a tóri Vargrit Nika Ward an chill al te chorain cóirí a rilig na critse in i afran na hínia go chlog a ja pobl na nácrí inniu. Sinuol an tuaisgart.
3: Príf sgelting ír hir gáléfaig fólingi vrenan. Tá súla cos sa farbar rasmuk tuairt faoi staidir féidirachta leis a líon snáfa na mionisci sáile a scúlta ríis sa rasmuk. Tá sin na staidir seo dhéanana lena álamach cisar taibir a charu dhéanar a líon snáfa agus céibéid a chosneo se an obair sin dhéanana. Bé tila faoi seo ar a glár. Tá fáilte chora ag cos sa farbar rasmuk roimhin scéala tá teacu ón gcóilear Condé Jerry King gur féidir chuí chuid ar a dréad i mór na scrathóg de thír go gaire ar sa rasmuk seachas dréad nó hóigeil. Bé tila faoi seo ar a glár. Inneo, lá deirit ag a bobl moltíganna mar chodig an chóilichán paiblí te gisge éirin le onad córa le séirucha sa hóigeal ar a gara rúa. Tá sú le gisge éirin íratas plána líganna bhí an gháblíon ile leis an onad córa le séirucha sa hóigeal go réirin eo leis a takoréir fáil mar chodig an chóilichán paiblí. Tá trí iarratas eile díonta ag gólach feamainne ar a mara tuaranta ag gilchírán le ceadan na spáinte feamainneáil in átachaí gan chladach ón dog an gáile go cínhara in neisceart na gáilibhe. Bé tuile faoi seo ar a glár. Scéalta báise go socraí sochraide. I London hasna Delún, Wása Babín Scehel, Babín Caian Rifósige, in ín Véri Chitte agus Tamnedín Chain nach Maran as na Minó Chúchas, Bainsrach Johnny Scehel as Gair Rúa, Maran na Clán, Dauruán, Dárachy, Garchlan agus Cuiltele, Cudar Hálí a Machancha. Bei Sean Fíd Brannach as Littir Fyrin Indruán, gá hóra dachtóri ngachtan ar Grucan Indruán trnú na Márach on cúig dín seachtach log, agus túrach ar persach sé pelach rikin iesin, léir afrin na hochrde ag an nuíach log maizin zair dín, agus túrach rémat ar na sunnaga heis an afrin. Bejani O'Flarta, Makla Martin Cholin, agus Van Mary Nachmaden, a sporn of Scrahoga Kiarua, Hahora, Zachthorne of Mora de Glynoch, Trinunia, on Kukidin Shachtachlog, Tura Harpinieshin, egg shape of Victor de Gerrua, Lear after in the Hochrede, egg a hing egg madden a mordoch, agus cutter in the Yeshina, a really Glynoch. Lear after in Sochrede, Fatrico Corcron, Lupadi Marabaraned, Escalia, agus all in the Brun Kilhiron, egg mound laying a shape of Kilhiron, cutter in the Yeshina, a really Kilhiron. Agus tur carp cholin shoge, mac la Kate cholin o'nia as a malihir rusmuk, agus la John shoge as denim rusk letrmor na cullin nach marin, ag shapel chamish lay after the vown laying yo, agus cutter a really can the wheelina hation afting. Bin in the brief skelta, agus inishin lamshid. Bish as gamble a chadus a lay, agus be moril scapian. That's rave she grangy gelted ball, ach fan and worry to tushkert agus in letter, agus be moril from an artery a goody olla. It is shakim dig, agus came as 5 Celsius, vasin toch the sarde.
4: I wadden.
5: Tá sé ranú mé dig hé se hochtachlog cai muúlinis an a príomhsceltas na nuachtain ar maididzen, tuair scítars na Irish Times go méid ar an ggólacht achanis a lúmine ícas na costais a bhaineach leis an munachanna take bolumnach a rúna agus as é domoiste a dionnig go chósí timpplaachta sa gentar faoin mar ganúta aonanta Jacob leis a Stáits. De réad an choéntiiche a bhí an ruhiise hí an gníomhidecht am chuomhniú cóhíil ag bre ar gealtainnas a bhí tucaí ag únéirí rúisecha an cholaachta go nícud Dís as éon chostas a bheith a gist nuair a chudí deirile aibreachtaí an cholaachta ach fén gohéon tú nú hintiú ag tús na mísa seo is siad achanis alúmina héin a bheith freagrach. Tá an scéal tubaisteach faoin srúr as an múlion gáir a Mariú i dim pirsta buhuid Mélige moch maidin de dúna ar a géad leahanach an Irish Independent ar maidin binead Mark McCullough a Fáirtí Michaela Newcombe agus Amy McCullough gortiú ferile as a maile chéana go donna sa tubaiste frisin agus sena Paulíní sa Spáin gur bhfuil ráchár faoin chéile agus gur ima ceannach a gomóthar síos go mór le fána ar bhóter bhealach an éí seacht sna cric in eici le Mélige agus tá naoine muintere go sanún go dín Spáin inneo le bheith in éanach Lishin sé a gortiú go donna sa timpiste sin. Agus tá an ráitas fi chósí plán ala sa túa, fuin túa agus an gailtacht a tala fáil siú inyo ar an brífsgéil a taig tuirisg.ki inyo. Tá buntaiste go chain tóri gailge bhul chúgli anna cain tsechab inna gónis an gailtacht agus grúdú caizan iche gailge a mesc na mertas a ógrós an réaltas agus a dir an réaltas go bé seo an chéadúir go mai áts lárnach ag cosant na gailge i dorlín sa náisiúnta plán ala agus a bai pléin fuin ráitas sin níos dyrna sa glár. Ach, tis ebyg nach, hir nôm edrych yn ysgeis o hochtachlog agos tan ysgeil ta sport ag Gerardini cynnwmyrra.
6: Míle maid an óla sacúdas a bád agus tá slán fáca ag fórne na Gearmáine agus na híisiiltíide le cummórtas chuirna an dam agus bhí an táid is in na Brasíle na cosa nuscail na cosa horse lob a réid a chug a lena mua dóhííon ar an teapáin bhín teapáin thar cían scóráil Sano an chiad chúil gan chlufe lena de chuid chun cí na chorama Casimiro gan Brasil bhín chosalachtáin agus chug nóméid gan sé nóméid breise caite go mai chuan breise le nimirt ach san lucha séú nóméid Damse Gabriel Martinelli cool na bua le Artiwans gan Brazil a mauta an sé edin dig. Siach na anclafe idid an Jarmán agus Paraguay ar chosgóra chola tíf héisio an bresha agus fín bua ag Paraguay ar na kikinni Erika cair a trí. Mar sin ta fwyd an a Jarmán a Galuaila agus Paraguay sid. Ar an a hiche siach na anclafe idid an eisial tíd agus Morocco ar chosgóra ar chola tíf frisin agus fín bua ag Morocco 3-2 ar na kikinni Erika agus ta siad san sid Chig an chiad bhálta eile. Beidh chochlafa eile ar siúlainne ag a séchlag ben Costa Éver leis an Irua agus an sin ag a dechlag an ocht beidh an rank a chorchan páistge a gunne na siúlainne. A fanacht le sacr tá ír imdeirt na héidan ben Thiel Wantáin áine ó Gorman capi mar stúrthod ar acadamh pelle áine hi vré si áine an chiad bhean na capu mar stúrthod ar chumann isra na héidan. Imreofer an cluffa go chuid fra na náisiúna dir éidir agus Israel a boblacht na Serbia ar a dúnach an carúla go dhéad a fóvoid seo den cluffa a bhí leheith ag éidir an Somália agus ar hocra an FAI a imirt ar fór cineódrach. Imreofer an cluffa is stáid TSC a taobh thír go hór se dúnta. In Chat and Gaile, Imrio Rear Wa, Cluffy Head Walter, Gahoods Nakreve, Homortish Pella, and Minnows in Yerhira Hunde, Raid, Areen A, V. Boamore, Eg Michal Branach, Edwarna Trockrook Nakarach, Michal Branach, Shea Coog, Jeg Bohorna Trockrook Nakarach, a Do Shacht, Fudge by the Clarna Gaile, and Kalnisfar, Erwakulin, by the Clod, Tree Shea Jeg, McCullin, and Nardi.

0: agus sé bhí bua mór ag órán mór máraí ar chiléanaín órán mór i céad seachtaíag chiléanaín a náid i trí. Imriú tríchlafa go chuid rion bí na minúir a réir freisin. Bhí an bua ag níomh Séamas ar a dáran na féidir na teag bailach lár na gaialaimhe níomh Séamas i trí a séidéag bailach lár a náid i dó. Bhí bua trí chóiríre ag gochtar ard ar i gceara rua hiana trí déag ag gochtar ard hiana dé ag i gceara rua agus bhí bua dhá chóilín ag órán mór máraí ar chárna caisil na Pearse Oran Mór Mary, a cehead a seacht gar na caisil na Pearse a trí a hocht. Leadu a ginnis agus wain champíni na bliana seo caite Yannick Sinner agus Novak Djokovic a bhfuil an chríomh grúta seach nuaire aige áitichí sa dar na bóta go chomórtas na bhar ag Wimbledon inné tá slán focaí ag Casper Rudd agus ag Andre Rublev leis a gomórtas hana hain tá Daniel Medvedev siad for sein canas fár ar Marin Cilic tá Arina Sabalenka tá audi a rivida hían go chomórtas na mán siad Maritá, Naomi Osaka agus Jessica Pagula. Bei Serena Williams, a reisi gimmert a gomorta shingil na maan inia, nid imar Serena sa gomorta shingil o fiche agus a fiche dó, casa si Mia Joint na hastrale, ta seach gríf grúte ag Serena a Wimbledon. Rugby nish agus ní bheith captain na Franca Antoine Dupont a gimmert a gríf na náisiún sa saura ben rank leis a nuhélin sa gidhion gus na clifí sraha de Sarin da fwyd yn a heidin a Sydney agus casa siat sa nid an astral an dead a seachtin a sa bei Rusty Capel ar siúl a Loch Garman agus a rus cuman ar inia an ola Rusty Loch Garman a tasi ag fichan o meddheis a dó agus cuidia rus cuman trunona ag glefod eis a cúg
1: Gur maith ag aróidín, gairóidín ag nímuire in sin leis an tuairisg ar chúrsaí sports. Bhfuil tosamúd am raidin le chúrsaí politíochta, tá sé gistig an réaltas an zleacht ar fetril agus dísel a ágal maratá go dí an chéad lag a bhíh an fóvaid. Berta Kennedy an réaltas réir, gur nár dófuid réir a chéliad in a dhéisin agus pléfer na Bertas a chos nios 6 milliún euro ag criniú an réaltas ar maidin agus tarn agri politíochta cún ó Sherrod an linn in is. A chún bhí zera le hecht na rátaich ag dere bhí úl. Cem fáir cwrdú síni le hob?
2: Well, fwy se a haladach a bhí a gest leis na bárta se tugusteach mi mórt agus mi ai bra agus fwy se gónig bra ar an chwi a dorbroch na price nair na holwargi ola go hidr náisiúnta. Tán rialtas dan túrim go bhéil rodi ag airi mís fear sa bhian ar hirke go wacham wad cupla onsi an sin ag an dair seachtana idir an Iran agus na stáid eintahe. Agus bhí kainz an gaméidir ghamiach sa cruisiach an a búan an gavéit fwy dera a chwyrlis na fwy se go hilis go humlain ag dair mí sa seo ach ar wathe le doling le leis na gginseach tanrí is chun sine a chur leis na fao sih go cean. Mí sa eile na omláine agus an sin go céimúil ceir chéim a thug for fáil réileob agus faoar na bliana máór brion rudí mar a cheapan riadtas ba deire go thulas go homláin thagad leis na fao sih a tuisteach. Ach is tíach ar wathe le banistú a dhéanamh ar an risca a stócha gohfuil sé deanta ar malach seo agus cinteach do thuirt do rií tríd an saora Dúr nach mai an dáil ag sí mar caihí an dáil vóta a chahaf chun áhrithe a dhéanamh ar naráí dreaachta cinnte sé sin mar sin má an naráí mar atá tríd an saora go seaachnóí an rialtas bréal folatíochta na negódíhí a lá caiinte go méidir go mbeh agóí an a ríis chamara é go dúcach airú tuban nó ardú tuban ar freis an díos legus an fetrilas do gur bre sin an fáar sin anúla bhfuil an córéiteach seo bartaí ag an rialtas.
1: Agus é ráhara le chuúntá an réaltas le ráitis fao chuirsaí plán ala faoin túa agus an ghaltocht le fáilsú in Jacob, céir do bheith na teorlín san úsa.
2: Se tan ochlíocht sin ráitis an úsáid ach tá feinind lí ag baint le ráitis den chinál seo is iad na trolín a bheits a gist seo hiad na rialacha a winnas le cuasaí plánála faoin túa fao sibh gealta an seo le tamlín an ús ag an rialtas mara bhain sé le cuasaí túthe agus gohéalteachta níl na sonraí a lí agin a chu híamh na sonraí túthe agus tuchaí na sonraí gohéalteachta isteach faoin na hol rialacha náisiúnta sa chás seo ba ar rií nasc áitiú le léirú tá sé sin an hena féin ach tá san bhíú níos beachta tugar sin na gás gnáthethe ag in gná cheantracha túithe Bayir daoine léirú gohfuil coní ar bhfuil si tríéis bheith na gcónaí cheantar ar fá idir seacht agus de mlíana agus mátá si dábaltééis sin a léirú agus riochtanas sosíalta agus acnamíochta ba cadda acu teach a thugáil idir trí agus de kilométr ón sihar bhfuil coníorth fao láthair ar óhíh réochttain is acnamíochtta de cílan sin go meach si do man mar hapla fermórachtt foríiseach Forishocht, Gemerk, Gnoak, Gahatul, Gemershi, the Mon Muntorach, the Gahatul,

0: nó go méidir go méach sebhís riochtta nach peimblií eile a gur fáileach go háúil agus an sinna gan go ggéalteach atá sé ggéis go méach go generaráta na riocha chéna bhaim seachas más féidir le dtíoine léarhfuil goéige acu ba scrúdú a gceist an seascrúdú teig ba ar rioine léarhfuil caiid an gaige ar ag leiad lehéil bí a dó acu agus coníorthú sa cheantar ar fratrééis idir trí agus chuig blianana ar leid agus an sin ba cad acu chuisteach agus cad planá le áil ar thiomh atá i bhuiscíocht 3 km don áúil coníor fú láir. Sin ína sonraí atárólas agan anúla agus cinint go maiid tuile sonraí agin tróna nó ógrítear an ráta seo in omláine.
1: Agus chuir eile fléfar an grúniú réalta se maiid sanna chun?
0: Well, tuchtránach na hhéirnar choirile an aontas orpaigh tas nó mór ba antar nó eatracha hen macintí leabhairt fao sin na tosaíochttaí atá ag an tíir seo ba antar Hunter Peter Burke ag leabhairt fao ceantas na buach faointí a bhainas leis nuachtaránach sin cóháil nó crinú molí mór mílsach maid le intlacht séar go sé sin leraachtal im le clia i mí dhéar fór agus ba antar chaitichas Weibli Jack Chambers a caiint fao cuasaí infrastruchtúir tá sé ag geiste an rialtas Bartas a chuirbhaim chun táhacht thugraí áirithe ar nó tugraí séirichas nó electrichas a bhíú den phobal le cuiidú nó le chuaguine nó díospraaga a dhéanamh ar chuaguine planana nó irtas planála den chuid seo rinneidir álaí sa riocht aontaithe dá leis an aire agus dehhar sin tháinig leidú ar líon na chuaguine irtas planála maidir le infrastruchtúr ríthábhachtach ba an Tar Chambers ag fógairt an bharrta seo a nocht freis.
1: Tá go maith chun gur míle maithead ar neagaí polaitiíocht a cún ó seradain in sin agus go dtí polaitiíocht na Breton inis rinne Andy Burnham an sé is cheaptar a bhééis na phríomhhaire nó ar an Breton faoi dhéire na mísa, chuir sí sin é ar an bléine teige go tíir, chuir sé béim ar le ar gí lárnú cuachta, breis takeíochtta go na réigún ar fád sa Breton, chomáile cuasaí tuiseachta agus Forbert infrastruchtúr. Réidir leis aáil bhéim ar a bobbal, bhfuil linn ar maididzin tá tráchttara ar fálatíoch na Bretainna Tam ó Ceala. I Tam bhfuil daine sásta in sinne sem méid atá a thiriscinn sa Burnham?
2: Well, I dús bar atá sé tábhaigh go rá gohfuil sé fós an na lua de Andy Burnham mar ceanara agus ní hé an ceanara díirdach an is ní le cúpla seachtain fós amach roing. Ach bhí sé fós pís a beag éitrum in áíre ar polasithe agus planana áirithe. Tá é agan go raibh feachtas Andy Burnham bunathe ar neart a pásanta féin agus ar an méid mí hástaach a bhí timepeil príomhairt Keir Starmer. Hárla sé sais tapi in arira Andy Burnham agus tá isig daine agus tá sé ráite ag fuan Andy Burnham nach rá siad olbathe go leor don príomhearach dé féin agus in istá siad tá siad ag obair ar sin. So bhí polisa ann an rud is mó ná mar dúirtú dí lárnú an réaltas agus go háire dí lárnú an réaltas chuig túisgurt na hasna ach ní raibh an dóhan ann ní raibh an sonraithe ann chun rá díir go dtí seo an bhfuil an dóhan aga. So an bhfuil daoine sásta fós rolú ar rá.
1: Léag se go leor béim ar bhreis cóachta go na réigiún ar fád. Bhfuil buil an gur múd éil sa chothos sé sinna dtíir atá sacht éil mar atáisi?
2: Well, tá sé gur tuile cuacht a thuirt de thuúdaráis na réigiún difriúla ar fud ratana sin Parliament mar an Senatáí rúd agus Stormont agus chumáile sin tá sé gur tuile cuacht a thuirt donna méire hasanna mar hampla an iarfost a bhí ag Andy Burnham seachtain ó hin mar méire manachan. Agus Peter Gurbé é sin an policy is olbhathe agus is forlatnú atá fógrathe aga. In áire mar gheall ar an taithí atá aga mar méire manachan. Agus go saimil chun sampla béidir a leirú dógar Burnham iné go bhfuil sé chun ifig srá downing a chruthú sa túscuirt na hasanna sa chathair ina thóg sé chuid te taíocht agus in na bhhui sé an lasan rion túscuirt. Leis an bogus seo de réir Burnham tá roiint den obair ihar a chun dul chuig ifig nua a chruthófar manachan. Just rud beaga a rá is téime mór ípolit í seo i polaíocht na ratna navonna sidr an deskert sever agus tushkert nis laga e hasna now Neil Burnham an Kate Privara come diru a show you know Rinna Cooper Privara Danny Ruddy Marshall Crohi Rishi Sunak Ifigan Ryan Argadish Darlington Crohi Boris Johnson Mara Nuan Ir her Yorkshire agus lerga will Andy Burnham condol con keen an tushkert the cur salora canarot agus nis mo na ein canara ella chonacmurda Danny
1: Er avar eller så skulle man lätta tämta kursi kassan till leva lärarna innan jag svagade sin kursdärmer för viljon bräsche att ta emskicka och dära John Healy S. Ta kora kärste kvidsje om lakan Burnham läs nachval.
2: Yeah, well, ni vain dara rau in ar ira ag Burnham ach con glacula seo. Ni rau se ag iri ach la ards crinion nato con tarlu ar an ni la ul sederan lei Glock Andy Burnham le plan Kirstarmer. Agus plan sunt sa gai, an sunri is tabakti an na go will cuig deg bilun sa bresha agatakas con va fall chug na forsi milita sa bratana. Ardu mar sa meid katakas e shin ach ní an dóhan de réir an lucht atá ag cánú starmer Reform UK Party Quaibach agus mar dúirtú go hinmheánach daoine mar John Healy éirí as a bhos mar ara cosanta agus a chur tuile brú ar Keir Starmer cúpla seachtain ó hin leis an bogus sin éirí as a bhos féin mar príomhara.
1: Tá go mbeadh tam gur míle maith tam ó ceall in sin tráchtaire ar follaitíocht na Breataine. Nís amáidech an spriocáilte le haghaidh aineacht é poiblí ar phlé an achóirithe dúlra an Zir an agriocht fair seas a dag ra cógáil a gorkala gairid fwy chosins na mara gur cheart go phobl chósta agus go iesgurí sa níar jeskert párt a glácas a brósies chon limistir wiri fwy chosins a wunú. Loud or Larry, fair seas, Jack o Donovan Tra, le Joe omwyd a harty.
3: Honig glíisdach on ein sorpach cúpl vino hen fwy a chorú i anver an dúlra ar fwdfad na horpa agus is dóca is é seo Countos Nelihe Ismo will fecta gwin Gdisho, Onus Kafederlin Achoru Yenov Erandulra Kufrlahan. Is a shot on Desh Ismo Aviguin Riev in Erin, Con Achoru Yenov Erandula Erskala more Miltoch, Ta Realtis Erin Achoru Yenov Fefon Gade, Dustna Gano Hoga in Erin, Awilig Fulling Filaher, Riv Umblian Fehis Trucha, Agus Gak Countov Riv Umblian Fehis Quaga. Footfad and tear shaw, tear agus wear. So desh untochisha doing sort cower hort dusna and a vifiana agus nagana hoga.
4: Agus thashe barthahe mar chid den flan gomek limister vuri fui chosant a vonu. Cadis breed a shinga practicule.
3: But while in givek me sort co crehicht, either winter nahata, echoli, taidori, first namara marshinda, con limister shaw crohumar. That's effective or footing down. Most Federlin banished to a yard end of Error Gosta, August. Most Federlin Deshahort and Winter in Public Hush Costa, a bit part of the process, August banished dicht. Tabuntosh the more meal to the Feskins, less than Limisteri shot.
4: Tall Limister worry if we cussant in air and Hannafane, Martian Kane Diffreak the Vec Idir on Kaunata, Agon Filahar, August, on Kaun Nua at a Krohu Machinshaw.
3: Filaher leshn limisteri ta agwin. Nil ein banishdiacht carta yenev, nil ein muinu fall, con idigar vyaus, nil ein buint ag muinter na hata I cadahar liens na limisteri shin, nil ein deshik of you eve portox approcheish. Tamidigiri gaharoig shishin, agus gacurig na unrealtas na hachvani fall, con idigar vyaus, mar filaher limisteri vwari fwy cosant ta agwin. Tashid igalair igdolin ulchus. Ta behig sulekte glaidu onta nian kaid on ishke gma, so sort just lean to earn the lair skala ta agwin for lahar.
4: Agus ta imni lairahe e grind iaskri agus pobl chosh kosta gavetik an limister nua sho dolavaim an shli baha ta aku.
3: O haven realtiste. Monar fader lo dole jagval agus vehig dinavan sort proshish co crohich sho idder winter iskrochta agus pobl kosta. It gone doubt datok sheet kurstock ernishli baha ach egonom kena mos federlin each okrohula hela mos federlin plan kyarta kurvaim or dig nishtokana ish she countercha autula agus fekig nihiskri nabon tosh dig nisluha na ain yella
4: agus v kogal a v agivshe fair seas egorkig eg tus mí mehev. Cadíad na príomh hiachtarach dí a hánig chun cin le linn an cógáil sin?
3: Tá dínig fehev beognach dem líon an nuas an is chun limistéir bhuaí for chosant a chruthú. Tá mid anna gheir leis an sprúch sin a bhaint amach tá reachtaíocht á scríamh ag an rialtas faoi láthair. Tá lán obair le déanamh againn ó thaobh conas éon sort limistéir bhuaí for chosant a chur a bhaim in éon counter. Ach gan dout ag an bhuainte seo, tá mid níos congruí ná mar a bhí mar riamh ó thaobh an reachtaíochta agus an sort fuinneamh agus an meas atá tréis fós idir na grúpaí agus na agraíochtaí ar fad. Istócha is rud d'easaí sin éis cinnt go bhfuil daoine bailthe le chéile ag teach le chéile agus tá daoine iarraí a bheith ag obair le chéile agus an sort fuinneamh dearfach sin a cumad aitaring ar fad.
1: Or Laurie fair sees Jack O'Donovan tra a kind sinchen lejo omar harti gomid reshig na shumri no yacht nish tan a prebskelt na shunta agasidr na shunta eg marian hulwan
5: Wasa oganachs na dega gvlenta gwarn ng arti hi wan gonar hitcha ga scooter lectrach a male charlach raid kuru fisser na shervi shi eigen dala hesh lagur shi hacht hesh twirish gi gra bert titi ga scooter lectrach kuru kolaish erin lahar erin dardene far bagnach scorbrienta gish Dún an tánis agus an tar airgadais Simon Harris chur síos gá choleachaí ag bar do rialtas sin neomh faoin blean a sacrí bheith cruniúhí a ceannairí an chó rialtas réir leis an laidú a chuirú ar an dleacht ar feitril agus ar díosa le agáil mar atá go dtí an chéad lá go bhí bhean an óvid. Tá dréocht go shrólínta pleanáil an nú go cheantar tuaithe agus go ghaoltacht le fáilteú neomh. Tá léirsú le bheith altrígus ag mar cabhrach taobh mo gan ospidéal marach a se léimreach ag am lóna neamh mar ghealt nach mion an na hun fórna ar dulgas an sin ar bhaithe le sábháilteach na nathair mar na nathair mar a chur i gceartcha manna. Ba bhinn iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
6: Prifscelt an deisgirt, dead or lauri na ha greachta fair seas o hiri has Jack O'Donovan tro go gart an bubble cos costa agus de iascari san ir yeshgirt ainach di a chorishtachar flan a chodi hadulra an realtis a maire chun spruch gata chun a vepartach sa froses chun limistead vodi fe chosint a vonu Top deis agus dahad gear chúrsa iliúna nua chur ar bonig olscoil technolíochta na mún chun deis a húrta chuine skilúna nua a chorbert. I neuf a vegan sesiún oscailte I G-Tech Valen Skellig o rachtáil ag a fáilte éirin le hóla sa húrt an bobl áid túil mar di le forbert an flan chun counter hiri has agus hiri loid a chorbert mar chán scríbe trosóidachta beg fáilte rib winter na háte idir a dóiag meon le agus a dóachlog agus beg deisig winter hiri a dóri mi a húrt fes na príf chestin a sáváltachta sa chúnta mar chud dun gead flan sáváltachta pobl a tá á olavú ag a co-fartíocht sáváltachta Pobl Chéri. Bina gaif prífskeltan deisgirt.
7: Prífskeltan tuisgirt. Tá mi hestagt léri hígan hórlear kondai Michal Chalamagila Aspag fúin wulja djersa a tar wínu 1.3 million euro on rinfarbada tuichy agus Pobl agus geltagta da hogri ar ilan agus ar chosta na kondai. Monagartar an wínu ar fáil galua cotar an obar a mwíl a djersa. Le bradúil an leinné da fairtí hin féin a dúirt leas chaithir le na cóirle condai an cóirlear Terry Crossan. Ráinú a hin mar leas chaithir le ag criniú cinn bhlíana na cóirle condai inné agus an cóirlear condai Gary Doherty mar chaithir le. Cheistí an cóirlear condai Albert Doherty banistíocht mhór de deis agus ile na gúna ngáil inné ag criniú don mhór faoi na hiaráchtaí atá idir leabh acu le bol foirne breise cosa le glántarí agus far fada a cheapú a scáilte an mhór. Dúirt príomhaimeanna an mhór Anne McHugh go na deacraachtaí ciarna ag scáilte eile ar fud na tíre agus go raibh díma an gantanas ag bhfuil an cheist a plé ag leibhéil náisiúnta. Agus bé imacht álas a reachta le cóirle condai go na ngáil ar a chláin ní aniu faoi na héraithe atá Málta ar thóra na hal luais a Málta móra agus a sréid bhailte ar fod na condai. Bé an imacht ar siúl a dar a trí agus a sé a chlog an anna tseirbhísí poblí an chláin lé. Sinuál an tuaisgeart.
8: Príomh scéalt an ghearthid. Tá súil le cos sa forbar Ros Muck tuairt faoi staid ar féidirachta leis a líon snábha ina mian isce sáile os sculta ríis sa Ros Muck. Tá sin staid ar seo dhuine lena álamach cés ar taibh de charr dhéana ar a líon snábha agus céimhéad a chosneas se an obair sin dhéana. Bé tuilla faoi seo ar a gláir. Tá fáil sa chorraigh cos de farbar Rosmach roibhann scéile tá teach an gáilar chun é Jerry King, gur féidir chuí chuid ar a dréad mar na scrathóg tá thír go chuid ar is Rosmach, seachas dréad nó hoigeal, be tuile faoi seo ar a gláir. In nio an lá deir teg a bobl molta yna, mar chodig an chóilich an paibli teg isge éirin le anad córa le séirach a sa hoigel ar gair rúa. Agus tá trí ar a

0: Tá seile dienta gi ggólach féminge ar a mar túnta gil chiran, le cean na spanta féminall náitichaí an chhladach ón do an gáile go cíhara an gheisceirt na gáileh, be tuile fao seo ar a gláir. Bhíad na príomhscéalta agus in sin aimsead, be se scamala chu dúsa lei agus bé móríil scapaíon, tá tréh si gréine gealt ar ball ach fan an móríil sa tuaisceirt agus san netair agus bé móríil chum an náitichaí gúige ola. It is 16 agus 5 Celsius a bhís an tuachta sarta.
1: Tá sé chéir na méidir chéad inis gan naoi chlog, tá trí iarrta seile dianta ag an gólacht ar mar a teoranta i gil chéráin. Ar chéadú na spainta féimmúine gan chud is mú gan chládach ón dug an gáile síos chafáda le cínhara in iscairt na gáilibhe. Fágan sé seo inis go bhfuil 8 iarrtas ar chéadú na spainta féimmúine cruta séach ag a gólacht ar an gúdis mú gan cheantar cósta ó chloch na rún go dtí cínhara in ar iscairt na gáilibhe. Mar linn ar maidin tá Jim Keogh dúrthóid an chólachta ar mar de chéad fáilte Jim. Cefáil bhfuil an tíortas seo diantaga gan cheantar cósta ón dug an gáile go dtí cínhara?
2: Well, tá scéal mar a géine is a bhí sé leis an cuai cíine tá dénta go í Gonamara. Sa cuai is sa tradisiúnta é cuan na gáilibh do sa láthair feamara do Aramara agus so tá mi dí just lean tar aghaidh leis an an córas atá leic amach ag mara leis an grat rock tuach mar le fór feamara fiána a dáid si siad ar an fear fe carú lá de Marta agus dar le sin cai tú cedals a bheit chun an amara wint agus just amid a gíri tauchi an cólacht a chosant tauchi an fostiach tuig gil círan a chosant agus siú an tauchi ober an wintori hain a chosant because Það sést að leiður þér að nátti, munum við kæruðs að ný kæri dýni fæmur að vint.
1: Það sé, lúiðsins nýjur að taka eins og gafsja gúil skrúðu dýn taka í erðna kærta bænsi fæmunni í þá eitt dýna segjantar sjá, agus nár húsi bestæk er einn íratus neina átt að rákæðunas bænsi fæmunni kængulst að fóliðust nú er einn glár múinu.
2: Yes.
1: Gélun sé sem gúlchip sásta að hentu sá húrt, maður hagan sá hukín gúl kærta dýna.
2: Oh, can't doubt. I mean, just my role is to do the look this to ta shake it chocado folio harfe coig balche farin I go in the galve the cartna orb och I gnom kenita os kun kera score balche farin gan ein cartu leir ha orb on over ta dente alvina but ta shirati gwing I goni shindikina ta ahanta mar important rights act tashirat in the near to come mahogany in your eye le cart go federal of a crow where to rot egg mara hen well then cover ant is over to the cart and shin
1: Agstra crinio wago I la pobl on chantershin but to sharot egg BIM 98 to shatain sach ich hat kommer sa in la dine bin the copper sclatach a harlish is in a trasha ra crinio wago lish na dine
2: You know, in Crinu Pibli, going on Cosmid, Cosmid as Cosmahain, letting a Bwintori ta, he's and Shinny going to Galibe, except all her family doing, I'll just be in a job, and Corkina ta going, I'll just, you know, Shinny Dini ta, except all her family doing it. So we Crinu going to Shinny Dini and Shin.
1: Agus cefyn y dyna tag bain sy'n ffem o'n iag o holwch dy elus y gantr sy'n ffyr lahar? Y lawr sy'n blyhob sy'n?
2: No, ni'r lawr mi. I mean, yn I len bwynt ag yna, mwn o'n ti sy'n lawr ffem na dwi'n yna. I mean, sy'n I dyr I ddyn agos na holwch dy tas I siwt y pleilob. I mean, ni'n mwyn y pleilob siwt.
1: Agos ma'n siw'n cael dwi'n ysyn ys? Mae sri'n tyg eis dy'r lawr bain sy'n ffem o'n iag? Mae sy'n anon preis o lai dwi'n gos na mae sy'r chiad ac y trod ala colwch dy elen? Nw mae sy'n bain sy'n gwyb sy'n o'n?
2: Well, branch, I mean, ma eis i dyn y cael dwi'n ys? Well, yn cofer yn amyn o wynt. Agos ni fe gen lai dwi'n surprais.
1: Agos cyffi... Cie gyfais o'n cael dwi'n ys? Agos ma yltor yn colwch, dy mae o'n cael dwi'n ys bain sy'n ffam o'n iagais dwi'n gwydyn chyd colwch dylen o'ch chi'n iau brwysio?
2: Well, no, Flemish o'n hana ffyn So Gnall Velak Nureshi, Turkedu and the second reads, there's no end round and reads, come on in Nureshi. If Jones

0: lúpa.
1: An cadúnas teleísise, Béan nach daín sead atá sé fós le hiíag. Snéan lí socraigh do gachar ddíirechanis ar tvlicense.caí ó réaltas na hÉireann.
2: Tá si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
3: Gmanaí díoghaip na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léomhaigh Mary in ní Huluán. Wasa óganachs na déag og gavlianta go bhar na ngartaiche bhain gáin ar a hit agus scútar lectrach i mealaich earlach a réir, chuirú fisar na seirbhísí éigendala héis leabhar is a hacht, héis tuairiscí go raibh beirt titi gan scútar, chuirú cóleáis ar an láthair ar an dara duine fearbag nach scórbrianta gaois, tá na gardaí tá fisrú faoin gás i gceire labhairt le duine ar bith a chunig timpiste de tarlú. Agus a gás eile, gortíomh beirt eile a bhí ar scútar lectrach freisin, tíma góstan a bord mearnog am lá clí a réir, tíctar gúl drochhail san ospidil ar ghnach ap sin a gónaí. Dúirt an tánaiste agus an tara erigadais Simon Harris go dúrach an socrú tá díontacab an laidú a curú ar an dleacht ar fetrúil agus ar dísil san aibran a ágal mar atá go dí an chéad lá go bhí bhean an óvid, cíntiocht agus cúna go ghín agus go ghnólachtaí bhfuil brú erigad arab. Dúirt se agus ar a bhealach isteach ag cruinniún rialta sé maidin go médí sé plé an chuí bhfuil se leacu imeach na rátaí bhí chán roimhe seo i chuir de réis go réir a chéile sa rothe dhearnach gan bhlíon. Socríomh sa géad Daimsir gur in nere bhí úl i dhiocach deire leis na laidiche go 8 cent agus fu ar lítar petrol agus 6 cent agus fu ar lítar diesel ach tá sé sin corrisíor inis go dí tús bhí bhean an óvid. Tá dréocht go hrólín sa pleanála nó go cheantar tuaithe agus gan réaltacht le fáilsiú i neamh, chuir an taire tíochta James Brown agus an taire stáit John Cummins na Máltaí os cóir a réaltais ag go gruniúmhesach a ba neamh ina bhfuil se leacu imeach rinnt srianta pleanála a bhualú. Ba ar an dráma bheits i gceire techa thógáil a bheith nana spáint go d'eastaí na leadúab ina Gantar, ba ar dhaoine i Gantar tuaithe a bheith na gúnaí sa Gantar a bheith suas le 6 mbliana agus caithan suíomh a bheits acab a bheith bhuiscacht idir 3 agus 10 kilometr ghob. Tá sé leacu imeach sna Gantar Ghaeltachta go mbeidh ar dhaoine bheith na gúnaí bhuiscacht 3 kilometr go náit ina mbeidh sé de gceire techa thógáil agus ba orb a bheith ina gúnaíán ar feid 10 mbliana. Chúg bhliana bheits a gceist ghob siúd a bhfuil gaolga acab. Tá léirsiú le bheith gáil trígs ag mrá cabhrach tíma gan ospidéal máracha sa Límrach ag am lóna neamh mar gheallt nach mbíon a nóthan fórne ar dulgasin sin ar bhaithe le sábháilteach na nathair mar a chuir a ceart chumana. Dúirt chuman altrígus ban cabhrach na héireann gur curú deire le idir 10 bás tichead agus chúg fostaigh agus fios an ospidéal nuair a tugú isteach straitéis pái agus ibhrichaí aimeanacht na seirbhíse sláinte agus dúrú go raibh sé seo tubaisteach gobair an ospidéal. Ba bhuiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Príomhscéalta na Gaeltachta is a tosnú le príomhscéalta an deiscirtá leabhaigh a chonam mhuina chuáin. Dead or Lowry na ha gréachta Fair Seas Jack ó Donovan Tro ó Íomh Rothach go gceart don bobl cois cósta agus de iascairí san ír dheisceart aineachtaí a chur isteach ar phlean a chóirithe dúlra an réaltais. Amárach an spriocháta chun a bheith páirteach sa phróiseas chun limistéad bhuidí feh chosint a bhanú. Tá breis agus dahad gearrthúsa i lúna nua chuthir bonig ó scoil technolaíochta na móin chun deise thuta chuoine scilinena nua a Gorbert. Beg na micre cháíochttaí mar a tugtar ortha ar fáil go páirtimsere agus ar bhain solúpa agus buinean siad le réimsí agsúla ina measc an intlachtthairga an chibirláán dáil cuam sláinte agus an arnáilhhairí. I nuamh a bheith an seisiún oscailte i dtéach bhil an scéalaigh áireachtáil ag a fáilte éireann le sholas a thuairt don Bobaláid túil, maidir le forbairt an phlean chun ceantar Shaoirí Theas agus Shaoirí Lloyd a chorbairt mar cheann scríbe trosóireachta. Beidh fáilte roimhaointe na háite idir a dóíodh meán lae agus a dóa chlog inniumh, beidh cura láthair garid de nómatán a tuairt léargas ar chospóirí an togra agus ar an bróiseas atá á leanúint chun an plán a chorbairt. Agus beidh deise go daoine bóla le báil don mhuireann I gcórá aonair idir 10 agus 5 nóma díag. Beg deisig muintir Shaoirí a dúir míthuairt fes na príomh cheistina sábháilteachta sa chúnta mar chuid don géad phlean sábháilteachta pobl atá á hálabhú ag cóháirtíocht sábháilteachta pobl Shaoirí.

0: Jolfer, Corluchon, Pobli, Erin Fehenu Law, the Viul, Agaspeg Survey, Erfall, Erline, Agaser Faupair. Rachtal, first session, Corluchon, in Ney, Laurlin, Erfudihunte, Idrin, Tenula Fehe, the Viul, Agson Toktulodiak, the Van Oid. Nishkelta Bosch. Tá Lenny Michelle O'Flynn, Lanav na Revan Dovlin Slonahe Ike, on Gashel Beg, Bell Naskarte, Igorkig, Inian, Vardini Hulivan, on Minard Head, Lispoil, Agse Kele, Ricky O'Flynn, Tresh Vosh, Oben, Ekebile, Madina Tish Mahori, Ahaid Kriana, Tom O'Sullivan, Tish Mahori, Ahahar, Ogreh Nabandan, Agaskolt, Ele, Neil Sokrehe, Sokrede, Dientafos. Tá Sean Maxine baintrach féad ó bhóthair chiárne i máth chruma agus ó chaair dáthaí i gile marta ó chuchas tréis fáis. Befar áthúrah tróna dictóirh bheith gealta má chruma ónar lethir tréis sé go dtína chochta chlog. Socrathe Socrade Sean I Chuinín John Dineen ón garig ghofim le clia agus ón sráid mhór sa dangan ó chuchas. Befar áthúrah tróna i dictóirh na rathádacha Massey sa garig ghof óna cúiga chlog go dtína seacht. Socrathe Socrade Chod I Lintig Cod Nich Nedis ar a Bolshi o Glasnian im leo clia ag so chaid horcui o chuchas. Leifar afran na marav ar a son is opel vwydan an o la sy'n Glasnian inniuf ar a henia gachlog ta corp Chod I Lintig fogal le hoacht ag locht o leicht an laish. Socrathe Socrade Catherine Carmel Buckley Catherine Rohan Soraboshi o Sussex Hir Sasana agzon maile dov se le trúch o húchas. Leifar afrna Socrade Mordach ag mean le is opel an taileg naifa i Lansing Sussex Hir. Cream for corp Catherine Carmel Buckley I Grémator Wording ar lehur trish a hean. Agus ar deire níor bocht na potaí móra i d'arc lato na gomun gaelach a gceantar gaeltach de bhús críaréid agus tá ciste lato an tenafobal slán an teachtain seo chomá. Bina gaibh nócht a deisgirt go fóil.
1: Príúis gealtan tuaisgir chaliú i chíven ní chun chile. Tá mí héstacht léirí hi gan chóiliar condaim Michal Chalam a gila aspach fuin William Gersha a tar wíniú an rinfarbud a tuaig agus popul agus gealtachta da hogri ar ilan agus ar chósta na condaim. Gersha ganear na chóiliar condaim gan ngál iarit is ar wíniú da 1.3 million euro am liana la tórt fuí hogri a gantar bairdis na ngálanta agus nachwalan wíniú sin cota ar fáil ag an rin gafáil. Monagartar an muinu ar fáil galua, cotar an nubar a muil a djersa. Bei ócaid álas fúi chléir úr slánche ar siúl a dárí trinóna, tar ar álas fúin chléir slánche a le ilan a tá stúru a gáin fáimannak na sérvis a slánche agus an hahadú a go fyrtiak le holskan na gáilve, an dhul sa maraime gá carla sérvis I slánche ar na hilan trí choní digitcha agus fírúla a chod ar fáil. Cotar túz le sin ócaid álas ar a seacht a chlug trinóna san anad lé ar an ilan. Lai bradúil an leinné da fairtí hin féin a dúirt leas caihirla na cúile condai an cúilear Terry Crossan. Rániú a hén mar leas caihirla ag criniú cín bhlian na cúile condai inné agus an cúilear condai Gary Doherty mar caihirla. Dúirt an cúilear Crossan go digin cúilear I hin féin go mai gúil dúchlein go leor la sérú agus gúil deacrat I móras a condai ag an ina siad a níchil agus gúir privilege dífa anadíacht a inú dan condai. Cheistí an cúilear condai Albert Doherty banistí ag bord idir heis agus ilin na gúna ngála ní ag criniú don Ward faoi na hiaracht í atá dar leo acu le bóil fórnia breise cosa le glántarí agus fear fara a cheapú a scaltán Ward. Dúirt ag adan ag méadú mór ar líon na nealtaí agus na náisiúna a tar fáils na scaltá le blianta baganuas a ná adan ag méadú ar líon na glántarí na fear fara tá cheapas na scaltá go héiríthe scálaiste pobl bhuana phobal a dúirt se. Dúirt príomhaimeanna an Ward Anne McHugh go na deacrachtaí chiarna ag scaltá eile ar fud na tíre agus go réabhar díma an gantanas atá sna scaltá ach bhfuil an cheist a plé ag leibhéil náisiúnta. Bei imacht ála se reachta le cúile condaí go na ngáil ar a chláhan ní aniu faoi na héiríochta atá Málta ar thórán na Halluais a Máilte Móra agus a Sreidhbhailte ar fud na condaí. Bei imacht an le aniu ar siúla na na teirbhísí poblí an chláhan ní idir a trí agus a sé a chlog éit mé álas a thairt ar na Málta atá déanta agus tuairimí an phobal a lárag. Sacri a tori vargrit nic a ward an chill al chachoran. Corri a relic na critche ni afran na hinio gachlog ja popin na nacri a new. Mar an chaila agus cairgilige. Sinuol un tuaisgart.
2: Príf sgeilt an iarhid ghaléfa ag fólingi vrenan. Tá súle coiste farbrú rasmach, tuirt fai stádar féidirachta leis an lín snáfa in na mianis gusále os gulta ríste rasmach. Tá sin na stádar seo gana lana álamach cés ar daibra charu gana ar lín snáfa agus cefeid a chosna se an obr sin gana. Chlán aibri a dionacha in lín snáfa le garit agus tar a bálú airgid rí fachtas bálí a airgid cuiga cuiga is súl sgamair an anna lín snáfa os gulta gusáwalta ríste amachanse. Tá fáilte cura coiste farbrú rasmach roimh an scéala tá taca an gcomhairle Condé Jerry King gur féidir cuí chuid ar a dtréad mar na scrathóg tá thiar go gcaidir ar rasmach seachas tréad nó hoigeal. A sin ráite sin páca go dtógann sé go fada obair gon chiníal seo gana i d'ar nóla mar a chuú duine go choiste nar a heastaíonn sa bór bheith osclaí go géir. Thug go cóir King le fios go dtógann sé ocht seachtainí go mbeidh tréad osclaí ríist. Inyo an lá deire teige bobl moltaí ina mar chodig an chóiliúchán paiblí teige isce éirin le anad córa le séirucha sa hóigeal ar a gara rúa. Thug isce éirin curi rin seacht an iochan go bhaintir na háite agus go loch grán cheantir moltaí a chur faoin amráid faoin warbert sa bertaí agus díir siad ar a bobl cúnhurt chob le siamh a ránú go anad séirucha sa na cearan rúi. Tá trí iirtas eile dianta ag ggólacht féamaine ar a maratóranta gil chiarán le cadan na spáinte féamaineáil in áitichaí an chládach ón dog an gáile go cínhara i neisceart na gáilehé. Bhí chuig iirtas chur faoihrád mara ag ggólacht ar a mar roimhe seo le cadan na spáinte féamaineáil in áitichaí ó bhhailinn sléomhar ro sa bhíl siar go hnis leacan. Tá sé ráte ag ar a mara go d'astaíonn na cadún na seohb le go méisiad ná féamaine bhaint go réidir slíhe agus le go méid solar féamaine acu chugus coiste méirí. Scéalta báis agus socraí sa chuide. I London hasna de lún, wasa baibín scéil, baibín caian ra fósia, inín bhéirí chiarte agus támna dí chain nach maran as na mino chuchas, baintreach Johnny scéil as a gear rua, chud ar hálaí amachan seo. Bishan feet branach as letter fir in Indruan, Hahora dachtori nyachtin at Grook in Indruan, Trinuna Marach, on Kuikdin Shachtachlog, Agasur Harper Sacha Shapel of Rick in the Ishin, Lear after in the Hochrede, Ignaychlog Madin Zerdin, Agasur Rickrematur in the Shunninga, Hishin Afring. Bejani of Florida, Makla Martin Cholin, agus Ivan Mary Nachmaran, as born as Grahoga Yarrua, Hahora dachtori of Mora the Glynach Trinuna Yau, on Kuikdin Shachtachlog. Tuair a chorp na dhéisin go séipal bhíh d'ábhar a gcearr rua. Léir after na hochrúide ag a shíne ag maidin amárach agus cuidir na dhéisine a rilic chlainach. Léir after an sochrúide Fátric ó Corcran nó Paddy mar a Baránad a Scáile agus áil na Brún Cilchíran ag meán léinio a séipal Cilchíran agus cuidir na dhéisine a rilic Cilchíran. Tuair a corp cholín seoige, mac le Kate cholín ó nia a sa mála hir rasmach agus le Jan seoige a stair an vrosc letir mór na cullin nach maran ag séipil chámas le after na bhán le inyo agus cuidir a rilig hana wílíne hís na afring. Agus ar dead tar í Lato, sé Colm Conroy a sa mór bui a grúm pota óir i Lato CLG in na carún ruin tachtanse agus í ofa sé 1,600 euro. Bhí trí ifir ag Rachel McDonough a stead ar tibag agus í ofa sé 600 euro. Sí áinín í gónil fúr dúsi díltara. 5,000 euro vis sa bota óir gan chéad tarant eile. Binead na prífsgéalta agus in isan amsir. Bish a scamal chod ús a leig spe múril sgapi an. Tá tréf si gnéini gealt ar bál ach fan an múril sa tuasgirt agus an eithar agus spe múril rhom an átachí a gúgi ala. Idir 610 agus kémas 5 Celsius a vesin tóch da sárde.
3: Na sgealta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
4: Balo yeri is maidin sacra da sach bauda ta slan focu ag fórnion na Germania agus na híxil tíra le comortas chárnion daun agus fín taid id in na Brazília na cosa hort lob a chug le na mua dóhi an erin tepan fín tepan har kian reid skor al sano un chid chúl gan chla felianna da chod chun kín a chofrum a Casemiro gan Brazil fín chosalocht an agus chug nú med gan xe nú med bresu kaita ga machan bresu le nimert ach san lecha xe yu nú med dan pse Gabriel Martinelli cool na Samoa le Artawant gun Brazil a Mota and Shea Edindig. Sheikhnun Clafe Idid on Yarmon agus Paraguay at Hoskor at Holatif, Hey Sean Brescia agus Vin Boeg Paraguay and the Kick in the Edica, Kerit 3. Marshin, ta Ford in the Germania, Aruwala agus ta Paraguay seed. Around the Hiche, Sheikhnun Clafe Idid on Eshel Tid agus Morocco at Hoskor at Holatif agus Vin Boeg Morocco at Kick in the Edica 3-2 agus ta Shitsan seed higgin Hied Wautel agus ta Virgil Van Dijk agus an Eshel Tid fall free raid la I a hort er an maile. Bei tríchlafa ele siúl trnúna agus an ocht nio ag trnúna ag a séchlog bein Costa Evert leis an erwua an sin ag a dechlog an ocht bein rank leis an túlein agus ag a dóchlog machar maidin bein Mexico a chorchan páske a gunia Ecuador. Tá ír imreoir na héan ban Thilwantáin áine ó Garmin capaí mar stúrthóir ar agad ah peile óna hibhré si áine in cheadmhean a capú mar stúrthóir ar chumman sacr in éan. Sacr i ríist agus imreo fór an clufa go chuid fran na náisiún idir éidir agus Israel a boblach na Serbia ar a dúnach an ceú lá go dhéire fóbhair seo an clufa a bhí leheh i géir an Somália agus ar thocrann na FAI a imirte ar fát neodrach imreo fór an clufa i stáid TSC taobh thiar go ghósta dúnta. Imriú riúhá clufi chead bhta go chuid chríomh chamórtas minúir peile ifriid na gaiileheh a réad, hí tríchlafa go chuid rion e ar siúil. Bhín bu ag Michal Breannach ar bhthir na trácrúach na carach ar fáis go bhhaide, Michal Breannach is sé a cúgdéag bthir na trácrúach na carach a dó seacht. Fu beidech lár na gaiileheh an cean is fearr ar bh chulinn trí sé déag an aonáide de agus bhí bu mór ag óran mór marí ar chiléín ó an mór a ceir seachtaag chilénín a náide cúg. Bhí Tríchlafa go chuid rin bí na minúir ar siúil freisin. Bhí bua mór ag gníomh Seamus ar a dárna foirin na taid beidach lár na gaiileheh, trí a sé déag ag gníomh Seamus náid a dó ag beidach lár. Bhí bua trí chóirín ag uachtarárd ar i gar a rua, hiana trí déag ag uachtarárd hiana dé ag gar a rua, agus bua chá chóirín ag óran mór mári ar chárna caisil na Pírsaí ar fórt na Bírsach. Óran mór mári i ceir a seacht, chárna caisil na Pírsaí i trí a hocht. Amáin tínis agus bei clafí leithianis críve amáinna na héran ar siúla báske chróca an deir a seachtina seo bei corca le gaire de sárin ag glefur héisi trí agus sé fear límni seo ní nó morachú a veis mar réitúr ar a glafa sin imreo condan chlóir agus límnach a chéra de dúna ag a cerichlog trunón agus sé Thomas Brennach as partlóirge a veis amon réitúrachta ar a gán sin. Ladoig agus wain champion na bliana seo Katia Yannick Sinner agus Novak Djokovic a bhfuil an chríomh grúta seach nuair aige áitichí sa dar na bóta gan chomórtas na bhar ag Wimbledon in é. Tá slán fócaí ag Casper Rudd agus ag André Rublev leis i gomórtas hana hain tá Daniel Medvedev siad for sé sin conas fáir ar Marin Cilic. Tá Aryna Sabalenka atá áriad i bhfuil hian go chomórtas na mán siad mar atá Naomi Osaka agus Jessica Pegula. Bei Serena Williams a dáis i gimmert Gomórtas shingle na mán inia. Níd imir Serena sa gomórtas shingle ó chomórtas verica a fiche agus a fiche dó. Casa si ar mea joint na hastráile ar a gúrt lárnach ag hartar fiche nómad heisi cahed trunóna seach gríf ar fad shingle atá grúta ag Serena a Wimbledon. Ní bheith captain rugby na Franca Anton Dupont gimmert a gríomh na náisiún sa saora haon teamach sa Baineáil Raid ben rank leis an nóhéalainn sa gcéadchlafa gan tráth de Sarin na foirin na héadan na Sydney agus casa siutsan ar an astráil ar a deir a seachtaine agus beidh Rostaí Capall ar siúla Loch Garman agus a Roscommon Tráthnóna chuir ar tús leis i gcéad Rosa a Loch Garman ag fiche nóimid hééis a dó agus leis i gcéad thean Roscommon ag leafad hééis cúig beidh mis leis le scéalta sport na maidine ag chúg nóimid and he nick.
5: Ta shafi chi nume teisio nui ag satu geishtach le edisio nir. Baloyari eid maidzinig zur geid faulzi beimishu mihalo tuhule kunyal kulodur libinushka mesha kiaru heish eidze. Will be mod a lort nail rins gonna din ta dinan no will course it see level ti de kriacht na Jakob agus ja de ger ler gas vag no kulve hort gonna jam ta ta simach de no course in de slakone de se over a tacht de hanike ste geise glaid in je aanglaar balayer blog Mored a chodis de chasin agus gormahaet a gwared agus balayer lwg gwydifin ond jamwg sy'n tychiad. Clár an leinúnas bhí mar ráib inéag mach mu de láirt faoi chuneúna mád a ggéonhara agus bé pe sé sin é inniuh leúna dé. Fórne pelle is Chicago é cuairt ra charan láte mu faoi sin. Teach salas an nóid roibh iad a ceúra céad seisca blion é de bhd inniuh agus staidir gáhéanana é grúpa féide agus mialta mór.

0: agus telefoní frisin beis e sin éhéin. Méid sin du seo agus ceéis sé agus cáce le bheitchain le conté agus mátá henna teachta agé se gon chlár nó má tá henn si me go nú sinnaí an lé sin leabhar chuig go chuigo go éile na trabáine agus chomáile sin tápóáiste dé maid sé dhéanana dé síí nú fédaíní chunéid ag pára go buíil as bailile le choíoch a an telaiche féle na brataí a bheits heidir lánaciche a maiile le choíoch be sé sin in sean mí lúnasa leúna dé acha. Pokaiste bheith go chuid páracin na déin agus a bhí sé gar athúrtaach gona gona héiste. Í mar tan simach in sinna sé maidin nó san leabhar chuig go chuí go go éile nó trabáine se chéad na bailí leála deagáilin.
1: Poibrálinn cluistel web, náid a hácht a híana hácht, sé sé, cúige cúige dódó. Nú seolteig sa cúige híana cúige cúige trí, agus tín cinnte RNIG a churibh de heachtaireacht. Sfeidir le trí fásta chuide gidir sinníar ag RT.caí. Agus ars na sé chunde, seolteigs ag 8:00 agus chuir RNIG rúb de heachtaireacht.
0: Tosha Kate Sheska Blien inish o Husklev on the Tasalish Edin Wood Dove Gun Heat Lady of Kate Sheska Blien Salon of Godivin Acha. Not if we may was a chin lagided loud me letsori in the Tasalish Shna Fergus Maxivne Agus Tinisharum Fin made the Taliaki Macha Cup Gun Lanyo Acha Dierma Dosaho Rausakub Kehog on Tasalish.
2: Brian Carey as Melo Wirid far a vi lor Ahenrod Moore a vi Dolores Canther, you know. So Brian Carey hogal an Seach Solis no scale jazz fui shin. I think Rao Brian or Avalach o Melo Wirid guji on fod of Lesh an Arrigid the gor na Blackleers agus na Stonemasons agus na Radon she guji on Straj Valia drum vi farella an agus dur chile Brian Tarashach an Seach or be a couple of Johna agin. So Jimmy Brian is je agus Dushi Brian an Majin Dargion a Max and Ditch Archikinch August a Kujara Gedemia. So V or Brian a cade punt hain a Kurisha con eek na stonemasons. So Norvian Job Jenta V Brian Brishta August Vishin Jere le Kerry Construction o Okjeg Shaskishe. Yeah. So Shin Shgelwan o Nama Vishay Togal, but Harish, I suppose, nor a Fekimuj Nichi, he saw a Sekanter Irish, Thomas Reed. Really, Bratna on Valacha will ear hushkert mueo size slowly industrializing shin shin and rod in the cage he sell us ilan iller Eagle Island. Agashinagord Longana will dull ohiaskatui susan gusta nilshidig stopui canter Irish on Darnakan shin chasalus kunan enver so nish togano emelo wirid agusta kunan enver a kaurul and Longana chak the shock of elo wirid agusan shin ta karagadov no on tour a mach own. Fod of agus sin na cawrú le na longanna e chatachtaiste chuig cún a nóid dom so seachs nach múlann siad na hián inis cí agus an sin tá tú an inis teachtíireach isiste chuig an cún bhfuil tá sin an don Harbour Light agus sin teachsalas an fódám tá sé chespáint cohfuil tú sábháil san cún lein na anchor a ligann sios agus lig de cí faúplú ar béidir go bhfuil na gorá na longanna ag teachtaiste chun seis lódal nó anlódal nó just chun seis sais chachtas jas o gwyl charman o na styrman o môr, So vi si an tawacht o graw na marker i cart sa cwn. O gwyl sin yn rodd ein an chasol o san ffod of. Is sais marker môr dar cawl tu safol sa cwn.
0: Bwyn e, dydyd e ceri ydych tu. Ach on ddiam o chyn o hoge o'r ddiam o tŵl o'r sir o cloch o tŵl mes tu fi dyn o'n haib dyn o'n ôl y sesion?
2: Wel, dyn o'n gynam fi quarries môr yn nac a'n o'ch yn y wylan chasolus agos o sian litr o wyrme. Is do gyrau o hart gone or three kid lads a gubbers and quarries on Tamar Fad. So hula much fresh and grow lads on Idal shits and cheer again am shin. Marial Tonasosni Saisa Racha along Hudge the Nashan Shan Stoshan Igar the Cust August Bajor Shan Chihi Solis August Ainrod Awan and Le Realtas Nasosni and Am. So Talanko Jobber a Carla Sachir. So Tonadini Shas and Cheer. So Stoha Askolach As Aaron As Sosna As Al alba agus asan ital freshen. So yeah, mask more dini agus ma maeke mojer size beger ma wul mojen anara nikaid chihi New Hampshire egan amshins and fodov well a league stonemason.

0: the book like a Kiri, August and Shinko Glimnach and I am a monarch the immers, Bader a blean go. Ach, Bibralin, that's a couple of fern in the Nanya Bokshashin, Ian to her fad.
1: Oh, by God.
0: August has Sulam, come up with Nan, and falls to her she's rune, a her robe, because Visha just Ian to her fad, demons, be Dini Nakra Guil no Kangalak of Laid and a queen. A gullish dax na club and the mayal at a fault of you should a bull of bus agus mozatiat max bus vish agus bish na sandwiches agus case color hard mayak of visha into her fat.
1: Gwylia, sola lic ymalaet, yn ysio gosol yn eisiau mwyr lys y bel, bai dyn yn ysio geisio'ch ta'i maedr ygys beisio dwi fferw cehi moed i ni wael eich mestw as rachar yn tan o gwni i Chicago. Stoi gwmetra, na metra cart gwn fferw cego dydych o wein o rachar yn ŵl a wain, sa'n gochod o marw, lliap gwmetra gwyl o gosol geisio'ch lat y cain, sa'n chyn?
0: It's more in flarity me nervi me rachar agus Tá mo wama as rasmux my dad vi achlan illetid molan kapis ach vi kolkari ag mam and dad e raharin agus vi dad nan pisa tala ala raharin so shin an oat a honik mozir a chumat o Chicago ach vi am vi mam wants ach e raharin rinyo ma kalin gweil ach vi ma kasad an oran agus a din daunt agus kama ra fos gudin la asha go mchart is far o raharin agus vi ma su gomor tiacht an un chul of lian agus chul an ekal agus shernus nach bog ma riave agus vi Balte Rocharn, be Mahaina Queen of Goshaka Rocharn Zadunagas. Tama just Hussars of Erash, Agus Mokalini, Agus Mobuchel, Tamabuchelum, Pinchot Freshen. Just either a Kurinul go, you know, the coaches of Yamsa and the cards of Yamsa, Cholona, Irat, Breedog, it's Fergalog, it's Cholona, Rinya Gach, and the Locha, Ian Tachtun. So, yes, so Shinna, Sinna fáil mo chu sáta bheith a se rát.
1: Agus gáilé, cén oed, tu gáilé dhe eisgur Chicago?
0: An seachtan teogin, sa mór teogin.
1: An seachtan teogin, já, tá trí elveg fós mar sinna dhe cúna dhe, agus gáilé cuart seacht agus spáist a dhe artas unga vekki tú gáilé gónne.
0: Yes, yeah, tamas sú gomór nis gúil an pelv críachtí agus gúil chúil gónne ele imi wála. Dítach mis sé gúil mar ski.
1: Well, ligdish ki hinda shuwa dinta shan tilsi ka bahada stor eisha meit shi naibde. Bianna, ko gardichas liib, isaalan gudion an rudda, tsiidin, kalin iogu hiachta nalas Chicago, gura acharin, agus yadwe gemers pelle, agus adams, agus geishtach le keol, agus oran, agus chalahort uwanins lish galtur uus isaalan gudion an smuina, agus lakonu dze kogunio fursuas, agus kamei shud anon agus anala febrian ta fada.
0: Tamasu, good morgen mai. Gur mila maagat, Lennon Yovagus, Thomas, good morning, Mom is on for an hour to noon, Tom Keynes.
1: That cool day, August, Ben was a kind of niche to what you know, cool day.
0: Okay. All right.
1: Slán lát. Gwyrmíl amhaid. Gwyrmíl amhaid. Sianí maidín ní wailíis a chyn an was as rácharan agus I gíntiocht gúnia fúinna méid sprúi agus sport a bhi Jacob leis na cailíní óga as Chicago ó hútiúrt an all.
2: Chonig tú é. Ní rau anach mander a chonig tú an chuir imig an manga an a haig. Sgir si trí na fucil a chonig si chlicí féin na rís. Dúirt sí go raibh sí cear galóir agus mar sin dan tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha eicáil is leor cean na bháin. Cuimhnig, aig, géige, caint, am. Aluatha bhasan tú go stroke ar dhuine curgléich ar an ní an ní nó a héna héna dó. Take a hse.ie/stroke le haid tuile eolais ón HSE.
3: Tán saoire acu, am iontach le taanamh amhaint as áilleacht na tíre, ach le sin gabhaint freagracht. Dunan Brusker agus Sáilú ag Madhuri díobháil gan í a rúlra. Agus litin siad idir frádana, fárcana agus thrána. Bímid ila hís leis agus déithasa bheith hís le fionn al freisin. Dunam ís ar gion ar son na héirin. Mar sin, ná cá Brusker wets. Gwánsos ní a dhuádra. Dunam ís a rudcart. Cuibne, cur sa wuska Brúskara nú bed le dhuála. Teachtracht ó rialtas na héirin.
1: Mjölta Móra agus Delfinni innis agus arnú an trásablianas minnig googlasin múidsko tegan Mjölta Móra agus Delfinni agus egan sér í dýr eða hósta unnýrrið ach tá kíanó nýlan en það fikk ég að gælgi að tala sér grúpa fæði agus Mjölta Móra

0: Bóra agus Delfinaí tá se lom a maididzin mar go bhfuil muoú fáit acu le le chur le cuasaí staidé é na méalta móra agus Delfinaí a hagans é dí. Ceach bú tú i chéan?
1: Hello, Bihar. Am go mar maidzin.
0: An muoú seo i chéan le hit staidé i dhéana. Cén sórt staidé ar go dí a chuna se tá gceis le seo?
1: Well, is brálin na mílta agus na Delfna eiscin tamach ar an bhairge a snáf go gasásta loha hain ach tarlín sé uaranta gadagin siad i dír. Tagin siad i dír marav, no beid gadagin siad i dír bil. Is scéil eile sin ar hagin siad i dír go bil. Ach, chun tishkit nís fairs aal arse agus tachtar vali chunid a chosint o mruata orsha max sinishka dawin kindlyd unveid olish axis fadelin a while you on hand visha hagen idir so bader it's a good dog to trasna airs mukhwaje no delf no few meal mornings moonashin erantra it's fadelin all the market or buinsa Cain cinál an bhí atá ann, beidir gwil fina se ann, cair dé a bhaint an an bhí sin, há an taom a hána an tana bhí a dír agus an náit. Agus, you know, is ólas ar an drumachla é sin. An mhínú seo agus an stádir a hagas leis an mhínú seo, beidir dín ann scrúdú irwáis a dhéanamh ar an an bhí, agus fecin cadé gdíirech bachúis le bás an anna bhí.
0: Agus tá se sin sa hí bhúla chéan an tábhachtach sa méid agus na tansóla sin aga go bhúl gúl se bennám beidí aibdú é rudaí le hirudaí a le hachan sa díis de mancha seo.
1: Sin nig gdíirech, a méid ólis tágain se as fairs a bheith mai dináin tachtar réitach agus an brú atá ar na handhé seo a laidú.
0: Agus tá rion tuaá staid idir siúil díontaga ó chuú túús leis an tionscrim se dasach?
1: So bhí scéal agan cúpla seachtain óhain ar an gladach dubh ar an taobhil eastain den gligan in dhéirchan na gáilíbhe. Níl mór sochach Sourbees B12, hánig i dtíirs agus rinne cúpla duine dar bhhairin amach chun an scrúta arháis í ina bhéir hí máthair ann agus hí lí belgán chumá agus sin sampla óháin den obair a rinne mar faoin scéimsa DDRIP Deep Diving and Rare Species Investigation Program so na mílta mór a socacha na B12 Hashi down in Ishki na Heron, Tigintu Gwil Ishki na Heron on EEZ, Hashi a wad a mach and ghosta, ach ni ekin tu na hanve he sha, na miltamor sochucha, era ghosta, kaitu chol a wad a mach erin tev hald an shkarav il kriche, atanin chids in a goni, niil graho gako, sa nishke e dawin, kosh ghosta, so sin sample one on Neil Moore Hannig Dears Eric Gladwell Dove the Calnelli Lis Scanner Gervais B12 the Anan of Gado with Bay on three hours a Hannig on Tanavishin Dears in Asian Oxen Shachtur in Europe Oxernoi in Umagal Mina Sound of Shakatsa Hannig Narwal Dears, taking to on Tanavia will, you know, Ayrko on a wad map on a throne.
0: Oh, sure.
1: Niekin to eat Shin Achs, the Fargi Artuka, a wad o hoig, Achbein Kedur, a Hanig, on Kade Finisha, Stoka, Gamian, no Garev, Stoka, Narwal, Inishkin, the Heron.
0: Ach, so bid an sin an séúr chéans bí muidir caiint leit óhám go hám na d hagans mélta mór agus Delfinaí na hagann sé i ddíd. Bhrecem an trá se bliana bheith níos mú ná mo behelle go mín níos mú caiint ar go mín sé teochtta séach.

0: Rácharan seachtú cúg é tsin ag Michael O'Sullivan agus Eamon McDonagh. Hánic grúpa ceoltóidí óga le chéile nonscal na gaileh teachtain seo caite mar chuid gon tagra iníar neas iníar a dúa agus chuid ceoltóidí agus fonadóidí chu siad cartana é fáil go ceoltóidí óga é fena seachtain agus chuidú ceolchaidim ar stáitse mar chuid gon chóáil a dináisiúnta seo a bhíad bon iste san nonscal agus chóir rósíní chasaide a tag abarlín seo anas isteach chofáda le nonscal na gaileh agus láisí le chuid gon zeam ar a bainte a bleise tagra a dasach an tóranaí Síle Dunfer.
1: Dan was in show at a loss though we stroke some lien agus gobert er hjold all in la grupa de gori intach as footfat natira agus thomas a kur kjocher me starche a nacht a nier a nyas a nier a dua an tanemata er agus be Coral er shul in shaw a rinna shachtana agus thomas a chur shaw a lahus go winter na corala go winter na gaeltachta agus go enda na ele wil fun ar a bóla stach so go bondus a shet a ana zeshka ye gori oga is a kuzeg agus shachtig hachtla chéle and coal is sour lobe hain on the ganther hain a rintle and a chéile quiz a chóchur le chéile is show professionta so sin go bonus achta a siúlein agus ta an time go doain
2: Gahaling agus inis duing fina kioltori a bheis liv ar an státe ag an gilchurim seo.
1: Bhí mas a gobrid leis an drama óg seo agus tá cúigur mentorí nó áisi hóirí an nach lein freisin tá orlinní ina as Connemara é an ó crónín an puibre as racharin tá becíní éalithe as Connemara freisin cahaló corán as gaí dóis agus tá Seamus lein chomá Seamus Highland a níos as Ryan O'Gonach. Tá Cantrochi begnach ar fad clúdi an agus sin an dramóg tá chuid acu teacha as gaidóir as Corcoghine agus as Connemara agus as Racharn agus tá siad ar fad a gobr leis na mentorí seo agus Limhain agus le Triana ní hiachán Marianne Chinéid agus Nadine Chorín agus tá muid súl go mór leis a gheochadim.
2: Is cógáil idir náisiúnta atá gceist agus táma in seo le Marianne ní Chinéide, a bhearann abrailing faoin cógáil idir náisiúnta seo.
3: Is onor mór atá an cógáil a bheith ar siúl an gáile. Tá sé an cógáil is mó ar an taide ealaínta ar dhomhan, agus tá breis is 350 duine atacht ó chuilichúnaí an dhomhan atach an gáile agus is dócha an ghrian a scála agus iad brásás de bheith an gáile ach beidh siad a tuairt faoi thar idir seo agus an fiseachtú lá, beidh siad a tuairt faoi pápair agus léirú chur láthair ar an taide tar bonacab agus is físeáling tóirí, ciol tóirí, scolóirí, díine tá pléile cúrsaí drámaíochta ach istocha an téma tar an cógá seo ná Endangered Conceptual Worlds. So cílín se sin go bhfuil muid a plé cúrsaí tangan agus go háirithe gur spéis linne i ngáile cúrsaí gaig agus cúrsaí tradisiúnta muinte na gaeltachta agus sin a fá go bhfuil istocha taide dána an grúpa atá mun taide ealaínta trí bheanna gaige a tacht le chéile. Le alín na gaeltachta agus na daoine óga seo leis an taispeánta seo go sco an sheol sco an taide ealaínta atá atacht ó gach cúnig an tír a chur le chéile i bhfuarm ealaínta gur féidir leis na daoine gan chógáil sult buintas agus gúil sé de thairbh is dócha an sheol agus na healaín atá mun ag na daoine óga seo freisin.
2: An seo leis an tolah trína ní hiíochan. Inis dún faoinna duine óga seo a bhés a freistal ar an ggóáil agus an táhacht atá ag banintsló ó híomh clíomhnú na gaige.
4: Well le chiaad rud ddíirthead ná go bhna duine óga tá buintach leis a dogarasá do chiaréte. Bhfuil iscad mar alíontóirí an méadtha buintach go hena haananig. Agus is léad go dagan siad ó phobal choilteachta ina bhfuil tuiscint annachhain ar a gleachtas alíanta agus ar a ggheol agus ar a dasa agus ar an áráníocht ar a seanna nós agus tá sebhre sonna chuthil licitíntáin in áíre agus is orthair súd a haimiad a brach an dat iad súd na ceannaí a thucaí chun cín agus bheasamuir gomach sé táchtta chun tádáin san a thuair dóibh agus Tás gom go bhfuil sé táchtach aber mééis dus na halíontóirí fásta a tábaintach leis a dogra go gomronfaí eile héad sehir géad chluin eile agus gomach an chiaad chluin eile gcóíá chum a súgain marth sé sin chótáachtach. Ach dá siúil fá éire agus áraon goléis ní bhaith fá alíontóirí ní sa bhearna na daineó go habbaintach leis seo.

0: Am an shot le Cliona. Cliona Aberling fi cirtar siúlad in yo ag an gogol.
1: Well, tá mod bali le chéil an shot in all school na galve. Dóiag an siapain agus cúigar á siúr íntach, agus tá mod gobar le chéil le cúirm siúl a chur ar siúl in ocht, agus istis íntacha mod lúg bheil le chéile leis na háisiúri agus fólam ciúl agus gobar le chéile agus cúr anna a dhégorí eile hímpa na tíre.
0: Galing agus Aberlim chaos who hain agus cain uirlish of intasa sinim.
1: Is as a spidal mishe agus casam an violin agus bin ma casa oran freshen.
0: Agus cairis mu at atasa sula in nacht.
1: To ma sulg more leve at a thought chilish and kyol thori intacha sha agus just sasa want as kyol a casa le chile agus be on timing. Bé mod duna olú bí na nacht is muoine nua a tháinig tríana níhé chuint is le agus scríomh sibhán nuailchán an lúbín agus si a gceist leis na lúbín mór le cúigar a chuintíomh ná beirt. So bé den ar an chúsa nárdans bé mod duna lúbín íontach seo.
0: Íontach, gur míle maith a chlíana.

Gáiril nóchamha a dasach a chláidegin éir a maidin fergal scahal a bhí ar bhailín ar an rianta na chum de sliabhmór ríl agus colla aig cead agus Ryan Malloy ar fianna na haunta agus an rianta an tócha gom oilaba mé dhéanamh verta le chéile an bhlinse caite de Gannett's Dive. Seo á rán go minim an hás a bh gan na yas, á rán na chum a taighmach chun na gáin, á rán an ghaol gór a bhuaid.

Seamus agus cuíbe ón EP ghinidir sa bhliain fithe agus a fihetrií agus súlagum sa gáire na fada go gloisiimiad albumm omláin ón merrte táintse bhgéisteach leis a gláir tabair cheol ar orta í ó radio na gaalteachta caiilte sa cheol atá ar headal an albumm a ghéanana cirán na mainig agus a gailteach sé an bhléintse caiitas nach deas an tedal é leis se tá í a lú ar feh tamil ó chuúdaí an tíl in sa cheol den tétá sóte ann go siúráta glán. Weil se cirán agus Sean O'Graham le gáíil sé ciránhéanana chum Frankie's Frolics agus sé Edrivia chum The Hunter's House.

Kjol gan chaim on album Kailte sa chio le Cirana Meinig agus sa Seana Grahams fi darúdrum níor bheith Cirana nechar a chum an Stratsbeid os achbaire Frankie's Frolics an a tedla tá air sé ahir baistí Frankie Lim O'Connor a chum é sin Frankie dar nó

Le tún lucan álin ó gháin le canar agus ó Steve Cooney binagaibh pádraigín ní uilachain na ban gwil a cún agus a bhadní sa bhóna san diantake ar son na hauránaíchta gaháirithe ar son na nósna agus tradisiúin áránaíchta iesgurt ola agus an gradam cumhéine sin runtíidir ceir ire cúpla bliain tuilte go maice. Mór bháthir a bhí ar an áránsan an chiadrúin ar a halbam seach na níon na mara. Cúpla part an trosa siatsa banna chéile chéile nórach le Henchy's Delight Eddie Kelly's August the Greenfields of Woodford.

Bhí banna céalaí chéanúra chas sa tuisgur a chláir ceúra céad bliain ar a bhód sa bliin gohhíla agus san éon ar gailtíidir an talbam Century as san na chola marna Henchy's Light, Eddie Kelly's agus the Greenfields of Woodford. Bhil é stúirí cat a slán gaganta gaibh ar maidin le cúpla riail ó Dhiarmaid ó Meachaird ó Brian McGrath agus ó Rory McGorman chuma ar a Mizuki Trish Tamil de Salamanca, Miss Thorntons agus Riail Bhláclia. Bet sa chuibh a riist ar maidin amárach ar a ceathrú tuiseadh vidálam sibh a bheith sa chadeachta go dé sibh

0: Dóhig vór seanacha sé an chósa nocht, riamhón láid hosna gacht riocht ar dúis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léinn sí.

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus órán bhrathála cloisteáil ar a gcláir ceol bíon ó na bána chulafanóna de lún de mórt agus de céadín ón teach go dtíon laoi lumsa Nancy na cloisteáile. Tugaí cí cloois mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána de lún de mórt a céadín ag seacht. Kiol Oran Nuyacht agus Iratush. Nyad na fwishoge chuglan na shachtana idir a shacht agus a chochtar maidin. Nyad ag RTE.ie.
1: An sin cúmer ar suus gdi an dian agus an sin conig gomer pärta bíðar cúig dúar chan. Bí bíðar trí til bíðar wang ag dien a bansi ar óstán. So an ihe sin then teg me an sin like teg ho dari ar a sivise.
2: Tu sáte o lún gahine ar a cúig umhernóna ar RTE Radio na Gaeltachta nu ar haintor Radio RTE.
0: Na sgéalta sport ar RTE Radio na Gaeltachta.
3: Paro yeroi sakura dasach baur agus slán fóca yeg fórna na Germania agus na híxil tíra le comortas chornan daun agus an tawir ir in the Brazil an a cosa hort lob a raid a chug le na mua dó hían ir in tapan ach ihe rama túl amach agus amach a vian fín tapan har kian a raid sgur al sano an chied chul gan chlafa lenda da chorchan kín a chafram a Casemiro gan Brazil fín chaslachtan agus chug nú med gan sé nú med bresha kaita gamechaan bresha le nimert ach an chint san ni Cheyuno med demse Gabriel Martinelli cool na bua ala Ottawaant gun Brazil a mota an che an dig. Sheikh nan clafe idin a yarman agus Paraguay at host score hole thief he sham brisha agus vin bua ek Paraguay and the kick in the air kick ked it ti marshin ta fod in the germania a hole while agus ta Paraguay seed around the hichen chin Sheikh nan clafe idin an ishul cheat agus Morocco at host score at hole thief agus vi should karamadist he sham agus an bua ag Morocco trí a dó ar na kick in the éire ke tá Morocco seed hig bauta an sé ar an déag agus tá slán fóki ag Virgil van Dijk agus ag an íisil tíd le críf na bliana se. Bei trí chlafa eile ar siúl a nocht agus ar na hiche ag séchlog trunóna casa an costa éward ar an arua ag dechlog sní nocht bei an rank leis an túlein agus an sin ag a dóchlog eis maidin om na héidin bei Mexico le Ecuador. Tá ír imreoir na héan ban chiilhaintáin áine ó Garmin cappaí mar stúrthir ar acadh peile óna hihré si áine an cheadmhein na cappó mar stúrthir ar chuman is sra na héan. Imreofar an chlufa go chuid sra na náisiúna de réan agus Israel a boblacht na seice ar a dúnach an carúlá go dhéidir fóhard imreofar an chlufa istáid TSC tíobh thír go húnste dúnta. Imriu rir wakla fi chedwauta gachoid na grif chamortas minnur pelle

in chat in year is na gaire vit arid vi trícla fi go chuid bhrín a ar siúl vi bua mór ag Michal Brannach ar bóhanna trá cruc na carach sé cúg déag ag fyrcha sáruige dó a seacht ag bóhanna trá vi an bua ag bailach lád ar bua cuirin le

0: Déganna híanana de agus bhí bu ra chóúlínig ó an mór Maori ar chuna caiil na Piirsaí agus sé sin an dona féidir go chuid ó an mór an sin freisin ce seaachtaigh ó an mór Maori trí hota chuna caiil na Piirsaí. Leadú gine sé agushain champín na blianana se caite dhéannic sinar agus nóheith Djokovic bhfuil chríomh grúta seach nuair ige áirtechí sa dánabáta go chomórtas na bhar ag Wimbledon inné. Tá slán foca ag Casper Ruud agus ag Andre Rublev leis i gomórtas Hanahéin tá Daniel Medvedev siad fuair sin ceannas fearr ar Marin Cilic. Tá Arina Sabalenka tá áíar ibhidi hían go chomórtas na mán siad mar atá Naomi Osaka agus Jessica Pegula. Bei Serena Williams a leis i gimirt a gomórtas singil na mán inne de mar Serena sa gomórta shingil o fiche agus a fiche dó casa si ar mea joint na hastráile ar a gúrt lárnach ag carta ar fiche numed heis i cehead tá seach gríf grúteig Serena Wimbledon agus dina súl gomór lenni ag cael leis inia Ben Champion raha iga Schwantec a tá áriad ifid a dó a cartús lenna cosint ar a gríf inia casa si ar Taylor Townsend sa gidlafa ar a gúrt lár ag lefod heis i hian idir a dóchlafa sin casa Alexander Zverev ar Alex Blax na Belgia an sin ar chóirta híon bei Elena Rybakina i gimirt lo is Boston agus is an gúirt céanna bei Matteo Berrettini le Stan Wawrinka. Rugbina sigus ní bheith caiptí na Franca Anton Dupont gimirt a gríomh na náisiún sa saora thar an teamaach is a Baniel a réid bei an rank leis an nóhéalainn sa géad teáin agus na cluí swartha sin de Sarin tá foid in na héidir na Sydney agus casa siad san idir nástra ag denúmed hé sé híine ag maidin de Sarin. Fanacht in gaile a ríist agus imreo fyrir Cliffie Canis na sraha pelle rin i cehed bí i dyr nef pari canáudi agus oran mor mari ar a dúnach cyrra tús leis an imert sa Cliffie Canis in stodion fyrsa ag i hian a chlog agus bei Rosti Capel un frnúna sa ar siúl a Loch Garman agus a Ros Cymaid cyrra tús leis i gyd rosa a Loch Garman ag fichan nhw meid heisio dó agus leis i gyd rosa a Ros Cymaid ag lefyr heisio cúig agus bei misio deisio sa leis gilt a sport un frnúna agus taribe ta teacht as Wimbledon ag hartar a dó a chlog.
1: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Gmanaí díoríb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléomhaigh Mary in ní Chulaháin. Wasa óganachs na déga go bhlianta go bhhar na ngortaíthe bhhain gáin ar a hitse go scútar lectrach i maila chearlach réad. Gurú fis ar na séirbhísí éigendála héis lehuair is a hacht, héis tuairis cí go raibh beirt stití gan scútar. Cuirú cóleis ar an láthair ar an dara duine fear beag nach scórbrianta gaois. Tá na gardaí tá fisrú faoin gás i gceire láirt le duine ar bu a chunic go timpiste tarlú. Agus a gás eile, gortaíomh beirt eile i bhí ar scútar lectrach freisin, tíma góstán a bord mearnog am lá clia réad, tíctar gúil drochhail san ospidil ar ghnacab sin a gónaí. Dúirt an tánaiste agus an taire airgadais Simon Harris go dúirch an socrút a díonta gubban laidú a cuirú ar an dleacht ar fetrúil agus ar dísl snaibran a ágal maratá go dí an chéad lá go bhíh an an óvar, cíntacht agus cúna go rín agus go gnólachtaí a bhfuil brú airgad arab. Dúirt se agus é ar a bhealach a stecha cruinion rialta sér maidin, go méidí se pléan chui bhfuil se leací maach na rátaí i bhí chán rifiseo i chuirtu réis go réir i chéile sa rothaí dhearnach gan bhlíon. Bei an chán bhreis slúcha i gheathrar ar cheafhéanaí ar bhíolana ar heirbhísí lónadoireachta agus ar chruagairí le níosliú ó 30.5 faoin géad go dtí 9.9 faoin géad ó bhánaithe a nacht. Gáchéad 32 milliún euro chasna se seo ar an státhiste mlíana agus 681 milliún euro an chéad mlíante hagan. Bain an dráma chur an spethe ar fáil a nátachí casúla óstán in Iersmalana agus an anad go chórteirí leas as seo freisin. Tá dréocht go chrólín te planala nú, go cheantar tuiche agus gon ghaltocht le fáiltiú neomh, gur an taire tíocht a James Brown agus an taire stát John Cummins na Maltios Coir a Realtis ag go grúniú bheas a ba neomh in na bhfuil se leacaí maach rint srianta planala a bhuiú. Bei ar an drám a bheits a gcéad teach a thógeal a bheith nana spáint go d'éistí na leithead uop in na Gantar. Bei ar dhaoine Gantar tuiche a bheith na gúnaí sa Gantar ar fesuas le seach mlíana agus caihan siomh a bheits aca ba bheith buiscacht idir 3 agus 10 gilimidir ghob. Tá se leacaí maach sna Cantar Ghaeltachta go mbeidh ar dhaoine a bheith na gúnaí i buiscacht 3 gilimidir gan áit in na méise de gcéad teach a thógeal agus bei arab a bheith na gúnaíán ar feadh 10 mlíana. Chúg mlíana bheits a gceist ghob siúd a bhfuil gaeilge acab.

0: Tanansi gal tashivagal go balashani nashwal couple le.
1: Well,
0: take your well, ish bun saltas the heater to my kinchy gola chila, says to go to Sawala. We has let us bullish
1: Chagoni
0: jazz to Hena Ekel, Berdu Vihul, na Motterma, Natamaja, Kaimajalik, Nafogri, Selena Hamaj Gashamarit, Nanuerta, Kherja, Tagashardline, Sawala, Mila Buehas, Levelik, as were Jack Tarati, as were Gudge Malti, Majanagome Brunchagum Hena, Ravala, Nawala, and you. When ye salt us a Hajala Dunle, Wemse, Agus, on Nuddin, a Legan Shop, Imajarash, Majin, Yamaira, Gadishan, Bill Le, more, Mahigav.
2: Má tátú a mún gnálacht beag, is áil duit gwaill rudí án a bhú smachta gaturra. Mura bunan is rudí eile. Ach idaca le costa se wánaistú, tá tacioachtí rialta seán chun cairúlaat. Is sérvís sér an aisce í an mún náisiúnta fiontriachta, a ágan gwaill sin ní sésca, cóirla, tacioacht agus mantóirachta áil. Rud a cairúlaat costa se chun eol fai smacht. Fóin an tacioacht is gáil do gnálacht. Tour coach at neh.gov.ie. A mull notion to fionter, two's finch in a takiota. Chunskin of the hood realtus na heron.
3: Imlina, kai gach agriot a will furin quaig a dinna nunis moeki, torescu fuin divricht fa idrafir agusmano. Is a shin on varna fa idr nahinchkini. Nimor dagriotti dota aranu imion vehev marvan. Marshin, mosa show me bower, show me the spontish, show me tossic, show me storish, no am wifuin spare a tosh of a gubber. Malta fuin quaig a dinna nunis moagriv, kahishiv a horescu fuin trochadu la divina sauna. Laramishan divricht con divricht the yenuv. Nodin dharma torescu trinar dorshak erlina or gov.ie tulstash gender pay gap.
4: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gamani diarib na prívskel ta nasjunta agus idr nasjunta galiaveg Mary ni huluan. Ta na gardi I gera kunan fabel in the good fistrige fui ra himpiste vi ek scooter elektrika. Kian a mali kjærlach in ar wasa o ganachs na dega gavlienta gawar na ngorti hi wangro agus kian ele imla klie in ar gorti buachalele gudana. Cwyrw fysir na siarfysi egan dal y maile chiarlach heis lewyr eisiau hoch dy reid, heis twyrysgi gyrra Bert Iegori titi go scwter. Wasa dyna gyb sy'n ysbydel gywarn yng Ngorthu hi wango agos cwyrw coliais ar yn dar dyna ar yn lohyd. Agos ymla clia, gartif Bert Wach Liele nir y hitsiad go scwter lectrach fresin, thym o gosdan y bort marnog y reid, tig dra gwyl drachwael sy'n ysbydel ar gyna gyb sy'n y gwni agos gwyl coliais y gael ar y mwch liele fresin ach na chwyl sesion roch hwnna. Bei an chan vresh lucha a yarr chafeini vialana hedvishi lonadurachta agus grogiri le nishlu o shideg quinta cook fingade gudi ni fingade o vanicha nacht. Rachet 3,2 million euro chushnas shesha an statchiste imlena agus 6,8 million euro imlencha hagen. Bein an dramachar an spehe fall in natachy kasule ostan in irsmalana agus nunid gachortari les as shafreshin. Fred common bealan an a heiran agus common gruigiri an a heiran galadir le gynyni esha. Tá dréocht go shrólín te plán ala nú go chantar tuiche agus gan ghaeltacht le fáilsiú nioh, chur an tairi tíchacht a James Brown agus an tairi stát John Cummins na multi os cóir a réaltas ag a grinú nioh in nú se leacuí maach rínt shrínta plán ala a wheelú. Bé ar an drám bheits a gira teach a hógeal a bheith nána spáint go dáistí na lihidzawob in a gantar. Bé ar ghaíne a gantar tuiche a bheith na gúní sa gantar ar fesuas le seach mlíana agus cáhan síbh a bheits acab a bheith wisgeocht idir 3 agus 10 gilimeidr ghob. Tá se leacuí maachs na cantar ghaeltachta go mé ar ghaíne a bheith na gúní a wisgeocht 3 gilimeidr gan áit in na meisiad de gira teach a hógeal agus bé arab a bheith na gúní an ar fesuas 10 mlíana. Chúg bliana bheits a gceist ob siú do bhfuil gaol gacab. Ceaptar gur laid den rá a bolis gcithe ó 3.2 fingéad i mí na Beltaine go dtí 3.3 fingéad i mí an bheitheamh ráta na rá chuhíseal le cheirbhí sin go réir réimhheastúchan ón bríomh fig staidirimh tugtar le fios sna figurí chuir siad ar fála neo freisin go mbreanaíonn sé go dánaigh 1.9 fingéad guaisliú ar freisin fuinneamh le mí ach go raibh os cín 10 fingéad gardú arb le blian. Bhfuinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.

0: Prif Skelton a Galtat in Isha Tosnule, Prif Skelton, Deskir Talevig a Conum Winichon. Dead Feshire Orapuch in a Girl o Chilorna Sean Kelly, Gameg Tira, Ella on Entish Orapig, Eg Bra, Realtas Nahedon, Stura Fonta, a Yenavar Ochteranach, the Nest Entish Orapig, a Tosnu Mordach, a Glautlin of the Deskritin of Dorche, Govil Chem Wininach, Govil Plan, Loider, Oliver, Egan Realtas, Dundravesha Shavy at Hor Rowan. Tough fall to Kurig and Dr. Dollar Michael Cahill, Remission Rortis, Nor Shunta Planola, Dun Dihircht in Vona Hefem Doa, a Taw Ocher, Favorite and Realtish in Yovigan Adjit Tihircht, James Brown. Daltic Shago Special to Remission Muller, Irortis and Realtish, Gogartos, Nahudarosh, Flanola, Realacha, Doctor Dangene, Gineralta, a Hachent, Agassin Nunnut, Son Gomasfi, Gahiratis, Dreder Nuntish, Avwinin, Leshniratis Hain. In Uvatan Session Oskulte, it GTEC Violent Skellig, Orach Dolig, Falta Aden, Le Holse Hurton Bubble Oil Tool, Mider Le Forbert and Flan, Hun Counter Kiri Has, Agus Kiri Lor, a Horbert Marchion Scribet, Trasodata, Beg Falta Riv Winter Nahotir, Eder Doyag Mound Lay, Agus a Dochlog in Uv. Agus der or Laurina Hagriacht Fair Seas o Hiri Has Jack O'Donovan Trog o Gartan Bubble Cush Costa Agus de Iskardis an Ir Yeshgert Einach de Echardistacher Flan a Choyde Hedula on Realtish Agus an Spruchota a Moira chun a Vepartag sa Froches chun Limistade Vidi fe chosint a Vonu Shkelt a Boish Tá Lenny Michelle O'Flynn, Lanav Norav an Dovlian Slonheke, on Gashel Bug, Bel Naskarte Gorkoig, Inian Vardini Hulivon, on Minard Head Ellis Powell, Axakeli Ricky O'Flynn, Trish Bosch Oban Egabile, Neil Sokrahe a Sokrida Dientafos. Tá Sean Maxine baintrach féidir ó bhór Chilorna má chruma agus ó chathir dóthaí i gile martra ó ghuchas tréis fáis. Befar a hóramh tráthnóna dictóramh Vic Garlte má chruma óna leabhairtis is sé go dtí na chocht. Socraithe socraide Sean I Ghuinín, John Dineen ón garraigh chomhim le clia agus ón sráid mhór sa dtangan ó ghuchas. Befar a hóramh tráthnóna dictóramh na rathiricha Massey sa garraigh chomh óna cúig chlog go dtí na seacht. Socraithe socraide Catherine Carmel Buckley, Catherine Rohan Sarabóisí ó Sussex thiar I Sasna agus ón maile dubh sa le trúch ó ghuchas. Léifar afrana socraide amárach ag meán lé is sápeil an teilig naifa I Lansing, Sussex thiar. Gréimfar corp Catherine Carmel Buckley I gréimatóir Worthing ar leabhar tríos a haon. Bina gaibh príomh scéalta an deisgirt.
1: Príomh scéalta an tuaisciúr chaliú ag chuimhin I chun chuile. Tá feachtas cos ar bun le hoifig poist anagra a hehail. Jeff New in Chatham's Fahart grew off again first a dridge a gerun the Mesa Shugan. Ta achany year fire la shinu and off a push chanagre agus a shoppy agus and roll like the Ella Sichanter. Tammy Hestak, Lady Higan Horlar Condi, Michael Halamagilla Aspic, Fun Willie Jersha, a tar weenu on ring for but a twigy agus publicus giltacta, the hogri at Elan agus or host in the Condi. Jersha Ganyar in the Collier Condi Gunangal, Eritus or weenu, the heen punk at €3 million in Liana, the torch fui hogri agantar bairdishning lanta, agus nachwal and weenu shin cut it or file again ring of all. Monagartar an muinu ar fáil galua, cotar an nubar a muil a djersa. Bei áca dí álas, fui chléir slénche digitcha ar siúla dárí agus nár an bór aniu agus a maira. Tar ar álas, fuin chléir slénche ila ilan, an dhul se mar aimig a carla sérvisi slénche ar na hilan, trí choní digitcha agus fírúla a chod ar fáil. Bei áca dí álas, fuin chléir an anad lei hárí trinón aniu ar a seachtach log, agus ar a seachtach log trinón a maira a galtarlan ar an bór. Shacht wa aharavir chralihe an aharlan it near huishkirch majin yinu, thir an the vigorous journey o chuman altri agus pan caur an the heron. Jinir avir chralihe an aharlan yitur canin, agus triscar aharavir chralihe an aharlan ligi, agus ee ar an dara chaharlan bigrihi sa chir o hiulin an ahar ar chralihe da dan dara lae is a chéle. Agus ar jeru bei imat álas a rechta lig corle condai gunangal ar chlohan lia aniu, fwy na hera ia ta malta ar hora na hal luas a malti mora agus a sreg walti ar fod na condai. Bei imat an leniu ar siúl an unlad sérvisi pobli an chlohan lia adar a tri agus a sé a chlog, eti mei álas a hartar na malti ta genta agus tuirmi an phobl a larag. Sinuol an tuaisgart.
2: Príf sgeltingir hyd ghalefag fóling I vrenan. Dúirt stanna chóhéalia an mór grúpa tíocht a bánú ar a glár áwadin, gúl díam árub nachhúl rátis plánal a chagúd hén le cúramach go chean trochí gléltachta, mar chodig an rátis plánal a náisinta agus gléltachta, mar a bhí gáltas a glár rialtas hana. Dúirú go mén a chean trochí gléltachta corú a meas na chean trochí túche sa rátis in is. Dúir sé freisin gúl si de gerag meach cóliachan paiblián na da áil seo fuí na minn hanrí fuí an rátis plánal a náisinta agus gléltachta, leag mé deisig dína áisiú los hurt gnaire agus gun ring te hirta Tá sé tú le fis ag feimeach na seirbhíses lánte, gúil na seisiún cóliúchan Paibli bhí le bheith an faoin warbert atá gceist sa dhéanana ar ospidéal na Hallscoile Gaillimh, chur a siar agus níl sa críala dianta fós. Tá trí iarrta eile dianta ag ggólacht feamaine ar an maratóranta i Gilchiran le cadan na spáinte feamaineáil in áta chuig an chhladach ón dog an gáile go cíhara i neisceart na gáilimhe. Thg stúrthir ar an mara Jim Keo le fis ar a glár áhaid in inge, gur fiú chear bhilliún euro sam líon an cólacht ar an mara gaag námaíocht na háite agus go dtíon na cadan na seoób le tochaín cholaachta agus an nóíochtta chun siad ar fáil a chosint. Tá teachsolas nód choibh mío a ceúir céad seas go blianaine ó thoscléomh an teachsolas i chéad le riamh. Scéalta báise agus socraí sa chuide. I London has na míochan was a Dudley Chahan as inis treabhar a ghuachas, mar in na bhean trúar mac, trúar drár agus treabhar bhain leis, chuir chud luaire i rilic letar mór ag meán léid as áring. In London has na Dalún, was a babín scahil, babín caian ar fósia, inín veri chitte agus tamna dí chain nach maran as na minó húchas, bantrach Johnny scahil as a gair rua, cudar hálí a machantra. Bé Sean Fíd Brannach as letir fyr in Indruan, gá hóra i dechtóri ngachtan ar a grúcan Indruan, trinú na marach an cúig dín seachta chlog, agus túra chorpa stacha sé pilach rikin na yeshin. Léir afrin na hochrúde agin nui chlog madin dair dín, agus túra rikriamatúr na sunninga heis na afring. Agus bé Johnny O'Flarta, Mac le Martin Cholín agus a bhean Mary nach Maran as bór na scrathog chear rua, gá hóra deachtóra níomh mórad a glainach trú na ngeo an cúig dín seachta chlog. Túra chorpa na dhéisin go sépa bhíc dáward a gair rua. Léir afrin na hochrúde ag híing ag maidin na mádach agus cuir na dhéisina i rilic glainach. Bíniad príomhscéalt in iarthid.
3: Gormat sa ólan is an aimsir, tá a tríf sí grein agus múril Skype gyal tanyo agus bein wúril trom sa tuasgirt. Eidir sé chém dieg agus chémas fa Celsius a vei sa tjocht. Sé tigui lag nú vásra a nira nyasga nira dua. A nocht dianna sí ike herim gan chod a smú seachas kaurwur fánach a ta gyal tagu gya ala. Bei sa skamalach ar fudna tíra agus idir nui gém agus trí chém dieg Celsius a vei sa tjocht. Agus sin a wail ónishu minuachta gamme sian hianach lag.

ever mass a glade hoarded because Kiat Falti would in Silo Yasinov, Tosulagum Govlin Shiv Glade Goma, in Nomadir Chishavion Lee, Agaspemid Liv, Gudigamesha, Hain Ochlog Nuv. Well, beg naturally to plan all of the Nueltacht of Wild Shoe Nistiani Nuv, Agaser Chandas Nakanilacha, Avwinig Fasta, Letogant Tis Railtacht, Derate Kosulach, the Irently, beg. Gagahatu a bheith a chónaí in reacht trí bhíle don láthir go dastaíon wit de hig a thógantéis. Agus gagahatu a bheith a chónaí ann ar feag tréimh sé 10 milliana rimi sin de réad an méid atá á thuair isciú ach 5 milliana a bheith a gceist má tá gá agat nó más féidir leat a chruthú go bhfuil gantar agat a bheith a chónaí ann. Cad a cheapan sibh sé do son, bheolinn bhuar go tuairimí a chlás ar sin in nuamh chuig a haon a chuig a chuig a trí a na bhir héachs an ninan sé sin ciall nó ná dinan 3 kilometer me leis cíal na chad úirtan son ach 3 kilometer ní 3,000 míle guile se 3 kilometer don dig a hastín mo a thógant go dain hénig mar sin chuig a haon a chuig a chuig a trí má hastín webh bhuar tuairimí a reintlin ar sin. Achar dúsinov, Kjol agus Uroin agus tá anóhas rum fáilte a chuid rim Lumiere isteach an sáhan stúdio fáilte roimh Pauline, Elish agus Jerry. Cunstán sif. Han sif tréisin saura a bhida chuin le cún of dé agus hamid chun éisteach den eis le saura saura a chord agus seo blas a beidr dan méid a chlosimid ar fad ag a cuirim Kjol an a bhida cuirim charhanachta a bheg a sápeal vwida sa dangan dé hine láhamid ar sin láidach ach chlosimid an tarán.

0: Go hívin fad an lagan biogur míle maithagaibh Pauline Scanlon éilis ní chinéide agus Jerry O'Byrne ar dún lucan ar an ngitár lúmi ar a chóirde bio an sós a stúdio lin agus beisiad le clós bio is tíhid é hína biog sa isópeil bhuida sa dangan mar chuid do chuidim charhanachta ar bhahile ún tevas Willie Reardon agus a fálín bhí ahine gut sa fadóriaf ar Willie beidir go miaró fáduin agus beidir do ghuina nófali an ahine cún nú nár chólag riaf trocht ar Willie cair bhé hénig
1: Well, bar sé tímplan sóch, hú sé ar skolan sóch, fí, you know, fí sé chó das, fí sé chó ar a múl, fí sé difrúl os na lads, a fí tímplan, imhúrim sé, anyway, a fí tímplan sómar, fí sé just chó bog agus so séf agus fí sé chó ar a múl agus fiú von, you know, nur a cuinín tú graf sé a taistil tímpl an Afrik, nur a cailach é, just fí an méid, fí sé Na, they're just vi sheho de frulix vis amrachtent sin a stroll nor a kailach billix vis amracht egmrachtent lenagrafur Emma eganor agus an law kailach eforus a corta pushed so fost wig yeah.
0: Taka on Afrik.
1: Taka on Afrik as she fosgum. Agus mini is minic a queenim er vili, yeah.
0: Agus farir. Ba tragódach an scéalaí an lá a fuair go chéine amach go mách Billy go tragódach faide bhí sé a snáb i Malawi na Afrika agus tá ún taobhas níos bunaithe i gcuine Billy agus is chuige sin a bheith fuair bailiú airgid dé shíne a éilis catá beartha ag an gcuid amsa.
2: Well, ba mhíd féin mon cúpla árán a chana agus beag ár gáirde Lawrence Courtney agus couple nelle kana homa agus na reaction on son big Damien Dempsey han chatnos of la clear agus well so then go gur yalcha the Megs Reardon fado hin ganela she kol khurim karnachta son villi agus ha she gdiel gwa chatnos mar ha rims aroin untrage agus den tishknach den Eir mwyr chwm a diarn ddom ag ahen y cwyr i chael ac yn gwreit oed i chi.
0: Nach da sy'n.
2: Byddwn i ahen y gwmstr fili ach jyst yr y glawn ach diarn gwbryn sais roedd a hen o'ch gwmwyr le dyn nhw'n nôs Damien Dempsey mwyr achos e chwm onrych.
0: Agus dyn y gwfel anach o'r ymach ac o'r fwrgwyd cywl agos o'r cywl Damien behes go gwma go gan yn sif gwminic le chael y mar sy'n beg cwpl y ffeirin biog yn ond yn loch deistach dyn na beg. Hosulagwm gwmig. Mae'r smal y dyn na hwyr o'n eich anach o'r cywl y gwdain. Mar sy'n tŵn teif ys so anach o'r ebryd dyn ac o bwniach eich o choflian ys ffeho hyn Cadiad na togri tar siúld ag Mags Reardon agus ag an untefas fel áhers?
2: Well, an rudas dianni, a ha siad a dianna na, well, ha unad maari chais oskult gula tamil, agus ha siad a gyrig curla sin, agus tha unad chumma cúram vaila hes doch a palliative care, pa siad sin gamur sa flanda hoga, agus ha siad na hogan fel áhers. Ach siad na Aber find siad mai nu, ach siad mai nu person da hagan o rhine on bon chloch a ha mar vinyu ko agus ha sé an hart ko dugtine go dugtine sin plus ko nil an hart mai nu fachte ko agus branche go mor ober yonach agus obri ha yonach agus ganaurus is tisch vil ahne gan vegas agus grev ahne gan vili agus homalishin ene ha khodein lishin manson is ho kroga khafa Kaurule and then Klee agus ikhert digan na rire.
0: Agus ta couple blien mahan in show view card bale argid eganun tevas marshin ham shural to goduk dine mach agus go ganoshe to kedi the so kovel nit kedi your foil.
2: Hoshe the foil
1: Eventbrite. Yeah, Eventbrite. Agus hoshe our CV Derlin our lahanach Instagram.
0: Lincolnson,
1: yeah.
0: Nas,
2: chnead. Nas, agus le fáil sa dhang an ystol yn chwma y gwbl o oed o fwyl, gwydus nes i cedi.
0: Ta sydd ar fáil yn oed yn ymwneud pure beauty sia.
2: Ha sydd le fáil, be sydd le fáil, so na bych chi yn Wyr yn tyd dŵn yn Eventbrite, you know, nis lwy'n o'n rwyd hyn, so na bu chi'n wyrtart sfeid leth techt agos fydd gyda chi, so sef, fad nis tawch di, just meth agos, bydr sy'n i eisgyn tegan nawr ys bydr So Queen Gershin, how went Bertrand, a homile shin, how spade a homa. Tachter and Lehe, Ganaris, yeah. Agaspader, you know, Besher Shul Gedi in the Dan the Martian, so Tour Cushion Biglethon's good. Let's see, she's in the Seaho and Croatian.
0: Gokum poor the Satop,
2: Beshegahaven, Beshegahaven.
0: Beg, Beshegahaven. Fisalevni Sluhe, Govil, Ained Morhikush, Femar Dudish, Eli, Stirhoskel to Malawi, Eganun Tevas, Agas, Askach. Kiad míle ban in Malawi gusailítar lán of dóiv. Cailtar ghochiad ban agus son I gún práid le idir cahar agus na inúr sa tír seo.
2: Agus
0: se scán rúil ná fhil agus is ar bhaile sin éanad san díirach a rag na héan fingin mhag seo.
2: Sin éan rúd.
0: Ha cúrm sláin tú gún sa tír seo gom imidig rán ar gominic ach nuir chun tú gún práid le tír hann bochta mar sin é. Well, as a decorative student.
2: Clár mar yallar vegs agus mar yallar an skills ar fáil cúpla bliain ahin gin Mark McLachlan agus Dara Yoch bang torn to gin their documentary even mar yallar it agus ha si a cursis gamor an son nor the unity ar good an idea o lag a lag velis agus the spawnter cad the unity o lag a lag agus is few fiachinte sin was ma tha an RTE player gadaine is fed le daine sin a yishkint a skintu an tontra hake ach an tontra hake is na banal trí agus a gus na gan vörin ar fáil a siad gohún ta kudika an ógus kudika na fíl chóhóksan agus na lenni agus mar hampla ha sé ar loch na fíl loch ken anu vörin Leigh
0: McLear
2: Kate McLear Leigh Malawi Kate McLear na te cailach bilin ach nur a hén lenni agus náv sa lochsan fain siad akíji vlisgut ag ha anna gain séir achas fíl yad fá was right da von so hashed a gobert an the hen the hemvli and tugin chit size corum slant at the lenny of in the snaws the loch agus queenig shin road beog better agus rod more the art martian risket carin check more leha so ro a long really ele ho mine it for aber got it like in shit and the chan hal a shit skeetos are good and suddenly made in shit Clinicky HIV chobag a dauris agus, but if she an femergentu an cúram mairichus, cahantú sotas nuile sin, mar blisgut mar bhan na dínean, as bhar bhil siat nán lan íbhe,

0: bheith sé an mreacht an deán.
1: Se, se. Tá sé gohúntaach an Áíre an obair a dhéanaan megus brahim go ciúin chomá go dtí scréideach ní bhín sí lera grohhinnig mar sin is fiú go mór taúla seo a rahíle sa ceir a osscoíoch an clinic sa clinic Vili Reardon agus é freistal ar fidó míle duine atá ina gcóníí sa cheantar san chucinn du gine bhí se chu cehar dochtúí cehar al trí agus cehar is fithe ebsí sláinte eile agus na henfingin a lítar in áide ar sun na carhananachta sa téseach in lesa an phobal i Malawi mar sin gachrá ar an ócóid a bhná agus a Jerry agus ar na hen den eile bheitgan Damian Dempsey chuma agus Lawrence Courtney agus a chóide ar a hota chlog iad a híine is sápéal bhide sa dagan bíí ann gan tip agus gur míle míle maith goibh.
0: Gur míle maith go fáine.
1: Agus teachtrúach take histeach ó duine Renéigeach a hatúirt héit ar a héananig géisteach de drolí lumíir go húntaach ar fad gur míle míle maigah a d déis an tééis agus gur mai go leis chuig héanana chuigige tí PHH tá sé géisteocht ach go háidethe. Nís mar sin reidling goí fear na groig mí hallú na chuúid runúnaí ar chuiste na regiún i go misisiún na hthir pa fáilteró sé a glár.
2: Go mí agusláine.
1: Lámór den dír seo a máirideach tíd na héan seguine uachta rántocht ar chóirlan in teisiúpaig ach beidir go bhíad fá a rá leis an gnáhaine cad a spríle seo dóibh san.
2: Se seo ó chuig éan isisteach go dtí an tentasúpa sé seo an hochtúbátar fad gúil míd ag dulchan cín ó hebh spprichan an tentas féin. Beg séhí a goin go raí na abaldarharcha chudéir agus a tíalt an túáilt is gata áhir difriúla. An anhachtcha sé seo mar hapla befar denmh plé wastí a chopla mí ríist ar an bhhaidéad a seach mléada an tetasórappacht le súil go meid éan abalta an túáiltar sin. Ach níos móna sin chun sé sinna chun cín mar éonhfuir a bhíhachtránta na héan a gghuihanana Bhí mar abalta gaiscí dhéanamh ó heh aonaithe gháilt agus beag dtíine súla sin a ríist.
1: Bí olamh don rud ná féidir a thuair snéad a chóirla sé agus tá caiint le Euronews le cúpla lánua sa bheith híl don dúiseachas dócha agus dos na héana bheith dhéanamh na gcintísa ar san na tíide. Cadíad na rudaí go mbeadh buirtartha beidir ná féidir a thuair ag an buinte seo?
2: Well, má hiachan tú siar sé rud a dúirtear Euronews le a méhnach mehan ná nuair a thosnaigh an tuachtarántach aige amatá an fé láthais na an chipid, an tí bhuiiltáit an chipid, bhí ar tíráisteáin agus an son bhí an únsú a dhéanamh ar Iran ige America. Agus mar sin chaidir na spriúchanna fad a gatharú, bastigh dám chaidir cruinniúháin a chur ar ceall, agus sin rud a dúirt an son a máthas a ceachta bháin a thógaint ó théamh uachtarántach an chipid sa chóil an tentas orpach sin é fioch ar na rudaí náfuil teis tarlún fós agus beidir go dhéata go thlúint, beidir cogad eile sin, beidir cuasaí go nóáid eachtarcha, beidir fiúáin Má dhéchantfuil an aimimsead faoi láthir agus é dahad éim an sa háil le é seaachtain an uas, beidir cuasaí aimimsead sethe nó beidir cuasaí trádála. Ach tá an ambassador na héidir go dtíon tentatóir preisiará gúil siad tíos fiachaint ar seo fad agus go bhfuil siad olamh mar gúil siad a golamh le bliana an uas.
1: Anna chuid rudaí is dócha luaitin sunagat idir trádáil, idir cuasaí an bheán idir, an teas, an tócht, an aimimsead, Ach an gnáhuiine hénig agus an séla thuúlatha chun costas marach dála, an gáróig an uachtarrántacht sa inéon slí le costa sí an gnáhuiine ar feic séhí.
2: Ní bheith sé bhí a mí fiochanint ar planan leis ó heh cosí foioineh agus chuna sa féidir do an le le an ordú ar chostas foioineh tá spiúch eile héad nó heh cosí tiíochtta go meag plan orpachain go bhíod fi heige a scílas was ó heh tiíochtta dá a cosí sládála a gcónaí ann agus níháin mar a chin dúir cosí sládála cosí cosanta gúnt fiochtta cosí armach catú fiochanint ar bagartí hibrid nó digitte chu leis a bheitcha techt agus mar sin beag na rodí seán nach más na fiochanint an gnádaine agus cad a hán haí fiochan a ríist ad cruinethú go dtí éan go méid abal fiochant ad na feiban na hágaine mar ceanna na samplaí a thuair sin ná an teachtain chuúna stóilm gofuil cruinú a méo ó heh siúntriochta agus cuasaí sosialta i g ar a chaléir agus gofuil sé tuairt arí ó timp na thuair po chuige sin agus mar sin bhí sé sanbfuil fiochant ar catatarlún go dtíireach ó heh na héan dá é bóhéics na thuirpa.
1: Agus le tacht na neirí sa ar fad agus na hócódaí ar fad a bhhainean loha a bhí híl há costas timpplair ar cheirichiad milún euro luaite leis an déobh se uachtaránachta don dír seo céan leas a bhhainthe míad as haid a cabh méid sin airgadéir.
2: Well, is stolim go tú go mítúir an tentas orpa agus chomáile sin chun sé chun sin

0: nóirdannach chusolim gorá sete leats a bhímar fiochan léisiir, chuna sa bhfuin policy a móra le catatarlúint go háid túúil agus a gén amsan ví a cuiir ag mahananta caiim bhíh policy trádálas rudaí hananta fiochanta margaí gháilt de isce bethe a dagan nó de tádig éile timp na háte ó bulinn sé loha. Sé nó a há tuchttarránach sa déanamh an óirse rud ag an difriú na duineach riomh hena is mar sin ha se a tógantin i sé chuntaí is fithe in éidir agus á chuún nascaí dhéanamh le sé hir iad don antasórappach agus mar sin má dhéchan túir ciarí cheangalta le Tsechia nó poblbach na Tseche an fólan le dún an áil agus tátar a fiochantéad beidir óáidí agarú leis na hambastóí de friúla chuin an cheangal sun a dhéanamh níháin le dhaine atá i ggéisteach den nuh a chomá lei sin le na pobl de friúla ó chuéile an tentasórpatá mireachtant na ceantracha de friúla agus tólim go rud anna bhaha seo mar rístro dégan tú cheapam héin ná oiranta cíí de gcónaí an árap an sun háil. Cadw chi'n fed mae eich dweud caidonis nhw cwrsi twyle cwli, cwrsi edachas y cadw ato'r lwynt. Fyw o'n cwnnw sa'n mynd i getl tîmpl na hoi, ta si sy'n ffad cangol tyle o reolch o'r tacht o'n tent o'r orbwch. A si siant gwyn e, ni yw o'n profil eir yn ychwyr, chyn cyn, ach beidys, er nôs a hantos ydyn o'r fynnu faglo fi yna, le ddyn eil hans o hawl o fiechant eir, cwnnw sa'n fwynion o'n tent o'r orbwch lwmsa. O lag a lá, seans mór is sé sin dúin.
1: Sin an cheist go dtíirech a bhí híl chuna sa bhfuinn an tentas orpach lin ó lag a lá. Mar sin cén fócus stólaat a bheith nó cheart a bheith ag a lochdianta na Guinea a sa go cean sé bhí chun de hampla beidir a thuirt an godéile an Árap.
0: Stólim, má hanta sa déanamh chahirlacht ar éine a bhfuir catú fiachantéis an slíagint a bhfuir Toch een keen les on Overson, maar toen kijk meer als EU Inc. counten Togri Moorahaig en Michael McGrath, O'Hare, die ook met Kadoen is gewonnen, wat er weer gebeurt, maar hoogt ze schacht hier het in te zorgen. Een wederlijn en toe rolt er zijn, dus maar zedelijn en toe zo'n rolt, weet naar beginnen zoals dat je weer vier en toe rolt. Dus zo'n met dan hampelen. Hoorigeden na tasha hees fair vrat na heden agus ni nartko curle hele kud mi de vad ni sar o bedule hele o hef rodi aim shu na go bedu gwine hele agus ta tentus leshtish aru na heson o hef tish reint na tauchoin ave haun speciel to hef an ukraine is gogeine kui gogeine in is le hele go gaffer kawad fos hoort an ukraine mar gul dakra di moor bedan na tegi medna o hef gul agler skatan tira ele sun irin na horup ar cada horloig. So rodas mo yetamish na hoort ir aig na gav yetamid tachter ein tu gav yetamid leg a chayan we'll start a brule chayle agas a dolchon chin marsin.
1: Se dacar eis ni yna fach a fwyl nuair a deir le heidi Cynthia ni vore chug a fwyl eti yes a dol a meid agas gwer dwch lawn vegan son le lín na chef se sio a nu cunas is fedra dol yng lecle sin gadaen agas na heine idirig a vehetarach le chayle fymar dwyrish.
0: Ja, sin éid acrach mór thar stig a Parliament na Hórapa agus tá politiach leis an sa, bers ní féidir é sin rá ó hefan tóchain tás gata pártaithe eile tefan lá vid disiad an EPP so dí agus an bagar tarnach víga Sinti agus é geisán ar fórum a stóchag ar sin dera seachtana ní gom eis áte an son ach tá sé fíar a reint an a tír agus gíme gata hárlóig im lín se chúin ó hefan na tóchain sa reint gus tír eile ach as tólum hén gur skata da sá is kamí fíachan tér kursi vean lahachas agus chomá leis sin fiachantéid na doling lecle beidir na bréag scéil na hagan na mach scatan na bhátaí agus a bheith chun cín a rís do hef na rodí darafa miol ar an tentas orapach mar oiranta tá scatan na rodí go lá go lá gwine agus beidir oiranta mona bheith an tentas orapach ní bheith sé sin a gwine so mar sin camid fiachant ar conas doling lecle na bréag scéil na fatáon agus mar dertar oiranta o hef scatan na tauchan seo tá tír a las mód an éanta sórpach a chuid a lá isteach ó hef bréag scéil na scape agus ní rud maithe sé sin agus tóirm be seo rud éigin tí cheartún fiachantéid mar ha mídín fiachantéid na meán so síalta.
1: Obair fuair roi bh mar sin a bhí híl me gén rud ar le ar siúla go sin is mórdach fad a bheith an méid se ar fad ar siúla go sláán bhlá clia a nathróig an lá a héalsa an sonna go misiún na hórapa.
0: Dennig mar hasse schon mal auf der Küste in der Region in Tag auf eine Tachte stechen ist als sei geht eine Politorie fahren so in der Mass es gab eine Politorie er noch so oh have in the Corley County as na na Region die Fuel und so als a reach big and reception more going to have to give I guess to green the whole Europe so law more of again so a reach that is just no more she has got dir mal auf Scottish to kulcher in morgen so going in schacht to law so machine schachten schoen

0: agus ihuiil agus tá cormac beglaí cearna í agus tí eile i seinintam so beag ihe doiste an sun a gaiine agus asúil go meid mai etlán takeéis an ám chun go mé mebal a mechadí an nóá.
1: Anna yes a bhíhíil gur míle magad as a bheit fáilin nuh peisgéach an lairlin agus cachrahead an nóbeis.
0: Gur magad.
1: Mihalok na chuúr a caiintlin an son ón mar séal. Nis tá se bhgéisteach leis sin séló yes, chuig a héan a chuig a chuig a tí mátá éí le rá a gubh sifé é an ábhar atá pléite nó á phléagún go dain ar an chláir a nuh, agus tá an dochtúir sibháin ní luasa ar an líine lom inis, taiddóir agus anlí si ar bhiúsá drogaí agus alcóil. Fáiltas bhí róta a chibháin.
2: Grumagat lána.
1: Nis tá Thuairscáil fáilte heile DNA ag an HRB nó an board taide sláinte a bhuiinean le drogaí agus alcóil agus an míúsáid a bhaintear asta, cad é léiríonn an taide seo?
2: Tá cúpla rudaí tácach a heaspáan an túair seo sláine ar dús spáad de réir na figúí bhí na seirbhísí corála alcóil i déile 8,700 an nócá cást a bhí úsáid alcóil sa bliain fethe fethe cúig. Né bhí beagar an nibhar bhí ócáid fethe fethe ceair. Agus cé go bhfuil dada na fangéadas na cásna san túir seo i breth ar an alcóil tá laidú teach ar an figúr seo ar gúmpráid le fethe seach diog. Agus is scéal úntach é seo mar cilín sé go bhfuil daoine tacaí ar seirbhísí corála Solomons Blancas acá. Agus tá isagaon ar a thagan daoine go lua go dtí na seirbhísí corála bíon toirí staracha. Rud eile a fuair mar amach ná tá méid úmór ar úsáid ildrogaí. Si sin tá daoine gúsáid drogaí i dtonnta an alcóil. Agus mar thompla i fethe seachteog Bhí fethe fangéadas na cásanna i bbunint úsáid as drogaí agus alcóil agus nám céine. Agus fethe fethe cúig tá trucadó fangéadas na cásanna i úsáid ildrogaí agus sin ar dú dóil fangéad. Nó is é cócaín an droga breise is cotínta úsáid ar leis an alcóil in imíg sin cannabis, benzodiazepine agus opiad. Agus tá isagaoin nuair a measc an daoine the drogaí seo leis an alcóil, tá si go halt an cláinte, chuann sé isteach mór an é an chuí agus tá béal ann go mbeadh smaointí dúltach ag an gcine. Freisin den an meascán drogaí an corál níos casta agus chuann sé isteach ar an rápa pealta an duine.
1: Agus nuair a dtéann tú go bhfuil drogaí agus alcóil á measca le chéile inis níos mó ná mar a bhí, cad is cúis leis sin a bhfuil an tuair a gcuibh?
2: Óolalas mar sin an éarcóána.
1: Agus pleáil policy cadíad na beornaí atá ann chun taú le daine atá in átar mar seo.
2: Ié sin ceist anna bhar a fád ach chuníringe in instant ní bunin an táhar policy leis an bor taide is láinte in écha chuíad an phoineise ar fáil an rialtas agus tá pleáil policy agus tásúlagrain go gáín an phoineise leis na cintíí é dhéanaan siad.
1: Tuigim, mar sin, an íana sér fad atá bailithe guibh sé, cá ninan si bhúr go taide a chibháin?
2: Well, is leis an chóras an ráin sláinte ach tá bór taide sláinte a bhail an chóras mar siúnta tuairisce chorál drogaí agus alcóil. So tá anna dí scapathe tríd an tír agus fáin siad airgead an stáid ciste agus tá rí sin tugan siad óla stúin Mariol ar cuairsaí alcóil.
1: Dú rí sin son go gurach cóir ar 8,700 98 duine in 2025 maidir le miúsáid alcóil a bheith. Cad is miúsáid alcóil ann? Cad is bríle sin go dtíreach?
2: Is tócha ruis tá brónarm go sláine ní chuirmíid sort ni kurmi ni bali ni to sort

0: díle le Tomás mar tán líine i teperin sné an clúdach a stóchan san hí meilnar téig hamáis ach scuúile me liv mar an tám a breharrin i réintlí Tomás má an
1: trí mé an hapa brónar minis gárod beag a lu agus brónar

fóil go maith go tas leabhar cine nua. Gunnar dí leat Polo Queen and Son ó tháinig an chuine go gceann tro i bróiste na gréine agus Tomás Macatíd ó hig a tír sig i bróiste an ar téirig chum agus iad a caint ar an rá a cánach a chos nua i gcrochiad sa 2 milliún euro ar a gáiní a cúir im líana agus séchiad sa 8.1 milliún euro an bhliain se chuin dálin scéal. Fáil tá na teorlín te takahe tíhíocht in bhuanahe tuathe agus gaeltachta an tidlatá ar seo agus seasca sé leath na chán be míid áléamh a sa go dí dearan le din amach. Sinné ár muile nuamh a chóirdeir a glórsa i déil ní lovéad a léirig Seán Ó Líthe a bhí amon fuime agus a léon bhí ciúin a bhí amon rúníocht a grín lámáideach lámach.

0: Tan saura taki, am iantach la tana vawantas aalach na tira, ach la shin gawan fragracht. Dinan brusker agus saalu ag madri diawalgan ia rúlra, agus litin siad idir fraadana, farkina agus trana. Bímid ila hís leis, agus deitasa va hís la fian al freshin. Dinam ish ar gyan ar sun na hirin, mar shin na ca brusker wets. Gwanso sin ia da wadra. Dinam ish a rudkart, kivne, cursa wuska brusgara nu bed la tawala. Tachtrach do realtas na hirin.
1: Is even liam gemeentui gulnigir van eentiliam. Agus taasam gulianna tu me. Fiu ma wogam gudian tiv ele gansir.
2: On cadunas telefiche. Bel nach danin charat, ach tashe fos lehiuk. Schneendli, feide chance ar tvlicense.ie nu an ene fige fwisht o realtas na hirin.
3: Tashe vigeishtuch le RTE Radio na gaiastuchta.
4: Gemani diarib ta shan hien chlaga gazan am genuyacht nasjunta agus idr nasjunta galjevek Mary in ni huluan. Tan a gardi gyr a kunan fobl in a gud fisrihe fwi gahim pishte vi ek skuter elektrocha. Kaan a maile chaharlach in ar wasa o ganachs na dega gavlienta gwarna ngorti hiu wangho agus kaan alim la clia in ar gorti v buachal yale gudona. Cwyrw fysr yn y sied fi si egan dal y mael y llarlach heis lewyr eisiau hocht o reir, heis twyrys gi gyrra Bert Yegor i titi go sgwter. Wasa dyna gybs yn ospedel gwarn yng Ngorthu hiw waingo agos cwyrw coliais er yn darod dyna er yn lohyr, agos ymlo clia gorthu yw Bert Wach Liele nid y hitsiad go sgwter electrach fresin tîm o gosdan y bort marno gyrraid. Tigdr gwyl droch wael tan ospedil ar gwyna cyb sin y gwni agos gwyl coliais y gwyl ar yn mwch y lel yr ffresin ach na chwyl sesion roi gwna. Fael siif dreigd gwych rolin te plan alan nhw gwych antur twyllio agos gwyn gweltach dyn nhw. Chwyr yn tair y tichiach da James Brown agos yn tair y stod John Cummins na multi os coed o realtys ag y grinyw fi ac y bermadyn. Multi yn ddwyl se liacw i mach rint shrint y plan ala y wylw. Sio twyrysg o'n ar niagri politiach da cwno siardan.
5: Tá'n dreigd rolin plan ala nasiwnta nua Chon lasu I yna fa rilach a tuguristiach a fi an dian I gha vil sa cuig. Fuin a rilach a nua bayar na hudrash a tu lair fud na tira rilach a chyrvaim a vesa gorair leis an rachas na siunta. Bay riachtanas atnamiach le leru ag an tea tar kirstiach ir tas planale ag antar tuya. Bayar hu leru gul bant yirach ag a free of ober no Lán no part-time sure, leis an sí of tuithe in a bhfuil iarta sa dhéanamhacu air, agus go mbeidh orthu cónaí go buan sa cheantar sin, go mbeidh fiontar tuithe ar bunacu nó go mbeidh siad ceangailte leis an tuaidh tríd fost mar búinteoir nó mar ghochtúir, nó go mbeidh orthu plán gnó le haghaidh gnó atá bairtí acu a leagan amach. Ó thaobh riachtanais sóisialta de mbeidh orthu léiru gur chaisiad tréifh sé huntasach sé mlíana nó níos mó ar a laid ina chóí nó ag obair sa gceantar agus baarthú chuisteach ar iirtas plánálathe ar thiobh nach bhfuil níos mó ná 10 kilométar ón áit bhfuil cóí orthu fuiláthair. I gceantracha gaaltachta 10 mlíana a bheits a gceist leis an tréifh sé huntasach a maiarghaoine cabh sa cheantar roimh ré más béirla a bháin atá acu cúig bliana má tá gaeilge acu agus a sin léirithe tríd an teastas orpach gaeilge ar chaid an biadó a bhaint amach agus 3 kilométar a bheits a gceist leis an achar ón suíomh ina bhfuil cóí orthu fuiláthair mar sin ó thiamh an áitiúlachta baine rialacha níos déine sa réaltacht ach ó thiamh an riachtanas acnamíocht le de agus cóí sa cheantar ba buntáiste acu má tá gaeilge acu.

0: Cúnlá Seardán. Dúirt an Taoiseach Michael Martin go bhuacach an phlean atá an dleacht ar feitril agus ar diesel a ardú go raibh a chéile sa rothaí dhearnach go mbliain seo nach mbeidh toltairí bolte go dona. Dúirt sé go greideann an Rialtas go dtí go laghdú ar chostas petrol agus diesel mar gheáltar an gcóin tú síochána idir Meiriceá agus an Iarán. Socraí bheith cruinniú a bhí a ceannairí an chó rialtas a réir an laghdú a cuidú ar an dleacht ar feitril agus ar diesel san Oibreán a ágáil mar atá go dtí an chéad lá go bhí bhean an óvid. Socraíomh sa géadaimsead gur an nearra bhiúil i thiocach deire leis na laghdaithe go 8 cent agus fe ar lítar petrol agus 6 cent 10 agus fe ar lítar diesel ach tá sé sin chur a siar anois go dtí tús bhean fóvid. Bei an chán bhreis luacha i gheárar ar cheafhéanna ar bhialanna ar thirbhísí lónadoireachta agus ar ghrúgairí le níos lú ó 13.5 go dtí 9 ó bhánaithe a nacht. Gáchéad 32 milliún euro chasneas sé seo ar an státchiste mléana agus 68 milliún euro am léan se hagan. Baina an drámach ar an spéthe ar fáil an náitichí cosúla óstán in Iarsmalana agus an anad go chuirtarí leis as seo freisin. Fred cum an bíalana na héiran agus cum an grúigarí na héiran go láidir le gunionaí é seo. Agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine faoi láthair.
1: Nocht na gaelta dinis a tosnúle nocht a deskert a lefig a conom wyn a chan. Agus éide ar tí selif a ghlaca a maurech ar oostaránacht chorle an entis Europeig, dead a fern a groige Michal o Cnachóir a tal lona his a vresiel mar rúni ar chwistin a regiún, go dúrhig an oostaránacht deston realtas dírú ar aibana le hula na tíre. I glaurtlas láin in i chahláin in iu ver an sáil o jas dúrche go meg cúrsi tí hiachta agus praisan a fwinif i mas na bríaf chestin a liling freifse sévi na oostaránachta.
2: Am anahochtacha sé seo, cun sé sin a chun cín mar éan oedi vi oostaránacht na héidin a gwein hana Vi mor abel te gaski jenaf o hef eintahe gholt agus beg dina sule sin rist. Be mir fiachan ter kunna se vedu doang lekle an ordu ar chostus gfinaf ta sbrok elige heirin o hef kursi tihichta gom eg plan oropo chaun gud viat vi eriga da skilis was o hef tihichta da a kursi slandala ha goni iawn agus ni oan nirach indi tuar kursi slandala s kursi kosanta gunt fiachta kursi armach gato fiachan ter bagarti hybrid nu digitach o leis vachar tacht agus marxin beg nar odi iawn ach mahas vi fiachan ter an gnaadine agus kada haun hami di fiachan ter rist ed Crinehu gydi eirin gymeg abel fiachant eir rhaid yn y ffaib yn y hogyn.
3: Nid talk di enni.
1: Mi holwch na chwyd. Agus dead fesire Ewropach in a gael o Chilarna, Sean Kelly, gymeg tira ele an eantis Ewropig ag bra eir realtas na heidan, stiúra fónta i yna ver uchtaránacht an eantis Ewropig a tosnú a maurach. Ag lawrla nuot a deisgirt in iof, dwrt se gofil se muinínach gofil plan loidir olufahe ag an realtas don dreif se sé fi a tá roin, anion gofil gulor dúlán rimis an eantis Ewropach.
3: Nis talk di enish. Na raibh sé seo an 8 úr in i méid an uachtaránacht a gcoinne agus de réir mar tá rudaí ag titim amach sa domhan agus mar sin de talán dúslán ón nach raibh ón riamh ach tá an anaáiste go bhfuil an obair bailé déanta ag rialtas na héireann an man atá leac amach atá sé cilbhar go bhfuil siad an béim ar umíchas lúchan agus an dálacht agus tagann sé sin leis in feibanna agus an dúslán atá ag an éantas fíláthar agus tá súrgan go nén míide an a job. Mar tá díine ag braarhin chun é dhéanamh. Ní hagan sé timpa leach trí bliine dé go le agus is tócha go méidh sé níos fuide amach an seo.
1: Sean Kelly. Tá fáilte chuig an deachtadála Michael Cahill rimis an ráitis náisiúnta planála don dithíocht in bhónathe féin dua atá chur a féh ráid an rialta sinniuh ag an adidir tíhiocht a James Brown. I ráitis ar maidan dúirt an teachta Cahill go bhfuil aantas áthuairt leis an ráitis sa do hácht na tíhiochta do inmharthanacht na bobl tuaithe. Ach go ginn tófar leis a dúirt sé gur ar bhó atá planálte agus in bhónathe a dhéanfar an Orbert. Dáiltigh sé go speisialta rimis an mula i ráitis an rialtais, go gheartas na húdaráis flanála rialacha dochta dangana generálta a hachint agus in onad son go measfaí gach iratas de réir an iúntais a bhaineann leis an iratas son. Tá an seisiún oscailte fé lán

0: Well, it GTEC violent Gaelic fill ahead agus fault to Aaron a cur Olish fault on bubble or tool. Madela Forbert and Flan, Hun counter Hiri Hass agus Hiri Lloyd a Herbert Marchion Scribe at Trasorata. Hugger Kurlohid guided the Dusan Teshun, the Tord Lergus, Er Hospori, Untogra, Agus, Ed Unbroches, a Taw or Lanunt, Colon Plana Herbert, Tadeshe Gadina Bula, Le Buil Naforne, a Gora Ener in Ish, Agus Matixon Gadina Dohlog. Tá fáilte éirin a gur glaut leis an bobl fé háidigí nó trasóireachta fé imeachtaí a déad fé a Herbert agus fé hograí atá an Hanahéin gur féidir lehanú nua a sú. Tuchaigh an plán nua cean scríbe in áitan flan chuirtóirí a bhí an Hanna de íhráthach i meas na difríochtaí is mó an Baltasá tá baile nédín áidithe le ceantar íhráthaigh seachas le hir chorcaí mar a bhí sna seanna flanana. Tá breis agus dahad gear chósa i Luúna nua chuthir bonnig go sscoil technoléota na món, chun deis a thuúta chuoine scianna nua a Herbert. Beg na micre cháíochttaí mar a tugtar ortha ar fáil go páttimimsere agus ar bhain solúpa agus buinn siad le réimsí agsúla ina measc an intlethirga an chiberláán dáil cuam sláinte agus an airnáil fuí. Deir uachtarrán na hoscoile an talamh Maggie Cusack gur for a bréocht na cuasaí a ggóir le fóstóí agus le honna de hatúnscoil chun freistal ar na bearrnaí scianna atá taachchan cín sa bhar agus saihéir tá breis óolas fes na cuasaí ar thiamh Idralín MTU. Agus sin a tena le spruchata an leamárig chun aineachtaí chur isteachar flan a chuidethe dúra an réaltais deir ó laurí na hagréachta Fair Seas Ireland Jack O'Donovan Tro ó íhráthach go gceart an bobl cois cósta agus de iascairí an ar dheisceart an deis a hapú chun a bheith páirteach sa phróiseas chun limistéad faoi fe chosint a bhunú. Bhí sé láir ar a glór á Bhaidin.
1: Is é seo an deis ismó a bhí againn riamh in éireann chun a chóirú riana bhar an dúla ar scála mór míltach. Tá ar rialtas éireann a chóirú a dhéanamh ar feháin géad dos na gnáthóga in éireann a bhfuil ag fulaint faoi láthair ar fudfad an tír seo ar tír agus ar mhuir. So deis úntach é seo doing sort cáhairthirt dos na an a bhí fiána agus na gnáthóga. Ba bhfuil in go bheith iad sort cócruthaíocht idir muintir na háta Echoli, Taidori, First Namara, Marshinda, Kun, Limisterisho, Krahumar, Tashi Fekter, Fudden Down, Mos Federlin, Banishdu, Yarti, Yen of Error Gosta, August, Mos Federlin, Deshohort, and Winter, in Publikosh Costa, Eve Portoch, Saproshesh, August, Banishdicht, Tabuntoshti, Mor Miltoch, Le Feshkins.
0: Jack O'Donovan Troll. Beg deisig muintir chéirí a dúdi mí a thuart fes na príomh cheistina sáháltachta sa chúnta mar chuid don chéad flan sáháltachta pobil atá á olafú ag a cófártiacht sáháltachta pobil chéirí. Seolfur Cóluchán Poblí ar an fehi hénulá de bhiúil agus beg survé ar fáil ar lína agus ar fápéir. Rachtál fyr sesiúin Cóluchán in nui laurlan ar fúdi chúnta idir an fehi hénulá de bhiúil agus an tochtulá diag de bhean oid. Beg Cartlan Ersúl Chomáile dhéna óga, dhéna scohéasta, grúpi pobil agus grúpi mionlig chun na príof hosíochtí don blán a flé. Tá sé maráim ag an blán na hóvedim ní atá ag a pobil á túla maidile sáváltacht a rahint agus fragra cóordathe a Herbert idir an cóla cúnta an gárda si a chána. Fáimilacht na sérvísa sláinte túsla agus agriachtí pobil eile. Na scéalta báis. Tá Lenny Michelle O'Flynn, leanamh ná raibh an dábhlíon slánathe fósacha ón gaisil beag béal na scairte i gCorcaigh i ní an bhairin í thuúlamháin ón Mínard Thoid Liz Póil agus a céile Ricky O'Flynn tréis bháis oban ag a baile. Maidir na tuismitheoirí a thaithid chéanna Tom O'Sullivan ar an Mínard, a máthaid chéanna Catherine O'Flynn agus a céile siúd Declan de thóir Carmel Bennie Shiaváin ón Ráig nach Maidin agus scoilta eile. Níl socrathe a socrathe dianta fós. Tá Seán Macsuíne baintach féad ó bhóthair chiláirne i mó chruma agus ó chaithir dóthaí i gil na Martre ó Ghuachas tréis fáis. Ba bhur a thóramh tráthnóna Dictóra Vic Geralt i mó chruma ó na leabhtrise sé go dtí na hocht. Léifar afer na socrathe amárach ag meán lé is ápéil lochtaín naofa i gil na Martre agus cuidfar corp Seán Macsuíne tréis an Éifrin sa relig le heise tápéil. Maidir na bheirt mhac a bheirt níon, clán na chluine agus scoilta eile dó. Socrathe socr de Seán I Chuinín, John Dineen, ón garrig ghuamh im leo clia agus ón sráid mhór sa dangan ó Ghuachas. befra hor of tronon the dictorum in rahardacha massi sacharic hov on a kuikachlok a dina shacht. Ashofra Harper might nemoria could de sopel in the dasto gala in Askul Valion Vohud in Amden Afrin Irihiniag, Agus Cremfer Corp John Deneen, Trishan Afrin, Igremator, Chnok Yerom, might nechela Geraldine, a vertifair, Agus Gut Elida. Socre Socrate Catherine Carmel Buckley, Catherine Rohan Saraboshi, O Sussex here, Isasna, Agson Miladov Sile Truch, O Ruchus. Leifrafrin a socher de mordich ag amount lay is so pale and tilig naefa in Lansing, Sussex here. Cream for Corp Catherine Carmel Buckley, a grimator wording, er lauter shahian. Majin a cuiger nian, clown a clinia agus gulta ele. Binagoev north the deshgirt gafoil.
2: Nu yet the twishgirt chalu, a kiva nichon chalu. Beart gom a chanis fossa ag dini sa chondai sa cha a hoga le la dalu hain a vina sa dreat rechish naishun ta plana le in realtish da hi hiak tuachia agus gailtagta a falsiu inyu a dyr chan chakta dela pat a copo galahar. Fwyna trolion cha ura ca hi dynir bea ta geri cha a hogal a lieru gwyl riachta na sta lihej sa chantar. A gantra a gailtagta ca hi'n che ta geri cha a hogal a fan o choni tiwisdi da chri chilme meidr dan leher agus a fan o choni sa chantar la jaim liana. Cwyg bliana a fys a gesta chanchar i gailige. Dyrchan chakta o galahar gro egin chakt agus frostrahas ar hailu a gantra tuachila blianta agus iad a geri cha o hogal an a bobl hen. Ta iarha aga ar an ara ompur an tafrenu ar flanel ar friwaith an leisiwnta gaherige an enna ciga sé a olsiw leira o herla gwaoliasi hila genuwer chyrolion chi planel a gantra tuachia.
3: And the trolling cha a forum direct agin anish agus glakashe be during the misa no shagaji and rincha hogin salame garrod creenia agus na trolling cha agin a derer shaw bishinis forest cad plan a gantra tuhia agus a gantra geltic da agus ta anoya conula on a and can a small attack her shahar inish na then you'll be a tag togal cha eran en kegashe neil rather be on fadutishan shen, shenton ara umper agus bimuchagar brew eran irishan inish
2: Agus dwych offica plan a le changa in yr huysgir cha donal o crefsi, gwyl imnir nachwyl ydyr ialw jantys na trorlion cha afal siwniw, ydyr cantra tuachia agus cantra gailtacta, agus garchart trorlion cha olsiw jirichi ar an gailtacta wain. Dwyr cha garchart gymw corlioch an bonnichi ar cantra gailtacta chymai, rod nar herla ydyr cha.
4: Well, to luhai arin goal a shaw falchi sa jayu a ta imni arin go nawal adur yalu ledger galor a yenu adur cantra ha tuachie agus cantra ha gailtacta. Dim jenna trad la blianti nish gamau policy na chorlin ja cart on da cantra ha gailtacta a horu our dohas da gini yogas a gailtat goes da alta corfufa in the gantar hain. Vastment fasta gamau corlia han on la grupi pobl gailtacta a dakale la da chorlin ja shaw agus in the helia fa toganya a naibat oganya womach na an costas tihiachta tagalor kanta fa cruci planala ag an costas ta dini na wala alta morgas di el mar ya an costas erda bunta la tihiachta nil tihiachta ir fweller chis nil siad celi hi la holler listi hi hoshalta mar hampla agus an rutsio fa na dini ga gai dini cor fufu na gandar hena fa quig blianna na jem lianna nil kiel na reisun la shana na rire dina wad amin giri dini oga valu rash sa nastra agus Dubai agus na hecha iso ha dyn hiel la corusja rydma shana ga gai eisiau cor ffwffa, so ni ta ymni ar ein anrodd ta ffecio gyda'n gyda'i sio.
2: Ta ffactus cwrta ar bwn la hoffic pwysg anu gyda y hewal. Jef niw yn chatyn sfa hiart gyrw hoffic yn ffwysg ag dridg ag gerw na mis y siwgyn. Be yn waes tras ffwysg ag iri asg y lwa agos nir iri lys yn post dynia ela amsiw la hoffic yn ffwysg y rachdal. Ta achany ar ffael la siniw yn offic pwys anigra agus y siopi agus yngrolach di elis y chanter mor chwyd dan actus. Be oca geolus fa chwer slentia digi cha ar siwla dori agus yn arin bwyr yniw agus y maera. Tar ar olus fwy'n chwer slentia yla ylan a wyl siam arai mag a cwrt la sierfysi slentia yn y hylan chdi chwni digi cha agus ffyrwla ychwyr ar ffael. Be oca geolus fwy'n chwer yn anodd le hori trinon yniw ar y siacht o chlog agus ar y siacht o chlog trinon y maera a galtarlan arin bwyr. Dwi'n John McAwer cli bonnish ar chwrch am ymffyrbyr agus fostiach da arin bwyr gwyl yn tylan nig fanach la fihi blianir an tagra seo agus gomis an

0: Hodju mór da phobal an nilain o hiu taistil agus costaista.
1: Seat ógat ar siúl ag HSE agus le foran on ETU ng alaf. Tá sé gáil an is le cúpla bliain siúl mí a bliain. Tá sé drála má tógra seo ar dhéal an dia go chásta hir. Ní bheith sé atá sé go fáil ach be álas le rinnt leis a phobal agus ceadam tréine le deanú ag foran an seo ar na lán. Abhain is bheith sé má hén de chaín sa chóga bolí clia. Jiglum choler a river as a walla, August Higlum lotus a corlush and a moleclea, Dan Fargo in the land.
0: Tammy Hestak, Lady Higgin Holler Condi, Michael Colum McGill Aspic, Fuin Willie Jersha, a tar weenu on Rinfar, but it to a Higgis Pubble Yigis Geltakta, the Hogri at Elan Agasar Host in the Condi. Jersha Ganyar in the Corley Condi Gunangal, Eritus, or weenu da heen punk a 3 million euro am Liana, la torch fui Hogri Egsula, a Ganter Bardish Ninglanta, Agas Napal and weenu shan cutter or file again Rin Gafal. Monagarter and weenu or file Galua, Cotter an upper a muil a jid an corlear magilla aspoic.
2: Her corlear chondag an agal a staf fa honya arigat fa honya Baltimore na halan na keina agus an infrastructure ta yeharan a vei toka an na halan is hátar a chosta. Sean majin ash le ar a tauri agus ni alomra bi ar a tarig sa haar gafol. Ni a sha maigalor na hol a tarig sa fwaetje. Wagan sa da ye halan is mulla ni vei and come on, and up again. Smurl night and realtors now will the target show against the winning torture doing you, Wadney's like a civilian.
0: Cheshchi and Corlear Condi, Albert Doherty, Bonishchi at Ward, the Jashigasil and the Gunangalanye, a Crinutan Ward, when the Hirak they had their Lewaku, La Boil Fornia Brescia, Casala Glantari, Agus Farfada, a Chapu, a Skalta and Ward. Search Priw Aymana and Ward and McHugh, Gwyl na Jackrach di Cierna ag Scalta Ella ar Fod na Chira, agus Gwyl an Chesh a Play ag Level Nesunta. Dúrch an Corlear Doherty, gudanig Medu Mór ar Lín na Nelti, agus na Nesunna at ar Fáils na Scalta la Blianta Baganuas, an na danig Medu ar Lín na Nglantari na Farfara at a Capas na Scalta.
3: Mar a hula me anu, Bajor Shaw Fab Nesunta at ar Shul, so An roll ata egan caretaker egan am shawnish egan glantery tahri more on anish fuin ober ata egjanu lish and foreign tawaklishin sisnis nagolana ta an kishno tabla an aira tashi uni tba agasarash sharish anu tarish misha a cur eran prevaimen a scrive a rish agus aber nismo taki a donas gulana.
0: Agus ar jeru be imact all a reacta le corlea condai gunangal ar a chlohan lia anu fwy na hera hi ta malta ar hora na hal luas a malta mora agus a sredj walcha ar fod na condai. Be imact an leinu ar siúlan on the chervishi pobli an chlohan lia a dira tri agus a sea chlog eche me allas a harcha na malta ta genta agus tuermi an phobl ylarag. Bei imac di álais eile ar siúl amal na ngálagla agus a litir canan dyrdín mar chod dan chórlichan poblí. Agus leisin sin a bhal ón tuaisgeart.
4: Nóíocht an gníorthir gá léamhaigh fólingí bhrénan. Dúirt san na chóhéalia ón mrúchrúpa tíocht a bánú gúl díama arab nach bhfuil a rialtas heis rátis plán eile chagad héin a ailsú gan chéaltacht mar bhí gealtach a bagláru rialtas. Tán méid tá molta ó hiaf cúrsí plán eile san gaeltacht mar chodig an dreacht rátis plán eile náisinta a fáilsú vinyo. Tá bánú heis gríaf ag an arit gaeltacht a dark leary i gerad cóliuchan paibli vacab fíin dreacht rátis plán eile náisinta salamén a molti tán le cúr a vaimig na cóli átúla. I measc a méid atá luatis i dreacht rátis plán eile d'eirtear go mbeidh riachta na sóisialta le tacha hógail san gaeltacht ag duinear be atá nánach rathú gúil gaelgeacab agus gur siad na gúnaí san gaeltacht ar fer a laghad chuig bliana.
5: Tasach bara tá díma mór orí nach bhfuil rátis d'agairt hén le chur amacht in na ceantra gaeltacht mar sin a bhí gealta, sin a bhí gealta sa tlá rialtas se fógríú mí an ár 2024 agus binne vi freshen se plan nachunt te hirte a fail chiu mine saunische katze agus ni sam kämpfer hanige nach winsene er an ara te hirte ach wie sie galte

0: Gosolunta, Gomerroit, Stachotain, Ga Eshunt, Donny Counter Gaeltachta. Bert Mutigera Narire, Gunyanachan, Gunyan Fee, nor Hagens Munson Riamach, Gunyan Fee, Screwdu Cartor, but Gomer Corlachan, Piblion, I was Gavetachtina Asholas Hort, I was Lerudan Artihirta, I was in Rin Tihirta, Kerdi in the Fibini Etachshaho Krohu, Nahulon Filaher.
1: Don Hohelia, Omer Hubertihirta Banunchen. Tá trí iirta zeladíanta ag i gcólach féamaine aramara tóranta gil chéran le cadan na spáinte féamaineáil in áitachaí gan chládach ón dog an gáile go cínhara in neisceart na gáilbhe. Bhí chuig iirtas chur faoih rád mara ag i gcólacht aramara roimhe seo le cadan na spáinte féamaineáil in áitachaí ó bhhailin sléibhe ros a bhíl siar go hinis leacan. Tá sé ráite ag aramara go d'easaíonn na cadan na seo ub le go mbeis iad an ann féamaine amhaint go réad a dlia agus le go mbeis solathar féamaine go bchogas customary. Thug stúrthóir aramara Jim Keogh le fios ar a gláir áhaid in inniu gur fiú chéad a bhíliún sa mlíon an cólacht aramara go ag námaíocht na háite agus go d'easaíonn na cadú na seoab le todhchaíonn cólachta agus an nostaíocht a chun siad ar fáil a chosint. Deir sé freisin nach choléon iortas tiontacha le féamaine amhaint sna háitecha bhfuil ceart a bainte féamaine chlárí an tub agus sé mar a labhair stúrthóir aramara Jim Keogh le fanúla i ngeachtain ar a gláir áhaid in inniu faoi na cearta atá chlárí i gún na gáilbhe.
2: Tá sé trocha dó fólio ar fethe cúig bailte farin i gúin na galibhe na ceartana orb. Ach i gnóm céine tá os cun ceir a scór bailte farin gan éon ceartu léirthe orb on obra tá dénta aguigna. Sin na cíine tá ahanta mar important rights ach tá sé rát a gwing san irtas cuma. Ma hagan éin ar ai le ceartu go fedor ob a crohu mar tá rát ag mar a hén well then Coffer ant is over to the carton shin.
3: Agus maan shib an caadun as nish. My shreen ta gish der locht bain ta famin ya. Wus ma shib an anan price alai du gus na ma sir chiad ac abtrad ala kolach da yelan. Nu ma shib da bain sgwib shi uwaan.
2: Well, branch, ma eshi ter na caadun as well then coffer ant am in a wint. Agus ni be gain lai du sa price.
3: Agus mul sa gish ta gai tili irta shir caadun as chris daich an artsa chiela.
2: Ni egan bain ta shio, but a machan shio ma You know, to art together in a will set art. The following go tradition tells us, go. If she's accustomed to then coming banner in, but in winter on the lane.
3: Can the heart treat her internet?
2: In winter on the lane, art if we like a bit more lula, that's go. The glory count together, family fall, family hoops, and just brand new mirror should come on.
1: Stuart Aramara, Jim Kionchin. In jo, an lá deire teg a bobl multi gana, mar chodig an chóliuchan paibli teg gishke éiren, le onad coral séirucha sa hoi galer a gair rua. Ta sú le gishke éiren iritas plana le gana fu ian gavrian ele, le sin onad coral séirucha sa hoi gal, gureirin jo le sa ta coreir fálacob mar chodig an chóliuchan paibli. Tá sú le cos sa farbar rasmach, tuir tfui stadir féidirachta, le sin lín snáfa in a mian isgi sáile oscult a ríste rasmach. Tastin na stadir sa yana, le na ala maach, kis ar daib na chara yana ar lín snáfa, agus kevéd a chosna sa yana bur sin yana. Chlán ai bríad zónacha in lín snáfa le gudid, agus tar a balu aergid, frid fechtas balu a aergid cuiga cuiga, a súl sgamair an anna lín snáfa oscult gul sáwal ta ríste maachan seo. Sa mar a laur, nóla mar a chú a chos sa farbar rasmach, le mar a bríad ní chúlan ar a glár áwadin, fwy nabar a ta chadina ar a lín snáfa a rasmach.
4: An cedr we met Gideon and now Alu agus Aguana Ma agus renumeration in Tata Chakati so it's on up with we said from with Vin Drum John of Maradera's from with machine star agus one with the mach tant camera tant tower is on brow and wa so why these are my Ja, mit mir das hat bei gemacht Skull zu hören, nie war seit Kette gefahren nach Kurushis an all origin wie man kann der Berg Kolumin bei der kein Data ach mir sagen wohl aus Kind ja wir noch ein Kurushis all war great war der no aus Kiel und Schanauer als Tashagama Goni heute smu war in das wir sind der Bali Brauge das wurde seit kam mit Side their fate of the English and can only hate Rotella. But what is that? Taglior seem like Dini Sullins now because Takivni Dasaku didn't be vis now under Vishetni so.
1: Nola Marhu, O Hush the Farber was Mokinshin. Scéalta báise agus socraí socraí de.

0: Tá fleite roh ag an gláir seo a bhreaach na seanana. Tá scó na gátóirí linan seo an oscail limníanú, is mis a Jasper Kanahofsky ó Aylesbury Hasanna.
1: Agus is mis a Pierce MacMillan ó Bhil Firste, is meclín sin sa chéomhlín an seo in ná cruinne airn. Ag chur tús leis an chláir an sin thalamuid Colleen ó Hiúdain ar an idl ó Cathairlach agus Anya Nocton ar an piano ó Tibbet Dorn. Bhí siad ag seanam Tripping Up the Stairs, The Old Favourite, agus Going to the Well for Water.
0: Seo Bart MacLean eile an oscáil anois, Kieran O'Connell a chuntaí limnaí ar an mosca, agus Simon Crehan ó Hibadáran, seanam siad Ellen's Delight, The Low Polka, agus Lasso Gowrie.

míle mai agah cairn agus Simon tá Jasper chun cuppaport a Seinstein ar an concertín inis le cehabhar lonsaigh ó corcaí ar an banjo, seo cumhainers me lovas in America agus Johnny Michael Jones.

Padraig O'Shaughnessy agus Anna Hart le O'Sullivan's March, The Silver Strand, Joe Cooley's agus The Green Mountain, gur an míle maith agaibh, agus tá sé an am dúin óir na cléiste anois. Seo í Rosin Ní Galogli ó Conaí na Mí atá mar stúrthóir orainn an seo san ollscoil. Conaí si dóin dé dúin

0: Nach intach an uimi sin, Kerry Phoebe le chéile. Pierce, Enola, Kieran, agus James.
1: Gwyr mai agus Jasper, wyn mych tat na fawr.
0: Agus sin a bhfuil beag nocht, don seachtain seo ar bhruach na sinana.
1: Creek nomage leis an Baxador, Conor O'Shaughnessy o Limnach, Exchange, Port agus Rilana, the Woods of Limerick agus Sport in Mali.
0: Gwyd chi'n chedor eile, slán agus

0: Bí áine hensaí léire an chlár ar bhróch na sinnane agus cruú an chláir se an chéadúir trúna te dúna se caite.
1: Sa trá chlárcha í seo do bhíó, a chruúir chuile chrúna de lún ag leabh sé hían, te me tochailt a gartlan RTÍ réidir na gaaltachta, le bláise áil go chuid gan na mídanaí a cruúlú as i stúdio a bhí go réo a fenam blianta, agus le na bhara a gunda bhíó. Cluisiúr PC simúla cainte a rinne muinte bhíó leis a gréaltúir Seán O'Haley nach Maidan. Sin an chlár seo do bhíó, chuile chrúna de lún ag leabh sé hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
2: Ovi anorile, to mucheste dun tauchi e kudrat inestiachti yanov idu hauchi.

0: Comanis Fowler Hamafein. Faulam Tille, Egg My Future Fund, Punkai.
1: Tan Saura Taki, Am Eintach Latana Vawantas, Aulach Natire, Achlashin, Gowan Fragracht. Dinan Brusker, Agus Salu Egg Madri Diawagan Ea Rulra, Agus Lutin Shed Eder Fradina, Farkina, Agus Trana, Bimid Ella Heeslash, Agus Deitasa Vahisla Fianal Freshin. Dinamish Argyon Sunna Hayden, Marshin, Naka Brusker Wets, Gwansos Nia de Wadra, Dinamish Rudkert, Kivne, Kursa Wuska Bruskara, New Bedla Tawala, Tachtrach the Realtus Nahaden.
2: Scéal de sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Baro iarraí dauna lechta dasach báire tredje Thomas Carty a gunne tredje Cáiliúil Hasna Dave Allen a dredje Trumbach an díadach rifred Hiertie Taylor a báis gachróca tá 8,000 tíce díalta gunne tredje agus inia tá gúile fisc mé Paddy Donovan a castal ar Tyrone McKenna a dredje gachríf IBF Mark Vachon an daun éid an íche freisin agus bai Emmett Brennan le Taylor Bevan a dredje Mán Vachon. Cúrtí Ladoig agus by Serena Williams a dáis a gimmer to grieve Shingil Naman ag Wimbledon inia níir dimmer Serena a tá chéadab lian a le cosin dá scór a gomorta Shingil Naman o fiche agus a fiche dó casa si ar mea joint na hastráile a de gúrt lárnach ag cartar fiche numad heis a cahead tá seach grieve grúte ag Serena Williams Wimbledon agus dina súl gomor lian a eichal dáis inia tá tús cora ag an champion raha iga Schwantek lian a cosint a de grieve inia tá si gimmer to Taylor Townsend at a gort lornach o lefwyd heisio hian agus Schwantek chynkinen sin sy'n gydd het le trichlafa yna ein chio na wawn. Heisio chlafa sin casa Alexander Zarev Alex Blocks na Beliga at chwrta do bai Alina Rybakina i gymryd Lois Bosson agus bai Matteo Berrettini le Stan Wawrinka. Rugbina sigus ta chyra arw dyn teg Andrew Brown ed an fwy sgôr na heiran gwn chlyffa gwnio na Argentina ed cymortas chornion dawn o'n gion na hosa siglisio e gwnio hasna ed y dyr ys achtina. Ta Tom Wood ed eich sigus ha enim ni yn ots Charlie O'Shea mae'r liach hwli mo. Be Jack Deegan y cael hagen ti efo dy 30 agus ta Joe Finn agus Alex Latuso enim ni sabaca. Tá ceafar cepa ag an IRFU mar cheanarí a rugbí na mans na cúgi tá berta bhíad idir na héidir a rún chorad bhíad a ghabhíad agus a 30 Niamh Briggs agus Larissa Muldoon cepaí a gúgia mún agus a gúgia chonacht tá Neil Acton cepaí a gúgia ol agus tá ír chóteálaí forbara chúgia láin Derek Mayberry cepa a gúgia láin. Rugby a dhíist agus ní bheith captain na Franca Anton Dupont i gimmer to gríf na náisiún sa saura hárin tra amach as an Daniel a raid agus ní dúru gudídach cedda bhí éid bain rankleis an nú hélain si gid chlafa gan trach a mortas de saurin tá fóid an a héidan a Sydney agus casa shitsan is an astral ag denú med heis a híne ag maidin de saurin imdiú rírwa chlafi chéad wauta go chud na gríf chomortas minúr pelle in yrhus na gaili a raid trí chlafa go chud rín hí an a bhí ar siúl fín bóig Michal Branach ed wohor na trá cruc na carach sé cúg déag an aid dó a seacht an búa ag a bailach lár na gaili bheith ar bhua coilin trí sé déag an aid náidi de agus an búa ag oran mór Mary ar chilánín cehele seacht déag an aid náidi cúg imdiú trí chlafa go chud rín bí na minúr freisin fí búa mór ag níf sé mas ar a dór na fóidin go chud bailach lár trí sé déag gan aí náide dó. Bhí bu trí chóúín ag gochttar áda i gar ruúa chéanana trí gan chéanana de agus bu chochúín ag an dorna foiidan as óran mór Mary ar chona caiisiil na Piercy ceir seacht in aid trí sé an scóirdeide a bhí sa gcesin. Sa cruinne agus tá imlear na héan ben Chilhaintáin áine ó Gorman cepaí mar stúrthóid ar agad a peile áí hihré si áine an cheadmhean na cepú mar stúrathóir ar chuman isrá na héan. Cúrsaí sacúir ríist agus imir áfra tríchla fe eile go chúrt chamortas chárn an daun trúnóna ag a sé chlog casa an Costa Eivor ar an arrua an sin ag a dechlog an ocht bein rank a chúr chanpáisce a gunne na sólaine agus a dó chlog ar maidin casa Mexico ar Ecuador tá Canada an Brazil, Paraguay agus Morocco siad heag bauta an sé ar an déag bei trí ar an a fágal slán ríist trúnóna agus trí ar an eile a chúr chan cín heag bauta an sé ar an déag. Rostí capol fu iere bei se der Schule Loch Garman agus Roscommon Curtis la Rosti Roscommon ig glafer hesh kug ni vesha wadnish gemein na Rosti tasi a Loch Garman tasu shet ig fichenumet hesh dog is ben the tori gus holur de lam khit edish na res meration cha hesh ka head a wiper
4: tau ban yarodin yarodin ni knumre in chenogus na skilt

sports dálachéileice. Beidir se go éistecht a nehhaid inis le legancainte, sra chláirichaí acrúló ar dús san an léchadíí faoi chathirlacht líam bhí cinemara.

0: náú é agus
1: Maidir le fog leile nós ceála agus í sin isdóm go gaiisiad a bheith ar gná sé chun bí sa túisiil cin deach ach Tá ri lelan rud atáachchaid an héananig sa tánéí a heachta steile fada an sa teanga sé sin daach focail go na frása nó aigiid mór sin nó déanta tá sé déanú aigiid mór ní hí víú ó tá sé déanú aigiid bhid mar bheitthe gáil ar fáid ar fáil lei sin ru sin. Tá mór annach sin an mar an denna heisceachta sin an.
2: Ach nach chfuil ó na tí an?
1: Tá sé sin an chumáid tá.
0: Nair vín sa taltan gan deut?
1: Nair vín sa taltan bíd sin Níl an riel briste.
0: Fúan da mechan talsan sa sumpla luhug tún sin gón erigad mór, an terigad mór, ta sa sa irú na erigad bóir, ba sa sin gabiá.
1: Ba sa nís nádur an sin. Ach, es tóha gara an ól na dí, agus rúd vaid nís leinna ná djachó bóin. Cor sin ar bonus a tal sin cheiste tá aige.
0: Agus go ránaíon an teanga héin an teidir ealú seo dhéanana, le go dtí fi chuirta a gceist a gcóil tá de fiú teidir a bheith a gcóil na dí agus a gcóil te. Nó bu cheart go mbeach. Ha muintí ní bhíon farir. Níl sama sá sin sé sinú farric. Mestú an tríú ceiste tá parric in seo parric ó tuairis. Mestú bhfuil níos mó i gceist le cuimhne ná remember. Cuimhne ná cuimhnig No cuine go bheith ceachan éar anta sé sin?
3: Cuine.
0: Cuine. Cuimhne, na remember, nó sin ceistín. Yes. Cuimhne. No. Agus gúil ní smúi gist na cínte tá ní smúi gist a cuimhne na smuíne.
1: Sin tainu mokul a tá gistiga
0: bá? Ó, ní é, an bríhir a tá gistiga. C-U-Y-M-H-N-I-G-H a brónaram. Sin a fagur na cuine.
3: A bé an bríhir.
0: Ó sé, an bríhir, ó sé. O sé? C-U-Y-M-H-N-I-G-H
3: Well, o cínig
0: Cínig, sna fag rúp mea cínig
3: Cínig, ach o hwma le remember a ta think
0: Sa?
3: Cínig ach is dóngho go munin sé le remember a rait a be cín agus cínig in nis o chalín ca dút lep well remember what I said to you
0: Sa? Ní mór an is fiú an bérla in seo charbe kam a chuir go hiig san é dar go tein.
1: An rud a chaite dhéanú na réhá go chu leis agus an sin bé agat.
0: Se?
1: Cem ní ar tein a bus.
0: Se?
1: Cem ní ar sin.
0: Ach cuimne go déag an tein bhaach mu réidir grán.
1: Se.
0: Tá níos mú mar dear a
1: gceist. Tá sin níos leithne?
0: Tá sé níos tiendó bhach nó bhair tá i gceist sin sin nach é.
3: Se.
0: Tá chiala lin sin cuimne me go dóga teir. Se. Na chéir tá d'irtar an sin a bheith. Cúi gás bhí tú briste agus ag duna cínt erigad ar iasachtaid nó erigad a tígus a cuimne me go dó na nhór chó. É, nó é.
3: Se. Remember hát sem bríst.
0: Se.
1: Tá nechar duna ní chamne hain go dóir. Cén chiala tóna.
0: Ní chuimne an go dóir é dhéanna, ní rúíoch sé le mai dhéanna.
2: Ní
3: rúíoch sé.
0: Se, tá is ceiste anbáthí se, mar tá is bríthar é a bhfuil na céta mínú nó go leor leor.
3: Agus stíar fá ó dhéanas derúd, ní chuimne sa rúm hén.
1: Se, go dídach.
0: Chos a bhí tú gala rára da cinti sin.
2: Fíram gur gynir tí cuimrigi a bítur sí rányan tam a chiapa skaisti.
0: Sá.
2: Nóit cuivne. Sá.
0: Cuimri sá udiant.
2: Fíram gynir tí cuimrigi gama harri hén anus.
0: Sá.
2: Vá hakur tí ní snárdil mar dira salanila sib.
0: Sá.
2: Úsa gada mara. Sá. Ní remember a sin a bálachas.
0: Sá.
1: Sá.
2: Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá. Sá.
0: Tá ní smúl gest na an chuívne a bheitchaide.
2: Á, tá.
0: Agus tá ní smúl gest na smuínu.
1: Tá. Tá an réime tá fóin, an réime sa tá ige. Chúl le hansin na ngaíte. Nachbúl kíl a bíle.
0: Tá chuívne a gynna gur loide hú agus gur gur loide illis tó. Tá sé sinna gest, tá sé sinna andá ríde nachbúl.
2: Tá.
0: En vríele, tá gulor bríinni, Ede, leis a bhacal cuimne.
2: Bhí cuimne na gaita, aige.
0: Se, sin tato gúsa dine sin nani ma cul...
1: Cáta fyrir gompa le smuíni, ná smuíni. Se, se. Rizni sin ekki tún dafyr tato.
0: Se.
1: Smuíni ar tein.
0: Se.
1: Rima nán smuíni ver, ní rima nán cuimni ver, vil dafyr atro.
0: Se.
2: Or smuíni ndú cuimne ta graftur, nari vín se Shannon Moyer, the Cursi Kate, the Cleveland Greg.
0: Well, I've had my Jeremy Gunn, I've had a minor or
2: something. You smean it, you smean it,
3: Sir Fanir Clinis River, Innis der Rode, Rod Nir Clinis Rode, Lam, not Innis der Rode.
0: Pan Shinny, Jataraga Benin Vrivag, I could bring in East Evening, Shin, bring in East Evening. Grandma had an come up for a few wish, I guess, Skill Hugging and Cold Sorsion, Lagan Hashari get a gold sorsion. Literal in Chinese or Homas or Gormine, as Block Yakar Dig. A Hara. Is tólam gúil leagan cainte le mála gomór, nó gomór le mála, agus córa ceiste na dhéisin. Níl is amhar fíon leagan anó fíon abort a tán córa ceiste. Tá abort áte gan ag maide, maide hír chan ar a tái ceist, Seamus Ógríana, Macríana, Seamus Macríana nacha. Seamus Ógríana. Maide, níl le heti seoláán. En abort átegin ag maire, níli lehedi chiolán, agus a saulíf dum gur ben chiel chéna a bhí leis, agus a tális an abort verla, there ain't no such animal. S-I-C-H atán cha, there ain't no such animal. Wil sin cart. Well, go mega dian taltach an cha lemáis, wil sin cart. Tashin cart. Tashin cart, a dira taltach. Sin chiel a tális.
1: Si chiel in chag bón sach níl amra tar áttu gud fír no, tam echan tú chiartu, kibirat.
0: Agus an leagan níl léite go seoláin. Níl
1: léite seoláin.
0: Se, agus ní
1: níl gá. Níl gint sin na fíinni.
0: Níl gint fí seoláin tátum
1: chorebe.
0: Níl sé sin nein.
2: Níl chúl marí ára.
0: Níl chúl marí ára. Stáin tésse. Tá chóla, bánim sé chóla. Sa mú chóla har fí byrgt agus tá.
1: Déta é hauir le chóla. Stáha nukti ní garagal fí chóla. Tá sean spéisiúl mar abur.
0: Tá sé tí go hálaid. The Holland, ta ma kalla a bainte leis.
2: Or kjól, nu kjól vi gis le Andri. What is that thing?
0: Oh, kjól. Hogar agus hoin kjól.
2: No, kjól vinsin.
0: Hines am.
2: Hines am.
0: Se kjól, anan sa mo chymrisa.
2: Hogar as hoin kjól go Andri.
0: Se, no bet you could ben kjól hine.
2: Hines am. Se, kjapan gur kjól.
1: Kjapan gur ben kjól.
0: Khoshach a gargam as hoin kjól go Andri. Bet you kjapan gur kjapan a vetar kjól fanach tam a ho Andri a kjapan. Ja, pak een beetje hol zie. En dan gaan we. Nou, geen durf meer bal gaan vertellen, mijn alles. Nu is Kester dus een eigen Thomas, Thomas Gorman. Wil je een kaart te dieren zetten? Als je een kaart. Nu is wil je vier hele eder play, agus e play le. Geen Kester, yes. E play le, bent als e play le, nu jecht. Ik was even gespeeld in een play.
2: Niet schild, daar is een nieuwjaar.
0: Ja, daar is het jaar.
2: Wat haal play?
0: Kijk, mino haal.
2: Play le nieuwjaar. Je niet kijkt, je vindt daarom maar dit.
0: Ja.
2: Play le.
0: Je niet de gejaagde.
2: Ja. Achter zijn we haal play. Play niet schild, je vindt een nieuwjaar te staan. Hoe play een avond?
0: Ja.
2: Daar, we moeten kijken tussen handen, dus daar kan een elektrafter in zijn ongehoord op play.
0: Ja.
2: A play in the kush.
0: Yeah, just have a play le fair, so play le
2: fatty. Play le fair, it's play le fatty, it's play le...
0: As neither have play fair. Veha gama, gama ha gerolema, kem tenimitar, chud arjanin fair, da was in sinort. Play fair.
2: Agus...
0: Yeah, veha play. Veha fair play.
2: Veha play al seveir.
3: Anish.
0: Okay, come on, ishka lady. I don't want to ask a name with you. Anish. Anish. A play, agus a play le.
3: Well, if I be a play an aid, mar before kind a revier, gur of she fluch, nor of she tim, nor of she spirits, or
0: call a winch, nor a call a gog and the straw. Can so fair at any weather, a kevet sort, can so fair at a yarn?
3: Shan, no, but a fair point to force
0: again. Can that am lianer?
3: Well, being a ducky and a gun, a revier.
0: Can that is it?
3: Wouldn't a. Well, being chair glass, Sarah Winter. I
0: was there in Van Hannah, not class and gower, I got me.
3: I was in his hammy to play gouge.
0: Time was you play gouge in this,
3: Agus ach níl
0: mi de plé le gáir.
2: Níl mi de plé le gáir. Well, dí tá bheith plé níl, mar sin leis a drám bheith a plé.

An clár legan cainte a cholamid in sin agus cruú an tráiseo gon chéadúid sannaléchadí. É siúmuid inis leis a glár facail ar acail agus tuileolalais ag Evelyn Dewalish.

er bíir a bhile nar cholas a trátarú. Ba bheith an buide bheith bhearm sa gur a muir íargaltart na groc a bheit héna gobuid. Le linnear go tisiúla na hí seo, déins mo charadú a an rudarí dá héin ó dáach se mé am an tána go dtí an táma bhí sa láthair. Agus ba bheith le ra an cruatana dilin mise na tíhaan an éag se sin fríd. Bhí se ar gcoinne den bhaiclas na stáití a ba luaithe a bhain clán déice má. Í saoir na bliana orca diagnóisa seart. Dhear se na hire fríd tsilcút pas, fríd na loha móra agus síos go dásan an sin ó cheannan Yukon. Bonta na scíalta bhí aige fan dá ar fágó a héin agus na céta eile ar chladda Alaska. Iad a ligi gur iad goid bagaiste hábhail a néit ar ó srúthú na ruch mar bh tuile óna. Fan méid capall marú a bhí na láonn sin ag ló sa láir. Fan na bhacasáil ciarna ag tsilcút. Fan na mialtaí nimhe sna seascain. Fan méid báidí a briseú agus fan na dúine a báithiú ar na rapid sa Yukon. Nar a chuala me sin, chanic istú nar bhalcar charabaí mar dirí dúine. Bhí mo chomradaí a fágar Klondike ina dhéanais. Bhí chuid mhaith áir salarthaí aige, agus bhí sé ar a bhealach America a dhíl an chléime bhí aige le cóláirt mór ansin. Fan tacha seo, bhí focail ar mhórcha don talú ar bhain tóir le fáilán. A thaca le duine gcónaí fiatheil a bhaint is talú úr. Dúir tsimílam gur áir go leor go fáil sa léamhaigh talú a bhí aige sin a muíigh áil Gold Creek. Agus go deculamsa a go le ubarin sin go dtí go bhaicin éit a bearlam na é. Nar a rathastú an sin ar se sin, lach maite, agus na bhí oglar bíar a heispantífa go dtí le get é bríanú. Thar oglaram sa riamhar sa mise a leis ar a dárna fáil le é bríanú i gcearan ar bidar casama. Daag muid sláinnig na chéilean sin agus ó hárla nar ó cáúir bí áram go fáil lean misirlam a gáhar go rinta se bhile. Nar a dtíre mé tasaid a sin fá dhéiliú, ba mé stá a dea óstan teart. Thim me ar chaithir agus thar ó bhaid gur thit me thart am a chráp cálata. Thar ó oglar bí áram sinna dhéanú ná borist mo chuide chuntas sa náma bhí an. Thar chur duine ar bí thugam na bhua mar feadh na húithe, agus chadal me go sáam go maidín. Maidín le thar na bhara dag mar Dawson City, agus dima mar lomma tarant ar éit a dogat siad Klondike Creek. Is inan creek acusin, agus óin bhag na srúhán aguine, agus ba sin an taine me bhí acu ar chuid huirtra do óin Klondike. Óin atá ag rúh sé go mhuilinn sí leis in Yukon idir Dawson agus Klondike City. Thiúil mé sé cúpla míle thar chroc Dawson, go dana mead le droithe dámaid a bhí trasna ar an Klondike. I réil am an sin chuig mhíl agus fiche ar fad go dtí áil Gold Creek, agus díríil am an tuiris sinna dhéanú ra bhan nuaithe an láis sin. Bhí ar ag baint an áir an sin agus dúirt mar am hán, mar a mbeidh an dunas ar fad a nándú go mbeidh sáhaid a go leor ó sin amá. Bhí iúbaidh mhór a gáil a réis ag lán seo, agus bhíh leocht deis. Bhí cárnain móra grabail agus crafaige le ficeal fad dáhair do húl bhuaid. Féidir nise sa ríis tar do maithas poil sa talú mar bh chuiníí an. Táte gurí is chuda na poil agus scamal deatí ar fad na héite lig. Bhí na cléim seo ráta na maith ar bhruatha na háin airdis na cruic. Agus gitaithe nuine marcáil de le stácaí amaid a chuirtaí na seasús na cire cóirneil. Bhí gaith chéad go léith tríthir fad agus a méid tíarnar léhead idir na stácaí sin. Chaithí bhatha nuine ar náid, lacuil ach a bhí písa talú a bh fácha nar a bhain se an náit amá. Tá bhfuil ceadaigh in níos mó na cléim a bhhaine bhaige, agus dá bhhacha te sin déta fear le thearta na áit. Ba iad na cléims a bhíú síos a nóin ó náit a bhuire san tóir ar thús

0: A luaithe a gortí fácol arhau. Vesti gore grúhlis a trú a bhíu a tár, agus gamára an chansa bó ag dynne a éil, síos on discovery claim, na tí a huasta. Wain mis a talo Jimmy i gohartí ima, agus wai ima nebile. Bhí skefti a fárest an ngál a gubar san eit iarna. Bhí an talo ka krúi shakui agus na dhokulat lán laia a wint. Da me ha gal dola pakadir fa galoe. Har la jena mar shinda a chini war amad adu ar chrakin a talov. An meja wogahau an chini shin a fakum mala da fakad agas da da losaj. Agas an shin chini yura har shis an ae chierna. Nareba wan chini shin daache gai han rut kielni yanu. Agas lian ha mar shin gwa ya shis kata mai fi chrakin a talov. Bei sinna hi dubre de hama hen na kan, agus bei sinna nubur a bhí fadala go leor fasta. Mar sin hen bhí ochta hagan, foiide dhéanamh de bhrí go raibh de dréim le lua thar sigéil nar a dhiomas de pol deanta. Díamaid an pudr copluaid le bogu a bhaint is a talú a ha nibrahatse, agus beigean don streahaint linn ar a teandáid a bhí cruthú ag dúin éile róin. Bhí mé de gá linn mar sin ar fáil chuig seaarta ní ri d dhéhrafá guth agus a grabháil, go ra tuair mar chuig tríthe fihiad sancail teagain. Nuair a fuair mé de fad sin bhfuil mé de hreg agus bhfuil mé de tár fásta. A th ra an dú obair críní go fáil agan. Chaithimist a né a bháil go dóin síos éidir na dhéanamh le balla hebre thortúnhan agus ba é sin an áit a roan flé a lig.
1: Sina na tóchas mu in leo rohamóra tíl gan teachtan seo, ba áisneis an útir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin éla chun d'éir an ngál, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mé réis ag leabhar ag a trá céan an teachtan seo thagan. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta.
2: Hula tú an Josh Gale.
3: Rob, pour the water an banail.
2: Nor a chur na buachalí leis an rúpahu. Ag cailiú an tíhanta amwe. Ag fechant a rís ar chlíhi clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomón chuig an glithe is móda de héil le do wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórk sa chuig a hainú nómé. Is iad na nómaid bhioga a warren ar fa am tí. Craif chomórtis minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
4: Chonig tú é. Ní ra bháin ach mandar a chonig tú an chuir é an manga an na haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha ag oil is leor cean na bháin. Cuimhnig, aig, géiga, caint, am. Aluatha bhasan tú go stroke ar dhuine chuirglaoch ar an 9 nó a 1-2. Take a hse.ie/stroke lehaid tuile eolais ón HSE.
5: Tá sé ceara is anuí sa tú géisteach le idir sin níor.
6: I ra taras teas san nuas a gai.
5: Bhfuil sa dus bhéar aon ar a seagadó na chaide be agus gúil tá naim sibh deata chuig go mú jó.
6: Sin adi me gal rá caise tú ní an go ngéan iwe a tam mai mar o gionais.
5: Bú tá sú labos go dúr bach sísu aile díis tíge
6: mála. Bú na tí bál mát ur
7: Tá sé gúnaí an go mbíonn daoine géar gáil an na cluichí limpiacha nó rilí géan chluiche a gathe cáilíocht bheit le gáil an. Ach a hangar sé rilí lomsa taniu bhainte sa sport go dtí mé má sa galáis sa rilí.
8: Tá gaeltach ra chairn, tá sé a borra, agus tá dolchan cíni gáin na gúnaí, agus tá dráman an dígrisach ar sonna gaeil ar a chairn.
9: Más tá mé bíó chun am éram. Nás tam an anna gael on, agus marta tu fiol, smal am hain a chladach, smal am hain a narge, agus an portach, ach nir hain am fair i eivlo, ach nir hain a gobr da tala no.
10: Me hain a bhi rai tuarach da diadona, na baid bóra agus an lea baid bian, agus bian gui, ar maidin bint tu gwni fairi, ma reitir bint tu gwni fairi, cecha min a gui, agus cecha sakrstong gial, agus bísa an yna hirrive, gama gui heir.
6: agus vi stoi na suite onlar vi slow more on agus stoi buachas gan chosha tulin sin chosha namad kurin sin Rossi maher shul chulv lian agus tugin sin dan er gan humrari agus gan chosha lar agus tugin sin chulv chun agin.
11: Ed eid sin ir a shag a fóvor pe muid cunha sul ed imachtí agus ócadí gaeltacht na gaelive uio agus na mí. Na fein sa átsul mas aid muid nuid hídiad lauti muid fóhob. Flehi muid cúrsi sport agus ardu bainiart kiolai. Snívachasad, kertale e vachain. Nu kan nåt sig väcket som mod. Sen, eller sen gör, och då går hinne, kärvåsen ri, och de kärvåsen det.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósa nocht. Riamhón láid hosnig acht riocht ar dóis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

Bemid chuif na henwaiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocadi ele ciol. Seisin an clar tober hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.

Tashen tríchlag a lochtéisteachta agus tíromad arnáí ar stúdió a gharíba gynnis gan chláir cósir hiúl gá chorláir ag Donald MacRory.

Na was a gajin chigiled rilorsha an hosher hjol agus gurglak tu am fadi nervitu glanuma hanig tu transnation agus gurglak tu am la shinocher and sa fast ad lumsa agus shilima ward dot ma ein tain tabuya agus lora ton the herge vi maginjan the hesheri vi lumni bolweche lora ton will fanga vecmunchinella carter octer kinjig or an yeg on shina will on agus na lyricí agus na nótí le na hinim fásta agus seo galanta an claascadal cos lifa a dáil si a nealasam cén bhlíain agus séan ógó tuama a dolwia agus seo is claascadal sisir acu an a seo an dárnacan agus tan chéan sin is tír an cinarom muidu géisar le sin sin fiach an wadi rúai agus waihimid lagan danu tan chéan sin wul fáilagam cinna wain eile a chorma te seo cian da gus speisialta da Nóra Frank Connell

0: special to agus special to the Nóra Frank Conilta gisht inu agus dul wacht a kien sa gynshin stannin dini chion on album galani gona album mar harlan sa avisla shalu a mal farste ar an vi sa hagun agus an chama chelu di fashion nishtja sa dan le nyart kori am shinu it shat the shat shoka ma ad lawn sa darna let am a hul har am brishu big fogri arta bim ma hi fanart liv a karen yei kair
1: Sig oth lawn cultur Irachta agus spree tailig in Ard Museum na Héireann Port Hurlig I Ghunde Muio. Teig siir snablianta le baluchan náisiúnta héil na tuha. Bi ag achtriacht trí tríocha acra de

Chordini agus Baron Porca Ildata. Teig ag rohiocht an glas valach agus ligdan a pósti a bheith in a dashgéla ha quilla. Eisin agus silla ag an Ord Museum na Héirin Pork Hurlig. Tá cead isteach séir in aisce. Feach Museum

0: Hislet, agus dé tasa bheit hís le fionál freisin. Duna míos ar gcionn ar san na héan, mar sin ná cabrúsgur wet, Guanú san ní doádra, duna míos rud ceart, cuimhne, chur sa bhus go brúscara nó bed le bhile, teachtracht do rialtas na héan.
1: Tá si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Gemani Tirib na Prifskelt Nationta agus Idrnationta Galeveg Marini Huluan. Her Commissioner na Gardaí Justin Kelly fanik go dócir ein léirsehorí I gana séirecht cyrraes guachtaranach na tírisa ar chúlia eintas na Europa agus go dúr os cór cúrtiad. Dúr te go mach cad ag dýna bheith léirsú go síochanta ach go mé ar géir ar gramar be I gana séirecht Motor Valley, Califort, Airfort nó onad stóra le brosla a chúna. Dúr tún Commissioner go na Gardaí ar a nyolas go bhfuil rint grúpi gos úrish na Canada wad amachar na tíis le Díreach díana úsá dúhaint as uachtaranach na tíra seo le bheith cyrraes go chúrsaí ach dúrta nach mé in ghlacha le sin. Dúirt an taoiseach Micheál Martin go bhuacach an phleanatacha ban dleacht ar feitril agus ar dísla ardú go réir a chéile sa rothe dhearnach gan bhliain nach meach tóltarí builta go donna. Dúirt sé go greidean an rialtas go dtuca laidú ar chustas petrol agus dísil mar dhealt ar an gcóin túisiúchana i d'Amerika agus na Iran. Sacrí bheith cruinniú a bhí a ceannairí an chóréaltas réir an laidú a chuirú ar an dleacht ar feitril agus ar dísil san Oibreán a ágáil mar atá go dtí an chéad lá go bhíh an óvar. Fáil siomh dréocht go trólínta pleanála nó go cheantar tuaithe agus gan ghaltacht a neamh, faoin na trólínta seo tá se leacu meach rint srianta pleanála a bhhuiú, agus ba ar an drám a bheits a gearad teach a thógeil a bheith nána spáint go d'astaí na leithdóhab ina gceantar féin. Tá David Andrews a bhíochan na heachta dála go dhéana fáil i dócheantar chun léire ranún im lá clia agus a chaghá heil freisin ina air a graíochtracha hís háis. Éim bliain déag agus chéire fichas gúise bhí se. Bhí se na air a graíochtracha ó 1902 go dtí 1903 agus ríist idir na blianta 1906 agus bliain an 2000. Tá na heachta dála é ag an chéadúir sa mbliain 1906 agus bu sa mbliain 2002 i d'éire sé sa ballatíocht. Lár sé amach go minic ar san cearta déana agus bhí sé rinnegan ar an idirbhearrtaíochta a chur cóin tú inan chéasta le chéile sa mlíon 1908, ba mácha le Todd Andrews duna go chóhhanathirí ina fáil agus ahead Barry Andrews atá na éisir orpach faoi láthair. Maran ban chéile David Andrews inet agus cúgar clonne, ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Prífskeltan na gaelta tán eis, tás nú le prífskeltan deisgirt aléfiga con am wína chóan. Tá fáilta cúrlegan eri lenna í mí chomis agus cóan an eis agus tahta hirí Norma Foley. Rif ailsiú an rátis ná siúnta flanála ag an eri tihíachta James Brown in iuv. Dúr tíga me sé ar an ach hon rú is súnta sí ar vartas ná siúnta na tihíachta fendua ó cúrlech i vaim na trúrlínta dernacha in ngávíli sa cúig. Dúr tahta dála ina fáil Michael Cahill gwil antas á húrt leis an rátis sa do hóch na tíchéachta inmharnacht na bobl túthe. Ach go ginnta ófar leisgur ar mó atá pleanáilte agus inmhúnathe a dhéanfar an Orbert. Dúirt an tata dála nav spleach Michael Healy Ray go nath nítir leis an blean nua sa go gart cad a gín a thuirt do chuine má tá ar a gomas tithe a chur ar fáil dóibh féin. Beg an ghaltacht agus a bhfuil le tairiscint a céad ar náil na trosóireachta lárnach sa phlean nua atá á Ghorbert ag a fáilte éirin de Chéirí Haas agus Chéirí Lloyd. Sinna dúirt Anne-Marie na Geraldó údras na ghaltacht a inniuh ag an ócáid ólais don blean in onad GTEC i bhráthaigh i Mailin Sgelig. De rastalós cion dátha duine ar an sesiún chun éachtainte gáilt ar an dogra ó áilte éirin agus chun a gcuid moltaí héin a chur inniúil de lucht déachta an phlean nua. Dead fesire Europach in a girl o Chilarna Sean Kelly go meg tíra eile an eantas Europach ag bra e realtas na héran stúra fónta a yanav ar uachtaránacht an eantas a tos nua mardach. Ag lartlan nóg ta deskert in eov dúrche go vil se muníne go vil plan laidir olivehe ag an realtas don dreif se sé vi a tá roin a noin go vil go lór dúlán rimish an eantas Europach. Agus éire tí in sell a glacha ar an óstrán de Mádach der fer na groige mihall och na chuir atá lonnehe sa bhrisiel mar rúní ar chuiste na réigiún go dúir an óstránacht

0: Deston Realtas, Diru Ibana Laihula, Natira, Glauter and Solo, Yasin of Dorche Gome Kursi Tihirta, Agus Price and the Funiv, Imasna Brief Keshna, Lilin Kravsha Shevi, Nahutranachta. Socrahe Socrata John Francio Cronin o Chinord Head Balanch Gelig. Befra Hor of a Mordach, a Dictorov, Vic Arlt Sakhidon, on a Lahartrisha Kui Gudina Karuch on a Hocht. Astro for a Horpon Son, a Threshing Sopel Nevi Heel in Noon Gagoin, a Lahartrisha Hocht. Tá Lenny Michelle O'Flynn. Lanov na revan dovli in slona hefosike on gashel belg bel na skarte e gorkig in ian vore ni hulivon on minard head lisboel ag sekele Ricky Flynn tresh vosh oban e gabalia ni sokrehe a sokrede dienta fos. Socrahe Socrata Catherine Carmel Buckley, Catherine Rohan Saraboshi, O Sussex Here Sasna, Agason Mile Dovsele Truch O Rochus. Le for Afrin Socrata Mordechig Mount Le Sopel and Tilig Knife in Lansing Sussex Here. Cream for Corp Catherine Carmel Buckley, Igremator Wording, Erilehur Trishahian. Socrahe Socrata Hion I Rinin, John Dineen, on Garrig Ruv im Lauklia, Agson Sroidvor Sadangan o Ruchus, Befra Horov Tronon, the Dictorov, Nun Rahordicha Massi, Sacharig Ruv, on a Kuiga Clog, Godina Schacht. Agusta Sean Maxine, Bainter Fedo, Vohur Kilorne, Imo Chroma, Agso Chahirtohi, Iginabatra, o Ruchus Trish Vosh, Befra Horov Tronon, the Dictorov, Vigarlt, Imo Chroma, on a Lehor Trishishe, Godina Hocht. Bin a gaif príomh scéalta an deisgirt.
1: Príomh scéalta an tuaisgirt a liú ag chíven ní chun chéile. Ba sé níos fosa ag daoine sa chondáid seo tá ó galar a dálú féin mar gealar chreorlín te plán a le údan rialtais de hihiach tuaithe agus scéalteachta a dúirt an teachta déla pata cóp ó Galahar. Dúirt sé gur ó éigin teachta agus frustrachas ar haillí ag antra tuaithe le blianta agus iad a geirí teatha hógal ina bobl féin. Tá iarige ar an ara ompar an tabhreithnú ar flanel ar phríomhhaith an náisiúnta go héirithe an enacíga sé a olsú láithre. Dúirt oifigigh plán le teanga in níor thuisgirt don ló creibhsí ghfuil imníor nachfuil idir ghealú déantas na treirlínte a fáilsúniu idir cantra tuaithe agus cantra gaoltachta agus gur cheart treirlínte olsú díirithe ar an gaoltachta bhain. Dúirt sé gur cheart go mú cóirlachan bunaithe ar cantra gaoltachta ghamáid rud nár sheirle. Tá feachtas cos ar bun le hoffaig puist anagara a hehil, Jimhníú an chatans feart go ó oig an fuis ag duid ag dearan na mí sa siúgan. Tá achaní ar foiil le síniu an oig puist anagara agus a siopaí agus an rólachtaí eile sa cheantar. Bei OKG Olish fa chléir sleinte digicha ar siúl le dorí agus an arin bhór a nniu agus a maira. Tóir ar Olish faoin chléir sleinte ile ilain bhil se mar aime gea carla sérvisi sleinte ar na hilain trí choní digicha agus fíru le achar ar fáil. Bei OKG Olish faoin chléir an anad le hori trinón a nniu ar a seachtach log agus ar a seachtach log trinón a maira a galtar lan arin bhór. Scéaltaí báis, for Freddy McGee, Freddy Ned Rua mar a bear anhir sa chóchan dar í baga agar bhas góla ó gúhas tó báis an áspis gún an ála nhú. Far shingil te seant wa dobli an dais a bhíon, mar an bárt iehar agus tsúr Jennifer leis. Tar a ara a jatóri í rórtaí an irí baga fúidlaher agus beig gohan pádrín ar a hácht a chlog. Yn ar a ara a rís te maira an trí a chlog gohan pádrín ar a hácht a chlog. Cotar a Jardín a rilicuair a gailhan in a iafran tóri i gihine go chlog a ja pobl croc chalim cilia croc fála. Agus for John McGrenra as Cluan Kilimora and Charman a Roconir a Gilva Crenan bais an Orlan na Turcanin far shingil chis na shantu jivion modern Jennifer a Wainlish yna ra ara a shepil a tuin trinon a new agus ashtar a harp na wala lina ara a nocht a bain ara sa wala dan chaila a wain cotara a rilica Charman in yafran na hinia gachlog a ja pobl Gilva Crenan a moira shina wal on tuishgart.
2: Príomh scéalting iarthir ghaléamhaigh fóling í Bhrenan. Tá an tír ar Realtais David Andrews heis Wash, éimblíon agus chéarascóir gaoise bhí anuar David Andrews a go na mara mar go chaise sealcha híl in na chónaí mar na hán. Bhí sé na heachta dála an ún líre agus ran dún ón líon 1965 dí 2002 agus chaise ghá heal mar ar a graithe. Capu and Corlier Kundig in the fall of Muyo, Brendan Mulroy, Marchair Lucher Chanter Bard Sachar the Martigus Vale Wooded, a cringing the Corling Ye. Capu and Corlier Kundig eating Avsflach, Chris Maxwell, Marlias Chair Luch. Dúirtstan chohéilia rúg rúpatí iach da bánu, gúl díam árub nach bhúla réaltas hís rátis plána le gágat héin a ailtsú gan réaltacht, mar bhí gáltach ab a gláru réaltas. Tán méid tá Málta ó hiaf cúrsí plána le san réaltacht, mar chodja gan dréacht rátis plána le náisiúnta a fáiltsú vanya. Tá seta gúil a fís ag fáimeanach na sérvíse slánti, gúl na sésiún corlíchán paibli, bhí le bheir siú le márach agus sér dain fuin warbert tá gesti dhéna ar ospidel na holscoil a gáile chur a siir agus níl an socrí eile dianta fós. Scéalta báis agus socrí socrí dé. Wasa Maureen Finnerty, Maureen Yehonel Rifosia, as a guiran begar a garrua rúchas in Milton, Massachusetts, de Saring Shakate, in ín la cáts for Liam, as crocodua agus le padur chan watu as a guiran beg nach maran. Cudur hall a marachy agus cudur afrin an a hanam a sépil victara de garrua ar a garrula deag vi úl ag leurish a seachtan trinúna sin. In London hasna miochan, Wasa Dudley Chohan as inrish trawra rúchas. Cudur a chud lúre a rilic letir mór ag mean leid a saring. In London hasna delún, Wasa Babin Skehel, Babin Cain Rifosia, in ín veri chyrte agus tam nedi chain lach maran as na minó rúchas, baintrach Johnny Skehel as a gair rúa. Cudur hali a machancha. Bechán fít branach as letir fyr indrúan, gáhóra a dachtóri ngachtan ar a grúcan indrúan, trinúna marach an cúg dín seachtach log, agus túr a chárpastach a sépil a chrúcan na yeshin. Léir afrin na hochrde ag an naich log madan zair dín, agus túr a rikriam tór na shunninga heis an afrin. Agus bé Johnny O'Flarta, Mac le Martin Cholín agus a Van Mary nach Maran, as bór na scrachog a chiar rúa, gáhóra dachtóra níf mórad a glainach trinúna ngá an cúig a dín seachtach log. Túr a chárpan na yeshin go sépil victávar a gair a rúa. Léir afrin na hochrde ag a híng ag madan a mórach, agus cúdar in na yeshin a i rili glainach. Bínid prífsgilt an yearhid.
3: Tá bena óla agus in sin aimimsir tréh si gréine agus múíil scapí tá gealtainemh ben mhúíil trom sa túisgurt scatí. Idir sé chéim déag agus sé céim agus fisal síos a bheith sa teocht agus séit sa gúlaag nó vesra i níirnes go i níra dúa. A nacht duna si ihe herim gon chud is smú seachas cáhúr fánach tá gealta i gúge ala. Bei se scamalach ar fod na tíre agus idir nu céim agus trí chéim déag Celsius a bheith sa teocht agus séit sa gúlaag i níir. Agus lei sin lecht éisiachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsere in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go mé sean cúgechlog. No Skelta Sports is journey ní sé tafí réid agus os a córamach trinóna ag Geraldine Cynumara. Geraldine.
4: Gormíra ma hed a wairbid a darwna lichta da sach bári agus fógrú yw inyo gud dred Thomas Carthy a gwnia frodi cáliúl hasna Dave Allen a dred trumfach an dírach rib Fred Hirty Taylor a bárs gachróca ta 8,000 tíke dílta gund Fred agus inyo tugúle fisga mei a pediód Paddy Donovan castell ar Tyrone McKenna a dred go chríf IBF Mark Vachon an daun ar an ige frisin agus gymai Emmett Brennan le Taylor Bevan a dred Mán Vachon. Rugbínis agus ta chéad aru dinta ag Andrew Brown ad éidan fwy scór na héidan gan chlafa gwnion na Argentina ag cymortas chorn an daun on gion na hasas a glisha sa glafa chidwauta gwnion hasna de sarin ta tamwod ir eis agus ha enim ni an arts Charlie O'Shea mar leach o limo bei Jack Deegan a cha genti ifir a trideg agus ta Joe Finn agus Alex Lautzu enim ni sabaka Tá ceú cappa ag an IRFU mar cheanadí ar rugbí na mans na cúgaí tá beirt a bhíad idir na héan a rún choradmhíad a rahíad agus a trídéag ar bhirteach ob sin Niamh Briggs a bheits mar cheanada a gúga mún agus si Larissa Muldoon a bheits mar cheanada a gúga chonacht. Tá Níl Alcorn cappa a gúga ola agus tá ar chóteálaí forbara chuiga láin Derek Mabury cappa a gúga láin. Gwmwyr ysgol, this is Gwyga Ola, at Neil Alcorn agus Derek Mayberry a Gwyga Lyon. Nive captain na Franca, Anton Dupont, a gimmert a grieve na Norsion sa Saura, haren cha machas a Benyel a Reid, ben Rankles a New Helen, si gyd glyffa gwntra de Saren. Ta ffwyd yn y Hayden, Sydney agus Casa Shilton, edyn astrolig, denw med heisio hiniag, mae dyn de Saren. Cúrsaí Ladoige agus bei Serena Williams a d'eisí gimirte a gomórta shingil na mán ag Wimbledon inia níad imir Serena a tá chéir bliana le cos an dá scóra gomórta shingil na mán ó fiche agus a fiche dó casa sí ar mea joint na hastráide ar a gúrt lárnach a gán a uirich leig nó beidir ó sa chian ag a trás

0: Se bhí sé de caiintear fihanú me ééis ceir a chaníránnach gohfuil an clufa idir Alexander Zverev agus Alex Black na Belge hééis tasí an sin mar sin bei fannach beg éiad Serena agus éiad mé joint. Tá champín rathe na man ige Schwantech siad go dá na bbáta chug sé trí hetára an cenas fára á ar Taylor Townsend. Mar dead me tá Alexander Zverev agus Alex Blacks ar tí tasí idir gúirt lár ar chóirta dó tá lína Rebecca i gimmert Lois Borsan agus Rebecca Hinanoid chun cín sa géad het bei Matteo Berrettini agus Stan Wawrinka ag gimmert in sin tráthnóna tá Madison Keys siad ag go mórtas na mán agus Alex de Minaur siad ag go mórtas na bhfear. Bei tríchlafe eile siúla cummórtas chuirna an dam an nacht ag séchlog be an chósta éhúir a chuir chupáce a gine na Thhua an sin ige delog an nacht bei an rank a chuir chupáce gine na sóline agus ige dóchlog ar mai din am na tíidir seo bei Mexico gimmert Ecuador tá Canada an Brasil Paraguay agus Morocco siad chuig abáta in sé éan déag. Tá Iri Mór na Héidan ban Chilwantáin áine ó Garmin capi mar stúrthóir ar acadóh pelle áine hi bhré si áine an chiadmheán na capú mar stúrthóir ar chuman a srá na Héidan. Pell na mananais agus tá na socrhé dinta go chluifi ceannais faoi scór na Héidan cá sa mrá húnaáil ar gaiile sa glufi ceannais pelle ag hianachla go dobar chuide ar an saran an tinúla déag go úl. Agus tá rostaí capall ar siúil a Loch Garmin chiadrá sa rite in sin, agus é de fáil fi réad go rás a fihanú me hééis cehead an chiadrá sa ros a fihanú me hééisise dó grúta gihidir de cehead. Swar Dugard ag hínia gan na iadó rás a dinnomed gan trí grúta gifir a trídeg mic drop ag cúgan na iadhían rás a fichanomed eisiau trí grúta ag chosen shant ag nia na iadhían agus rás a dinnomed gan cehed grúta gifir a seacht Rú Taylor ag dó iadhéag an na iadhían Lysyn, sinim fyr sport ar eis etta a rónar
1: Grymau ega digara, Jean A rónil, abara, caia maha an rama sian fi ogut nis leia Caia maha, che, cianna dyrtu la Michelle in sian ar werskild ar ma, Jean Abara, ar a caia maha, fanyan chrach
2: Tantra ha farge garulan ferige chansmriti ladina torsha has merige. An gui ma yedu mu walu mar sushti mar gorn sa velna anita na kloshe. Pinti lan broon yigis tinig and moan gandinyar na kapar na sipar na loan. An yriana ma galu sa nyahrin yig stialu ma anima vrihi bata morishke gali. An nirni gelu ma chlagin a chromu nil aga har teil cha o bregis doon vronu. Nil kashkim and tossin at his one in his trail, target column killish or jerry one teeth, agus tasagunye, tasagunye, tasagun, tasagun, tasagunye, chanta harashani, chihuader, labi murder, column killish or jerry one teeth, agus tasagunye, tasagunye, tasagun, tasagun, tasagunye. Engine gilhuas, suligan duish, a wasagus huas, seal kachik and kuas. Now marks the mischief cree, cratchy cree, bishop may crumbs may lotch him or August may daughter. And stirring me gating the shorty like shelter my annal rogastel a skirt on your hilter. Nil dinny be muskel to howl how sin muddy wanan and he's here the town to Neasling, town to Neasling, the town to Neasling. Chontar a shan in ye whether a labby murder come kill you shot jerry when tailigus tasagunye, tasagunye, tasagun, tasagun, tasagunye.
1: Na, níl shalom bio. Na trua na wul shalom bio an shos a studio don lo cali a chairde gael beauty vish a chiar la boir skelta me ein chivin jish ní smolle. Vi shala Michelle in shin a new lehenni hini a gujin doye grinch a lafar gus grinch a ramas gus grinch a oran a tauri oran a tauri agus kilna ille chomniche da vrel on the maradan special to Fáil whistle a ma agus a ma. Fáil sé seas gair bí a chair sé gael. Sin Ramas mar Harlín sé a chum sé fá Jerún Tíl agus mo dhéal ige imnia fá chúrsaí amsire agus rodí gáil an donis agus choach de méadú da hír a mar dúr dón le Michelle ar maid sin bain dóna gheart bain dóna gheart bain mo dhéal dar náie bain mo dhéal ag marú ach bain dóna gheart Cóirí drá amsire a chair sé Na Cory Amshire a bhir na fistage gól bun le hacht ar an Amshire. Na Bisha le hacht ar an Amshire. Paddy Rua, the Macristian, that I guess a reach got a meal of my good as in Fairinch in the hall to Adlam. Corey draw am shri a charger paddy lin, find a good gitchelch an eeshelns na perkin it. Car rash gitchelch in cheer,

0: le nua. Is sin ar fad agus tuilleach ar dtús an nuacht le Marianne Húlaháin.
1: Go mbeannaigh díoraíb. Chuir Commissioner na Gardaí Justin Kelly feinnigh go dócear aon léirseoirí i dhéanamh iarracht cuireas cuaireachtaranach na tíre seo ar chúla iontas na Eorpa agus go dtíreoir chuir cuairteáil. Dúirt sé go mbeadh cead ag daoine bheith léirseoir go síochánta ach go mbeadh ar géir ar ghrama bu i dhéanamh iarracht Motor Valley, Calafort, Airfort nó ionad stóráil Brosla a Dhuna. Dúirt an taoiseach Michael Martin go bhuacach an phleana tacab an tleacht ar feitreal agus ar díosaile ardú go réidir chéile sa rothe dhearnach gan bhliantse nach mbeidh tóltarí builta go duna. Dúirt sé go greideann an rialtas go tú go laidú ar chostas petrol agus díosail mar gheallt ar an gcóin tú síochána idir Meiricá agus na Iarán. Fáil siomh dréacht go shreolaíonn sa pleana le nó go cheantar tuaithe agus gan ghaoltacht a neamh. Tá David Andrews a bhíochan na heachta dála go dhéanamh fáil i dáchéantar chun léir rán dúnam lá clia agus a chaá heil freisin ina airgraíochtracha héishváis, éimlíon dig agus chéir fichas gúisibhíse. Bé ar dhaoine, tá lí custom nua íoc ón lámáracha dáid, má cheannaíonn siad airí ar fiú níos lúna 150 euroid i díire taobh amuigh aontas na Eorpa. 3 euro a bheith sa leanaíoc ar chula cheann go na hÉirí i cheannos daoine. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Tréimh scéalta an deisceart, tá fáilte chuir ag a teachtaí dála an rialtais ó neisceart rimis an dréacht ráiteas náisiúnta pleanála don tithíocht inmhónaithe féin dua atá fáilte inniu bheith an airí tithíochta James Brown. I ráiteas tróna dúirt teachtaí dála na rinne agus urlárí hin féin ar chúrsaí tuaithe agus gaeltachta Conor D. McGuinness gur ró ada tá muintir na tuaithe agus na gaeltachta a fanacht le ráiteas an rialtais atá gealta le cúig bliana agus go bhfuil díomháil suntasach déanta idir a dáil ling o he fanu na tuhe agus meath na gaeltachta. Ní leor an ráiteas a chail siúa dúirt sé ní mór an bheart a dhéanamh agus ní lonsa ach tús na hoibre. Beidh an gaeltacht agus a bhfuil a tairiscint a céad de arnáil na trosóireachta lárnach sa phlean nua atá á ghorbairt ag a fáilte éireann de Chéirí Haas agus Chéirí Lloyd. Sin a dúirt Anne-Marie McGarrett ó údrás na gaeltachta inniumh ag an ócáid óolas don bláin in ona GTEC i bhráthaigh i Maidin Scéalaigh. Agus éire ar tí sealbh ghlacha mórach ar uachtaránacht chuirla an Aontais Eorpaig deir feisire Eorpach ina gcéil ó Chéileárna Sean Kelly go mbeidh tíortha eile an Aontais Eorpaig ag brathanais ar rialtas na héireann stiúra fónta a dhéanamh ar an uachtaránacht sna séimhí atá roin. Bina gaibh príomhscéalta an deisceart.
3: Príomhscéalta an tuaisceart. Hánagas ar Chiaran Hughes an fear an líomlan is fiadís a bhí ar dhéirí is litir canning le seantain. Dear na Gardaí go danagas air slain saoáilte agus rósead buíochas leis an phobal is a gaidiú. Ba sé níos fusa ag daoine sa chondáid seo te a thógáil ar a dálú féin mar gheall ar shreolaíonn sa pleana le uaireann rialtais tá hí ag tuaithe agus scéalteachta a fáil siúniú a dúirt sin teachta déile patach ópó Galahar. Tá iarra ag an teachta ó Galahar anois ar an ara iompar an tabhreithniú ar phleanáil ar phríomhhaithre náisiúnta go héirithe an enacaíga sé a áilsiú láithre. Dúirt áfa gá pleana le teanga ní ar thuaisceart Donal O'Creibhsí gúil imníor nachhfuil idir ghealú déantas na treirlínte a fáil siúniú idir cantra tuaithe agus cantra gaeltachta. Dúirt sé gur cheart treirlínte áilsiú díirithe ar an gaeltacht a bhain. Agus ar deirú tá feachtas cos ar bun le hoifig poist anagara a hehail, jibh nniu an chatans fá cheart go raibh oifig an poist ag droid ag deirú na mísa siúgan. Tá achaní ar fáil le síniú an oifig poist anagara agus a siopaí agus an ngrólachtaí eile sa cheantar. Sin bhfuil an tuaisceart.
4: Príomhscéalta Níorthaid. Tá an tír ar a rialtas David Andrews héishváis, éimlíon dé agus chiaarscóir gúisibhíse. Bhí aine mhair David Andrews a go na mara mar go chaise sealcha thiol in na chónaí mála na hán. Léire ar uachtar an na héireann méal Dio Higgin a chóbhrán faoi bhás a chara agus ar chóileach i leis David Andrews. Dúirt sé gur chud David Andrews go mór le cuairsaí polaitíochta na héireann agus leis a thread ar san cearta déana. Ceapú an chuile ar chunda go aon na fála mo Brendan Mulroy mar chairlach ar cheantar bardas a chair na mart agus féle wurad ag cruinniú na cóirling é. Ceapú an chuile ar chunda go éiri neamhsplach Chris Maxwell mar leas chairlach. Agus tá trí iarrta eile dianta ag ggólach feamaine ar a maratóir anta gil chiaran le ceadan na spanta feamaineáil in áitichaí an chladach ón dog an gáile go cíomhara i neisceart na gáilibhe. Bunad príomhscéalta Níorthaid.
5: Diolata Ola agus cwrsi amser yn ysg.

0: Ike herim gon chuid is mú seach is cáhór fánach a tá gáalta a gúge ala, Bei se scamalach ar fut na tíre agus séit a gúlag i níir. Idir 9 agus 30 Celsius a bheit a teocht. Agus leis sin na lecht éisteachta sinna bhfuil go chóí nuíochtta agus aimsere in teo ar RTE radio na gaalteachta go mbeidh sean séachlog.
1: Agus gur míle maith agat Barbara í chuistile an sin i gasla tá tú géisteach le túsáte lam sa fach na driscúil agus seohíd na sonraí tagmhála.
2: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí nó ó húsgrit na héireann ag a hocht a caithis a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtaríochta. Curtíach WhatsApp chuig a nád a hocht a seacht a nád a trí a dó Cúig a cúig a cúig a cúig. Nú seolraí a fust chuig túsáte ag rte.ie.
1: Déitech údarás átúla riachtan is átúl de chead planála ahant de chaintarí gaelga thag boga o gaeltacht dhuáin gyrí gaeltacht dela. Siad réir dreacht trorlíant a planála fáilsig in jo. Tá sé gesg miach ar údarás átúla ar fud na tíra clíleis na trorlíanta agus chead planála a bhás i gantrach a tuithe agus gaeltachta. Lomanis gan é seo agus gaelta politíachta eile an lea flé ar nagri politíachta cún o Sheridan. A chuan cadé atá le nahrú a gantrach a tuithe de réir an rátis seo.
3: Mae'n cyrfa'r caidon nosiwnta i faim sy'n rhaid i siôs trorlint iddh gan nosiwnta agos bair na hwyd y rhaid o tŵle eigswyl ar ffwnna tira clilo. Ein dyn na togir i i'r tas planola a ienaf ar hach a hwgail a gantar tuiha sy'n sy'n cantar na wynlis lŵ na mila cwychia dyna yn a chwni an. Bair hw leirw gwyl criter riachtanis o tŵle colianta acw. Ta gha criter an. Riachtanis acnamiach, bair hw leirw gwyl yn prif o bryd yn siad baintiach leis yn sif tuiha sy'n, agos gyr gaud o if coni gybuan sy'n chantar tuiha, ag no gaurd yn oed ibra sy'n chantar tuiha sy'n. Cilin an cynol riachtanis acnamiach sy'n gymair hw a fe pleile mar hampla talwiach garniwrch Ishgivali Iskarot Forishok Nurodeganella, Awanan Gopriva La Kursi Tuya. No Gamayar who the Gober Bustata Kangal to good the Luders and Chanter and those Moonchoras Goyle Otul. No Bayer who Leru go will she Geshtaku Gno of Onus Chanter by Cop Eshiog Orihe Tassel Honeshinaleru. Agus bair hú mar sin freisin an riachtan is sóisialta a léirú. Bair hú léirú go raibh cóníor thús a cheantar ar fá tréibh se thuntasach. Sé sin 7 mlíana nó níos mó ar a laiad agus go bhfuil baint acu go bhfuil drú cheangal sóisialta acu leis an bobal tuaithe áitiúil sin. Agus bair hú léirú go bhfuil cóní orthu Hanna Féin sa cheantar tuaithe áitiúil suas le 10 km ar shiúil ó híamh na háite cóníthe atá bhartaithe. Sin iad na crítéir does na cantracha tuaithe agus bair rinne an dá crítéir sin na cholíonach an tacha thógáil nó chun go n-éireo í leo le hiúirtas ar chead pleanála i gceantar tuaithe.
1: Cuir fina cantracha gaeltachta mar sin?
3: Tá siad cuisach mar an ngéana, seachas go bhfuil an réan sin athraithe ó 10 km go dtí 3 km agus go mbeidh cead ag daoine boga ó ghaeltacht go ghaeltacht agus nach mbeidh an riail 10 km sin i bhfeidhm. Bair hú léirú a gás nach bhfuil gaeilge nó cumas gaeilge léire acu a bheith ina gcónaí sa cheantar nó an ghaeltacht eile is dócha ar fá 10 mlíana. I gás caintear i gaeilge bair hú léirú go bhfuil siad tar éis a bheith ina gcónaí sa cheantar ar fá 5 mlíana. Sin an príomh dhifriocht, más caintear gaeilge thú i gceantar ghaeltachta ní bhaíirt ach léirú go raibh cóníort sa cheantar ar fá tréibh se 5 mlíana. Agus ní chaithí an tréibh se sin a bheith in éon tréibh se amháin is féidir leat cúpla tréibh se cónithe sa cheantar a chur le chéile nó san áireamh san iartas pleanála.
1: An féile mé seo ráil arrastat a chuún de bhéir mar hige mé agus ceartaigh mé máta mé mí cheart. So má tá cóní orm i gceantar gaeltachta agus má cólínin mé crítéir áirithe sóisialta agus acnamaíoch is féidirlam tá súla gom cead pleanála áil leis 3 km de nát ina bhfuil cóní ar mat tamim a chóní an le 5 bliana, bhfuil sin cart?
3: Se.
1: Ach, tá eisgeachta sin mat tamim ag tacht ón Rhein, bhí tacagam sa Rhein, agus tamim bogad go Connemara, be me able to be the hudrasatul able to

0: glach a leis go féidlum cad plan ála áil sa chá sin. Bhil sé sin cart?
1: Sin, tá sé sin cart. Agus glachtar leis nach bhfuil riachtanas tíochta agat go háitiúil má tá teach agat hana féin.
0: Ach a bháin má tá teach agam sa ráin as tá mé bagad
1: Good deal. Canamara.
0: Ok, anna bhath ar fad. Inis, an meid scúdú gaelge le denna bheith caintarigí mar sin, caintarí gaelge sa gaeltacht.
1: Tá lán tagartí denta rá seo inniu. Tá trí chluocht as an gápis agam deit inis áach, agus is féidir lát a beidr de cheist ina ragart. Lánach a trúcha sé. Is féidir na critér tanga a léirú trí ianise ar nós tatas orpach na gaelge de vasunú inúlacht a tanga caidánaha a churisteach a léirín gwil lefil biadó ar a laid baintamach ag an dina fásta anamnithe dentailach sa gaelge laurha. Lánach trúcha sé, féit fi dine a tá gíri áit chunhe tuile éonar nu a hógáil ag antar gaeltachta an ínise chi a churfáil chun a haspaint gwil ías lefél biadó baintamach ag dine fásta anamnithe dá hailach sa réige laurha. Agus ar lánach dáda sé, seohalianas samplí de ólas takiachta áverha a déitach an túdrás plánál a bheas fui réir im hoska éonar an chóis. Sonri a wanan le critér tanga a gás gur a gantar gaeltachta a tán láhrán. Dí réir chabadu le cuaig, gantar gaeltachta agus critér tanga, mar hampla is féidir tastas teg, tastas orpach na gaelge, no masanu in iulacht a tanga caidánach den chinál céna a churisteach in éinacht le hirtas plánála a ráit chóni ha tuia éinar. Mar sin achni, níl se sóliar gamai scrúdú teg, no tastas teg, biadó ar laid ag tastáil. Tá sé solir nach mai ag tastáil ach léirú gohfuil in iúlacht sa réilge ag duine amháin anamnithe den tailech atá ag churisteach agus glacham leis go hondúil is duine amháin nó beirt a chuirn sa steach ag riachtas plánála. Ach níl sé céad fan géad solir ach na ón méid atá sa chápéis
0: an mai Níl sé chuige fan géad solir a chuid.
1: Níl. Lánach bháin dearan sé go mai, scrúdú ag tástáil ar lehan íile dearan nach mai. Agus ach na go ginráilta bháilm rá is dréocht é seo, agus tá cuma an dréocht ar nuair a bhrannín tú air. Tá bearnaí sa chápéis, tá spás sa legan béirla agus sa legan ghaelge den chápéis le haid ráitis ó na háirigsúla, níl siad isteach sa chápéis. Tá téics agus dá Corra ar an áitin eile, dá buí in áitin áireagus dá corcar an áitin eile a léirin gúil ceartúcháin nó leasathe béidir fós le tacht. Agus tu réir díroch an méid dá pleite agin an sin modulation an scrúdú gaelge, níl se solir gúil se sin céad fan géad aibri amach go fóil.
0: Bei tila pléigin fi seo ar an glór i gheann cúpla nóméid le Conor McGuinness ó Hin Féin agus John Connolly ó Ina Fáil. Anna Hoppig, cine dinta fi rátí de lachtar fetrol agus diesel a chúin?
1: Se, bai si dhánach mar atá, si sin an fuiseb atá a baintleo, bai si sin a gwinol gudín chéad lá da bhí mean fór in ní sin cerahúir a gach mí ordo siad a rís gudí gomai siad ag an sean lefél mar sin trochadó cent a 9 litre sa vresh ar diesel agus 58 cent sa vresh ar litre fetrol ag túsna blíne se chuing is dócha ach tá si sin ar fad ag bra ar nui ar forbertí gohidron áisiúnta.
0: Agus ar dara bhí sesiún ólis ar le ag an Aristotle gan óhíí orpach a Thomas Byrne de Stamian Rilgenio fi uchtrantach na herin ar neitis orpach.
1: Go dhefn fi agus leawr an Aristotle Thomas Byrne len ar go laki ar dúrskór Carol O'Shiachain fwy sin.
2: Well, seo an céad uchtrantach éirinach a bhfuil an gweilge mar hanga if a giú. Agus is féidir le gach ara dul go crinnehe sa Vrosel agus a Luxembourg agus gweilge úsáti na crinnehe sin agus bai gach dine an nán iad clústáil lo ina djanga cahéin. Agus is cúis bródom sa gur féidlin an ghaelga úsáid ar an stáit idirnáisiúnta, cúrin sé stádas fi le an ghaelga ní amháin sa tír se ach sa Europe, stádas a bhí níon gúil an ghaelga ar lefil cóanan le gach djanga ofigiúil eile sa néintas Europach. Tá sé tábhachtach go núsáidimuid an stádas sin, tá sé tábhachtach go dogamid de hampla do de gwine ogan a heran gwyl ta an gwelga fashion des doka sa kultur fi laurag sin wul eintok ag freshen is feil lath an gwelga usa go profesiunta id a chorn ba
3: agus mar hampla sin ta cahirlig na gwishti oibre mar hampla chun gaiga laurtas gaiga
2: well ta drum biog ag rog wul sheets an sasta Rankness and Crinaha, a Kahirlig, a Vemar Kahirlig, I could say, a Usad Nagwe.

0: Yes, na cruinne é sin. Sean Cade or Reeve a hála sé seo. Ná Reeve ní hála sé gorov inig las muidil rain na gaelta tas im lach lia. Agus tamibuíach tas na star sheirbhí sí sin which is sin rata acu agus freshen to Spanish the Queen and with Winona Gwyl that we saw the proficient table met a stoke at the chorus indica city or shop agus tasha sin on the hall.
1: On Tarastoy Thomas Bernard Shin, Egg Kind Lenor Durishkar, Carol O'Shichon, Accession Olish Ledis Man Rilge, Fee Utrantuch Neheran, Aaron Ain't the Sorpuch, Tomadic Philanish, Aaron Scale, Mordurt May, Philan Scale, Fee, in a trolley into Plan All of File Chicken Yog, Horiko Fadis of Vanish, Lishing Gailtuch, Lamanish Kalisha Flay, Conor McGuinness, Talked to Dolly Hinfein, Bert Lorga, Axe John Connolly, Talked to Dolly Inafile, the Rally here. Agus má hosé mé leat sa John Connolly, bhfuil tú sástelis an trolí inta seo?
2: Tá mar ágúil má sásta bhfuil rud fóilte ag an rialtas. Bhí sé seo mar spric sa chlár an rialtas. Ní rá na trolí inta, tá na trolí inta ratha an ó gáhís a cúig. So tá sé an am go rá trolí inta nua an. Dín cúdjas mó is dói do camas cuibnú gur trolí inta túha agus gaitu dí seo. Dín cúdjas mó dín trolí inta túha feicim gúil cíl le chulacán acub agus gúil gárub. Agus tó chrm fáil tríba agus mar dúirt cún an sin is dói fachna camas cuibnú cumá gur dreigs flan é seo. So bai tréif seo cúrach an fáibri arhub seo níos déanis a bhínas dói.
1: Dúirtú agus deis mé gormen sin dúirtú an cuid is múd gur dúirtú is trolín de gaeltocht agus tuaithe agus dúirtú an cuid is múd is na cín tuaithe tá cíló agus an sin bhí sacsúil gan héireacht tú rud éigin mial ar na cín a bhaine leis na gaeltocht agus ní dúirt.
2: Well, just bhí tú cáinte cúm faoi an sin ní eice mé héin an cíl atá mas rud é go bhfuil deis amsa bas chun amara mé agus tá deis nó buntáiste amsa má tá mé géirí iirtas plan a dhéanamh i cantar guidóir nó cantar chorcha guíbhna nó cantar rin go bhfuil an buntáiste sin an ach
1: ní eicin tú cíl sin
2: áil céine
1: ní
2: feicim
1: feicin tú cíl
2: sin nó ach ní eicim céim fá an sin mas rud é go bhfuil mé ina cónaí i Gondomara i cantar amháin agus tá mé géirí take a thógáil i cantar eile i Gondomara atá ceangal ach na míochta nó sóisiúilte agam lób go bhfuil an srín seo ar 3 kilométar an ní eicim an cí le sin. So sin an difríocht eicim go bhfuil cead amsa as Gondomara iirtas plana as buntáiste ag thomsa go contúir thuachas gaeilge mé agus na déanamh iirtas planála idir conal a chuil an srín sin an 3 kilometar. So tá mé géirí soléirt áil sin.
1: Tuca mé rasca go sin mar tá smaoinemh go mhéin fao sin fhí béidir cén cíla tá sin. Ach rocha mé go dtí Conor McGuinness ar a dús tuachtadáil hin féin a Bert Lorga. Cé é do thuairim fhí na trolínta seo?
3: Well, Laura Dean sé annachud ceistena, agus nadar an bhfuil réiteach na fibe na mór a thágaing níomh an ar geantracha gaeltachta ach faoin tú a chumá. Nadar bhfuil réiteach na fibe is tigh an tá dulchan cain is tigh in san dréacht an dréacht plán sa i déh rudaí a bhainn le plánáil cad planála timpla ribbon development agus backlands development agus lehéad agus caimid bheith macánta fa sin agus tá dulchan cain nach beag i buinte le sin ach tá feibanna an a bhuar istig an sa tá géir gáinis le soléirú ón rialtas tá géir gá le cóirliúchán chumá leis na drámna bánú agus conar na gaeilge mar hampla go bhfuil annachhuiil déanta leis na cóirlaí agus ar nóid leis an cóchaist an sa i dtithe nareachtais chun doling lech lei seo is caiimi rá is cápééis nachfuil chutha le céile ro bhá ham tar éis roimhá uach léic dul tríd go mion agus ha níos mó ceisnathe le ordathe in sa méad atá scrúte. Go háirithe rud a bhainean le istáis gaeltacht agus forbert istáit sna ceantar na gaeltachta agus is cosúil go mbeidh laidú nó duine sé na cuíalacha tangan níos ligge ná athá i bhaim i mórmhór na geantracha gaeltachta agus seans má níos ligge ná na cuíalacha a bhaim ngach ceantar gaeltachta.
1: Agus tá sin ráit a freisin tamil gardú hin ar mar tharlíne ar ortaí radio hain ag donna chohéalaithe ó bánú John Connolly. Dágur fina dréachlínta seo bhaim mar atá siad, bheoch níos lú tithe in a start to hear the news of rail tucht, a good in a correlative a drill gory number at all filor. So in Lakatula Gerfibishin.
2: O glacum grafibishin, ac ni glacum, ni samsig go crean, an wish a shin ato I gesht sneth trolinta. Dar lunsa ta a wallert I gesht, ac she an minu ato donica chor ni sam an wish a shin ato I gesht.
1: Well,
3: yeah. Istocha is kesht agus monavel agus kona cad the heart to John is fragrum a contation kona cad the heart though ach monafeder le or Larry in the fall you know some yon in now on kesh in a ragart kilin shishin gavol dakrocht lesh on lesh in kopesh agus the rare and real this neil sheet chon corley chon the universe on neil sheet around in the corley chon the universe agus maha Well, it's Neil Eirid Fecha Gumsa, agus deleg me a rautus deleg me on the Trorlin to Yithfein, Neil Eirid leda an gme Corlichon chun Tarlu, agus ta gerga le Corlichon amachan, so it's doch an aumlina vi Lerahegan ignara nira vein taas nu tourist de Corlichon in Yitta lesha maid son. So one of will is doch a plan ignara realtas Corlichon the yin of Hasha Dakara a rog make shake tarlu. You know, the Dorir and Dora Hodrecht.
1: Okay.
3: The Taisha Filesha Green Shay Filesha let plan dangin arcane size format the Horlikon of Achigest.
1: John, yeah.
2: Well just say Shane Gonor Frosis, Shane Gonor wrote the Horlin in Frosis Marsha, Gofulsian, Flan Mardrecht, Martoshe Suller. Sa flan shagar dreach dé agus hainse sin amá ar Horlicon Phoebe. Comod rá comá a fachna, go bhfuil an dlí I bhaim fós ó híh cuairtí tíoch sa gaeltachta agus istáit sa gaeltachta go bhfuil dlí an fai láthair, tá rachtiocht an ar sin fai láthair agus níon muid ag mola éin arhuair sin.
1: Ach, John, a fail ceis cairt, cluisimar a tarrá gur dreach dé seo. Ach, Tall on, as Nimitz traced old trihit, and Mahain traced the trace Brenner or shot, Kuno Sheridan traced the British for Brenner or shot, Connor traced to Hain again to Fiorent of the Ruddy Yan, Taw, Bonu traced into Gialuit Shakuig Blino Hin. On in Orira, on Will Kummer or Sugar Kahu Kuig Blina, a Gebru, Agus Kuig Blina, Eker, Gage took the Dini, Agusa, Agrecht, and Nurton, Irichin again took the Aun, Agus Nirichin Bader, Agus Fader, Agus Nirichin Ruddy, Nuck Diggin Dini, Kedis Brelesh unto.
2: Well, the equipment Lehane of Fakna Kenor is the Vijesh Egdini, Ailing of the Universe Shot, Dortsu and Shingrom, which Kugblin, Agage took the Dini, Near Horler Unreal to Shot, a Goberer Shot, Goody, a Hussy Seal Unreal to Shot, Harter Blingolehin, non East Lubader nor. A Vina Ari Capi and Fiora
3: How Finnegale, like a fee in the fall, Trish Vay, go realtors, le blinta, Bioganus, Egantros, so August Tasha Shaw, all Lorig Ladini, August's Casul, Nach Rev, Clues Eichdachte, Eg, on realtors. So no one can River Shaw, on realtors can, Egalor Schlitter, Leshen Bubble, Lesh Bubble Nagailtachte, Leshen Hagrish, Ata, Eg Faimu, August Din of Stockrocht, Leshen Gochuste, Gaeltochta on so idehan raftish vi anachud oberdente sadal dernoch ingushta sin fuistur angus of snodig machoglaki agus tras 40 agus vi multi dangen curra lichelig ingushta son agus on yavord dente gan realtas sa chape shot on yavord dente igan realtas on asholas na multi a hon go bonu a hon na belga
2: no agus dente gan realtas agus e tereish falter cur riv galore ata sa chape sa falsi anyo I mean dorche nis lewis nagel of gwil che cur falter riv rodi or nos got not will ain shrinish or ribbon development go not will ain shrin or mate talk is phase at the hogali counter to ha agus anish tá wallet a roige. So is well on simulation.
1: Okay, well pug bit right
2: could he say trace falter curve.
1: Okay, tashe trace falter.
2: It's calm as cream no
1: come. Failing Tamagir Bugaraigi couple.
2: Tamagir Bugaraigi counter 2
1: okay. Tamagir Bugaraigi couple million points. Tamagir Bugaraigi. Tamagir Bugaraigi. Tamagir Bugaraigi. Gamaskale. Tamagir Bugaraigi. Tamagir Bugaraigi. Tamagir Bugaraigi couple million points. Ta Conor McGuinness trace. Fáilte curry grind rodi agus rodi elig will shape me hostel oids cur kesh na fahu. Bug a bit of raig, giddy couple mion fointe. Con fila air not cha, me aller an canter or two, like as cadaveg dini buga o gael tuk diela. So, ta air heva wanda scale, der shay, ga, gahi tu, cad planola lurig lash to the rameshe 3 kilometer, o sieve na hart in a will to air dave ellen scale, der and shay gul cadaveg dini buga o cantra ka gael tuk ella, nu gavetuka. On brie of anam sha ashen, agus carrigi lum le sha mas fadliv, on brie of anam sha ashen na, Má tá tach cadplanála feit a gut sa Rhein, tá cad a gut fós curistachar cadplanála i Ganamara má bhagan tú ann, ach má tá tach a gut hana héin i Gosharige agus níl cad a gut tach eile hógáil denú fehe míle sú san bóhar má tá tach a gut i Gosharige hana héin. On é sin an tiscint a bhanan John, well, tusa as nú Conor, John ar dús bóra, on linn sin cíl.
2: Well, Shansky gainin, an rud fwy sin Rivershaw vi difrukti an I kulla udras átul fúi an termishin rítunas tíhjókta. An ish by kaidonar shin. Agus mas rúdde gawil tak ad imalia blog, no imalia morno I gahar. Agus tatu egeri do kaid hak hogal, ida kantor hain or da talav hain, by an jeshin ad an ish. So bejigul kíla shim ees vi rátta adsa, bejigul banan shay le rítunas tíhjókta. Ag fósta mish me hain, Egeri and Sully are chin at all. Mar feckum and saw Kaivinch to on Idr on Gaul real chin.
1: Connor and Vekintusa go Kaivlin to Dorn Dor real chin new on Ninan and on Minu with Hawker Bisha Eric healed it.
3: Ha Kaivlin a galore autonus it takes than doesn't the trolling to shot in Anachid autonus. Nian and Shaquille le made a horata better couple of that no river Sheilam Grev on realtors we've ru Rodegan I'll shoot Rev Doldo Erlane to Sierra V August shot on Rod I'll shoot sheet Marador Meg Tus on piece of shot Tony Smoke Keshna or the Igan made so is man Rodeg Dom Rodeg will Johnny Gert Augustashe Raw Gaforosach and Soga Meg. Process Corlichon, Vaxi Gahuntach, Domrodig Revendot, Tossi, Nuan, Anschliger, Grafedeladini, Turmi and Ochtemar, Agusmider, Ekaint and Savim, Ekfiach and Shir, Agusir, Siv on Narina, Agus Nilainrod, Aun Marieller Corlichon, Newish Diggins, Nahoradi,
1: Nimigir Dalhari, Nimigir Dalshir, Shirish. There, John.
3: Tasha point to talk, though, Mar. Monovolistic to Ur Lowry in the fall, Aaron Glor, Hotosimar, Marcor Agri, Agus Loror, Anachimshah, Agsamshah, Mardina Hotrace, Kupla Urklig, Ahavalev. So, Agus Monovol Keshna Fragris in a going net truer, Igon nomade. So, Nach Lerin Shishin and Ib, a Hollish and Hopish shot.
1: Okay, just a bug a rag on Tamarta point to one on Hop, to point to one.
2: What's a Peterborough?
1: No, take him. Darren, can make Corlach on own. Agus tá sé sin ráit a cúpla
2: ar. Sin an gnáth fóisis a bíon.
1: Tá mé gíirg bóg a ráig mar tá Anton McGunfried an céad vír Alex Iasach sa stúdió had a fél agus tá ceist an a hálfduch nóg a matrís a flé agus é sin an ceist seo a mi alar cáliach gaelga. So reintas na ruddy is a bunch of fine to Caplanola, Niseska, Mos Kainter Gailgatu, a Kunis a Crohin Tuger Kainter Gailgatu, Derter Ruddy Ernos, is Fader, Nakriter Tanga, Aleru, Triinisha Ernos, Tastasorpok, Nagailga, agus mar sin de is féidir an ghlacha leis John Connolly nach bhfuil sé saléir an seo an gaiithiú cáilíocht fearmáilta gaeilge bheith agat an gaiithiú scrúdú gaeilge dhéanamh an gaiithiú teaga dhéanamh bhfuil sé sin anna de léir an ghlacháil sin?
2: Ní ghlacham mar I'd say gur rud é gur bhfuil tú anán a thaspáint gur bás ceantar gaeilteach do thú agus do winter agus go raibh tú ar scoláin von scoil agus meánscoil nó

0: Tránacob go mai sé solar don na ofigi sa ranó planala gur cantar gaelt gaelga hu ní eacom go mai fiber bela sin.
1: Connor?
2: Well, ní ina sé chéal gamach ar dínig go bhfuil a carfú hu sa gaeltacht agus go bhfuil gaeling go bhfuil clown a dógantu chutra bhán na gaeling mar hampla dina hoi gobar mar a rif mar hampla mar prívid in gaelscol sa gaeltacht dol agus tastas tegagalt ach tágá le caidán a bheith ann ach caig siir se de hais éigen feig na cóirlaí átúla an cinna sin a dhéanamh nó a masú nu sin a dhéanamh go hrisin an iarrathóir an caidán áirithe san ach caig caidán a bheith ann Mohamed do riara mar gheall ar trólínta chuimsetheach I bhaim ar fud an stát a bheith ann caig siad bheith cofram is tócha in gach ceantar gaeltacht agus in gach limistéir planála.
1: Ar bhhailead Conor sula gaoithní mid mula lasú a bháin a bhula ar na dréchlín trolínta seo.
2: Díoch cean a bháin, bhaise sin an iocair. An bhlis agat, tómidig feithef agor ar chópeis an taisiad, ní a bháin agor ceantarach a gaeltacht a ceantarach a fuin tuach o ma. So tá rudi, agus dermé seo rís, tá rudi istig an nachfuil gdona, tá rudi greif de dhí oring in ar ceantarach a tuatha. Ach tá anachud mí chóharam mí holéir istig an beigse sin le fiausú, ach istocha chun rud a bháin a hogan tamacha sa déibh na ceantarach a gaeltacht ná é sin maitha istáis de hiachta a Herbert in ar ceantarach a gaeltacht gamach saléireacht ann mar gheallar líon na tithe bheith ann de ghaelgóirí de dhaoine ón ceantar go bhfuil a chur fuhu agus ag tógan clíne mar hampla tríbhán na gaelinge sin an anhacht.
0: Fáchna tá sin an hana, tá reachtiocht sin an hana. Simú go leor fáchna nó chuirtú ceistar croir sin le mula bháin ní rá sin an aoncháin na thuirscoid agus chuir sé fáilte an chuid is mó den phlean seo arís. Tá sé an san bhrá sa bhéin an cúpráid a dhéanamh idir méidir tá fáil sé ag an rialtas agus a méidir fáil sin ag an freisra ach mar is óún ní fáil sin tí tada policy in éon áitar be. So Darlumsa, de trolínta nua tuha bai buntáiste is buntáiste do díní atá a géirí haka hógáil ina gantar hén. Más rudi gur as an gwaeltacht nó an gáltacht tú bai se sinan.
1: Cacalor fágamid an sinna gar mílamag leis an vertigiv a sacht a bheith leigh an bio leis an blé bríver sin a leis an clog na dála ag búla an sin tíf hir de chunigiv. Conor Mar Guinness takta dála hin féin a Bert Lorgas, John Connolly takta dála ina fáldi gáli hir. Gar mílamagav Bert asocht a bheiling Tom Cinta go Michael Nart play ele ar an stáisiún seo ar Tom Cinta ar áhaidin na mórach mar hampla ar na trórlínta planála sin agus ins na léhanta agus na seachtaní agus na míana go Devon amach roing.
3: Curtex WhatsApp chuin ag an náide hachta seach, an náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Nis tá sin am den fanéil idirnáisiúnta agus lom ar an banal inyo, tá rud sa spéisiúl inyo, dúirt an léirethóir go bhfuil duine amháin den fanéil ní éach sé bheith ní scuradam ná mar atá sé, agus an duine eile ar an banal ní éach sé bheith ní fuidehim ná mar atá sé, agus an duinetá nach bhéte go bheith ní scuradam ná mar atá sé ná dúir nóí atá sios mothir an seo sa stúdio Antoine McGunfrey ar Chaileir fáilte rud Antoine.
4: Curbh maith agus.
1: Agus an duine nach bhéte go bheith mór an níos fuidehim ná mar atá sé ná Angus Lamkin, Ibrí Dean Chordais idirnáisiúnta atá leart le mas goáit.
5: Papua New Guinea, fachna. Port Moresby, Príomh Cathair na tíre.
1: By dad, nochil sé go hiontach a bheith leart leat ar an taobh eile don domhan. Cén tá mé an sin dul an scéal?
5: Tá sé dócha leagar maidint.
1: Dócha leagar maidint? Well, gur níl am agat asacht éirí i Lorda hí a go leartling ar túsáite tá mid tharad buíoch sin díltseocht de túsáite agus d'ortaí Radio na Gaeltacht a dit. Nis, tosóimid le scéal tábhachtach tá tréis bris am Hornóna, ordú Donald Trump chur sríon ar thránntacht ar bhean brethe, tá an tordú sin chuthir ceall ag an gúirtúachtarach i Washington. Vótáil na brethúna séisir i bhábhar trúr ar son an fásach céad chuige blion díis a runan serránacht ar bhábíní a ruchtar sa stáit aonnti a chemád, Antoine, cé chó tábhachtach is atá an brethúna seo dár leatsa.

0: Well, capum gwyl se tavoktuch, mar is shrine é an kleine atá Trump a rawa rodi yen of his komadesh and the na shunta, no idr na shunta. Agus mar sin capum gwyl tavoklesh. Ta tavoklesh freshen mar lerin se, tari se takiacht de gwyne atá sas shasav in a aig. Agus ta an kleine sin im hurim se ag dolav yaus. Mar gwyl dina ag airi corrha fwy'n cynol bartiach ta ta i enn ffigge dina a vrisha as a boston agus mar sin de mwlan ein tîn siid leis.
1: Keiko, santa suc is ton brehuna siol dar lats ingis.
2: Is it anna hoch da gyrfonis general da edosach bar a tashnach gwyl egeirig le Trump galor da policy eich sige a chyrchan cyn agus sio cyn dyn a policy eis mô ar inni se ar an gedla agus e ta cysach a gwych da rhi sele a gyrfonis as I say sneis crinia gyrach bwynsach leis yn sir an tachtain you know fecimwyd gwyl fforling balgŵn sar imor da cyd stachy ffyrin stachy yn Diaverica agus dolchan cyn anna you know a roos janta acu sa chorin doanda so ta arj nach bug ar a shaw agus dar na oi ta in Americani agiri gymach na himarari an on imarj dost a chi in Dia Verica agus is cosol gwaas is inig achru you know jaku na chira majur la na kiarti de frula a taig dini ar rogu sa chira agus gyr kiarti me gymach siadan on a lanstol arai les na kiarti sin so cam chan cyn santasach gylior da gach dini ag fi play our son na cearty seo.
1: Agus tá sé simúil nach bhfuil gur trumlach brethúna poblachtánacha nó trumlach brethúnacha a cheap poblachtánaigh atá ar an gúirteach fós gur nárna siad an brethúna seo antáin.
0: Well, is stoka na cordoin bheith déanamh intis de sin mar sé nádúr an breithamh a bheith neamhs blach agus breithi déanamh d'ar na fíricí atá sa cór agus d'ar an dlí atá bunaithe. Ach, ein tímanat is seans go gorig sé srín áirithe ar Trump go bhecig sé go bhfuil an athrú áirithe in san atmosfér ina bhfuil sé ag feimú.
1: Níos Neil Donald Trump hain tréis éon rud a rá fíon mar thúnas fós agus má dhearann sé éon rud le linguing a bheith ar an air dearmid Liv Mealer sin ag bog a raig. Gid is scéalta eile dúirt urlairí ar san rialtas Mheiricá go bhfuil aontaithe ag Mheiricá agus in Iran éirí as a bheith ionsaí a chéile tréis na caismirtí le cúpla lá nuas. Chur an dá thír sórú ar an sos cogaig i leithe chéile. Dúirt an turlairí go mbeadh Cailis Hormuz ar oscailt a ríist an lung seoireacht tá asaontas idir an dá thaobh bhí cé acu an bhfuil nó nach bhfuil caint ina atar le tarlú a gitar an tachtain seo. Cad é de léamh ar seo, Antoine, tá sos cogaig in ainmas a bheith bhaim agus tá siad ag aontú ar shlí sos cogaig eile, cé bhfuil sos cogaig in ainmas a bheith bhaim, agus ní féidir leo aontú fiúháin an bhfuil siad a caint le chéile nó nach bhfuil siad a caint le chéile i gitar an tachtain seo.
0: Well, is léirú é ar Keiko Costas atá cuairsaí, agus is léirú é go bhfuil cuid an castaach sin ag ascart as an neamhord atá a dhéanamh ar an dlí idirnáisiúnta go háirithe ag na Meiricánaigh agus ag Israel. Ní eicim go bhfuil réiteach simplí ar, is féidir ling annacuid cainte a dhéanamh faoi na féidirachtaí, ach is beag caint is féidir ling a dhéanamh faoi na fíriní. An éirinne atá an ná go bhfuil Meiricá seasamh siúr begáin ón cintucht a bhí acá go raibh siad tar éis an bua a bhaint. Ní hé gur bhfuil an bua ag Iran is amhlaidh nár caill siad. Agus mar sin tá na féidirachta dhomhanna gónaí go n-éireoidh leo leanúint leis an gcogadh mar an éiríonn leo teacht ar córéiteach. Tá sula gom go dtucaigh siad ar córéiteach agus ach mar sin féin tá sé sulla ar fiúháin ar an san mamram tuiscine mar a tuchtar ar nach conra é nach coin tú é ach fiúháin ar an leibhéil sin tá sé dachar orthe tuchtar éon intin.
1: Dúir tú nár chailan ará ach nach bhéitá rá nu an bhéitá rá nuair nach gailan tír ní tír beagan í an ará nach a gompráid le an sórchúcht míle smú ar dhéan Meiricá d'ar mí sgur tír beagaí. An bhéit fan argot dhéanamh nuair nach gailan tír mar sin i gugad i gunne sáir tainti Meiricá gur sáis bua é sin.
0: Well, déitach, ní dóilum go cordúin bheithig ag buint buntáiste as con puinti a scórál in aig na náisiún

0: ach nach roin an forbert le gen I mar yal ar snachlani ar mar yal ar pwysh polisiachta you know dead dead from it you know dead from it shafei ceid ha lochtach sa gohexin a cainse e groin sir seo ag strechult ní ro gulior arigid an an an program dain chartis a chrachan cín an nari ke gwil anachod jack rachdi difrula sa tír ní ro gulior aquanino abeltachdi egin realtis ag tíri a stach ar a bwynt a seo ac ar von is genwilta you know vi an seal jacker a dorini so gant outer bi bay jack rachdi bwynt jack le leish os seo amach you know ta gulior dyna dyna on the lice Krista August Bay, you know, didn't need, you know, need your big Nadini, need your, you know, need to any Baha, Viaku, or file. So, sure, like, then to National Indian Rock will need more shock million Dini, the Shidam Wheel, Marial or a magic tag tarnish. So, you know, lice, Bishan and a Havak, that be in Chumland and Seal, Gahari and the Dinadini, Harter Caracas, you know, to damage to your janta, August Bay, Anachaj, Ober, agus anna chuid cúin of dí a seo amach an díla leis.
1: Agus an tubistú fásach sin dar nói i Venezuela. Tá sé adbhíthe go paiblí dan chéadúr ag Vladimir Putin uchtar an Rúis a gwil dacrachtí les láthar brosles an Rúis mealar ansi a drón na húcráine ar skaglin na ola na tíra. Bhuíg sé áfach nach gair chémata ann agus dúirt sé gwil muinine gege meach ní smú e brosle ar fáil galúa. Antón, cé chos fontas agus atá sé gwil Vladimir Putin é hén ag a hant go paiblí an is an rud atá sa léir den phobal san rúis le tamil an ús?
2: Ceapam go bhfuil sé tábhachtach. Tá súla gom go gaidóig sé leis an chléine atá an contacta réiteach. Ní mé cinte an bhfuil sé saléir go leor go bhfuil an tuiscin sin buinte amach aige. Ach ceapam go bhfuil an bhfuil an agus beidir gur béis an fá go bhfuil sé tarta hantas dó. Go mbeidh dramaní in San Rúis ag gairí ana bhí hásta, níos ní mí hásta ná mar atá siad leis an gcogadh. Agus go mbeidh chur isteach ar feidhmiú an stáit faoina cnídeacha sin.
1: Ceadta gcéiscut le chur isteach ar feidhmiú an stáit?
2: Well, tá seans an go mbeidh daoine ag éirí as mar hampla ein tug or cor da clown vac dolish na forsi cosanta devor eigendola a car equal a car or he ein of agus ta on lean and lina a maria toshe ima in order agus lahnin mi hostocht nor a vin Thorhi ella mar hampla aspa bia nu aspa artola nu aspa fwinava. Gaminic tosnin se le aspa artola nu fwinava ac yn sin lahnin se agus bein aspi ella awn agus airein dina mi host agus ni fin siit sosa leis yn realtas.
1: Mar sin an dóilat gyr stratéis maheisad yn Ukraine yn rodata ar siúlacu an dóilat gur bheith seo an bailachas fear chun brú a chur ar Vladimir Putin agus ar an rúis éon tú le sas cogig agus deire chur leis an gogad go bhúsach.
2: Well, ceapam, ní lis a gom an meag an tóra sin air ach hicín go nénid is é seachas feithe chórs as a chuid saidúrí féin i mhaill. Mar fiúmán nuair nach raibh ag éirí leis an rúis ag dul cancíní éanamh ar an Aaron Park cookig de vi na hiúcránig ag iagas fi dina a waru agus vi an Kate cadan dina dina vi gorta ag dul in orda agus marsin tegam gwil na keimin is in aglaca ag an Ukraine agus tan comer gwil ar gomas na drones agus marsin de a ienaf id fein gan a bheith ag brath ar actronic agus teigam gynienid eisiau le heid.
1: Tá aragoint a wain awn is balach eifach dach eisiau, tá aragoint eile tá clasht agam bí cúrimach nach garan tú Putin i sáin, nach garan tú é gúnia mar yinan tú é sin, ton boilán gnine sé rudéigin con an coga dhéirú ar nós mar hapla ansí ar tír NATO nu ar nós arm nucleach tactacúla úsáid a gunin na Ucráine. Mar sin ní maithan smína bheith seo Putin a chur sa sáin seo go muhinn sin nach bhfuil aon ráha eilige. Cad ar fáil sin Aragáin sin?
2: Well, ní dóilíon go mbeadh sé a dhéanamh ag na Ucránaigh ach beidir go mbeadh sé a dhéanamh ag an Ionann agus ag an Latvia agus mar sin de go spreag fí an rúis chun céimeanna ghlacha in agaíne. Tá iarracht a sin an Hanna Féin in sna in san mar áit bhfuil farraigí congracht an dá thír tá na rúisigh ag iarraí smacht a chur a bhaim agus mar sin de. Ní barliam go mbeadh siad ag buint díaltas as na rúisigh trí na monarchan agus mar sin de ansaí seachas bheith ag marú saidúirí in san Ucráin.
1: Cart Cailleoir, fágamidin sin é, Antoine McGunfrey, Iar Hailear agus Angus Lamkin, Oibrí Dean Chordais, Idirnáisiúnta, Gormíla Maithagaf, Bertha Sochta Villinger an Banéil, Idirnáisiúnta sin é bhfuil a gan díobhar chláir le an iom, a bhfuil agus le Ingus a Luchlan a Léirig, Mark McGrath, Mion Fuime, Síla Ní Bheoglí agus Jack Basquill, Imon Rúníochta, Bé Gardín, Nick Numberling, in Yigna Vogue, Lish na Scéal na Sport, Bémisha, Arash Liv Amorek, a Scéal na Mór an Lé, agus Mír Lauer, Seachtanúl, an Tauri, Gidí sin, ná Dilligi Darmid, Gór Scó, Chéile, Farmland.
3: Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann chuig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus mná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóiris nó an muifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig a duine núníos mó agaibh, caithfí sibh é tuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léiríomh an difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon dearmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
4: Tán saoire acu, am íontach le taanamh amhaanta as áilecht na tíre, ach le sin, gabhann freagracht. Duine an bruscar agus sáiliú ag maidir díobháil gan í a rúlra, agus litean siad idir fhrádanna, fhorcanna agus thrána. Bímid ile híos leis, agus déithtasa bheith híos le fionnáil freisin. Duine mís ar gion ar son na héirin, mar sin, ná cá bruscar wet. Gwánsos ní a dhuádra, duine mís a rudceart. Cuimhne, chur sa bhuascar bruscara nó bed leat a bhála. Teachtracht ó Rialtas na héirin.
5: Tá deir a seachta na mór ó manna amach rún agus clufí lechanais síntir na héirin ar siúl agus bémúid a barcan chróca ar an saran gan chlufa idir gaile agus corca. Cunni mú túl ar chúrsaí comógaíchta i gán áras níos lúcha sa lá chamá áttí mé portláirigi le cilchonja a máta carú canais na héirin. I bel na mán, bein scéalas dyrnaíain ón glufa díchálíhe idir dúnangál agus portláirigi agus bémúid a drálí chamá gan chlufa carú canais idir kýri agus condéna mí. Tóka mít brisa ón sport go nuacht an lei ach bei sport san tronóna ar an air heis na nuachta le tráchtir a thú ar an glufa carú canais a gríf hintr na mán idir bloc lia agus corca. Tán sport ar RTA Radio na Gaeltachta.
6: Na scéalta sport ar RTA Radio na Gaeltachta.
7: Paro i roi tfnona liadwy gyda sach bore bai Serena Williams y rhaes i gymryd i gymorta shingil na maan eig Wimbledon i nio a nir imi si le chyri bliana agos tartu gol siir gwydi fiche agos a fiche do ta si chyri bliana le cysyn da sgôr agos ta si fanach da gwni le gael y machar i gwrt lornach o te gasa si ar mea joint na hastrola ta'n champion rha i gyswan ta cri te gydor na bauta a chwg sia tri hetara yn cionis fawr all ar Taylor Townsend sydd fresh ta Madison Keys agus Jasmine Paulini agus tá Lina Rybakina agus Lewis Bosson a ilsin a tasimachir chúrta dó. Tás lán fóki ag Ben Shelton a viáriad i vidi cehed gún chumortas fúr Otto Vertigan na funluine a chóli gún chumortas agus a tá ódi ed i vidi ced agus a cedige ar daun an cánas fár ar Shelton a glifa chúghet a wair bag na chedu uad gulia inia. Sítig an dóran abouta tá Alex Dominar tá Alexander Zverev i gimmert Alex Blocks na Belga er a gort lor nach fwy lohod agus bedig amach fa nach fada Serena Williams mar ke gurús a rev on chid het sé cehed ar Nick Blocks a reis agus rúis an dor na set Ed Willy Bresha agus ta siad cofrum er gochla fintiv in san tríu clifa.

0: Sacrúna sé agus beitrí le feile go chuid gomórtas chuna an dam ar siúla nacht agus beitríaran eile a isteach a mátain sé an dé agus tríaran eile a fágáil sláán. Tá Erling Haaland agus Martin Odegaard a réisiad ar an na Harúa gon chlufe is an chósta éhhar a bhéis atáí i d dealas nó me a binis ag sé a chlog. Ige delog an nacht ben rank a chu chupáistce a gine na súlaine agus an sin ige dólog is maididir bei Mexico i Gimmert, Ecuador. Tá ír imleir na héan ben chiilhaintáin áine ó Gorman capí mar stúrthir ar agadmh peda ána hi bhré si áine i chiadhhena capú mar stúrathir ar chuman a srá na héan. Darnáléchttanis agus fógraíúne go dreite Thomas Carthy a gunne fradaí cáúil hasna Dave Allen a dreid tromhachan díireach rih Fred Hedy Taylor a báce chróca Tá 8ú míle ticé díalta gon tred agus inne a tuú le fis go méid Paddy Donovan a tred i gunne Tyrone McKenna a dreidríomh an IBF marcmhachan damda ar an ithe agus bei Emmett Brennan le Taylor Bevan a dreid mánmhachan. Rugbíne sigus bei cúige lein ar cheangus na fórne a bheits sa bríomh fra na rionar an tarint go chumórtas chu na goirithe amárach ar na príomh orne eile a bheits sa bot a chéna ben na champíúra ha Bordeaux, champíne na Franca, Toulouse agus champíne na príomhraine is asna Northampton. Tá chéad aú den teag Andrew Brown ar an rugbí faoi scór na héan go chlufa gine na Argentina ag cummórtas churn an dam an gceanna hasas i gluise ag gine hasna deáúnsecaite Tá tamúidir éis agus a enimní an áit Charlie ó sé mar le cholaí mo bei Jack Deegan a cai gentí ihidir trí dé agus tá Joe Finn agus Alex Latsu enimní sabacha. Ní bheith captíí na Franca Anton Dupont i gimirt a gríomhnáisiún an Taura thar an teamacha as a beal a réad ben rank leis an nóhélainn sé géad chlufa gon rá de saran de foiid in na héan na Sydney agus casaisiúna an Astráil ag denú me hééisisi híine ag maidin amáireach. Tá ceú cappaí ag an IRFU mar cheanirí a rugbí na mans na cógé tá berrta a bhí sin na héan a rú an choridmhéir a ghhíigh sa tríé a bhirrta go sin níomh Briggs a bheits mar cheanire a gúge mún agus le rissa múlún a bheits a gúge chonacht Tá níl Alcorn cappaí a gúge álagus tá ar chóteálaí forbre chuúige lein Derek Mayberry cappa a gúige gúige óla agus inis tá Na socrúdanta go chluí canis pelin na man faoi scór siad chluí canis na héan a bheits ar siúil idir chalíí íúna ngá agus na gaiirih agus imreofra a dobar a chuide ar an saffran an tenúla déag ag hían a chlog agus Rostaí Capel bhí Rostaí ar siúil a Loch Garman inne agus siadad na bortead bhí in sin a bhí mai líb ag a céad a chlog Rosa fichan nó med héisi céad grúteig ifir a sé Lady Bluebird ag fiche a naí hían Rosa denú med gon cú grúteig ifir a de Rock on Liam, Rowan the Cartian Tachta, and Erigat Kofram. Agus and Rossi Dede, Eloch Garman, Rossi Fichinumed, Heisha Kuig, Grute, Eg Ivida Kuig, Garnacho, Rowan the Cartian Tachta, Eg Hinig, and I Kahed. Tatus Kura, the Rossi, Ross Kumon, Inish, Agus and Hed Rossi, Ritten, Chinigas, the Fall Free Raid, Gondorn Rossa, Avesa Tassi, Gondanu, Madu Marshin, Eg Shea Chlug, Achi Hed Rossa, Eros Kumon, Grute, Shinna Rossi, Defit Heisha Kuig, Grute, Ivida Hocht, Damsel in Distress, ag híéag naid a hían agus mar déime ní bheith seháid a go méid nimirt tasí is sa glufa go chuid chuna da i dé an chósta éhhair agus foiidir Erling Haaland agus Martin Odegaard snead an arhua agus bé Haaland agus Odegaard i gimirt sa glufa sin a bheit a tasí second a binis.
1: Tá sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Gemani diarib ta shen sheikh log agus anam gnuach nashunta agus idr nashunta le Marion Huluan Tahar le dire a chor gareir chéile leis an laidu a curu ar an dleach d'ar fetrul agus ar diesel on gait la go vive an an over. Sacrif laidu a chur ar a gán, mar ialtar na hagodí bros le vise tír i mi an aibran. Dúrtan tíseach Michal Martin go wákach an kinne ta diantacab an dleach d'ar vros le a ardu gareir chéile sa roha yarnach gan vlien nach mech tóltari Bwilta go donna. Dúr tse go gredin an realtas go dúca laidu ar chustas an vrosla mar ialtar an góin tú siachana idir Merica agus an Iran. Sa críf sa gédaimsir gor an nyeru viúl I hiugach deirilis na laidiche go hacht sint agus fe ar litr petrol agus gá sint dig agus fe ar litr diesel ach ta se sin corasíur an ish go dí tús bhean fóvar. Chur commissioner na

Dúirt don na chohéalaige tá an na chairlach ar an grúpa tíocht a banú san ghaltacht gur cheart go bhhacach an dréocht gan na trolínta pleanal gan ghaltacht a fáiltí bhaniuh, go me sé níos éasca ag lacht lára na gaeilge teach a thógeal. Chuir sé fáilte ar léir a bhíonn méid atá ráitiúis na trolínta faoi riocht an na sóisialta a bheith ag duine le teach a thógeal agus creidinte gur cheart go me sé seo luaite le pobal na gaeilge atá gearadh a gláin a thógeal a gaeilge. Faoi na trolínta pleanal a tuaithe agus ghaltacht a fáiltí bhaniuh bé ar Rina a bheith sa gear a teach a thógeal a bheith nána spáint go d'astaí na leithiúthóp in na geantar féin. Dúirt teach a dála íon na fáil in ngáilí thiar John Connolly in agla bheith a gláir túsáite ar istáisiún seo tróna go mbeadh cóirliúch an peiplaí faoi na trolínta an Riviera na bliana. Dúirt teach go mbeadh ceistena ag a féin faoi sríon go 3 kilometr atá leacaí síos go thiche thógeal a geantar ghaltacht amháin nuair is féidir eistrú ó cheantar ghaltacht amháin go dtí cheantar ghaltacht eile le teach a thógeallán go réir mar atá luaite sa dréocht a fáiltí bhaniuh. Dúirt teach a dála hin féin a bart láir go Conor D. McGuinness ar a gláir céanna go ngeach sé riad an gápéis a fáiltí bhaniuh agus go gredinse nachhfuiltí chorag le chéile go róhá agus gúil ceistena go leor le freagairt fós buna ar bhfuil ráitiúnta go háirid ó thaobh cúrsaí tógeala ar éisteacht tíochta san ghaltacht a dúirt sé. Tá an gúré ag an gcoiste crónéire faoi bhás an bhuachaile Noah Donoghue chear a bliana dé gcúis a spéal feriste goite mon críanachta faoi na mbreithneas ar a gás. Bhí sé riara ar feadh sé lá sal ar fríú básaí an réin sa gcathair i míon bhithimh fiche fiche. Tá go treoir gan gúré go gcaithdís a bheith réonacail faoin bhreagra thiúradís ar dhéagaín go cheistinaí ina measc tá ceist faoi lá bháis agus faoi an robbaint ag an aon dearmad runa na pólíní lena bhás. Tá beag nach 6 caiteag daoine tuairt finisí sa gás a gúirt an chrónéire i méal feriste. Bé an cháin bhreis luacha i dhearair ar cheafhéanna ar bhíolana ar thirbhísí lónadoireachta agus ar ghruagairí le níosliú ó 30.5 go dtí 9 ó bhánaiche nacht. Gáchéad 32 milliún euro a chosneas seo ar an stát chiist im mlíana agus 68 milliún euro am mlíon se hagan. Rud cum an bíolana na héireann agus cum an ghruagairí na héireann goláidir le go nionaí seo. Bé ar dhaoine tá líad custom nu ag ón lámáireach a ré. Má cheannaín siad airí ar fiú níos lú na 150 euro iad i dtíre taobh amuigh aontas na Eorpa. 3 euro bheits le níic ar chula teanga na Harry i cheanós daoine. Deirtar gur iarracht atá anseo le déanana cinnte go mbeidh corm na féine gúrsaí iomaíochta agus le cosint i thiúirt go holtóirí ó easpórtálachaí nach glaon leis na caidean atá leacaí síos san Eorp. America dhúlt an chuirt uachtarach gaoireacht an uachtarán Donald Trump le deire a chur le siúrantacht go chud na tíre i thiúirt go líonáin i chiaalaítear go hisismíthirí tá America go mí leach nó ar víosaí sealadacha. Riala séisiúr go na brethúna in ná an áirdaiche rinne an tuachtarán Trump agus trúreile ar a thon, seo bhain dar gabh im líana ar riala an chuirt in ná chean go phleanan í móra an uachtarán Trump. Hocrún chuirta mí fhéra an plán a bhí ag Donald Trump go hálí trádála dánda a chur go ghrím seol. Tá David Andrews a bhíocha na heachta dála go dhéanana fáil i dá cheantar gún léir rán dúnim lá clia agus a cha gáthail ina air a graíochtracha hééis mháis. Éimblion déag agus chéar a fichid gúise bhí sé. Bhí sé na air a graíochtracha ó 1992 go dtí 1993 agus ríist idir na blianta 1996 agus blian an 2000. Táhha na heachta dála ag an chéadúir sa mlíon 1965 agus ba sa mlíon 2002 i d'éire sé sa bolatíocht. Lár sé amach go minic ar son ceart a déana agus bhí sé rinne gan ar an idirmhairtíochta a chur cóin tú inan chéasta le chéile sa mlíon 1998. Ba mácha le Todd Andrews duna go chóhhana thuirí ina fáil agus éthir Barry Andrews i tá na éisiúir Eorpach faoi láthair. Maidan bean chéile David Andrews in it agus cúgur clonne bei tilifúi seo ar nuíochta níorthir. Tá mápanú chora ar fáilag an man cena sin na Dr. Leffis cáil chula inneal ATM agus anad sérvíse airgadais sa tír. Ón láinu bhar aí freisin bei pobl anán an réaltóir airgadais a chora rinolas rí arim ar an idirlín má cheapan siad na chula nóhan bailí ina gantar inar féidir lehob airgadais.

0: I tselema öl. Tugu rachdicht wanin slesha ishtach an nara. Agus leshin, bavinead na shkelta nashunta agus idronashunta wenyig an lanyov.
1: Nocht na gata ta nish a tos na ule, nocht a deshkir tal evig a konon mwyn a chon. Tha falta kureg an ari lani mi chomish agus koon anish agus tahta hiri norma foli riv ailchu an rotish na shunta planola ag an ari tihiachta James Brown in niv. Dur chi gamesha ar an ahorn ru is sunta si ar vartas na shunta na tihiachta fein dua o kurich a vaim na trolin ta dernacha in ngavilis a kuig. Dort tachta dala ina fall Michael Cahalinov gavil ahantis ahort leshen rotas noa da hoacht na tihiachta da in varnach na bubble tuihe. Ach guginto for leshe dorche gur ervoa ta planalte agus in vonahe a yenfer an orbert. Daltig sé go speisialta rimission mula i rátas an réaltas, go gertas na húdaráis flanála, rialacha dochta dangana generálta a hachint, agus an anad son go mas fi gachiratas dréir an júntas a bhainin leis. Dúrt an tachta nafs blach Michael Healy Ray iniuv go nahanítar leis an blan nua, go gert cadagí na húrt da chuine má thá ar a gomas tithe a chur ar fáil dóibh hén. Rátas inniuv dúrt tachta dála na rinne agus urlauri hin féin ar chúrsi tuihe agus gaeltachta Conor D. McGuinness gur róada atá muintir na tuihe agus na gaeltachta a fanachle rátas an réaltas atá gealta le cuib bliana agus go bhfuil diabháil suntasach deanta idir a dá lín ó heamh bhánú na tuihe agus meath na gaeltachta. Tógach fihis a trí míle tithe éanar i ngávíle sa sé a dúrtse agus níar tógach a cuidnú sé víle tig dáile héad gach blén ó hinne le. Ní leor an rátas a gáil tiú a dúrt an tachta McGuinness, ní mór an verta dhéanamh agus níl an só ach tús na hebde. Beg an ghaltacht agus a bhfuil le tairiscinte cé de arnáil na trosóireachta lárnach sa phlean nua atá á ghorbert ag a fáilte éireann de chéirí Haas. Agus Kiri Lloyd. Sina dúrt Anne-Marie na gealta ódras na gaeltachta inniuh ag an ócáid ólais don blan in onad G-Tech i Vráthaig i Mailin Sgellig. De rasta los cion daha duine ar an sesiún chun éachtainte gáilt ar an dogra ó fáilte éirin agus chun a chuid multihéanach ar núl do locht dreachta an flan nua. Beg sesiúnele, tá sesiúnele ar bonna ag a fáilte éirin fe láhaid i gil orglan agus iad a gearig láart leis an bobl fe hárgi nó trosóidachta fe imachtí a déad fi a Horbert agus fe hogrí atá an hanahin gur féidir a lehanú nu a elsú. Tuig an plán nua cean scríbe inát an flan cuairtóirí a bhí an hana de íhráthach agus ina raibh seacas an é gníomh as seaachtó sa sé ar a buintecha leis an ghaltacht. I meas na nifríochtaí is mó an bautasá tá baile nédín áidithe le ceantarí bhráthaig seachas le hirar chorcaí mar a bhís na seanna flanana. Agus éire ar tí sealbh ghlacha máireach ar uachtaránacht chóla an Aontais Eorpaigh déir a fear na gráige Michal ó Cnochúir atá lonathe sa Bhraisél mar Rúnaí ar chuiste na réigiún go dúirthaigh an uachtaránacht deis don rialtas díriú ar aibanna le thuala na tíre. I gláirt inniuh le sláine ní chahaláin ar an gláir an sol ó dheas dúirt sé go mbeidh cuairsaí tithíochta agus praise na fuinnimh i measc na bríomh cheisteanna le linn chréimhse sé bhí na uachtaránachta.
2: An hochtige sé zo, kun je zien een kien, maar één woord wie wacht rond tot mijn heden, een green hanna, wie maar abel de gaske jenaf of heeft een te herhaald, ik heb die in de zule zien richt. Bij mij vierhond heb ik kunnen ze weder door een lekker en orduer kostes gevinden, dat is brokkelige heden, of heb ik kussie tihicht ook met klein oropochaan gebied wie erger de skilis was, of heeft tihicht daar. Kussie slandala ha gewoon niet aan, ik is niet aan, maar ik denk niet waar kussie slandala is, kussie kussen te kunnen vierhond kussie armach. Ik had ook vierhond heb bagerti hybrid nu digitaal geles vergetacht. Ik is misschien bij een rodisha, en ik maak het vierhond heb een genadine, ik is kadehaan, hamie die vierhond te richt uit. Krinne hoe kan die eten? Kan meeg abel vierkanteer renten de vijf en een half in hem.
1: Michal ook nog hoort. Agus déir feisir a Eorpach ina gael ó Chiláirne Sean Kelly go mbeidh tíortha eile an Aontais Eorpaigh a bra i rialtas na héireann stiúra fónta a dhéanamh ar uachtaránacht an Aontais i tosnú amárach. I gláirt le nócht a deiscirt inniuh dúirt sé go bhfuil sé muíneach go bhfuil plán láidir ollmhaithe ag an rialtas don dréifhse sé bhí atá roin, ainneoin go bhfuil go leor dúthláin rimis an Aontais Eorpach.
3: nis tachtí anish na riamh sé seo an 8 úr in mé an útrántaach de grin agus

0: Bir marta rodig tit me max down agus marshin de talan dus lan on nakrevon riv ak tam an a hostel go will an ob by legend a grilltus the heaven on man ta lakamak ta shekilver go grikshid on beam er umikus lukun agus on dalak agus tagun shishin lish in fiberna agus an dus lan ta a gonentus filahar agus ta sulgun gnen mide on the job maar ta dine ik bra or in kunayen of ni hagen she team for three blinde de gle agus is to ko gemekshen ni is fridge ma kan sho
1: on fisher orpur shon kelly tabjesh gus tahad Gyar Hursa Iluna Noa, Kur Herbonigal Skull Technoliacht in the Moon, Hundesha Horta Huine, Skilina Noa, a Herbert, Begne Mikra Choliachti, Maratuk Tarora, Erfoil Go Part Time Shra, Agus Ervound Solopa, Agus Buininchid Le Ramshi Eg Sula, In a Mask on Intellect Hirga, on Hibberlon Doyle, Kurum Slanta, Agus on Arnoil Vidi. Begdeshig mwyntr hiri a dori mi a hwrt fes na prif chestina sofaltach da sychwnt ei. Mae'r chwydon gedd flan sofaltach da pobl a ta o golofw ag y cofortiacht sofaltach da pobl hiri. Siolfer, Corluchon Pobli ar yn ffihi hyn o lod fi yw agos beg syrfe ar ffail ar lina agos ar ffail per. Rach dolfer, sesiwn Corluchon yn nwy lawrlan ar ffwyd a chwnt ei idr yn ffihi hyn o lod fi yw agos yn tocht o lodiag da fi ma'n oed. Agus sinna tanna le spruch gátan le amárig chun ainachtíach ar istachar flan a chóirithe dúra an réaltis der or laurí na ha gréachta Fair Seas Ireland Jack O. Donovan Tro ó i vráhach go gart an bobl cois cósta agus de iascairí an ir dheisceart an deise hapú chun a bheith páirteach sa phróiseas chun limistéir mhuirí fe chosint a bhanú. Scéalta báisin is Socrhe Socrhe John Francio Cronin o Chinard Head Bailan Sgelig. Befer a hwyr o fymoedach a dictoraf Vic Gerald Sychydon o'n elehwyr treisio cwy gydyn y cerw chon o hocht a strofer o chorpanson a sresint sopel neu fihil yn nhw'n gegoen yr elehwyr treisio hocht. Leifer afron a Socrhe Dyr Dyn yr hynny o gychlog agos cwetfer corp John Francio Cronin treisio'n afron i relig Chinard. Martin Bertrefair agos Bertrehordo agos gulta ele. Tá Sean Maxine baintrach féad ó bhóthair chiláne i máchroma agus ó chaair dáhí i gil na Martra ó Rúchas tréis fáis. Befer a hóramh tróna i dictoramh bhí gealt i máchroma ó na leabhartrise sé go dtí na chochtú chlog. Le fer afer na sochar de mádach ag meán le i sápail lachtín naifa i gil na Martra agus cuid for corp Sean Maxine tréis an eftain sa réidh le heisteá péal. Martin a bheirt mhac bheirtinían clán a chluine agus gáilta eile dó. Tá Lenny Michelle O'Flynn, Lanov, nor Evan Dovlin, Slán Hefosike, on Gashel Beog, Bail na Skarte e Gorkwig, Inian Vardin e Hulivan, on Minard Head, Les Powell, agus e Kayle Ricky O'Flynn, Tresh Vosh Oben e Gabale, Martin Tishmahori, a Hahit Kriana, Tom O'Sullivan e Minard, a Mohit Kriana, Catherine O'Flynn, agus e Kayle Shud Declan, Jahor Hjarmal Bani Hivoin, on Roig, nach Madin, agus Gulta Ele. Níl socrathe a socrathe dianta fós. Socrathe socrathe chán í Guinín, John Dineen ón garig rúvim lá clia agus ón sráid vór sa dangan ó rúchas. Táhar a hóra fe láhid dictóraf nun rahárach a Massey sa garig rúvim lá clia agus beg go dína seacht. Astrofer a chorper maid na mara go dí sábel na das tógála in Ascal Vailan Vóhud in am dan afrin ar a hinia go chlog. Agus creim for corp John Dineen treisin eftin i creim a tóir chnocchi róm. Martin a chéile Geraldine a vertra fear agus gulta eile dó. Socrae socrae Catherine Carmel Buckley, Catherine Rohan Saraboshi o Sussex here a sasna agus on maile dúf sile trúch o húchas. Le for afrin a socrae mordach ag amán le is opel an tailig naifa i Lansing Sussex here. Creim for corp Catherine Carmel Buckley i creim a tóir Worthing ar a leartra sé hén. Maidin a cúigar inéan, clán a clinne agus gulta eilidí. Agus binagaf nóta deisgirt an lániv.
2: Nuaia ta tuishgir cha liu a kiva ni chan chelie. Hannig is ar arn limlan is fideish vi ar yeri is liachar canin la nis mona shaktin. Dier na gairdi gadanig is ar hir an hughes slain sewalche agus gosid buiahas lishan fubal is a godju. Ta na gairdi gafoil ag laadag olish fa ogan a keriblan a jigdish at ar yeri is bun na hon.

0: is minic a glucharum de saren agus by fighting ogan egan aitul agus eshin togal and chester son lumsa mar a chester dal aitul so we an wahamse David agus be anshun drummer higumsha a which part na hon eight agus all smarkuish
1: Un tí ar agus eitlach da éimeán cuivit sin. Léidí iarrochtar an na héirin VLD ó Higgín a chóvrón fúi was a chára agus iar chóliach hí leis David Andrews. Dúirt VLD ó Higgín gur a tahí an dearafach aige agus a gobar le Andrews sa réaltas agus dúirte gur chod David Andrews agus Clán Andrews go mór le cuairsaí polisiachta na héirin agus leis a treidir san ceart a déna agus gur cailíns mhór an na was gan treid sin. Said and Tír Ochtar an O'Higgín gra áha said hain agus ar Van Sabine brela David Andrews agus an lecha blian glís a chahalish in áras an Ochtar an. Yevne an taidir real ta shatúl agus planala John Cummins ar a glar drive time trinúna gam e cóliu chan paiblian fuin tereacht rátis planala náisiúnta a fáil si vinyá sála gudur an rátis planala vaim rivier an a blianna. Vilja tir sholta ag imrúch rúpa tí hiacht a bánu ag an aira gwaeltacht a dara kileri ag gara gam ach cóliu chan paiblian. Dúrt san chóhélia o wánu gam úd a chúrt an tereacht rátis planala náisiúnta ag inna gachantari gailgis na gwaeltachtí. Mar fi lahir ag orli kundi na gai Alive, ma hoitur skeim ti hiachta ag antar gaeltachta, cahar ochtu fin gaed gan tichisin a chorair fáil gachantari gael gaed dúrcha. Ach gareid na malti sa dreacht rátis planal a náisiúnta, ta sa sin laidi gzi cairach a seif fin gaed a dúrts dan chó helia. Dúrts bánu gul di am arab nachwila realtas heis rátis planal a gagud hein a ailtiú gan gaeltacht, mar vi gaeltacab a glara realtis. Tan meidi ta malti, Malta ó hiamh cuasaí planala san gaeltacht mar chuidigh an dreacht rátis planala náisiúnta a fáil siomh inniu. Tású le coiste farbú Rasmuc tuairt faoi staidir féidirachta leis an líon snámha ina mbíon uisce sála oscail sa ríiste Rasmuc. Tás din na staidir seo dhuine lena ála amach cés ar taibre chara dhéana ar a líon snámha agus céim a chosneo sé an obair sin a dhéana. Chlán oibrí a dúnacha an líon snámha le gorid agus tá ra bailú airigid tríd feachtas bailí airigid chuig a chuige i súl go mbeir an ana líon snámha oscailt go sáhailte i ríiste machanta. Seo mar lár nóil a marchú ó coiste farbú Rasmuc le mári bríos ní chúlan ar a glár áhaidin faoi nábar atá gádíana ar lín snáfa ar a smog.
2: An cébrúd a bhíma dígéiríana ná áalú agus a hláán amá agus rinimú deisin in teatr tra cáti so is ánábar búl sa fórmúid bhín drám dónach mar a deras fórmúid machine isteach agus wa mai tomach tan tan camera tan tawler se han brau an wa so wa hit ni sal ma cap mit ni ras et be gemach skol tsu khian ni wa sait ke de wa khan nach krushis an awler jin vi ma kan ts de bach fik kolumin be de ke data ach ni samu chaos kin tsu kha blir noch en krushis awler great war der nu os kiln an shan awler agus ta sha kama goni khod smu orenos Nils tan na bali brau gyda, swyr sa'n cael mwyd sa'n ddau'r ffeidr o'ch ddiwn nes, yn cyn alun lle drwy ddele. Mae'r wyr sa'n tagol o'r sîm ag dyn i sylion snaf, agos ta'n cwyf yn y des ac dyn i byw i snaf anna'r fi siedni.
1: Nolo Marchu o chwaste ffarbr o smwgyn Agus tá fáil sa chuireh chuiste farbú Rasmuc, roimhin scéala tá tacaí ón gcóilear chundé Jerry King gur féidir chuí chuid ar a dréad mór na scrathóg tá thiar go gcaid ar is Rasmuc, seachas dréad nó thógeal. Thug go cóilear King le fios go dóigh sé ó seachtainí go mbeidh dréad osclaí ríist. Scéal tá báise agus socraí sa chuide. Wasa Maureen Finnerty, Maureen Níchónal Rir Fossia as a Gwyrán Belgar a Gair Rúa Húchas in Milton, Massachusetts, sa Saring Sa Cate. In ín la Cát Farag Liam as Crocodua agus la Padu Chian Watu as a Gwyrán Belg nach Maran. Maran a Fair Céla Cooley, Mac Wán agus Trúrinín, Bert Hirar agus Cúigar Drawr, Garchlan agus Gwyltele. Cúdar Hall a Maurachy agus Cúdar Efrin Lena Hanam a Seipel Vigdar a Gair Rúa ar a Gair Rúa Dig Vi Úl ag Dauris a Seacht an Trinúna sin. In London Hasna Miochen was a Dudley Chohan as in his trawr o chuchas. Mar in the van, trawr mac, trawr drawr agus trawr o anlish. Cwyrwch ad lwyrra y brilig letin môr ag mewn leid as aring. London has na delun, wasa by bin skehel, by bin kyan refosia.

0: in ein very chitte agus tamna di chain lach maran is na minno rúchas, baintrach Johnny Skehle sa gair rúa. Maran na clán, trau rúan, trárachi, garchlan agus gwyl telere. Cudar hóli machancha. Bei Sean Feet Branach as letter fir in ins rúan, gha hóru is achtori ngachtin ar grúcan ins rúan trnú na marach un kúigizín seachta chlog, agus túr a chárpur secha sépil a chrikin í eisin. Léir afrin na hochride ag a nýchlog mazin zér dín, agus túr a krematór na sunninga hís na afrin. Mar in a van chíle Julie, a wak, a inín agus gwiltele. Tá Johnny ó Florida, Mac le Martin Cholín agus a van Mary nach Maran as bór na scrathóga chear rua, gá hóra i dechtóir an éomh mórad a glainach fi láid agus beigad ín seachta chlog. Túr a chárpan í eisin go sépa vig dárad a gair rua. Léir afer an hochride ag a híngi ag maidin a mádach agus cuir an a eisina a rili clainach. Fair singil, seach mian a dig le cos na trí scóra bhí an, maran na inín strasa, drárachi, drárachi agus gwyl tala leis. Agus ar dere tarí Lato, sé Colm Conroy as a mór buí, a chrún pota óra Lato CLG na cairn rúin tachtanse, agus iofa sé 1,600 euro. Sí an ní rúnil a fúr dúsa díltora. Agus bin agu nú iachta níorhir gan lánia.
1: Dialata óla agus na sin aimsir, tionna sí iche herim, gan chodis mú, seachas cárvúr fánach, etta gálta a gúgia óla. Bese skámalach ar fod na tíra agus séte gúilag í nír. Idir 9 géim agus 30 Celsius a bheith tócht. I máiret sé gáalta scamalach ar maidin agus tá salach ar báistí gáalta sa níorthair. Léthe an bháisteach, sér trasna na tíra go réidir chéile, tá ceo agus ceomhrán gáalta le cósta freisin. Séite gaomhheasara nó rapanta i níornéas agus bei siotaí le hascátaí. Idir 5 agus 5 agus 5 Celsius a bheith tócht. Agus leis sin a lecht éisiachta sinna bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimsere inseo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh an seachta chlog maidir amárach.

Lovlienta agus aibrithe lovlienta ngáile I géirí agus I gondé na mí. CNNG.ie le tila ólis áld. Tí wartín bánig seo a gásla a gairkú fílahad tá postanlí pártamsira agus lánamsira fógrí acu a cahar a bheith os cían 8 mlíana déco ís agus is féidir da CV ágal sa siopacu. Tá glantúir tí ag testal gánú tríhar chlaig ná na seachtainna i gentur chamas. Tile ólis le fáil a chluícha chur ar éman náid a náid ceri hín, 7-8 nui, hín 7-6-2-8-8. Tá pasca riarthór efike gá thairiscint ag tuismóirí na Gaeltachta, curan tuismóirí na Gaeltachta cúna agus tacaíocht ar fáil go hailaí atá ag tógáil ag lán le Gaeilge san Gaeltacht nó ar bhaile leid I dhéana bei an riarthór efike freagrach as séidirmhísí rúnaíochta agus fáilte chois na heagraíochta agus as tacaíocht riarthóin a chur ar fáil agus bei an riarthór efike lonaithe bríomh efik tuismóirí na Gaeltacht ar a gearra rua an seo a gondé na gáilíbhe. Tile ólis faoin bost le fáil ma hén si bchafáda le tuismóirí.ie agus an dáta déirinu sin lácar le hiirtais id bheisiúltaigh I roimh an héanachlog dearrdaín an séola déag go bhí úl. Tá ceffé cúne rasmuc agus gúil sa glua agus tá sé sa tóir ar rán fórtithe gon scéim fóstiachta pobl chamá le rán fórtithe go scéim túlstacu agus an scéim hóisialta tuiche agus fersin iad sa tóir ar aibríthe dónacha chamá céna. Tile ólis maint si chafáda le FCL T.E.O. ag connamáralaid.ie sin an ceffé a cúne rasmuc. Mar atá cloistí a gaile rint leintín seo ar chlár na bhógraí bein rangan ní snáfa go gasúd ís chugbhliana ar rai ar bon ón tríúla dé go dín seachúla dé go bhí úl ar chrá na rilice mar a deire agus bei na rangan ní tárála ar bon an teachtain sin fersin ar chéh chala haig ar gerún rua agus na rangan ní snáfa go gasúd ís chugbhliana ar rai ar bon ón tríú go dín seachúla fersin go lúnasa ar an trábóir I dír ní agus na rangan I tárála ar bon an teachtain sin fersin ar chéh leis na nón I dír ní. Le chláúnis nó mátá in cheiste go faoine rangannaí be se bana an ála deangáil le costasnáva ag gmail.com sin costasnáva ag gmail.com. Be cuasa de seachtainna is saibhrú teangan ar bun in áras na ngéal a gaiir na gaiilehe ar an gearú lá fichiid agus ríist ar a séú lá fichiid go bhí úd. Is go dhaoine bhfuil ar a leid level a bídó acu sa ngéalge an cuasa seo. Is féidir chláú ar Eventbrite agus sa Everin seo freisin má tá tuile ólais web faoin cuasa. Náid 8-6-8-2-2-9-2-7-2. Tá coláiste í chaan tá lomíthe sna minne in indrahán sa tóir ar bhean nó fearrtaí a bheith ar fáil le gailgóí a chuneal sin fear nó bentaí a bheith ar fáil le gailgóí a chuneal faoin scéim nó bhlamóí gailge go chuid na rinne ar chósa sí a thosós ar an dúnach an nuúlá déag go bhí úl agus críocht an cuasa sin ar an dúnach an nuúlá go bhí lónasa. Tuile ólais le fáil nó gluoch nó teachtarach téics a cheola chuig Náid 8-6, dó 4-6, 6-8, 8-6. Nú betú ná an rífast a cheola chuig coláiste í chaan, ólas ag coláiste í chaan, sin ólas ag coláiste í chaan, ag nú bolisteach a cúin sin sna minne. Tá coiste éile chugéil ag fáil fi réad le ha na bliana seo agus sé bhhaó na cupáin ar fad áil i réis is féidir chu le teangáló an leannach Facebook tá leannach Facebook an tsnaú ag coiste éile chugéil agus freisin beitránna geist bord ar wathe leis a bhéile le féle chugéil ar bontí lí de híine sethganntaí ag a hotachlog agus chácóir euro ar bord go chear agus be réfel ar an lithe chamá ceanna. Cuir tús le inach chuam cras nó seoam cras de dúna se thugan ag hííineag ar maidin agus tá agaí nus go dtí de cédín le caiple a chláú sin go dtí mar a chuanam le
Kaipla.

chláróg sé ní lechar le hirirtas ar a lá. Sesiún scéalaíochta go chaalaí le gasúr le gáblíon go chuúlén go is ar bun de saharan an téanú le déag go bhí úl ag leisdóhéag leorlan inis mór sin sesiún scéalaíochta go gasúr agus tiileolalais nó béidir go tú gearar chláú be tú ná sinanana gála teanghil is sinhir se náid a hota cúg dó héana nuí 8 nuí dó nuí nó éan ag tuismóí.caí. Bíon na hiantaí óráníochta tí farcín sna farbacha ar an dúnach deire go cholaví tasí go hochtachlog agus bíon copán tégus cefé le fálin sin agus fáilta rih chogana. Fógra ó teán nedín a gglaach gohfuil rintá carnaí le déalan sin fi láthige ar freisannaí maithagus más má le bolisteach an sinige nó is féidir gglocha choréis mátá an cheistead ná de chota seach sé trídó sé nui nui nui. Tá déalat a bheith felúnach go chapal beg nó go asal le déal ag an tééis seo agus cneog ámuid chamá chéanana. Náid a hota nui, nui 88 nui sé dó cúg. Dir an teag ar techa áil ar cís nó le ceannacht ar mór buid nó go dtí bhín átibe ar gearún rua. Náid a hota seach, híon 88 seachta cúg i céir a céir. Tá tiad amháin a díal an tsein le haid Luke Holmes a bheits a gúslán chláine in sin nó Slane Castle de dúna an nuúla déag go bhí úl má heist an tiad duit bíglaoch ar an bhir seo náid a hocht a seacht, seacht a cúg a sé, sé sé, ocht a cúg. Agus trí hicéad go sin áid twain a díal an tse ar bheits ar bun ar an seachtú lá go bhí úl an tsin limdach. Is féidir gluach is a séchlog trúnóna ar an ibhir seo náid hocht a seacht a nui a náid a trí dócúg seacht a híon sin trí hicéad go sin áid twain. Cár gon díana desí lagan le díal gom líon áhíle seachdéag cean dísel agus tá cinnal cófríbe go an tefar sin le chur le tíomh na leapan le díal ag an tééis seo agus dálógaí funeoga chumá céanana agus tein lehí ala na heirí sin le díal ag an tééis seo. Náid a chocht a seach, náid trí a hocht, seach a náid dó a céir. Tar mar ibe na bhir ríist, náid a chocht a seach, náid a trí a hocht, seach a náid a dó a céir. Bád snáin linne le díal, bigi gléach ar náid a chocht a seach, sé a dó a hían, seach a sé, hían a trí. Agus ar deireadh an tráir seo tráthnóna tá corach ghaithis le díal agus ibhir atá an teama tá simeagaí sa gcorach náid a chocht a seach, dó a trí a seach, seach a chocht, sé a náid. Agus sin éad fógraí a níorfraid tráthnóna na seo lochtéisteachta ba tilefógraí ag deogaí be le cúna dé tacan náama seo tráthnóna marach. Tá muid a gáil chun ceolainis go níorfra seo le an uirlaise go chaalaí na gáilimh seo de Mondaí.

0: Má bhíon tú ag tomáint fao cheannachar droga is féidir leis tusa do chuid passionéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a múil. Ná tomáint fao cheannachar droga go brach, ónúidir as umhabháilteocht ar mhóthaire, túr cuairt ar rsa.ie.
1: Is éomh liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éomh liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
2: An cadúnas teleifíse, béidir nach daoine sé leat ach tá sé fós le hiúc. Sinéan de Lee, socraig de gochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá sé seaachú mad go leanais chun seacht go sa caiachmatúil ar ócraí an deisceart scoíocht na nóg ceol ó ranocht rince filiocht agus scéalaocht ar bunan sin acu de shíne an tríú lá go bhí úil sinna anú de shíne seagan sa grois sin sin i gcéil na mártra ón sé go dtíon leabhsa seacht. Má henian yogalib bei yoga pobl ar bun ag trá vélbán an sin cholidia saharin ón leawsa hocht go dín leawsanai ag tasi ar an saharin an teinuladig go vi úl agus má henian yogalib nú mata ein chestagai bei se banan gloch achor ar veri ná de chocht a seacht, trí seacht a sé, nui a cúg, trí hocht. Mar chuid go eachtas airceoachta atá ar bun an anod ospidéal pobl chorcóine sa dengan a gunda chéirí tá trí fost fógraí a chun sin le gaiid post mar bhainisteoir clinicúil altramas post mar réstalaí generalta agus post mar chuntóir cúrumsláinte in sin a chunún HCA sin chuid an eachtas airceoachta atá ar bun an sin an ospidéal Pobl Chorcóine, is fe dhe tila óla se áll fwy na pois se ta gha i fyr tukui gheib gha naad a chocht a seacht, kair a seacht a naad, trí seacht a dó i hian, nú naad a sé sé, nú i hian a cúg, naad a trí, cúg a naad. Bhí áisina na hóge i dengua linn an anad acuiní taillaí agus pobl in sin in aingan í chúis. Tá falluntas acu go aibrí taciocht a taillaí in sin post part amsura tá a gist seachmúr déag go le steachtan tá a gist agus le fadimíir ta se all nú ma tá an gist agai bais a banan ala dengua le cairlach ag áisina an na hóge na hóge in sin punka í sin cairlach ag áisina nahoge.ie agus sé de híine níos an seachtú lá déag a bhí úl roimh an cúgachlag trúna an dáta deire an lácar le hiirta sinna an dáta deire na spricha an seachtú lá déag go bhí úl agus sé sin bheisiúlta agaí roimh an cúgachlag trúna tá maríb an seolairí feist ríist cathairlach ag áisina nahoge.ie Tá sé mór ina gaeltacht bhí sé i dteanga lena rince agus rancos in sin bun acu go ghasúr ó chrí go séblina go ís in nún chiáin i mar an nurseri agus is féidir cláú man nú a tuile ólais web Maria ag tuismórí.ie nó bheith glechar a 98 cúg dó i hí na nui 8-7 a ceir i dó presin ar bun in nún chiáin mar dir me ón agus i leise trí hosan sa sesin Marí ag tuismórí.ie Bíon an caffé óge oscailte cholichédín ón ce leise ceir go dín 7 an sin a hála na measarachta measarachta cairtagam ará an tráid mhór in aingan i chúis a gan dé chéirí ón leise ceir go dín 7 agus ceol i ngár daoine an t-shirt chola deirdín ón haon go dín dó agus béad mar brenach agus rúraí ó thuúnacháine sin a bheits amón an cheol deirdín se thugann ón haon go dín dó. Agus sin éad fógraí an deisceart tráthnóna bé tuilefógraí ag deoghaib take an ama se le chuna dé tráthnóna amárach.
4: Tá lágrathach amach rúin ar an dúnach agus mud i díú ar chósaí ómana, pell na máin agus ar grathaí na glob. Bé mud ar fác níomh conlat ar an droithead nú go chluifi ceannais minúr pell na héidan á tí mé corca le tírón. Bé mud a barcan chróca chumá gan dara chluifi le ceannais sa gríomh hínsir ómana idir condén chláir agus limrach. Agus bé mud a dúam gan chluifi cearú ceannais a gríomh hínsir na máin idir gaile agus muió.

Fáilte seachad í chlára le ceol bín ó na bána agus tá near ceol agus near dórain amsaghíb i ríiste nocht idir seo agus an léchlog. Sula gwaanna si blom agus arnú ta súnam gomani si btaniv as chlór na híche nocht. Is féidir líb teangwala íana le si glór ag an bhir teigs cúgi híana cúgi cúgi trí nó hocht gara na í hocht a hocht ó na sé chondé cúir tachtaracht an ar WhatsApp ag nóid i hocht a seacht nóid i trí a dó cúgi cúg a cúig a cúig nó seol rífas ag ceol bín ag RTE.ie. Gus tamid éir na meán hó sealta freisin agus is féidir líb teangwal i gana lén in sin freisin. Is rínt tafid nuain ar a glór tránóna inniuh be muid a géisteach lóp sin. Chamála sin be burt be muid a chóra agus a ceol le burt wán óg as sa chun dé hobar dárn a chrú gradam ag mehal fiche a fiche cúig be sé tsin lín ar bál ífa ní húlaháin agus ina tanta be gomanaisgal ina tanta be

nó agus na hananta tá iní specialta go dtíhann agus cóirdi leis ar chuidhá go na rianta ceil se agus ar a rionse tá Aidan Connolly ar vigil agus Steve Coney ar inge tair agus tá Jack Ahain in seo ar a gansartín. Seo de sleánáin, The Farm Gate agus That Was All Right.

Is nach dá sé sin agus cédíireach nach me chamíte chun déon chláid ná an sleánin breth críúla a chumá mar sin Jack Talty chum an péidir sin. De Farmgate a thug sé ad an géad teanan sin agus anam ní aige i níad Farmgate Cafe hís an sin a gorca. An áitidir sé ar chum sé an dá tún sin a chulamid agus scrífa ar chóil fá per nóachta a cumú iad agus nach dá siad go dibhan agus thug sé de Farmgate ar a géad teanan. Agus that was all right ar a dára ceán agus sin rud a cínta dúirt Aidan Conlín ar a bhí sé héna tafada a chlúiasca de Portland Bow sim léon fiche a fiche hían agus anóta sé sin lefáil agi ar Lipid Réalach Records fashion agus sé seo lefáil inis stírach ar Bandcamp agus is féidir líb a chuil ag Íslódal agus ar nú bais a chóla ag Sculsaur Willie Clancy de dúna seo hóginn agus Jack Talty agus cuire an chiúl agus an tafad tucí maach agi gwívne in níl gwívne a wahad bannach dhéleha sin í Colette Talty anu Colette Hill o rúchas as lisi rahasa a gondé chlóir a wása a dús na blíana seogas. Gleorgan a písí kiol tá komta ag Jack ed a tafad seo komta ag a dús na blíana seo agus chum séad anu anu ag na chóhén heis bás a wahar agus chusé an fórsé an inspiráid stóhi an ám sin agus an wahar agus ben ceol

Vi inte hän banachtelaha agus en kjolgersmer in the winter rimpe freshen agus hugsin eirachtin go jack agus shod bala hallen ta ege le kuivne a host er spirit chalet agus nach dasa balach e. Nis shod tille hachid kjol agus nirasha dan a pisi shod kom teg agus special teg arel ta imi wen erlien a fyrne shina on fiddler James Cullinan, a fiddler's fiddler, mar hugan sé éad in seo. Fear uasal nó bhín James as chun dé an chláid agus a bhín a chuúnaí a dúlan ar fanam lianta agus an ghóréid agus anmheasad ó thíobh a chuid fiddléireachta. A tún for James a hugan sé éad an rinciscí ból in seo agus an sin an ríl, Here It Is, agus sin an tainam a bhí éad an taifead a hug James Cullinan hain amach ar lipéad réalach rachard sim léan fiche a fiche cahad Here It Is. Mar sin, seo ha Jack Talty agus Steve Coney atá in na hanta éad an gitár.

Go hall na fad quite on hiol and fun all in mall and chin a chum jack and greedna er a wahar colet agus na yishin vi mwyd ageis dach le Jack Talty agus Cormac Begley a vi in the hant agus an verste cub er na concertine in chin agus chas siad da rinkish gabol na fyd bwelig agus an ushin an tanam vi ed a tafad a hug an verste cub a ma hir sim rin gha vil agus a hinig in chin chol amid corn fipa the Bally Griffin hornpipe agus hug Jack ma hain kionchin hana er haf Rinneshed or Tidal in Flow, Simlian Hovila, Agus Shea Dig, Agus and Shin Holomid Napolki, and here the cup the Battle of Unbultin, Agus and Bultin Malinirter in Chin, Gunde Hiri, Agus Trade War of Inchin, Widowan, Agus Kurshi said in Shaw, Agus and Shin the O'Neill Recollection, and Counted Agus Session, that a be Jack, Agus Cormac Casa, Colchidim, a Vier Shul, and Ulskal Horka. In sin agus séad a cuimhnú ed an malahod cáúil ceol an captain Francis O'Neill in sin agus spag na hrae dearmad dín thacub gur siad na nimsa bheith a casa agus a cuimhnú ed a bhar agus a seans gur a sprí acub ag an úmid ar a gair a bheith pucha PC ceol le casa ag an gheol chur am áirid sin fé an hirín ag Jack Arnú ó húsga dír a agus is baluchan bra Esha, agus tá go leor leor ceoltarí eile, cholamuid Blasebug ar a glóra nocht ach tá go leor eile in na hanta freisin, cholamuid Cormac Begley in chin, Matthew Berl, tá sé an, tá Anya Bird, band Hayley Jack le Clistel, a chuid gan rianta, tá John Blake, tá John Carty, Aidan Connolly, cholamuid níos túisci agus Steve Coney, tá Sheila Denver, agus Claire Egan, Pori Kane, Neil Martin, cholamuid ar bála, Michael McCaig, Rory McGorman, Brian McGrath, Colin Murphy, Aoife Ní Bhriain, Salog Ní Cheanúan, Ono Cheanúan, Seamus O'Donnell, Neil O'Loughlin, Damien O'Reilly, Mark Redmond, agus Jack Talty Hain Arnú, a casa de concertín agus Ed Biano, agus an fearsa in the hand of freshen. Pishin one Ellen on tafa. Dermot O'Mahad at a melodian, agus Michael McCaig at a guitar, agus Shudrin Kishkabol a hum Jack, Simlian Hovey, agus a hocht, Nadavisha a Krechnu, Simlian Dere Inchin, agus a stadger Ranogan Hiol and Ulskal Horka, agus vi antorige egnom at Hiol and Flanagan Brothers, agus Homsha on Pedisha, Mayol at a good Kiol, Summer Hill Terrace, not a Masco, Begunde Fort Lorge. Agus in sin the Albany Barn Dance an áit a hocrúisiad an nó áirach na dimisiad dar imisce sem léan nídeag agus a híneag agus elfair ní sár le písa a bhfuil cuimhna áhéanna ar na Flanagan Brothers a chasa na Dermot O'Mahad fear a bhfuil antóirig a héin ar nó ar cheol na Flanagan Brothers agus tá Michael McCaig an seo ringe tear freisin agus Jack ar piano.

And as Summerhill Terrace agus the Albany Burn dance a chula meidin sin ó chuire an cheol agus Jack Dalty agus sé chumann ceol ar fad ar malachan sin telefólagaí ar Lipéad Réalach Records agus mata sib gira í slódal bei sib an anna sin íana ó dehína agus féidlib a áurdú inis díirech agus bei se gá cheol ar sin ag scoil saur Willy Clancy de dúna Se hoginnin sin is ráda carach a gundéan lóid agus go gí seach ar railofrecords.bandcamp.com is trí peidlíb anna luíasca a áurdú in sin nua íslódal ó dehína ar aí agus be se lefála gé lipid Railach Records version éid an sívegelín atá acubsan. Mar sin neach bailí a gí le gríma áil ar chuide an cheol le Jack Talty. Seodan is óran as an maluchán bhí mu a géis le chuid gona hóráin a réir canagí an tedultaid do cí mai cótas ceoltarí éan mar chuid gan cheúr a seaachú cúg blian agus seobán as gan de iháile Marie Grimes agus casa si an buchail cuil dof inseúin agus fonadóir gan scothaí mar a chluise sibh.

Nagi, that the Kimache Coltus, Coltery Aden. Agusna Yishin, we mitigate the Kong and the PC Kola Talafals and Malachon Broad or Tesel, the two Jimmies. Agus Unvert Jimmies, Tagesh, na Jimmy Murphy, Banach Dalish, Ed Unvigil, Agus James Murray, Takasa Insha, Ed Unvlu, Tach Vigilier Bro, James Freshen Agus Kol, as Conde Ligi, as Dishkert Conde Ligi, Agus Irfer, Conde, we owe, Marcus Conde Ligi, good James Murray, Gus. Moray, agus rugwain sin dobar chwere, agus fiocha ahir Jim a Golín, agus fiocha Antin Catlin, ban a dolam o Michael Gorman, fioch sisio casa Ed Unvigil, agus Uncle Joe, fioch sisio na casa Ed Vigil, agus Ed Unvlut, agus mar sin fi niar ciol, hi'n polir, agus a fa suas James Moray, agus yn sin, Jimmy Murphy, a rugw Emilic, meil an amwicio gwnde wi o, agus fiocha ahir siw da casa Orain Freshen, agus a Antin fioch sisio casa Ed Edemologian, agus fiacha uncle vi se casa Ed Unvlut, agus frisin mar ledin og fiacha se fiolim o neigrahar Peter, agus frisin o vert idilary autola ele Murray McGreevy, agus Bill Kelly. Gus casu a hen, agus James Murray er a chéle, agus hasid blienta blienta fad hart ar gos, gór blienar fad a casa ceol i dianta i chéle, agus fiacha da casa i dachos da Ted McGowan in sin an gortín an roisín dubh. Samuí sin ceol a casúis din sin agus sé Roger Sherlock a bheitcha tatuáile a sásanna banach déile sé siad a hechasteas a roisín dubh agus haine steach a sé géisteach le the two Jimmies agus siad a casa go hálain ar a bhlút agus ar a bhidil i dianta i chéile agus a sin a hánig an Tedal the two Jimmies agus banach dé le Roger Sherlock. Chwala mwyd in sin rílani the rice Sing Son and Kate John, agus way Fred Finn for she the countin. Love at the endings, the Lord Bordinchin, Kion Hum Ed Reeby, Askande Hovan, agus the Stony Steps at Olm Shed O Johnny Feely in Shin Erjera Kol, Das Ed on Taffet Chuggus and O Taffet Bale at On, Nishin in Studio Idinua, Achvisha Hand Tape, Reel to Reel, agus Hoshe, the Gusse Charlie, Ni Charlie, Richie Piggott, a Hurle Hela on. Baluchan, agus fiche Somalia as Chicago, agus chólaise an ceol, agus siad a geisteach leis an sinna da bar chóra cangan a leinti, agus dúrtse na chólin i ceol leis an nach nianach siad luiasca álin, agus as sin a dás an smínu, an ceol se a húrtimach ar luiasca, agus tafidiad a dianu istisa teach ósta in sin, agus mar derma níor dianu istianna an stúdiu eadach da an ceol go chólin ar a vidil agus ar an vlút ag Jimmy Murphy. Murphy agus James Murray. Tá go leor rialaní ar an taifead agus éistean muid le tuile rialaní in seanis wahab agus an chéad teann an seanna de Kerry Reel agus de Kilty Crean an dhar ceann agus siúd péire a bhícha chasa ag Fred Finn agus an tóir ag orb agus ba caramór le James agus le Jimmy a bhí an Fred Finn.

An das na pórta chóla maidin sin Paddy Taylor's Ifid a Hian, A Thousand Farewells, a chum Sean Ryan, agus in sin Behind the Haystack nó chúl an chocca féid a chóla maidin sin ar dera. James Murray ed a vlúta agus Jimmy Murphy ed an vidal banach dé le Jimmy. Le fálagi ed an sí vedalín richiepigid.com. Sin marúl si banana gulcha fada le srót na caracha gom déch lór de dúna se húgin agus ag féile Skulltára Cligi Haas in tachtin dór gian agus seachtin war lecí máchan sin a dobar a chuide i rístim léna an dór la déga dín tochtu la déga úl agus sé mert meláí i gianas an noskult effigúl góbeg leur is a cúg diadúna an dór la déga ví úl agus bei njárt a ranganí ar siúl ar runa seachtina in sin ag véle bei fidil a flút in jadúig a fí bwelin an chlórsach an concertín an banjo an buska kiol en guitar tradisjonta on bauran rinkis setter danser shanos oran agus portrach bail agus bei maskon uli shi freshen agus kan special de garasur in chin freshen agus natas baluhana shin ne shek skal saura kliki has agus lakuna je be mudja lorne in chin de kedin agus der din shin kugula je agus in sheola je agus bei on klar real rodi etacht bu o hapur an chuire agus súlein go mé neart de pórtach in sin agus na ciúltarí braha bheis pórtach sa bhéile im léana a charáis go dtíint Lewis go seo le Jimmy Murphy agus James Murray be se sin le seola go bhéile agus bei Richie Pigott a tuairt léacht freisin ed an Dúrdín an seola déag agus be se sin ar siúl ag leabharthéis a dó agus Music from the Granary the Musical Legacy of James E. Gannon agus be se sin ar siúl sa halla ag Richie Pigott ag leabhar hé se dó Dúrdín an seola déag. Nis se seo polka, de Calavel polka in Iarsha.

Istamann seo stúdio agus tá ceoltarí óga as chun dé hoppadáin in seo i mahananta agus iníonnach lob tá fear chun déon chláid sinna Gary Shannon.

0: Sin, ínta chalúg. Máan na cáil ní siúb, agus a mín siúb a cásas na comórta siúg na flánaí ceúl a mörd teg í fersin a mín. Clóra, mín tis is na comórta siúg ceúl?
1: Bíon, tóm sa flá an blín níis, agus tá mé i ceúl bérta le ma grifór líse, agus fú mar chúpla blín óhin an cairn
0: Hug tú láti, hug sib líp a cordon hana fí chúglenna dígnar, hug?
1: Yeah.
0: Sa, ta sib sang rúpa ní sárdi ní sug, fí óchtig am léana ba?
1: Tá mi sínsir ní s.
0: Ó, ta sib sínsir?
1: Tá, já.
0: A ní sib ach sáchtig?
1: Já, tá am sáchtig ach, tá am agri fór nédig, so.
0: Ó, mar sin cá sib gotig mórta sínsir?
1: Tá, já.
0: Já, bai cáid, bíin cáid an an orðis na komórta sin, ach mínig a blá geol.
1: Tá, já, fín.
0: Sa, agus ífa múlti supportis na komórta sim léana?
2: Tá mé déanamh an concertín agus an Fadach Stone. Níl mé cognóthg i mlína mar níl le ag déanamh banna céalaí nó aon rud bhí mé annagnóthg le scoil. So tá mé just ag déanamh na comórtasí i mar aonair i mlína.
0: Nó bíon tú sport a freisin san geol a don atáig Ned Kelly in Tune for Life. Mainin tú sása sin?
2: Já, tá sé go hiontach. Bhí a lán deisna gwyn tán con tastal ar fud na tíra. Bhí mé i méil fursta, nóra fuair sé a gradam ceol, ba deis úntagé, con bheith seint leis sa balcón. Agus bhí mé, bhí cúpla ceol cairmacha i san seipéil san éanach le Dona Lonnie, Phil Coulter, agus le héid the Celtic Tenors capim, bhí sé go húntach.
0: So ta clacht a mór eitse státtí mór a mar se.
2: Ní dar fá sinna.
0: Ní sta tú gala kassa písin rúin eir an vidil as a tein, agus ta clóda galt úr tjónak an rút eir a máran, nacha?
2: Sjá.
0: Ked a chasas tú rúin?
2: Ta mei kun gá ríl nú a kappa fjánt, an be vi an gá kjánika skrifa ag Declan Carroll, agus seinum leis e gari í Canada, gach dának. An cé cean ná Sleepy Willy. Cuirtar an anam seo mar hit fear darbanam Willy Kilkenny a chola ag féile teocht an airig i mí fiara. Agus tógtar Greengraff dó agus cuirtar é ar scéal Instagram an féile. Agus an sin bhí sé anagranver agus an deirtar gur hála sé a rís i Clifton, agus an sin cuirtar anam sin ar an riail.
0: Willy Bocht.
3: Cáil úl anis.
2: Tá sé úl agam bhfuil sé nach bhfuil sé na cáil anis. Tá sé...
3: A geist.
2: An dárcán ná The Paris Reel, agus scríf Declan an riail seo freisin. Mar bhí scríf sé nóir bhí mise i Boris ag... Tuart cuart ar cara, agus scríf mé amach dó, nuair bhí mé hall i baras, agus sin an tanamata ar anis.
0: Anda, so cunhórt mar sin, seo hí ífa ní húlamán ar bidil.

0: Sin inta ar fad ifa, go hálinn ar fad agus is deas na PC ceil nuchama a chluistáil in seo. Agus a chlóide, tá is úhéine gal a casta PC in roin ed an gansar tín as a tein. Cet a chasas tú roin?
1: Chasam Through the Roof agus chum Ashley Lyons an polca seo agus an sin lanimé é le Cat on the Half Door. Agus chum Jackie Daly é seo agus an sin chuig na uig méile an pápolca ifir hain le Damien Milan a chum é sin.
0: An das, agus má leith na pólki?
1: It's even am na pólki.
0: Gastu mór an pólki Gary I chinéidja?
1: Gary I chinéidja ní chasam ach bíon mé a chasa in Upper Church agus is a sinela.
0: Dómar sin éistimud le Clóide, inseo Clóide, ní chinéide a casa Cúpla Pólca.

0: Sin go hálann ifa go hálann ar fad. Is mál íb na PC ceol nó ní is mál íb tach ba casa ceol le Tommy People agus le Liz Carroll. Mál íb a bheith fóla PC mar sin atá teciseach sa tradisiún le rint blianta nuas.
1: Se, is tá sé anu bheith. Nuair bhí mar a mehel bhí an múntor, bhí múntor ón Alman. Masan amini agus via stíl anna difriúil dana pertina fel amínid an seon air an bhí sé anna at ach bhí sé anna wa
0: agus ugu sé bydda hi ar sgipi gama ar an stíl ceol a bhí aga
1: anna sgipi bhí sé anna at agus bhí sé concertín susan air
2: ach nach bra gwyl na canuinti ceol sin fós I bhaim, na fuin sin a chasin na cadhí ní chasamíd riamh na fuin sin a gúnta an chláir. Well, chasamíd ach ní go minic. So is álín iad a chlisteal an se, agus an stíl ré húsach sin a thaig na cadhí ní.
0: Tá se anzias.
2: Bannin sin a tibadáran.
0: Yeah, bannin sin a. Nis ta stíl ní ré húsach gúnta an chláir fes na chúlid.
2: Tá, yeah, bráhan se ar an.
0: Cosile eithar na gáli bygus.
2: Yeah, cinta I eithar an chláir sin.
0: Mas dú man an stíl ní ré húsach le lár na tíra, an bhfuil muid níos fí anna ar a gósta, Gary.
2: Béidir cinta, yeah, an fiantas, an iantas I gíri agus I ir ar corki is dói.
0: Se, agus a gotham ára.
2: Agus túsgart an chláir.
0: Ie, fin a ceol a wad nís tapu a chasain, nach mien.
2: Bíon, cinta, ie, brí agus bíocht.
0: Agus bécuch. Bíon dis uhein a bécuch scatsi, nach mien.
2: Bíon úrinta.
0: Bíon, ie, tis gynnych lom tafad ar rinna tú, agus ú portarach bíl. Agus Michael King a cosin flút lát.
2: Ó, Michael,
0: sé. Ie,
2: tá sé spéisiúl gór fóin Michael King tos mar fóin Misha Michael nor Misha an óg.
1: Ná
2: tá Grian Graff a bhfuil an lúach ar domsa le Michael nor Misha Gavlian deag dís trís creif na hérna o antamach ar an flút fwydóiag.
1: So
2: bwchlin biog bídach. Stíl bra grúig ege. Ach, anis ag mwne dwi'n gosúl etsa.
0: Nis I Gary, cech chi rawn i'n tis tagasgori la hei sgol chiol mehal? Mi'n se eisgo?
2: Ni fi'n se eisgo yn eichor agos brahan se uranta brahan se ce cho lua is hosim ag arcu ma yena me I instant war bin se eisgo gulior mar ni fi'n dealan na gheol tóri dianta maca co dan chéad vlian ele so mar sin ta si níos éisce iad a áil ac im lian e níos fi me cho bridgeu agus co ganóhach gor an me biagánin dénach agus vi si níos ducra agus dearin gur chur me beidir de chuire de gwyre amach I gór dyna wain so ta fe fe trí cepim teag a scóra gwyn im líana anis I gór fe sé agus dearan gorf céad gléach gohán e bant le sin cun I dáil ac tam ansásta leis na dýni a wil fáite agam agus súl gomór leis
0: Sinné, agus inis gwyn inis rís tas angwyr inis tú nára gwyn inis gwyn a heistwyr I rís Ceda bíns, ceda geisles gael ciol mehal, go eina ciolta roga ta geistach lein trinol in iau.
2: Well, is tom iricas ciol a ta a geist agus na ciolta roi gulir e fanacht le chéle ar loostín in ein áitu an sún lisana I galaista lenaan agus I viliars in inis. Agus tosian sér maidin e neachlog leis an gioliran agus is íntach e cead nú cead fithe dyna a chlisint ag sinim le chéile agus cóchiol des a dhéanamh chu agus an sin ar réanás leantar a ra le rangana máisteachta mar is gná ag féilte ceol agus rangana in dhé sin comadóireachta agus córiú ceol agus comórtais agus cluí agus gníomhaíocht eile ag súla ar siúl gurí lehania hendiag sníhe agus

Gohalin ar fad Aoife ní húlúán in sin ar a vigil agus Clóide ní chinéide ar an gantartín agus Gary Shannon a bhí an na dantha lín in sin freisin. Míle buíochas lób a san balachí fad a dhéanna in níos as tabardárn agus seachad a glóir agus buíochas le vítar ó flaharta freisin agus ailíní laharta agus ón dólin a bhí a mon teicnúireachta lín tronóna. Regina Niegan a géistacht agus ceol álin ó Aoife agus ó Clóide idir si mahu Regina agus an walla a cub ar Cílan McGrath in sin mac Regina gadeibhan agus Jack Talty a géistach lein tronóna agus sulain gúil tú gomá Jack agus chalá le da hafad nó agus Eileen Nicky a géistach lein an gui dó ar a géistach Nancy idir si samála i rís dinia seachtan i Lourdes agus lasma coinil gwyt agus go chalóna ar Facebook marú tarsach ach bhí seach a spesialta i bheith an Míle buíochas leat a Eileen agus míle buíochas as a guinil a lasa rúin freisin agus míle buíochas leat agus is deas chostal gara an chorasad go Lourdes agus gordonig tú a wala slán agus le cúna dé casamud leat go lua an áit a cínt le cúna dé Réo Dímsi a géistach lein trúnúna freisin Mike Lancaster a géistach lein agus buíochas leat a waik a St. Louis gan na tú Jimmy's a chiola nó samarad na seachtana ón ón Níl a géistach lín agus Diarmad Gílti tá Tommy Og Mellet lín i Merica Eileen O'Brien lín i Dobardorn Maria Lín i Muyo Raymond O'Melia lín agus G.W. Scoos Connie Patton lín agus Gillian O'Malley Carmel Gunning agus Mary Ahern tá Joe Kennedy lín freisin agus Regina Niegan Cot I Ronavon agus Helen Gallagher Durkin tá Mored Nioshtin lín agus Catherine Farty Stevens Rory Healy agus Geraldine McDonough, Bríd Nancy I Rochrún, agus Julian MacScologa, Thomas Rín na Chéile Lín Freshin, agus Críf Holtas Wally Chumín, agus Sinan Críf Arno Uwil na Kalini Pórsichon in Sin Aoife agus Clóide, agus iad a fada tur Clóisgób, Eric Lór, Tronóna Iniel. Na tia sesin in is, agus míle buíchas lópadís sa torasí anna chafada lín in seo i radio na gaeltacht, agus vi Cúl Bersi Ella Freshin o fwyr gradam ag mehal fiche fiche cúig agus le cúna dé cosa sio tínlín is rád na carach a gondéan chlóir an tachtan tio hogan na tí mémod a tach bio o Sgolsaur Willi Clancy de Lúin de Mórt agus de Cédín agus bei Rúil an Ródi bio agi idir a trí agus a cúig in sin ó Lúin go Dérdín agus anu bémod a Críla bio on hálas na hitja dúna agus an kjólcharim kelúr a kjól a Críla bio ein agus njart pórtach in sin Freshen in the mask, Cílan McGrath. Nis bei óra nain, agus tamad gala rás gadi on tafad Carnegie o holtas kjól triérin, agus siad kjóna lag on hóran, siahi lína banni hei nýrsa agus kalín na grúi gadunia.

0: RTÉ, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dí.

oscríbh aige gach ré lá a sé speisialta má agus is bralam an cean nua sin. Tomas chola bheith géisteacht as seagad ína deachlog an seo ar rírá ar ornaidí le ceol a chortaga ifigiúla na hÉireann le ceol uair ar na colór ceol ar na chola ar an seán is teanach le Couriers, Mail Streak, Shark School, Cable Boy agus Mert Ella. Thank you so much, Lee Kerr.

nach allin sin sin meet me halfway le limoncello agus buíoch a speisialta le Claire den bhanna chéine a bhí linn an deire seach na chatte ag ceardlainine chlór or linne tá an scéim seolta chun dearna bliain as a chéile scéim a thachaíonn de cheolteoirí óga agus nua scríbhnóirí na gaiilge gon cheol cho aimsirthe agus bhí deire seachtainna den scothagan a chur ceardlainine ar fáil i ngachéon réimse ó léarachán go tafad ceol go scríbhnóiricht go cuairsaí peibhlíochta cuairsaí muoinethe agus neart eile le leithirí Blue Nile, Megan McRory, Cultori Odysania, Vi Amano Lin, Vi Cholagana, Specialta Ma, Specialta Kinal, Delishna Cultori Oga Freshen, Vi Machobuich, Dogot Ama, Agus Grand Destination Hurfall, Gadina Oga, Gadina Tai Krohu, Asanu, Engaidge, Agus Patient, Lefecholic, Fail to Kyol, Agus Egg Tafid, Agus Eshin Kyol, the Gate Couple of Me, Alatomatic Sulishin, Fad. Tamad gala nishka cian uur nua cian irar náisiúnta. Cian dana rog a lor dina ag súl le fada a nish. Agus an sin hánig sé níir dhu ari sa Lost Boys le Phoebe Bridgers a bheg tachtra go blach lia ag dair na bliana sa. Sin chéad hingal album nua ag sgal lor dina sgetamínach gama isa achla isa al banagi salt as.

Yeah, it's good to see you, man.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Schnee Kirk Burley o Yorkshire le Need Kenny Adi Winta o Alma Vigor Foley gan couple shachna marionette agus tugan se arc ad hiernin nu igan tús fi Kieran Hebden agus William Tyler lin le Timber agus an nirig deshi dhir adn in einacht canale 41 Longfield Street late 80s an tedler agus sin canale honig amach le pe temporary residence agus an rau orehe son le closer will sin will gaulish an tef tohil anacht filigan clor Mórach bei mídan sár orti ráid an gaeltacht a ona de gudí na maníhe. Beg listicol an chórse chomale tafad dun glór fóil hívidir lín orti ráid an gaeltacht ar bál. Marén le chlórach eile dola vatir mahandigir dola tochalt agus fáil sítran san stig na listicol agus na tafad na hén ihe. Agus hosungu meg ahre tacht a vaim un schlieg met un an echtacht leschen glor igan couple schachte marschen nader mesche de dol vad vad schier gudo marschen hunte gerig dol schier hofad le rovi lis schig no rovi lis karti nader if you want will it on gefolie nach wieder nor der nach gas sul or save in the kind of one elegum dit a nacht o hiroshima or hiroshi abina went to o album ishich arvonerg Into the Darkness of the Night or Kitchen agus Turig, The Darkness of the Night gacount scéibe an ocht sin sin a bhfuil iomh

Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe lana agus fe ocaidi ele ciol. Sesin an clar tober hiol o luan gohine

0: Tá am go háam na hagann sa mítamórgus telefoní na hagann sé i ddíd. Bhrecar an trá se bríanana be níos mú ná behéile go mí níos mú chaint ar a mín sé a teachta séach.
1: Bíon spike ann do chuná i rian dhíomhra le telefoní agus beidir mochamara an telefoní cuitinna den gcuidas mú agus tarlaíonn sé sin sa dhíomhra ach Well, it also kind of me bleakes rawa leis na heine a hogans tour skiista hogan a rag will and the Aaron Tron so where it's fades in the hole mach I guess well faking cut town faking bader on well finish it finish care the wind and the murders me hana so bleakes more leis a bubble Association in the Boxer Noi, Dini Erarlin Rahane, boiled in den IWGG, a handsome ah, con picture of Wayne Tagus, Bader sampled and Gracken of Wayne's coma, Augustine Trishan Gadi on Irsmal and Nashunta, in La Clea.
0: Ach, tábhacht hóir a dhéanús i chéan le seminú se le chuir le se stéidir agus tríal cuneal Dé cheanna le súla chuneal arab agus iad a chuneal chosáhailsa nó méid ag abus féidir a chuneal sáhailsa.
1: Gotí ar chus buchs mór leis an MPWS agus ar nó na saothar linne trade lia. Té na hanvit, nair caithmaid an tanvi a húrt lín le hai scrúdi ar wáis. Tug mít chó fáda leis an RVL i Gorkig. So sinnáta a harlíns an upright.
0: Bíana í chéan, tí alé, tamá búi chuit as Lourclín eid maidzin agus tamá cínti bai múdzi cainz idíis gond áut agus múdzi súl nachti cunni múrko gunna mílta mór agus gunna delfan ísteach an sávra sa eidianús agus maagann sa dísteach gamésiad bíó agus gamé hirnanda dísteo rúmach adi dáunni díist.
1: Tírk vi hál, gyrf mýl mór mahagat.
0: Gyrf mahagat hein, ichian kian o nílan tjön efikach gailgi lishan grúp fæde mýl tamór agus delfinni. Ach, on sáchtú lá, gudzín nýjú lá, gó lúnasa, snill lóði veis krenjúna mód, eid bón í gín vár, agus tan nýl sáttu sáttu sáttu bón ánú o nýdig sáchtú nýj. Ach, tá fær úlbænt vóregi, lishan krenjú, sná vóttaran krenjúna mód, gudzín vinn mikk brógan, tá sálum eði lína eði mæðsinn í njú. Kja hún tú veik?
2: Á mágat vór, níhá, góra mágat án jessá, telur án krenjúna mód Na blinta seo chatia mi ha vi rati korki a shul a crinu. Agus bawadlin an tradition seo hort a rash a rish. Bai forna korki eidir na pobana agus eidir mna agus fyr. Eg tarlu ar an jir a shaktan. Agus mat min le forna ele o counter ele glach o part bai fadjur of. Ach, komor, ach, is a... Kame a ra a rish. Tá crinú ceanta na féilte seoltarach is sinne in airden, agus fairpléid an na cóistí áisiúla agus cuman na hocarí galibh na caiomh agra na regatas tíos na blina, tá sé gré chiantach.
0: Nú rásí chorach idir sé tásúla a chudé bunna an i bhíh tá sé bhil stohí tá sé de lug spríú agus sportú le na féilte mí na pointí agus rudío bín daine bí níos mú bí sear a ba géad a rúchaint. Ní bheith sé sin bailach aga sinna se bbe se níos ní édra
2: sin. Is an sprí aháníd na rásí. Is an sprí aháníd agus Tommy Sigiri it's a hard to rash your east and fela and they go for a pager on tooth.
0: Agus úl mórán carach í sí simpul chiúar an sin go háit túl úl bheach súla gí beidh bheach go lemach?
2: No, Níl ach pera carach inis agus le plinta seo caite bhí rinnt coracha an, agus tá an tradisiún te tá níl an tradisiún láidirí go mhara tradisiún. Ach tá tradisiún siúltarach níos láidre.
0: Ar nó béid gáimeach coplodan agus mar meánach copla chorachain a médí se goileach rásaí agus rud stoi go dúr teúna béid an tradiisiúú na hiúrta éis nó láidú be ganí bag aníist.
2: Agus bairásaí climiní agin agraithe agin freisin tá climiní a láidirí go mhara agus ba téir a climinn agin Dan Rossi Clemin Aaron Donoch. Rinne Colleen Archul, Karen Weeks, Tashtil, Transatlantic, in Maud Omra, in Aena, Rinch Blinohin, August, Baishi Owen, Mar Skipper, Clemin Owen, August, Tommy Shigiri on Tradition, Kamal Bio Freshen.
0: Acha bein an chlár omláin na félin is, be sé sin le leagad amach a gai bhúl e seo go chean rúin seachtan ísta hí ba?
2: Ia, se, ba i rátí na glóteog ag mór a spiog ag ectárluar an Saturn, agus rátí na món, agus gomór mór, rátí na món ó shrohan go park mór, agus buíchas gomór mór don a seanbiad, na seanwad, go hára an tóni, an kapil agus amáidu mara, An tradition umper namona kamad bio on cabling the on nijig shakta ni. Agus bid by she the glandal kimwara, like a lahor teresha trier and saharn, agus by ukteran Catherine Connolly, a crustal eat a falchuish jaw. Agus by, Trinona Saharan to buy Kyol Karamon on Tauron Bio, Agria, Eg Breed Shoiga, August by Kyol Erin Cave, August Napobili, August Actriel, Donos, Donoga, August Esta, August by Barbecue, Agony, Parkmore, Dosna Kruna, Erin Saharan, Negado, Rev Rossi, Negotioga.
0: Ní bheith ochras na thart, mar sin orí i gíhar le chúna dé le hí cruinú na mód. Acha, goile, sála le cimé leit, duna bu a bheith a gíar a gála maach, nú bheith a gíar a corach a húrta maach a rás a bheith ní lorabach a le deagwal le peint a dhe gosht in tún a bné.
2: Deagwal lomsa. Ar Tomish ar an telefón 087-251-0922 mos mín le bíní eile
0: Chakta Shah. Do Kogi Hill, Nadjani, Do, Bene.
2: Yeah.
0: Bella, a week, Gunyadi Lib, August Bates, Lacon, Jacob Mahmoud, kindly, Edish, Niska, Gonam, no, Kaus, Bates, Gamahmoud, Gamahmoud, he's a Giwar, Lehikrinu, the Mad, Gusk, Kapuzi, Santo.
2: Okay,
0: Goramaha,
2: Goramathin,
0: a week, make broken a chin, Argus, a lower clinia, if we renew the mod, a vase, a gene, wire, on Shachtu, Gudin, Niula, Golunasa.

0: Rácharan seachtú cúg é tsin ag Michael O'Sullivan agus Éamon MacDonacha. Thánig grúpa ceoltóirí óga le chéile nollscoil na gaillimh teacht an seach chaitse mar chuid gon tugra iníor neas iníor a dua agus chuid ceoltóirí agus fonadóirí chu siad ceartana ar fáil go ceoltóirí óga ar fena seachtain agus chuniú ceolchaidim ar stáitse mar chuid gon chóáil a dináisiúnta seo a bhíad bon iste sa nollscoil agus chóir rósí ní chaasaide a tag obarlín teanais isteach chofáda le nollscoil na gaillimh agus láisí le chuid gan zeam ar a bainte acab leis a tugra a dasach an tórannaí Síle Dunfer.
1: Well, dann was in Shaw, at a last, though, we saw some lien, agus, gobbed a hjold all in, like, grupa de gori intach as, footfadna tira, agus tham was a kur kjocher me starche a nacht, a nier, a nias, a nier, a dua, an tainamata agus, be, kogala shul in Shaw, a rinna shachtana, agus tham was a kursha, a lahus, go wint in the kogala, go wint in the geltachta, agus go end in the ele, will phone her a bowl of stach. So, gobbundus a shed ta ana deshka, ye gori oga, is a kuizig agus shachtig, hachtlechel, in kjol is sarlo pain on the ganter hain a rintlan the hela kuz gochor la hela is show professional so shin gbonu sachta shulan agsta an time gdoen
2: Calling, agus inis tú fhin a cultúri a bheith sliv ar an státe ag an gcilchúrm seo.
1: Bhí mas a gobrúis leis an drámóg seo agus tá cúigur mentóirí nú áisí hóirí in anach linn freisin tá orlin í ina as Connemara é an ócrónín an púibre as racharin tá becíní éalithe as Connemara freisin cahaló corán as gaidóis agus tá seamas linn chumá seamas Highland a níos as Ryan O'Gonach. Tá Cantroch I bygnach ar fad glwyddi ein, agos yn sy'n dramog, ta cwyd ac obtach I ysgu dwys, as Corcorina, agos as Connemara, agos as Racharn, agos ta sydd ar fad y gobr leis na mentor isio, agos lym hein, agos le triolna ni hi ochr, Marianne ni chynneud, agos nad yn ychwyr un, agos ta mwyd sŵl gymor leis y gylch ar ym.
2: Is Cogal idir nach trinta atá gest agus tamna in seo le Marianne ní chinéide. A Marianne Aberling fi'n Cogal idir nach trinta seo.
3: Is onor mór atá an Cogal.

0: Cógáil a bheith ar siúl an gáile, tá sé an cógáil is mó ar an taide alínta ar dhán, agus tá breis is tríchéad fithe duine atacht ó chuilichúniag an dhán atacha gáile agus is tócha an ghrín a scála agus iad brásást a bheith an gáile ach béisiad a tuairt faoi thar idir seo agus an féiseachtú lá, béisiad a tuairt faoi pápir agus léirú cur láthair ar an taide tá ar bunacha agus is fís Alintóri, Kjóltóri, Skólóri, Díni tá pléile cuirsí drámíochta ach istocha an téma tá an cógá seo ná Endangered Conceptual Worlds. So cílín se sin go bhfuil muid a plé cuirsí tangan agus go háirithe gur spéis linne in gáile cuirsí gaig agus cuirsí tradisiúnta muinte na gaeltachta agus sinna fá go bhfuil istocha taide dána an grúpa tá mun taide alinta trí mhean na gaige a tacht le chéile le alin na gaeltachta agus na Díni óga. Seo leis an ta spánta seo go sco an cheol, sco an taide alínta atá a tacht ó gachúnig an tír a chuirla chéile i bhfuirm alínta gur féidir leis na daoine gon chógáil solt buintas agus gúil sé de thairbh is dócha an cheol agus na halín atá mun ag na daoine óga seo freisin.
1: And Charlotte and Tullav, Trinani Hiachan. In a stone fina Dina Ogasha, a vase of Frastal or in Gohal, Ogsum Tawacht a Tai Banslow, O Heave, Cleveland in the Gaelge.
2: While a heater of the dear had nog of an Dina Oga, Tabwinter Lisha Dogarissa, Da Hirette. While a scud mar Ali and Tori and made a hubwint Machka Hannah Hainig. Agus is laid good dag and shield, O Fabul Hoyltachta, in the Vultishkind Anna Rain, Eriglachtus Alianta, Agaseragul, Agaseradausa, Agaseranauranichter Shannonos, Agustan Severus Sonicoho Licketine Tyne, in Narida, Agus is or Sue the Homie to Brock and Out, Eat Sue the Canary, a hooky chunkeen, Agus Vasamur Gamache Talk, the Huntordon son, a Hurtoiv, Agus Toscom Gvulche Talk, the Habermish, the Snahali and Tori Foster, a top into Flesh Dogra, Gumrunfi, Elehe Shahrigate Chluinella, Agus Gamachin Hed Chluinella, Gonia Homasuga in Marhoshishin, Ho Talk, Ach, Doshulfa Asia, Agus Aura in Galage, Nivai for Ali and Tori, Nisavaran on the Dino Gahabin to Flesh. Yeah.

0: Am an seo le clíanana, clíanana Aberling bhí ceirtar siúlad in neo ag an ggóáil.
1: Well, tá mud bailí le chéalann seo in ollscoil na Galbe. Dóhéag an cheapan agus cúgur á seoir iontach, agus tá mud a gobar le chéile le cuairim seol a chur ar siúl in ocht, agus is deis iontacha mud lug bheith le chéile leis na háiseóirí agus fólam ceol agus a gobar le chéile agus chur anna a dhéagóirí eile timpla na tíre.
0: Galling agus Aberlim chaos who hain agus cain uirlish of intasa sinim.
1: Is as the spidal mishe agus casam an violin agus bin me casa oran freshen.
0: Agus cairis mu at atasa sula in nocht.
1: To me sulg more leve at a thought chilish and kyol thori intacha sha agus just sasa wants as kyol a chasa le chéile agus be an timing. Bé mud duna olú bí na nacht is smuoine nua a tháinig tríanna níhé chuinte is le agus scríomh sibhán nuailchán an lúbín agus si a gceist leis na lúbín mór le cúigir a chuintíomh ná beirt. So bé den ar an chúsa nárdans bé mud duna lúbín íontach seo.
0: Íontach, gur míle maithe do chlíanana.

0: Nada ní chorín in seán oscail na gáilbhe. Nada, Aberlín fin góháil agus an cáint a bhís tusa áhúirt ar ball.
1: Bhí mé féin i dtíú ar seadaisiún an damsa ar a seán sa go na mara, i dtíú go sonrach ar an nasc atá idir a gceol agus a damsa. A breanú ar a dárod atá cineál tá ar feimúla chéile, seachas rudaí atá scartha ón chéile.

Chuid agus dám uchin a láid le roisiní chasaide isté go thugra sin na gealscoil na gaidh iníor nés iníor dua. Buat tuaidí an oléid leabhar go chuig go éile na trabánaid sa i chahan é d'aortamór ag

as bute an focaiste flean na bratai sin ní maiáine ní uilein i bhí céad agus a híon crucanóid ar a hún cóhardachas lípse. Sin é i maidint múiach le faidan an chláid ón dólan vítar ó fárta uinni í lahárta agus aílín í chaáin i léir an chláir. Mi me cain bachón sé maidint i maidach gnúid i chipa.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scúna mórtaí an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir tobairí cheol.
2: Is mise cíhín ó sé agus farm fáilte roimh dín na mirisibéag ceolte ar a dugamíd, tobar a cheol.

Gáiril nóchamha a de sacha chláidegin éir maidin fergal scahal a bhír bhailín ar an réinsa na chum de sléomhmór ríl agus chola aig cead agus Ryan Malloy ar fianna na hánta agus an réinsa tócha gom oilaba mé dhéanamh verta le chéile an bhléinse caite de Gannett's Dive. Seo á rán go minim an hása bh gáin na eas, á rán na chum a taighma chun na gáin, á rán an ghaol gór a bhuaid.